Чи гірки сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що й онести до гробу воскресив. Тож зглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами.

збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в Отці».

Силою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорнити плотою твого Святого Духа, то дозволь співати

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний,

що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе, Ісусе, Сине Давидію, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти,

Освітило всесвіт світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо Боже, що поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали. А ми, доступивши спасіння, взяли

приховану, ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне, але як Бог ти з мертвих воскрес, і в славі на небі.

Весь був на землі, але й неба не покинув був безмірний Бог, коли за нас добровільно страждав і смертю своєю нашу смерть умертвив, а воскресінням своїм життя дарував.

Но прославляють небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі тлінними устами співаємо.

Бачимо, що промовці велимоні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий. А ми, подивляючись таїнство,

Світ спасти бажаючи прийшов ти сходи всіх сходів сонця, до темного заходу єстества нашого, і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я, та й від усіх колін небес.

Предвічний царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшулюбну душу.

Пісню благальну приношу тобі я грішний, як хананка взиваю до тебе, Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мій люто шаліє і палає жадобою, тож оздорови мене, що

гріхи незнання перебувають. Спершу Павло пересідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоє очоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що будеш судити живих і мертвих. От тоді дозволь мені стати по Твоїй праві.

Тобі, Господи, єдиному придоброму, що забуваєш на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до Тебе припадаю, свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, сорішив і негідний поглянув.

очищення з усякого гріха. Бо по розлуці з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч, ніхто не порятує. Тому і припадаю до тебе і благаю доброту твою, не віддай мене на руки лиходія. Предобрий Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші руки, бо нам віддано тебе. Ні, Господи, не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твої вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок краще від всякого земного спочинку, ти життя правдиве, ти спасіння.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Єпископ Ян Ольшанський народився 14 січня 1919 року, навчався у місцевій початковій школі. У 1938 році вступив до Львівської вищої духовної семінарії. 1942 року став субдияконом, а 8 листопада 1942 року висвячений на диякона. 15 листопада 1942 року висвячений на священника у Львові у семінарійному костелі. Вже 21 листопада цього ж року був призначений вікарієм парафії Качанівка Тернопільської області. У 1944 році переїхав до городка Подільського, і там після арешту місцевих священиків був єдиним душпастирем для католиків на території у кількасот квадратних кілометрів. 1946 року під тиском радянської влади переїхав до Львова, служив вікарієм парафії Матері Божої Сніжної. У 1948 році влада змусила покинути Львів, повернувся у городок Подільський. Там продовжував душпастирську працю. У 1959 році радянська влада виселила його до села Маниківці Деражнянського району, де провадив душпастирську працю. З відновленням римсько-католицької ієрархії в Україні 16 січня 1991 року Святіший Отець Йоанн Павло ІІ призначив єпископом-ординарієм відновленої Кам'янець-Подільської діецезії. 2 березня 1991 року висвячений на єпископа, а 4 травня 2002 року папа Йоанн Павло ІІ звільнив владику Яна від обов'язків єпископа-ординарія діецезії. 23 лютого 2003 року він помер у Кам'янець-Подільському, похований у підземеллі катедри. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 24 серпня. Апостолів-сопрестольник і святителів окрасою бувши, Євтихіє, як мученик прославився єси, просіяв як сонце, просвічуючи всіх, і розорив єси глибоку ніч безбожжя. Тому почитаємо тебе як воістину божественного священнотаїника Христового. Таким гімном церква вшановує святого сьогоднішнього дня. Сьогодні, 24 серпня, згадуємо святого священномученика Євтиха. Святий Євтихій був родом Севастії в Палестині. Прийнявши Христову віру, він став учнем святого євангелиста Йоанна, а також товаришував апостолові Павлові в його подорожах і був поставлений єпископом. Проповідуючи в багатьох краях святе Євангеліє, він багато терпів за віру. Його ув'язнювали, морили голодом, живцем шматували і палили його тіло. Та Господь Бог своєю ласкою визволяв його з рук мучителів. Одного разу, згідно з переданням, коли святого у в'язниці морили голодом, Господь чудесним способом нагодував його через свого ангела, пославши йому хліба. Святий Євтихій, вірогідно, помер природною смертю в Севастії. За іншими джерелами, був убитий мечем.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні на зв'язку з нами є через трансляцію Facebook Радіо Марія отець Володимир, Володимир Фарад. Він адміністратор парафії Різдва Пресвятої Богородиці село Вола Довговуцька біля Стрія. І він хоче сьогодні зробити спеціальне оголошення, озвучення того, що буде відбуватися в найближчому часі у них, власне, в церкві, і така прекрасна подія, і будемо вас запрошувати. Оскільки і це важливе також почути, зрозуміти, хто до нас промовляє, а він буде промовляти з машини, тому що призупинив машину, і можете глянути на Фейсбук. Зараз всі дивляться на Фейсбук, я розумію, і дуже гарна машина, я би хотіла таку мати, щоб їхати на помоцю Раді Марія. І також будемо на початку запрошувати його розказати нам за покликання. З вами в студії сестра Люцина і отець Володимир, який, власне, сидить собі гарно, дивиться в камеру і буде вас ділитися з нами. Отець Володимир, вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу. Найперше дякую за запрошення. Дещо коротко про себе. Моє покликання не розпочиналося, напевне, з чогось такого грандіозного. Це просто маленьке село, в якому був отець, якого я старався наслідувати. Його рухи, його слова, його постава – це, напевно, стало основою для того мого формування, формування мого покликання, яке в скорому часі я відчув. Так? І після того, коли постало питання, що ж робити далі, куди йти вчитися, десь Бог, напевно, дав мені таку думку, що спробую піти в семінарію. І попри те, що багато, напевно, людей не вірили, попри те, що були різні, знаєте, міфи, історії, але я поступив на підготовчий курс, успішно його завершив, потім на перший курс, і відтак вже буквально в травні минуло 3 роки, як я став священником. І в червні минуло 3 роки, як я вже служу на цій парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Воля Довголуцька. Зараз зустрічаємося з багатьма викликами, особливо виклики війни, порадити, щось підказати і навіть дуже банально просто вислухати людей, яких болить, людей, які не знають, як впоратися зі своїми тривогами, своїми проблемами. І десь це таке поле, яке зараз мусимо опрацьовувати і служити людям, почути їхній біль і допомогти їм це перейти.
4: Так, тому, власне, дуже я тішуся, що ви різними способами хочете, власне, допомогти людям, власне, щоб вони знайшли місце зустрічі з ним і запрошуючи також до вашої прекрасної парафії. В цьому, що ви сказали про себе, я почула, що був отець. Це розумію, це ваш отець був, який вам допоміг покликання, чи це якийсь священник, який був поруч?
5: Отець парох, який служив на моїй парохії. Так, зараз вже в мене на парафії в моїй рідній змінився отець, але він також докладався до того, щоб формувати мене таким, як я є зараз, так, з моїми поглядами і таким духовним життям. Тому за це їм дуже вдячний, цим отцям, які мене супроводжували і допомагали.
4: Це важливо є, щоб просто мати такий приклад святого життя, доброго життя, і також дивлячися на інших, зрозуміти, як важливо є служіння для Господа Бога. Отець Володимир, ви написали, що на нашій парафії є чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, і цього року виповнюється 25 років від коронації цієї ікони. Як це сталося?
5: Так, давайте, напевно, розпочнемо з історії, так? Історії про ікону, про парафію, як воно це все відбувалося. Насправді, документи, які це все офіційно підтверджують, втратилися в міру того, що були... Зараз це церква, яка є збудована, це вже є третя церква на цьому місці, дві попередні, одна точно згоріла, а доля другої церкви невідома. Але знаємо, що десь за переданням з нашої парафії походить ієромонах Арсеній Смолянин. Він зараз похований у Зарваниці. І маємо його свідчення, маємо його ділення цієї події і радше з переказів його батьків, його бабусів, дідусів, що це відбувалося десь приблизно 300-400 років тому, це об'явлення. Коли жили на цій волі Довголуцькій, жили два пани. Вони ділили цю землю і вони були сусідами найближчими. І ось одного разу зі спогадів Арсенія Смоляна, один з цих панів, а саме Михайло Кліщун, де їхав у поле порати землю, тому що це була, напевно, єдина праця, важлива, щоб для того, щоб вижити. І в один момент його вели біля урочища Млинівка, падають на коліна. Він не розуміє, що коїться, він не знає, що робити. Якби він їх не продовжував, щоб вони йшли далі, вони не зрушили з місця. І тут в один момент приїжджає інший пан, Михайло Білан, і каже, що, можливо, потрібна допомога. Вони якось зрушили тих волів, і вже коли поверталися назад, то побачили полум'я, таке сяйво велике, і один з них каже, ось твоя хата горить. Mm-hmm. Каже, та не може горіти, бо я тільки з хати приїхав, ну не може нічого такого бути. І в той самий момент вони на цьому урочищі Млинівка побачили Пресвяту Богородицю з Ісусом на руках. І після того вони швидко побігли до місцевого священника, який був там найближче, в Довголуці, і йому переказали це. І він з його благословення, вони майстер написав цю ікону. Ікону Пресвятої Богородиці з Ісусом Христом на руках. І від того часу люди почали усильно молитися. Зараз на цьому місці, де було це об'явлення, стоїть наша відпустова каплиця, але про це вже згодом. Ще одною визначною подією, і чому цю ікону вважають чудотворною, є така річ, що перша церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, в якій була розміщена ікона, загорілася. Вона згоріла дотла, тобто не залишилося нічого, але, як на диво, ікона залишилася ціла. Вона на її вогонь навіть не опалив, тільки ззаді дошку трошки вона обгоріла, але це не завдало ніяких серйозних ушкоджень. після того я люблю цю історію розповідати, тому що вона насправді дуже, дуже гарна. Цю ікону переносять до в часі, ну, будують нову церкву, цю ікону переносять в сусіднє село в Довголуку, де вона перебуває до певного часу, поки не будують новий храм. Храм назвали в честь святителя Миколая, і тоді захотіли забрати ікону. Ну, бо люди, місце об'явлення, хочуть забрати ту ікону, але знаємо інших людей, вони також хотіли молитися до святині і не хотіли віддавати ікону. І в один момент, коли вже храм був освячений, ікона почорніла. Mm-hmm. Таке відчуття, що в нас попалилося, знаєте, лик повністю не було видно лику, лише чорна-чорна дошка. Тоді, коли цю ікону віддали назад, занесли до храму, вона відновила свій лик, вона відновила всі фарби, і це вважається таке, напевно, одне з перших чуд, яке сталося з цією іконою. І потім, знову ж таки, люди вже побачили, що вона відновилася, хотіли забрати назад в Довголуку. Mm-hmm. Бо Довголука – це більше село, більша кількість населення. І поставили її на вози, на віз, і запрягли 8 пар волів.
4: Mm-hmm.
5: І коли вони хотіли рушити, то воли не мали сили, щоб тягнути цього воза.
4: Mm-hmm.
5: Вони пробували різними способами, але як тільки підняли ікону з воза, воли пішли з возом разом, а ікона залишилася тут. І вже на волі, і вже побачили, що ікона залишається тут. Вона не хоче нікуди йти з цього місця, тому що це особливе місце по-справжньому. І кожен, хто приїжджає сюди, відчуває це. Ще одною визначною подією це було приїзд митрополита Андрея Шептицького на наші землі, до нашого села. І він мав візитацію. І це було на 8-му році його митрополитчого служіння. І в цьому часі він дарує для нашого храму Євангелія і молитвослов на церковно-слов'янській мові. Євангелія ще точно є збережене, ми його зараз збережемо як зіницю ока, бо це така гарна пам'ятка. І він складає молитву до Пресвятої Богородиці, яка прославлена у Володовгулицькій чудотворній іконі. І зараз ми цю молитву, це є наша основна молитва до цієї чудотворної ікони, в якій молимося за народ, за сім'ї та родини, за нашу владу, за те, щоб Бог допомагав їм керувати державою. І багато-багато таких, до речі, дуже актуальних на сьогоднішній час речей є прописані у цій молитві. Ніхто би не міг подумати, що в той час митрополит Андрій Шептицький буде десь розуміти, що нам зараз буде бракувати у цьому нашому житті в часі цієї жорстокої війни. У 2001 році папа Іван Павло ІІ приїжджає в Україну своїм архієрейським візитом. І коли молиться літургію на іподромі у Візантійському обраді, тоді він благословляє після літургії корони для цієї ікони, тим самим визнаючи її чудотворною, так, бо це висока така, скажімо, нагорода для цієї ікони, висока похвала і пошана. І вже в вересні цього року, 2001-го, відбувається коронація. Троє наших єпископів Української греко-католицької церкви коронують цю ікону. Одним з єпископів був єпарх Стрийський, владика Юліангбор. І відбувається ця коронація. І сьогодні вже буквально залишилося навіть не місяць часу до цієї визначної події. Окрім цього, забув сказати, що папа Іван Павло ІІ надав повний відпуст. Тобто грамоту від апостольської пенітенціарії, що перша неділя після праздника Різдва, тому що цей храм називається Різдва Пресвятої Богородиці, Різдва Пресвятої Богородиці є повний відпуст від з Риму. І цього року, 13 вересня, так як припадає перша неділя, будемо мати ювілейну прощу, 25-ту прощу від з нагоди цієї коронації цієї ікони. І запрошений є наш блажніший отець і глава Української греко-католицької церкви, який очолить цю літургію. Ми цього дуже очікуємо і запрошуємо всіх, хто має можливість приїхати і, як я завжди кажу, досвідчити, що Богородиця справді є на цьому місці. Бо коли приїжджаєш, відчуваєш спокій, відчуваєш мир у серці, відчуваєш, що тебе слухають, тебе чують. і десь допоможуть, якщо не допоможуть, то десь дадуть напрямі для того, щоб в певній мірі вирішити ті проблеми, ті речі, які турбують саме в цей час.
4: Я хочу нагадати, що у нас триває програма «У ваших намірах». Ще є 15 хвилин до завершення. Як хтось бажає, може зателефонувати на телефон студії, які знаємо, також телефон Viber. Отець Володимир, як можна в деталях трошки? Тобто, де знаходиться ваше село і за програму, що там буде відбуватися? Бо я чула, що там якась зустріч спеціальна разом зв'язана з тим.
5: Так, це є невеличке село у Стрийському районі Львівської області, село Воля Довголуцька. Це є Любінецький деканат Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Якщо цікаво, можете підписатися на нашу фейсбук-сторінку. Вона так і є, храм Різдва Пресвятої Богородиці, села Воля Довголуцька, УГКЦ. І там є всі новини, всі анонси, які ми маємо, які в нас будуть в подальшому. Щодо програми, то найперше, також одночасно з цією ювілейною прощою ще маємо з'їзд, 20-й ювілейний з'їзд матерів молитві Стрийської єпархії, тих спільнот, які були створені, матерів, які моляться за своїх дітей. І це дуже символічно, тому що Богородиця, як така, скажімо, головна мати, молиться за всіх нас. І наші матері, напевно, моляться найбільше за своїх дітей. І це так дуже символічно. Отже, о 9-й годині буде реєстрація спільнот матерів, які будуть приїжджати до нас. Відтак вони будуть мати молитву матерів за своїх дітей.
4: О 9-й 13 вересня, так?
5: Так, о 13 вересня, о 9-й годині. Реєстрація, відтак, пів до 10-ї буде вже... Відтак, 10.45. За 15.11 будемо зустрічати нашого блаженнішого патріарха Святослава. І відтак, об 11-й годині розпочинається архієрейська відпустова божественна літургія. Відповідно, після літургії буде уділений повний відпуст тим, хто прийде, посповідається, запричащається, помолиться в намірні святішого отця Лева і отримає повний відпуст від всіх гріхів, так, які має. Тому ще раз прошую користатися цією гарною можливості і долучатися до цієї прощі. Також в переддень 12 вересня будемо мати такі вечірні чування. Ми це називаємо молитовний вечір перед чудотворною Володовгородською чудотворною іконою. Такий вечір є кожної третьої суботи. Кожної третьої суботи ми молимося за наших військових, молимося за наші сім'ї, за дар батьківства і материнства для сімей, бо це є зараз немаловажливо. І кожної третьої суботи маємо такі чування. Цього вересні, зважаючи на ювілейні святкування, переносимо цей молитовний вечір перед прощою, будемо мати в суботу 12 вересня о 18.00, розпочинаємо вечірню. І відтак будуть духовні науки. Реколектантом буде отець Цмоканич з Дрогобича. Він є таким гарним біблістом і дає дуже гарні науки. Оскільки його слухав, то завжди десь дізнавався, черпав щось нове. Я думаю, що він зможе нам представити щось цікаве про життя Пресвятої Богородиці і її таку, скажімо, місію Матері Божої. Тому також щиро, хто має можливість, запрошуємо і на ці чування. Це також буде така гарна можливість, щоб помолитися за своїх дітей. І також ще забув сказати про останнє чудо, напевно, яке є засвідчене в нас щодо цієї чудотворної, за посередництвом цієї чудотворної ікони, радше правильно. Ми молилися за сім'ю, яка не могла мати дітей. Ця сім'я є з Америки. Наша одна парафіянка села виїхала в Америку. І там її друзі поділилися з нею такою бідою, що молода сім'я не можуть мати дітей, але би хотіли, бо це є радість, це є така мета, напевно, в житті кожної сім'ї. І ця парафіянка дуже глибоко віруюча. В свій час вона мала таке теж, знаєте, глибоке навернення до Бога через заступництво Пресвятої Богородиці. Вона каже: давайте будемо молитися. Вона мала таку невеличку копію чудотворної ікони нашої. Каже: давайте будемо молитися. тримайте цю ікону, моліться перед нею, а я подзвоню цю, скажу, нехай молиться за вас у нашому храмі перед чудотворною іконою. І ми молилися довший час, десь рік, може, можливо, трошки більше, і минулого року в березні телефонує мені жінка і каже, отче, ви знаєте, попри те, що лікарі казали, що 100% неплідність в обох, кажу, в них народився синочок. І це була така радість, і вони написали лист з подякою, від цієї, ну, ця сім'я написала лист з подякою, зараз його маємо, хочемо зробити таку книгу свідчень. І це насправді десь змушує задуматися, наскільки великою є сила нашої віри і ця Божа благодать, яка є навколо нас, і та любов Бога до кожного із нас.
4: Дорогі радіослухачі, маєте шанс тільки 10 хвилин до завершення програми і також можете телефонувати. Отець Володимир з нами на зв'язку з села Вола Білястрія, коротко хочу сказати, і запитання до вас, отець, ви бажаєте дати номер телефону, якби хтось хотів сконтактуватися?
5: Так, звичайно, мій номер телефону є у вільному доступі. На сторінці, напевно, немає ні одного оголошення, де би не було мого номера телефону. Навіть два. Угу. Я маю два номери телефону. І там
4: а,
5: є.
4: А зараз звукове?
5: Так, 063-024-32-92.
4: Отож,
5: або інші можу ще дати.
4: Отож, дорогі радіослухачі, можете послухати цю програму на Facebook Радіо Марія, також на сайті Радіо Марія вона буде, і також можете телефонувати за телефоном 063-02-432-92 і 097-144-08-96. Якби швидко не записали номера, то заходьте, будь ласка, на Facebook, і буде для вас радість. Ви мене переконали, отець Володимир, в цьому, що власне у вас є чудотворна ікона, ікона вашої парафії, тому що власне ця просто колір, який відмінювався, то, що вони хотіли забрати, бо там краще місце, а Марії сподобалося це. Ну і те, що вже починається чуда, про які ви розказали, і правильно ви думаєте, щоб зробити книгу свідчень, тому що на Ясній Горі, ну там не зрівняти, це історія велика, але там дуже велика книга свідчень. У нас є абонент 098, будь ласка, вітаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу, Марія, знову. Я хотіла теж так попросити таке питаннячку чи до священника, чи до, може, Раді Марії, ну таке, що я так хотіла би, щоб і раніше таке, раніше, ще колись, ще таке було в Львові більше, щоб звернулася, щоб, наприклад, зранку, тут церковне правило таке є, що зранку досі там має бути утрення. Ці священники наші десь на якомусь санті найдурні звали. З цього би хтось скористав, воно і церковне правило, що воно не занедбувалося. Може, комусь воно якраз і потрібно, а він, може, опинився в такій обстановці, що не може це. А буває, людина має і в той телефон.
4: Я зразу відповім на ваше запитання. Отож, утрення у нас є зранку, о 9 ранку є молитовний ранок, і в цьому є утрення на Радіо Марія. Що стосовно Радіо Марія? В кожній церкві ви запитуєте ваших парухів, настоятелів, коли там відправляється утрення, вечірня. Тому, будь ласка, це інформація, що стосовно до практики молитви, різні справи. У нас сьогодні програма 15.40 в родині Раді Марія. Я буду ще раз говорити про це, що ви тут говорили нам зараз. У нас маємо гостя, тому хочемо, власне, використати його до максимуму. Тим більше, знаєте, дорогі радіослухачі, мені це дуже сподобалося. Вчора я телефонувала до нього, тобто телефонував один волонтер, і отець Володимир каже, ну я не сильно зможу 10.30, бо я буду їхати. Я кажу, не можете розмовляти, коли їдете, маєте затриматися, зупинити машину і затриматися. Ви знаєте, що сталося? Він затримався. В якому місці ви знаходитеся?
5: Зараз в П'ятничанах стоїмо на заправці, бо тут гарна мережа, я думаю, щоб не заважати іншим людям в русі. Ми так від'їхали трохи на бік і зараз Чекаю, ну, спілкуємося з вами.
4: Так, я просто сказала це Володимиру на початку, що вже робила програми з єпископами в машині, вони зупинялися, але це не було відеотрансляція, а зараз є відеотрансляція. Перший раз в житті маю такий досвід за 15 років служіння на радіо, що можна і так. Це також важливе є, показує мені, що священники працюють, горять, і хочуть, щоб інформація пішла у світ, щоб люди почули це, що в такому селі, зараз віжному бумажку, село Вола Довголуцька, біля Стрія, 13 кілометрів, отець сказав, почула, що в такому селі є чудотворна ікона, щоб львів'яни, стріяни, з Стрія люди всі, із Києва також можуть приїхати, бо я знаю, що буде наш волонтер Радіо Марія з Києва. Тобто просто плануйте собі лише час 13 вересня. Отець у нас 6 хвилин. Це ваш час, бо немає телефонних дзвінків. Будь ласка.
5: Так, можу... Що можеш розказати зараз?
4: За вашу парафію ви сказали, що у вас така маленька парафія, що 39 дворів, так?
5: Так, 39 дворів. У нас село є поділене, так. Але зараз розбудовуємо. Розбудовуємо Марійський відпустовий центр. Хочемо, радше, знаєте, я так досвідчив у своєму житті, що навіть не я хочу, а Богородиця хоче. Якби не хотіла, то би не було того, що ми маємо зараз, бо буквально за тих декілька років є дуже великий прогрес. Фінанси, як не дивно, вони знаходяться в дивний спосіб. Люди приходять і бачать, що є один проект, другий проект, і долучаються. І зараз ми будуємо в відпустовому місці хресну дорогу біля нашої відпустової каплиці, щоб ще більше дати людям можливість пережити цей такий духовний досвід, щоб мати можливість помолитися, побути десь на самоті, побути з Богом. Подалі від людей, і я завжди кажу до прочан, які до нас приїжджають, це є дуже гарне місце, місце, яке любить Богородиця, бо тут тихо і немає мережі.
4: І немає мережі. Оце.
5: Це є дуже важливо.
4: Це важливо і те, що село. Власне, я собі нагадаю, що в Польщі є таке санктуарій. Оце Мар'яни збудували в селі, але дуже великі санктуарій, тому що там теж чудотворна ікона є. І це село розбудувалося, ну, так само, як в Меджугор'ї, так? Маленьке село було. Я коли перший раз їхав в Меджугор'ї, то дійсно це було таке село, а зараз просто, я не, вже давно не був, але просто я чую, що це не з малого Португалія, наприклад, так, просто інше місце чудотворне, де Марія вибирає місця, часто вибирає слабких людей, дітей, малих людей, або грішних людей, так як Савва на Павла, чи просто місце, яке вас не вибирає для того, щоб запрошувати. Те, що ви сказали, отець, саме важливе, що ми маємо шукати місця, де би ми зустрілися з Господом Богом, і тим більше село допомагає нам до того, щоб була більша тиша.
5: Так, тому що в сучасному світі такий темп надзвичайно активний, швидкий, і дуже часто не встигаєш за певними речами, особливо це все буденність так десь з'їдає, напевне, захоплює, поглинає, що ти дуже часто не маєш часу для Бога. А коли ти їдеш в якесь місце, місце тиші, місце молитви, ти відновлюєшся, як я кажу, заряджаєшся як акумулятор, і потім йдеш у цей світ і проповідуєш Бога своїм життям. Бо сьогодні не слова є важливі, сьогодні є важливі дії, сьогодні є важливий приклад життя. Якщо я живу з Богом, це більше, ніж те, що я буду про нього говорити. Звичайно, говорити потрібно, але те, як ми живемо, з Богом, виконуючи заповіді, десь переходячи ті всі проблеми, випробування, бо ми розуміємо, що з нами Бог, це є наша надія, і воно додає нам впевненості.
4: Добре, що ви маєте ще таку практику, маєте, як я почула, хіба, третя субота місяця, зустріч матері молитви, трошки про це.
5: Ні, це молитовний вечір. Вечір, такі чування, на яких ми молимося. Це тут не, і за різні спільноти приїжджають, різні люди, які хочуть побути, так підзарядитися, скажімо, декілька годин побути з Богом, щоб далі йти в цей світ і проповідувати його, проповідувати, ділитися ним зі всіма людьми, які є в цьому світі.
4: Молитовний вечір. чи коли починається, коли закінчується?
5: О 18:00 розпочинається вечірньою переважно, коли є більше свято, то вечірня з Литією, а закінчується 9:30, ми вже завершуємо молитвами на оздоровлення. І відтак є таке завершення благословення, і всі вирушають до своїх домівок свідчити Бога.
4: А у вас є комендантський час?
5: Так, у нас є комендантська година. Ми стараємося так, дай Бог, закінчиться війна, ми будемо робити більше на всю ніч чування. А зараз мусимо десь дотримуватися закону, бо як, ну, я з семінарії завжди запам'ятав, збережи порядок і порядок збереже тебе. Тому має бути правильно, щоб не порушувати закон і тим самим не наражати на інших людей на небезпеку.
4: Біля вас яка є найближча ікона чудотворна місце цієї ікони чудотворної біля вас? В Стрію, може, в Страчу?
5: В Стрію є, в Успенській церкві, катедральному храмі, так, і Ліска. Чудотворна ікона. Насправді, наша єпархія Стрийська є багата чудотворними іконами. Ми маємо аж 12 чудотворних ікон. Не всі є відомі, не всі ще мають і розвивають якісь відпустові центри, місця, але ці ікони є так на локальному рівні, вони шануються і до них моляться. В Стрию є 2 чудотворні ікони, в церкві Благовіщення ще є також. І далі є Бориничі. Отець Тарас, мені здається, давав вам вже інтерв'ю турківський, з Боринецька чудотворна ікона. І ще є досить багато. Унівська, думаю, що Унів всі знають.
4: Так, так.
5: Чудотворна ікона. З іншого боку, це є Гошів, Ясна Гора. Тому ми так, скажімо, в оточенні всіх чудотворних ікон. Але це є дуже гарно, бо кожна людина має можливість прийти куди її ближче, і відчути присутність Богородиці.
4: Добре, дякую вам, отець Володимир, за цю інформацію. Я думаю, що це достатньо. Будемо далі спілкуватися, контактуватися. Не хочу вас довше затримуватися, і програма вже завершується. Отець Володимир, вам гарно приготуватися на це святкування, і бажаю вам якнайбільше людей, щоб мандрувало, може пішки хтось йшов, але також, щоб приїхало до вас на це святкування цього ювілею.
5: Дякую, дуже дякую, очікуємо, просимо Бога, щоб дав нам гарної погоди і поблагословив ту нашу працю.
4: А я запрошую, зайдіть на Facebook Радіо Марія, на сайт, подивіться, хто ще не був присутній зараз під час цієї програми, маєте можливість потім відновити собі інформації. З вами в студії сьогодні була сестра Люцина і отець Володимир. Зараз прочитає прізвище Фарад, який промовляв з машини, який їхав по справах до єпархії, до Стрія. Дякую вам, отець Володимир.
5: Дякую вам.
4: З Богом.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах».
7: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
8: Сьогодні церква згадує святого Вартоломея. Святий апостол Вартоломій родом з Кани Галилейської. Належав до числа 12 апостолів Христових. Після зішестя Святого Духа в день П'ятдесятниці йому і апостолові Филипові випав жереб проповіді Євангелія в Сирії та Малій Азії. Благовістячи, вони розходилися різними містами та сходилися знову. Святого апостола Филипа супроводжувала сестра, діва Маріміанна. Проходячи містами Сирії та Азії, вони зазнали багато скорботи і напасти. Їх побивали камінням і ув'язнювали. У одному з селищ вони зустрілися з апостолом Йоанном Богословом і разом відбули у Фрігію. У місті Іераполі, силою святих молитов, вони знищили величезну єхидну, якій язичники поклонялися як божеству. Святі апостоли Вартоломій та Филип підтверджували своє проповідування багатьма знаменнями. В Іераполі жив чоловік на ім'я Стахій, який був 40 років сліпим. Коли він дістав зцілення, то вірував у Христа і охрестився. Поголос про це рознісся містом, і до будинку, де мешкали апостоли, зійшлася безліч народу. Хворі й біснуваті звільнялися від своїх недуг. Багато хто охрестився. Начальник міста наказав схопити проповідників і кинути у в'язницю, а дім Стахія спалити. На суді язичницькі жерці виступили зі скаргою, що чужоземці відвертають народ від поклоніння вітчизняним богам. Вважаючи, що чарівна сила полягає в одязі апостолів, правитель наказав зірвати його. Діва Маріміанна зробилася в їх очах, як вогняний смолоскип, і ніхто не зміг доторкнутися до неї. Святих засудили до розп'яття. Апостол Филип був піднятий на хрест, де лились головою. Почався землетрус. Земля, що розступилася, поглинула правителя міста, жерців і багато люду. Інші злякалися і кинулися знімати апостолів з хреста. Оскільки апостол Вартоломій був підвищений невисоко, то його зняли швидко. Апостол же Филип помер. Поставивши Стахія єпископом Єраполя, апостол Вартоломій і блаженна Маріамна полишили це місто. Благовістячи Слово Боже, Маріамна пішла в Ліакунію, де мирно спочила. Апостол Вартоломій відбув до Індії, де переклав з єврейської на місцеву мову Євангелія від Матфея і навернув до Христа багатьох язичників. Він відвідав також Велику Вірменію, де вчинив багато чуд і зцілив одержиму бісом дочку царя Полімія. Знак подяки цар надіслав апостолові подарунки, але той відмовився від них, сказавши, що бажає тільки спасіння людських душ. Тоді Полімій з Тарицеї, зціленою царівною багатьма близькими, прийняли хрещення. Їх приклад наслідували мешканці 10 міст Великої Вірменії. Через підступи язичницьких жерців брат царя Астіах схопив апостола в місті Альбані і розіп'яв вниз головою. Але він із Христа не припиняв звіщати людям добру звістку про Христа Спасителя. Тоді за наказом Астіага з апостола здерли шкіру і відтяли голову. Віруючи поклали його останки, олов'яну раку і поховали. Близько 508 року святі мощі апостола Вартоломія перенесли до Месопотамії у місто Дари. Коли в 574 році містом заволоділи перси, християни взяли мощі апостола і пішли до берегів Чорного моря. Але оскільки їх наздогнали вороги, то вони були змушені опустити мощі в море. Силою Божою мощі чудесним чином приплили до острова Ліпара. В 19 столітті, після захоплення острова арабами, святі мощі були перенесені в неаполітанське місто Беневент, а в 10 столітті їх частина перенесена в Рим.
7: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Свята княгиня Ольга. Про велику княгиню Київську Ольгу ми найбільше знаємо із історично-літературної пам'ятки «Повість временних літ». Ольга правила Київською Руссю після смерті свого чоловіка, князя Ігоря, вбитого дровлянами у 945 році, за що, власне, вона їм і помстилася. Канонізована Східною Церквою, вона визнана і календарем Західної Церкви, і не без підстав. Після приборкання древлян княгиня Ольга не провадила жодних воєн, а стала наводити порядок у державі, встановила норми податків, уклала торгівельну угоду з візантійським імператором Костянтином Багрянородним. Адже завдяки шляху з варяг у греки, який проходив через Київ по Дніпру, зростали багатство і могутність князів Русі. У 957 році княгиня Ольга прийняла хрещення та намагалась зробити християнство державною релігією Русі. Ім'я вона собі вибрала за іменем імператриці Єлени, славної тим, що знайшла хрест Господній. Княгиня Ольга підтримувала контакти як зі східним, так і з західними центрами християнства. Саме вона запросила в 959 році єпископа та священників від імператора Оттона І. Саме в той час у граді Кия побував святий Адальберт. Княгиня Ольга побудувала перші християнські храми на Русі – святого Миколая на Аскольдовій могилі, святої Софії в Києві, а також храм Благовіщення у Вітебську та храм Пресвятої Трійці у Пскові. Її нетлінні мощі деякий час спочивали у Десятинній церкві. Зображення великої княгині Київської залишилося на фресті собору Святої Софії в Києві.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
3: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова, хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання

їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою, і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Повіни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. По милості твої пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддя, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Мирі, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За мир з висоти спасення душ наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю, христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй.
і щоб ізбавитися нам

навали чужинців, і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мірі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо, Тобі, Господи, Господи. Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє. Уповні, обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене. Бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе, єдино, я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечестиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій серців. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч заборони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, на жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивій, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемини гнів Твій на милосердя. Пригнись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і
Святому Духові. Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижне єси, Боже, своєю всесильною правицею, і збавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому-то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, Ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо Тебе, володарко, вибав людей Твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям Твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо Тобі, Господи, бо Ти, благий чоловіку, любець Бог, єси, Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся Ти на хрест волею своєю, новому людові Твоєму, що Твоє ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посіпник має Твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що Тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх: «Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: «Двигнись і кинься у море», та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш».

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, з довголіттям промовимо всі, скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Милуй, вислухай, Боже, Спасителю наш, упивання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і омертвляти. Тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа. Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діво, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний, і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у війні цій, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли, всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу. Ти сотворив небо і землю. Прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших. І на Тебе істину і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу. І як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні духом покорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благи, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. Дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благо.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас бути молитвою за всіх тих, які не моляться. Свідчіть, дітоньки, вашим життям радість, що ви мої, а Бог почує ваші молитви і дасть вам мир у цьому неспокійному світі, де панує гордість та егоїзм. Дітоньки, будьте щедрими і любов'ю моєї любові, щоб погані відчули, що ви мої, та звернулися до мого непорочного серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим. Діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Юля,
7: Свята.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – добрий пастир». Запрошую всіх до молитви, а попровадить її Паліна, прошу.
8: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
8: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
4: Амінь.
8: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь. Дякую за молитву, Паліна. Дорогі діти, шановні наші слухачі, запрошую вас послухати сьогодні чудову історію про доброго пастиря. Давайте уважно послухаємо слова з Євангелія, а прочитає нам їх Юлічка, прошу.
9: По правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить деінде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене усіх своїх овець, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів учням Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус: «По правді кажу вам, що я – двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Я – двері, коли через мене хто війде, спасеться. І той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достаткам щоб мали. Я пастир добрий, кладе життя власне за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає тому, що він наймит, і не дбає про вівці. Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його». Маю владу віддати його, і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякуємо, Юлічка. Ось яка чудова тема нас сьогодні чекає. Дорогі діти, чи може хтось з вас мав можливість бути на великому полі, чи, можливо, в горах колись?
9: Так, ми з Святою влітку були в горах.
5: А ще ми з Юлією ходили в гори на прогулянки.
3: Добре. Тож запрошую всіх дітей, які нас слухають, уявити собі, що ми всі потрапили на велике, гарне, зелене поле, де поблизу нікого немає. Уявили?
9: Так. Так.
3: Ось нам є добре, весело, сонечко гріє. Але, напевно, нам самим довший час знаходитися там небезпечно. Як ви думаєте, чому?
9: Добре було б, щоб з нами був хтось старших, щоб нас захищав.
8: Бо можуть виникнути непередбачувані погодні умови, та потрібно буде шукати місце, щоб сховатися.
3: Так, все правильно, правильно. А хто може сказати, дорогі діти, як виглядає пастух? Який він має бути, на вашу думку?
9: Я думаю, що це чоловік, який грає на сопілці, щоб скликати овечок.
5: А в моїй уяві пастух показує палицею, в якому напрямку повинні йти овечки.
3: Так, правильно. Як у Євангелії називає сьогодні себе Ісус?
8: Добрим пастирем.
3: Власне, добрим пастирем. А як ви думаєте, діти, чому він так себе називає?
8: Бо як вижене свої вівці, він іде перед ними, і вони слідом за ним ідуть. Бо знають його голос, знають, що

0: чим за голос Бога.
1: Коли стає щось важливіше, там кар'єра, гроші, коли не хочеться молитися і приходити до храму.
2: Тому так. Що хочемо спробувати інше життя без Бога, коли не віримо в нього або не любимо.
3: На жаль, так.
4: Скажіть мені, будь ласка, діти, хто не дбає про вівці?
0: Наймит.
4: Наймит не дбає, так. Сьогодні в Євангелії Ісус говорить нам про наймита. А що, власне, він про нього говорить? Хто мені скаже?
1: А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить.
4: Правильно, молодці. Як ви думаєте, що означають слова Ісуса? Я власне життя віддаю, щоб знову прийняти його.
1: Приклад цього, коли Ісус свідомо і добровільно помер на хресті, щоб воскреснути задля нашого спасіння.
4: Дуже правильно, молодці. Ісус каже, також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен їх припровадити. Ісус каже, також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен їх припровадити. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, кого Ісус має тут на увазі, як ви думаєте?
1: Мабуть, це народи, які не вірять в Бога.
0: А як на мою думку, це люди, які не мають віри.
2: Я вважаю, що він має на увазі грішників, а також всіх нас, бо ми всі є грішні.
4: Так. А що мав на увазі Ісус, коли казав, що «мій голос почують вони»?
1: Що все-таки кожна людина має змогу почути про Бога. Ми на катехезі вчили, що сумління – це голос Бога, і кожна людина має змогу його почути.
4: Правильно, діти. Тобто Бог говорить до нас постійно, власне, через голос сумління, до кожного. Отже, Ісус є нашим добрим пастирем. Він оберігає нас від зла, любить нас і піклується. А як ми можемо виразити свою вдячність Ісусові за його турботу, його любов до нас? Як ви думаєте, діти?
1: Я думаю, ми маємо вірити в Бога, молитися, любити ближнього як самого себе.
0: Як на мою думку, через совість.
2: Ми можемо виразити вдячність свою через щоденну молитву.
4: Дуже добре, власне, що ваші серця є переповнені вдячності Ісусові за його турботи і любов. Знаєте, що дуже важливо помічати доброту Ісуса і також доброту наших ближніх. Ось, наприклад, так як це робила одна маленька дівчинка, а історію про неї нам розкаже Свята, будь ласка.
0: Коли маленька Аліна залишила свої гарні ходунки і почала робити перші самостійні кроки, то часто падала і оббивала собі колінця, що зрештою буває з усіма дітьми Аліниного віку. Її мама розкривала тоді обійми і кликала «Ходи до мене!». Мала дріботіла до неї непевними крочками, забиралася на коліна і притулялася до матусиних грудей. Мама питала «Ти моя дівчинка!». Аліна, ще плачучи, ствердно кивала голівкою. Далі матуся питала «Ти мій найдорожчий скарб!». Дівчинка погоджувалася та вже усміхаючись. Врешті мама казала «Люблю тебе дуже-дуже, дужче, більше, ніж усе на світі!». Після обопільних усмішок і пестощів Аліна готова була долати нові-нові перешкоди. Коли минав їй 5-й рік, вона і далі хотіла бавитися у гру під назвою «Ходи до мене». Тоді, як розбивала колінце, як почувалася ображеною, або як просто хотіла сказати матусі «Добрий день» чи «На добраніч». Якось мамі довелося переживати дуже скрутні хвилини. Була до краю змученою, знервованою. Як тільки дзвонив телефон або хтось дзвонив у вхідні двері, це означало нову працю для мами, яку потрібно було негайно виконувати. По обіді мама зайшла до своєї кімнати і заплакала. Аліна побігла за нею. Забігши до кімнати, промовила «Ходи до мене!». Притулилася до мами, пальчиками торкнулася її сльозами,

0: зморщених щік, а тоді спитала: «Ти моя мамуся?» Мама, плачучи, підтвердила кивком голови: «Ти мій найдорожчий скарб!» Жінка знову кивнула, та вже з посмішкою: «І я люблю тебе дуже-дуже, дужче, більше за усе на світі!» Усмішки, обійми, пестощі. І ось мамуся готова знов до праці. Хто дарує любов, то любов отримує.
1: Дякуємо тобі, Світлана, гарно нам прочитала цю історію. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що була ця історія?
2: Про те, як мама дарувала любов і підтримку своїй донечці. Вона своїм прикладом навчила її підтримці та співчуттю.
1: Ви вірно помітили. Дійсно, ця дивовижна історія добре показує нам приклад вдячності. Як важливо, коли ми помічаємо доброту інших і можемо їм відвдячити тим же. Я впевнена, що ми будемо завжди близько Ісуса, нашого доброго пастиря, щоб бачити Його доброту і любов до нас. І тоді, напевно, будемо самими щасливими. Дорогі діти, а хто з вас хотів би наслідувати і кого з нашої сьогоднішньої притчі про доброго пастиря можете сказати нам?
2: Я хотіла бути подібною до овечки, яка в отарі, яка є близько Бога і який її охороняє.
0: Я також хотіла би бути тою овечкою зі стада Ісуса, бо я хотіла би знати, що Ісус мене охороняє.
3: А я б хотіла наслідувати пастиря, адже я також хочу дбати про когось, так як він дбає про овець, наприклад, про майбутню родину.
1: Як ви думаєте, яким чином Ісус може бути нашим пастирем?
3: Коли ми йому будемо слухняними?
2: Я думаю, ми повинні прислухатися до слів Євангелія і не чинити гріх, щоб не відходити від нашої отари, тобто від церкви.
0: Як на мою думку, потрібно не ставити інші справи важливішими. За голос Бога.
1: Дорогі діти, поділіться, будь ласка, з нашими слухачами, які постановлення для себе ви сьогодні хочете зробити?
0: Я постановляю регулярно ходити на службу Божу, тому що там можна почути Його голос. Таким чином я впевнена, що не буду блукати у гріхах і буду поруч з Ісусом.
2: Буду старатися частіше прислухатися до слів Євангелії та роздумувати над ними.
3: А я буду намагатися допомагати ближньому.
1: Молодці! Діти, давайте сьогодні з любов'ю подякуємо Ісусові, нашому доброму пастирю, який завжди дбає про нас усіх, який проводить нас, своїх овечок, на добре пасовисько, яким є служба Божа, де відбувається найбільше чудо – перетворення хліба і вина на тіло і кров Ісуса Христа, що є нашою поживою на життя вічне. Чудовий образ такого пасовиська постає перед нами в 22-му псалмі. І на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося словами цього псальму, а попровадить нашу молитву Паліна. Прошу.
3: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене, мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди ради свого імені. Коли я піду навіть долиною смертельної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, які мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша переливається. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Дякуємо Паліні за спільну молитву, всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями і думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися у вірі. Таким чином ми бачимо, як Ісус, наш добрий пастир, веде нас за собою і пильнує, щоб ніхто не загубився по дорозі. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами, дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
4: Поліна,
5: Юля,
6: Свята
7: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
8: На віки слава!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
4: Amen. Vox populi, vox Dei.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі Vox Populi, Vox Day. Сьогодні в цей вечір п'ятниці з вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко. 17:23 за київським часом, і програма йде в прямому ефірі. Також буде у повторі, хто слухатиме вже рано вранці, в понеділок, якщо я не помиляюся. А що ж, я хочу запросити вас насамперед, адже, дорогі слухачі, та адже програма є інтерактивна, і влаштована ця програма, яка перекладається з латинської як «Голос народу», «Голос Божий» та «Vox Populi, Vox Dei». І хочеться почути вас сьогодні, ваш голос, ваші думки, ваші ділення. Сьогодні, 21 серпня, у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. І в цій програмі ми вирішили взяти запитання, власне, враховуючи цей день, цю дату, це сьогодні, яке ми маємо, яке ми переживаємо разом. Власне, російські війська атакували Київ у ніч проти 20 серпня. І внаслідок ворожого удару загинули 16 людей. І багато постраждалих. Унаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, зафіксовані руйнування у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах столиці. Пошкоджені житлові будинки, школа та дитячий медичний заклад. І сьогодні у столиці приспущені державні прапори на будівлях комунальних установ. Також у столиці скасовані та заборонені розважальні заходи. А Департамент охорони здоров'я міста висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих. І сьогодні в цій програмі Vox Populi, Vox Dei я хочу поставити до всіх вас таке запитання, що допомагає вам не втрачати сили після обстрілів і важких новин. Я гадаю, що ці роздуми, і так маю надію, допоможуть нам сьогодні підтримати один одного, додати один одному трошечки більше сили, натхнення жити тут, тепер, і дякувати Богу за час, за день, який маємо, за всіх, кого поряд маємо, за те, що можемо скористатися можливістю чути один одного через радіо Марія. І, власне, дорогі слухачі, телефонуйте, діліться, що так конкретно допомагає вам не втрачати сили після обстрілів і важких новин. Можливо, це так чашечка кави, та, можливо, це є розмова з близькою людиною, можливо, це є обійми, можливо, це погляд на небо. Щось таке дуже конкретне хотілося б почути від вас, і, можливо, саме ваше ділення надихне когось так спробувати також зробити те, що робите ви, і що дає вам сили. Отже, підтримаємо один одного у цих діленнях, що вам допомагає після обстрілів важких новин жити. Я нагадаю номери нашої студії, київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і маємо телефон Viber, куди можна нам також писати, окрім дзвінків, ви можете написати в повідомленні своє ділення, свою відповідь, і буду зачитувати. Телефон Viber також у нас є для наших слухачів за кордону, і дуже сподіваюся почути вас сьогодні, хто слухає Радіо Марія за межами України. Телефонуйте, пишіть, відповідайте на це запитання, яке сьогодні звучить в програмі, що допомагає вам після обстрілів, після важких новин. Абонент Вайберу, номер у нас є такий, +38 066 563 07 24. Що ж, давайте розпочнемо. Я бачу, що вже нам телефонують. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Не чуємо вас. Абонент 098, ви вже в ефірі, говоріть. Тиша, на жаль, не чутно. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу, вітаємо, пане Михайло. Що ж, поділіться, що особисто вам допомагає? Які є ваші дії після важких новин, після обстрілів?
6: На мій погляд, не назвала землячка Аня мою те, що мені допомагає. За допомогою Радіо Марія святий дня. Я сьогодні всім людям розповідав про Тадея. І я до нього якось звертаюсь, так воно вже звичка в мене така, щоб допомагав. Прошу його допомогти мені.
5: А ви до святого звертаєтеся чи зі святим до людей?
6: Ні, я звертаюся від себе самого. Від себе самого.
5: Добре, дякую, пане Михайле. Знаємо, що святий Тадей є так заступником та у різних і надзвичайних ситуаціях, і безнадійних ситуаціях. Отже, дякую, пане Михайле, за ваше ділення, та звертатися до святих допомагає пану Михайлу. Дуже гарно, дякую, що поділилися. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Що вам допомагає після важких ночей обстрілів, після непростих новин? Поділіться, прошу.
7: Алло, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу.
7: Ну, я можу сказати так, що саме перше – це те розуміння, що в Бога просто так нічого не буває. Якщо покладатися на свої якісь плани і надії, ну, скоро закінчиться війна, скоро будемо пити каву і так далі, то це, як то кажуть, Бога не смішити. Тому я впевнений, переконаний на всі 100%, що довіра до Бога, вона для нас може бути довгою. Ми хочемо сьогодні перемоги, хочемо, щоб сьогодні не було війни. Але, на жаль, воно трошки по-іншому все відбувається. І я думаю, ну, мене особисто це підтримує, дає мені розуміння того, що Бог ніколи не залишає нас. І потрібно завжди довіряти йому цю ситуацію, яка б вона не сталася. Ну і якщо дивитися з погляду християнина, ми тут всього якусь невеличку мить життя, а остальне наше життя буде там, з Богом. Тому хотіти зробити тут рай на землі, ну, це трошки не по-християнськи. Така моя думка, пані Ганна.
5: Гарно. А хто нам телефонує? Звідки ви?
7: Петро. Петро, місто Одеса.
5: Дякую вам, пане Петре. Дякую за ваше ділення, ваші думки. Пане Петре, ви ще на зв'язку? А так, якщо, ну, так згадати, все ж та багато Одесу обстрілюють, також і багато та безсонних ночей є. Що, якщо так от дієво взяти, ну, такі, можливо, це такі буденні якісь, да, речі, як я назвала, там, випити кави, але так, що вам допомагає, чи так приводить трошки, да, заспокоює, можливо, чи дає сили от після там безсонної ночі обстрілів?
7: Ну, я хочу сказати, що я трошки по-іншому не це дивлюся. Ну, після того, як я після військового досвіду, я трошки по-іншому дивлюся на всі обстріли. Але хочу сказати так, що по суті, те, що ти прокинувся вранці, то це вже є добре. Те, що ти вранці можеш прокинути, ти живий і здоровий, це добре, що є то житло, де ти спав, і воно ціле, це вже добре. І я думаю, що всім людям це дає такий поштовх до того, щоб починати новий день. з новими якимись силами. Звичайно, що навколо, навколо багато страшних речей, смертей, розбитих будинків, понівечені якісь будівлі, машини. Ну, все, але життя продовжується. І те, що ти живий, те, що твої рідні живі, це вже подарунок від Бога. Я вважаю так.
5: Дякую, дякую дуже вам за дзвіночок. Дякую за це ділення, за гарні думки. Я хочу також зачитати зараз повідомлення на Viber. Нам надійшло, пише нам пані Анюта. Живу у Вінниці, у важкій ситуації. Якщо є змога, говорю 40 разів «Господи, помилуй». І їду на цвинтар до священника архієпископа Симона та архімандрита Мелентєва. Це дає мені спокій і далі вчитись жити. Дуже гарно, дякую вам за це ділення. Ось так переживає та наша слухачка із Вінниці. Непрості новини або ж обстріли. Можливо, хтось скористається також таким діленням і спробує практикувати теж дуже гарно 40 разів «Господи, помилуй». Така та Ісусова молитва, та Ісусе Христе, помилуй мене грішного. Та і так знаю ще таку практику, що можна так на протязі 10 хвилин чи 15 хвилин, так обираючи вже самому, встановлюючи час, повторювати цю молитву та і перебувати у молитві. Що ж, у нас є ще дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Поділіться, як ви переживаєте непростий час і обстріли, складні новини. Я перепрошую, трошечки, можете гучніше говорити, бо погано чутно.
8: Я переживаю, мені такий період, коли мілися молитвою про мир через заступництво Богородиці.
5: Угу.
8: Хороша молитва. Хотілося б на Радіо Марії теж чути.
5: Молитвою за заступництво Богородиці, якою самою я не почула?
8: Молитва про мир через заступництво.
5: Про мир?
8: Так, так.
5: Ага. Вервиться миру?
8: Просто молитва.
5: Угу.
8: Це просто молитва. Ну, така невеличка, але дуже помічна.
5: А коли ви чуєте її на хвилях Радіо Марія?
8: На жаль, не чую, хотіли б почути.
5: Угу. А ви можете зараз озвучити цю молитву для всіх нас?
8: А, в мене такий текст, трохи довгенький, більше читати.
5: Трохи довгенький?
8: Ага.
5: Ну, а як починається хоча б?
8: Пресвята Мати Непорочні Діви, серед ангелів і людей, просить тебе і Святого, щоб ангельські і донські навчали зі святим Архангелом, красив визначив різних людей і не допустив атомної катастрофи. Нехай стане Христовий мир і братерство народів, світлого і світлі наших прагнень, і Твою Сину Ісуса Христа, який живе і царює на віки вічні. Амінь.
5: Амінь. Дякую вам. А хто нам телефонував щойно? Ви звідки?
8: Тетяна з міста Львів.
5: Місто Львів?
8: Вінниця.
5: Вінниця. Дякую, пані Тетяна, за ваш дзвінок. Вітання Вінничині. Та вже друга слухачка із Вінниці з нами сьогодні у цій програмі. Дорогі слухачі, та я нагадаю, що триває програма Vox Populi Vox Dei. Ми сьогодні роздумуємо і ділимося про те, що допомагає вам особисто не втрачати сили після обстрілів або ж важких новин. Дуже, дуже гарні, насправді, ділення і чути від вас дуже приємно, дорогі слухачі, ваші такі особисті дії, особисті думки, та коли вони є про себе, про власне життя, такі свідчення. Ось, та, наприклад, щойно дуже цікаво дізналися таку молитву про мир за заступництвом Богородиці. Ну, насправді є багато різних молитв, і теж, мені здається, так Бог для кожного особисто приготував та той чи інший шлях ту чи іншу молитву, і так серцем, якщо чуємо, що ось так мені добре, та ось в цій молитві, та я відчуваю присутність Бога Отця, що я відчуваю присутність Діви Марії, то думаю, що дуже гарно є практикувати цю молитву, та можливо саме для вас особисто, саме ця молитва, та дуже єднає з Господом і приготовлена Богом, щоб єднатися в такому діалозі з ним. У нас є ще дзвінок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
9: Алло. Алло.
5: Так.
9: Алло, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу.
9: Марія з Рівненщини.
5: Вітаємо, пані Марія, вітаємо Рівенщину.
9: Перш за все, я хочу подякувати вам, дорогенька. По-друге, я хочу поспівчувати всім тим людям, які в кого загинули. От, і побажати їм здоров'я, щоб вони трималися. Ну, я заспокоюю себе чим, можу сказати. Ну, в мене трошки проблеми з ногами ходити не можу. Мені 80-й рік пішов, але я ні кава не допомагає. Молитва також, молюся і слухаю постійно Радіо Марію, але проходить, заспокоює, але проходить час, ви знаєте, не можна забути і не можна пережити того всього. Скільки людей страждає, скільки маленьких діток загинуло. Не можна, все рівно воно навертається, і сльози постійно доходиш і думаєш, для чого, що ті дітки винні, що ті люди винні. Оте, що ну, не можна заспокоїтися так повністю, ще трошки мене заспокоює, що я їду, завезуть мене в церкву, у храм Божий. Отам я заспокоююсь, там я прийму святе причастя, там я помолюся. Ну, на деякий час там мене заспокоює. І біля Радіо Марії, то я постійно, тут в мене постелька, і я радіо біля мене. І я недавно все радіо в мене появилося, і я зараз дуже рада. Я всім вам дякую.
5: Пані Марія, як у вас з'явилося радіо? Цікаво почути.
9: А ви знаєте, у мене було це радіо, колись там воно були по волнах набирати, там якусь там хвилю набирати, там ну, були цього. І це радіо дуже довго пролежало. Пролежало, але приїхав син, кажу, слухай, дорогенький, зніми на щось, ви знаєте, як мене щось потягнуло до цього, щось серце підказало. Кажу, зніми мені те радіо. Я кажу, може, хочу послухати, може, щось там є. Він зняв радіо, включив розетку. Каже, мам, та тут служба йде. Боже, Радіо Марія, боже, я не можу вам, дорогенька, розказати.
5: Пані Марія.
9: Як я зраділа, я плакала, я сміялася. І
5: ви зараз вперше нам телефонуєте?
9: Я з Рівненщини.
5: Вперше телефонуєте нам?
9: Ні, я замовляю тиво, якщо до але ви знаєте, вибачте, за тими жіночками старшими одні ті самі от замовлення хочу часом в суботу замовити, привітати, і не можу дозвонитися за дві суботи. Ось була Анжеліка, то я суботу одну дозвонилася, то вже дві суботи.
5: Зрозуміла. Пані Марія, дякую вам. Я радію, що ви додзвонилися. Радію, що в вашому житті так Господь подбав про вас. Дійсно,
9: да,
5: подбав,
9: да,
5: провадив.
9: Так, дорогенька.
5: І нехай надалі вам провадить вас. І,
9: Дякую
5: вам, чекатимемо на ваші дзвінки. І ми продовжуємо. У нас є ще два дзвіночки. Я хочу встигнути небагато часу. Київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія.
10: Добрий день, Анічка. Мене заспокоює Радіо Марія, яке я слухаю о 8 ранку і о 23 вечора.
5: Гарно. Це якісь окремі програми, які вам подобаються о 8 і о 23?
10: Є ще програми, котрі розказує катехези Олексій Самсонов.
5: Угу. Зрозуміли. Дякую. Звідки ви телефонуєте?
10: Телефоную з Вишневого, що під Києвом.
5: Угу. Як вас звати?
10: Єлена Федоровна.
5: Дякуємо вам, Олено Федорівна, за ваш дзвінок, за ділення. Та отже, дуже цікаво, о 8-й, в 23-й годині, я так розумію, що в 23-й йде, мабуть, повтор, точно не знаю повтор слова на кожен день, яку веде наш отець Олексій Самсонов, директор Радіо Марія. Але, можливо, ми вже почуємо від нього. Зараз я бачу, нас чекає маленький сюрприз. Хто телефонує нам на Viber? Слава Ісусу Христу.
11: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки, слава Богу.
11: Вітаю всіх наших слухачів. Це отець Олексій. Власне, Сум зі свого дому. Теж зараз буквально збираюся вже на службу. І теж так вирішив зателефонувати, так трішки розказати, що
5: вже скучили. Вже скучили, скажіть, отче. Ну,
11: так, відчуваю, що...
5: Отець трошки поїхав додому.
11: Так, через декілька днів вже буду в Києві, буду проводити цю рамкову програму. А щодо того, що заспокоює, ну теж можу поділитися, в Сумах трішки інша ситуація, ніж в Києві, ніж в інших областях України. От буквально зараз маємо 17:40 і зазвичай близько 6 години тут в Сумах лунає таке оголошення: «Увага, каби на місто». Всі негайно до укриття. І зазвичай це так: ранок, день, вечір, близько 6 години. І також вночі, десь там перша, друга, теж каби на місто. Сьогодні, власне, вночі прокинувся від вибухів. Було дуже потужно. До речі, сьогодні ці каби російські у нас в місті напівзруйнували. Православну церкву, я не знаю, який це патріархат, українська або московська, але сьогодні буквально поруч, от щойно приїжджав біля цієї церкви, видно, що ці куполи пошкоджені. Отже, теж сьогодні вночі так не дуже виспався, але те, що заспокоює, да? Те, що коли ви вранці просинаєшся, принаймні для мене це обов'язково, щоб був час на молитву. Я прокинувся, зробив каву, взяв привярі, молитву псалмів, помолився, почитав Євангелія. І десь просто такий спокій, мир прийшли в серце. Ну а далі також, теж Аня вже сказала, що я в Сумах, в рідному місці, теж зустрічаюся із друзями, теж просто поговорити, просто посидіти, просто побути разом. Це є важливо. Ну і третє, напевно, от зараз їду на службу, це теж є важливо кожного дня причастя, кожного дня ця зустріч з Ісусом Христом при святих дарах. Ну, принаймні, це такі найголовніші речі, які заспокоюють. Ну, ось так.
5: Отже, це ви нам сьогодні порадували, та почути вас вже скільки днів в ефірі вас не було?
11: 10 днів. Вже 4-5 днів.
5: Буквально щойно згадала слухачка про програми, про катехизи саме від отця Олексія Самсонова, і тут ви нам телефонуєте. Вже, мені здається, знак повертатися до хвилі Радіо
11: до речі,
5: Марія.
11: Теж зараз готую катехезу. Наступної п'ятниці буде катехеза про хто такі вороги християнина. На 11:20 вже підготував цю тему. Ну і думаю, ще встигну ще одну тему якусь приготувати.
5: Ось тут така вже інтрига запущена. Отже, ви сказали, що щодня допомагає ще святе причастя, та окрім молитви. І ось ті, хто нас зараз слухають, хто не має можливості йти до церкви, можливо, в такому стані, що в ліжку знаходяться, чи можна враховувати, що коли слухають трансляцію служби Божої на Радіо Марія, приймають Ісуса духовно?
11: Напевно, це можна робити, але найкраще це безпосередньо бути в храмі, якщо є така можливість. Теж так можу поділитися, крім того, що просто відпустки, але постійно зараз тут в Сумах маю такі зустрічі з нашими парафіянами, можливо, також із моїми знайомими, які не є католиками. І дуже багато людей просто знає, що я є в Сумах, телефонує, треба треба зустрітися. Да, є люди, які ну, внаслідок цих вибухів, ну така важка ситуація в місті, теж вже говорять про те, що ну, теж вже немає жодної надії, теж і про важкі такі речі розповідають, про те, що теж і це життя не потрібно. І прошу також про молитву всіх людей, тому що теж завтра буду мати таку важку, напевно, зустріч, да, і теж думаю, що вона може бути важливою. Тому
5: дякуємо. Тому,
11: напевно, ще одна така річ. Важливо також, якщо є можливість зустрітися із священником, просто поговорити. Не знаю, чи зможе священник допомогти, але зустріч із такою духовною особою, духовним лицем завжди може бути чимось особливим. Дякую.
5: Дякую вам. Ось такі гарні поради почули ми щойно в прямому ефірі від отця Олексія Самсонова. Дякуємо вам, отче, що знайшли час вдома і так подбали теж про нас своїм діленням із міста Суми. Благословенного вам вечора. З Богом. Чекаємо в студії. Дорогі слухачі, програма Vox Populi Vox Day підходить кінця. Я дякую всім вам, що були сьогодні з нами. Нехай Бог благословить кожного із вас, нехай подбає про кожного, провадить і укріплює в молитві, укріплює святому причасті, як щойно ми почули від отця Олексія, і допомагає через духовні розмови, через таке відкрите серце на пошуки Бога навіть у непрості ситуації посеред обстрілів і складних новин. Перебуваємо з Богом і запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія, адже розпочнеться вже за декілька миттєвостей спільна молитва літургії годин. Vox Populi, Vox Dei.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні в нашій церкві ми переживаємо свято Святого Вартоломея Апостола. Святий Вартоломей походив з Кани Галілейської та належав до перших учнів Ісуса. За переказами він проголошував Євангеліє у Месопотамії та загинув мученицькою смертю. З нього здерли шкіру. Його реліквії зберігаються в Римі. Сьогодні згадуємо великого апостола, який дійсно не вірив, що може щось бути добре з Назарету, аж поки інші не допомогли йому відкрити правду. І коли прийняв цю правду, проголошував її аж до смерті. Дякуємо Богові за те, що покликав апостолів, за те, що мали цю горливість нести добру новину. Нехай його приклад теж і нас надихає так, не тільки вірити, але й ділитися нашою вірою, знаннями віри. Також сьогодні вітаю всіх з Днем Незалежності нашої держави. Кожен з нас, українців, знає ціну цієї незалежності, свободи. Пам'ятаємо в молитві за кожного і за кожну, хто бореться за нашу незалежність, за нашу свободу, ризикуючи своїм життям. Тому нехай ця теж молитва буде наповнена заступництвом за нашими воїнами, за всіма тими, хто докладає зусилля, щоб наша держава була незалежною і маємо велику надію в майбутньому вільною, щоб це сталося якнайшвидше. Цю святу месу звершую в намірах прочитаних. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся. І вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши гріхи наші, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Господи, зміцнив нас віру, завдяки якій святий Бартоломей, апостол щирим серцем припав до Твого Сина, і вчини, щоб за Його заступництвом Твоя церква стала для всіх народів таїнством спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з Откровення святого апостола Йоанна. Ангел промовив до мене, кажучи: «Підійди сюди, я покажу тобі наречену дружину Агнця». І повів мене ангел у духові на велику і високу гору, і показав мені святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога, маючи Божу славу. Його сяйво подібне до коштовного каменя, наче каменя яшми, чистого як кришталь. Воно мало великий та високий мур, і мало 12 брам, а на брамах 12 ангелів і написані імена, імена 12 племен синів Ізраїля. Зі сходу 3 брами, з півночі 3 брами, з півдня 3 брами та із заходу 3 брами. А мур міста мав 12 підвалин, на яких 12 імен 12 апостолів Агнця. Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Филип знаходить Натанаїла та й каже йому: «Ми знайшли того, про кого написано, писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа з Назарета». А Натанаїл сказав йому: «Чи ж з Назарета може бути щось доброго?» Каже йому Филип: «Іди і подивися». Побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього, і каже про нього: «Ось справжній ізраїлітянин, у якому немає підступу». Каже йому Натанаїл: «Звідки мене знаєш?» А Ісус у відповідь йому сказав: «Ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе». Відповів Натанаїл йому: «Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїля». Ісус у відповідь сказав йому: «Оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому і віруєш? Ще більше від цього побачиш». І він каже йому: «Воістину, воістину кажу вам, побачите небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі, сьогодні другі слова чуємо цікаву розмову, бо, як бачимо вчора, Петро визнав віру, що ти Месія, син Божий, а Натанаїлу вистачило обміну одним реченням і визнає, що ти син Божий, ти цар Ізраїля. Швидко він якось збагнув, що це Господь, так прямо моментально, я би сказав. Важливим є моментом те, що коли Натанаїл сумнівається, каже: «Ну, з місцевості такої дивної у нас Месія прийшов, ну що там може бути доброго в тому Назареті?», то Филип каже: «Прийди і подивись». Це важливо, бо те, що Филип пережив, перебуваючи з Ісусом, слухаючи Його науку і переживаючи радість, яку відчував з Його слів, то знав одне: він не може передати це своїми словами, бо немає цієї сили. Слова – це одне, а сила, яка в них знаходиться, це зовсім друге. Тому, коли Ісус говорив, слухали тисячі людей. Чому? Ну, бо слова Ісуса – це такі слова, через які ми є створені. Так. Його слова – це зовсім інші слова, ніж наші, які б ми не були мудрі. І Филип, коли вже мав досвід перебування з Господом, каже: «Ти просто маєш піти подивитися».

що б я там не казав, це не принесе тобі стільки радості і задоволення, ніж перебування з Господом. І сьогоднішнє Євангеліє показує, що жодна людина не може заповнити пустоту, яка є тут, в моєму серці, навіть якщо це є кохання мого життя. Вона дана мені Господом. Але є резервуар в нашому серці, пустий, який належить тільки Богові. Людина може шукати задоволення і радість в цьому світі в іншій людині або в якихось речах, але це все буде тільки робити гірше. Бо цей резервуар належить тільки Богові, нікому іначому. І так багато людей роблять з добрим наміром так, щось, щоб заповнити це, цю пустоту. Але їм стає все гірше і гірше. Так це діє, коли місце, яке належить Богові, ми заповнюємо кимось чи чимось іншим, це пробуджує ще більший голод. Показує, що маєш цей голод, але маєш знайти шлях, щоб його заповнити. І тому мудрістю апостолів є прості слова. Прийдіть і подивіться. І коли Натанаїл приходить, так йому вистачає обміном пару речень і визнає віру. Господь може в один момент змінити наше життя. Він може дійсно дати себе відчути, створити чудо. Так. Або через слово своє, звісно ж, відкрити нам правду, від якої ми відчуємо цю радість, відчуємо цей спокій, мир в нашому серці. Це, дорогі, речі духовні. Тут не буде мови про певне навчання. Це треба дійсно пережити, відчути. Господь щось подібне приготував кожному з нас. Ці такі доторки серця. Ну, але треба прийти подивитись. Треба відкрити Біблію. Треба прийти на службу. Треба стати на коліна до молитви, щоб з ним зустрітись. Такі моменти, вони є рідкими. Декілька разів за ціле життя. Це такі ліхтарі в темряві, які вказують шлях. Прийшов до одного і дивлюсь, там є наступний. Так не буде кожного дня на кожній молитві. Це було б дуже просто. Господь дає себе відчути комусь більше, комусь менше. Деякі святі мали більший такий контакт з ними. Але це теж залежало, як вони радикально жили. Радикальність життя, дорогі, вірність Євангелію, Божим заповідям допомагає нам частіше мати цей контакт з Господом. Тому, так насправді, Господь від нас на витягнуту руку. Дуже близько кожного з нас. І, як каже Филип, тільки треба прийти і подивитися. Натанаїл – це і є цей Варфоломей, так, таємничий апостол, який по традиції так був таємно з Ісусом Христом. Але теж важливим є те, що Ісус бачить його нутро. Каже, ось тут нема жодного підступу. Хвалить його Ісус, це теж поважний момент. Пам'ятаєте, як він фарисеїв картав? Так, за їхню дволикість. Одне в серці, друге на язиці. А Натанаїла тільки бачить перше речення. Немає підступу, це чесна людина. Тільки чесна людина може так швидко відчути Ісуса Христа. Може відчути присутність Бога. Фарисеї слухали Ісуса теж, не поняли, не відчули, бо жили в обмані, в брехні, у лицемірстві. Натанаїл, як каже Ісус, чесний і тому визнає віру в декілька хвилин, бо живе в правді, не обманює, не засуджує, не пліткує, а є чесною людиною. І тому він не боїться. Бо сумління йому нічого не закидає. Ти є чесний, чому тобі боятися? Такі, дорогі, люди швидко розпізнають Бога, швидко приймають правильні рішення, бо їхнє сумління чисте. Тому нехай сьогоднішній приклад Варфоломея, людини чесної, людини, яка повірила в Бога і пішла за ним, буде для нас пригадуванням жити в правді. Тільки тоді ми зможемо приймати велику науку, якою є Євангеліє.

0: Уповаючи на заступництво святого Бартоломея, апостола, вознесімо до Господа наші смиренні прохання.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона переборола неправди і вільно проповідувала Христову Євангелію всім народам землі. Тебе просимо. Молімося за Україну в день її незалежності, щоб милосердний Бог обдарував кожного українця щедрими благословеннями та миром. Тебе просимо. Молімося за людей, які терплять гоніння за віру, щоб вони були сильні духом і в усьому покладалися на Господа. Тебе просимо. Молімося за католицьке видавництво, щоб вони були в сучасному світі апостолами любові та миру Господнього. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь, який відпустив усе людство, обдарував їх повнотою спасіння. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми були апостолами віри для сучасного світу. Тебе просимо.
0: Боже, Ти у своїх апостолах дав нам взірець віри. Вислухай наші смиренні прохання і вчини, щоб з Твоїм істинно-християнським життям ми продовжували місію апостолів і приводили до Тебе всіх людей. Через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Бога нашого і всієї Його святої церкви.
0: Шановуючи апостола Вартоломея, складаємо тобі, Господи, жертву возвеличення і просимо, щоб за його заступництвом ти прийшов нам на допомогу через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому.
2: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ти, бо віковічний пастирю, не покидаєш своєї отари, а через святих апостолів оточуєш її безустанною опікою, щоб керували нею ті, котрим, як намісникам свого Сина, ти дарував пастирську владу. Тому з ангелами, архангелами, престолами, господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн твоєї слави, безустанно обзиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе.
0: Сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава,

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнись Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Звіщаю вам царство, як мені звіщав отець мій, щоб їли і пили за столом у моєму царстві, говорить Господь.

Вчись моє, вчись до серця мене.

0: Молімося. Господи, відзначаючи свято апостола Вартоломея, ми отримали завдаток вічного спасіння. Нехай він стане для нас допомогою тепер і в майбутньому. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Дорогий наш заступнику, Святий Антонію, допоможи нам завжди жити в правді, вибирати правду, бо це є умова прийняття Слова Божого і Євангелія. Прийняття не просто почути, зрозуміти, але щоб це зерно принесло плоди Царства Божого в нашому житті. Тому будь нашим покровителем теж в справі життя в правді. Кірія Лейсон.
2: Христе Лейсон, Кирилесон.
0: Христе, почуй нас.
2: Христе
0: Лейсон, Кирилесон. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійця Єдиний Боже, Святий Антонію Спадуї, Святий Антонію Ковчегу Завіту, Святий Антонію Кивоти Божої Мудрості, Святий Антонію, який погордив земною славою, Святий Антонію Переможцю Нечистоти, Святий Антонію Приклади Смирення, Святий Антонію, що любив хрест, Святий Антонію Мученику Бажання, Святий Антонію Творець Ласкавості, Святий Антонію Ревнителю Справедливості, Святий Антонію Постраху Невірних, Святий Антонію Приклад Досконалості, Святий Антонію Утішителю Засмучених, Святий Антонію, який повертаєш загублені речі, Святий Антонію Оборонцю Невинності, Святий Антонію, що звільняєш ув'язнених, Святий Антонію, провіднику подорожуючих, Святий Антонію, що відновлюєш сили, Святий Антонію, славний чудотворцю, Святий Антонію, що повертаєш мову німим, Святий Антонію, що повертаєш слух глухим, Святий Антонію, що повертаєш зір сліпим, Святий Антонію, що перемагаєш злих духів, Святий Антонію, що оживляєш мертвих, Святий Антонію, приборкувача тиранів, Святий Антонію, сердечний друже дитятка Ісуса, Святий Антонію, відданий слугу непорочної матері, Святий Антонію, вірний послідовнику Святого Франциска, Святий Антонію, мужа святої молитви, Святий Антонію, перлину бідності, Святий Антонію, лілія доброчесності, Святий Антонію, взірець послуху, Святий Антонію, який полюбив приховане життя, Святий Антонію, зразок Божої любові, Святий Антонію, священнику по серцю Божому, Святий Антонію, апостоли людських душ, Святий Антонію, учителю правди, Святий Антонію, могутній проповіднику Євангелія, Святий Антонію, який навертаєш грішників, Святий Антонію, ангели миру, Святий Антонію, який оновлюєш добрі традиції, Святий Антонію, покровителю пригноблених, Святий Антонію, переможцю злих духів, Святий Антонію, святий усього світу, Святий Антонію, прикрасу францисканських орденів, Святий Антонію, наш дорогий заступнику перед Богом, Святий Антонію, покровителю нашого міста, Святий Антонію, від пасток диявола, Святий Антонію, від громів, блискавиці, ураганів, Святий Антонію, від немочі тіла і душі, Святий Антонію, своїм заступництвом, Святий Антонію, впродовж нашого життя, Анче Божий, що береш гріхи світу, Анче Божий, що береш гріхи світу, Анче Божий, що береш гріхи світу, молись за нас, Святий Антонію, молімося. Просимо Тебе, Господи, нехай Твоєму народу допоможе побожна та безустанна молитва найдостойнішого Твого ісповідника, Святого Антонія, а його заступництво нехай зробить гідними Твоєї благодаті через Христа, Господа нашого. Молитва до Святого Антонія в кожній потребі. О, Святий Антонію, збагачений Божою благодаттю, Вклоняюсь сьогодні перед Твоїм святим візерунком. О, пречиста лілія чистоти, дорогоцінна перлина в богості, ясна зори святості, всехвальний святий Антонію, що мав щастя тримати на руках дитятко Боже. Оце я нужденний, звертаюся до Тебе з благанням, щоб Ти взяв мене під свою опіку і випросив благодать, про яку сердечно Тебе прошу. Завжди, коли потребуємо чудесної допомоги або Божої благодаті, Свята Церква запрошує нас, щоб ми зверталися до Тебе. О, святий Антонію, випросив Бога для мене дар щирого каяття за гріхи і благодать любити Бога понад усе на світі. Вірю, що за Твоїм заступництвом переможу всіх ворогів своєї душі і буду служити Господу, найкращому Отцеві, упродовж усього свого життя в святості і справедливості, щоб потім, після смерті, разом з Тобою, вічно любити і прославляти Бога в Його царстві. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим. Діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Юля,
5: Свята.
1: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – добрий пастир». Запрошую всіх до молитви, а попровадить її Поліна, прошу.
6: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.
6: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Дякую за молитву, Поліна. Дорогі діти, шановні наші слухачі, запрошую вас послухати сьогодні чудову історію про доброго пастиря. Давайте уважно послухаємо слова з Євангелія, а прочитає нам їх Юлічка. Прошу.
7: По правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить деінде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене усіх своїх овець, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів учням Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус: «По правді кажу вам, що я – двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Я – двері, коли через мене хто війде, спасеться. І той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достаткам щоб мали. Я пастир добрий, кладе життя власне за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає тому, що він наймит, і не дбає про вівці. Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його, і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Слово Боже.
2: Богу подяка.
1: Дякуємо, Юлічка. Ось яка чудова тема нас сьогодні чекає. Дорогі діти, чи може хтось з вас мав можливість бути на великому полі, чи можливо в горах колись?
4: Так, ми з Святою влітку були в горах.
5: А ще ми з Юлією ходили в гори на прогулянки.
1: Добре. Тож запрошую всіх дітей, які нас слухають, уявити собі, що ми всі потрапили на велике, гарне, зелене поле, де поблизу нікого немає. Уявили?
4: Так.
1: Ось, нам є добре, весело, сонечко гріє. Але, напевно, нам самим довший час знаходитися там небезпечно. Як ви думаєте, чому?
4: Добре було б, щоб з нами був хтось старших, щоб нас захищав.
6: Бо можуть виникнути непередбачувані погодні умови. та потрібно буде шукати місце, щоб сховатися.
1: Так, все правильно, правильно. А хто може сказати, дорогі діти, як виглядає пастух? Який він має бути, на вашу думку?
4: Я думаю, що це чоловік, який грає на сапілці, щоб скликати овечок.
5: А в моїй уяві пастух показує палець, в якому напрямку повинні йти овечки.
1: Так, правильно. Як у Євангелії називає сьогодні себе Ісус?
6: Добрим пастирем.
1: Власне, добрим пастирем. А як ви думаєте, діти, чому він так себе називає?
6: Бо як вижене свої вівці, він іде перед ними, і вони слідом за ним ідуть. Бо знають його голос, знають, що дбає про них, тому й не бояться його.
1: Так, правильно. Скажіть мені, будь ласка, кого має на увазі Ісус, говорячи про овечок?
5: Це ми всі люди.
1: Так має на увазі нас. А коли ми стаємо подібними до овечок, які не йдуть за Ісусом?
4: Коли чинимо гріх.
6: Коли не чинимо Його волі і не слухаємо Його.
1: Так, правильно, правильно. Молодці. Що тоді з нами може трапитися, як ви думаєте?
4: Ми можемо загинути.
5: Втратити зв'язок з Богом.
1: Правильно, так. Дорогі діти, як ви думаєте, чому ми відходимо від нашого пастира?
5: Шукаємо іншого шляху. Маємо багато різних справ важливішим за голос Бога.
4: Коли стає щось важливіше, там кар'єра, гроші, коли не хочеться молитися і приходити до храму.
6: Тому так. Що хочемо спробувати інше життя без Бога, коли не віримо в нього або не любимо.
1: На жаль, так. Скажіть мені, будь ласка, діти, хто не дбає про вівці?
5: Наймит.
1: Наймит не дбає, так. Сьогодні в Євангелії Ісус говорить нам про наймита. А що, власне, він про нього говорить? Хто мені скаже?
4: А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить.
1: Правильно, молодці. Як ви думаєте, що означають слова Ісуса? Я власне життя віддаю, щоб знову прийняти його.
4: Приклад цього, коли Ісус свідомо і добровільно помер на хресті, щоб воскреснути задля нашого спасіння.
1: Дуже правильно, молодці. Ісус каже: "Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен їх припровадити". Ісус каже: "Також маю я інших овець, які не з цієї кошари, і я повинен їх припровадити". Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, кого Ісус має тут на увазі, як ви думаєте?
4: Мабуть, це народи, які не вірять в Бога.
5: А як на мою думку, це люди, які не мають віри.
6: Я вважаю, що він має на увазі грішників, а також всіх нас, бо ми всі є грішні.
1: Так. А що мав на увазі Ісус, коли казав, що мій голос почують вони?
4: Що все-таки кожна людина має змогу почути про Бога. Ми на катехезі вчили, що сумління – це голос Бога. І кожна людина має змогу його почути.
1: Правильно, діти. Тобто Бог говорить до нас постійно, власне, через голос сумління, до кожного. Отже, Ісус є нашим добрим пастирем. Він оберігає нас від зла, любить нас і піклується. А як ми можемо виразити свою вдячність Ісусові за його турботу, його любов до нас? Як ви думаєте, діти?
4: Я думаю, ми маємо вірити в Бога, молитися, любити ближнього як самого себе.
5: Як на мою думку, через совість.
6: Ми можемо виразити вдячність свою через щоденну молитву.
1: Дуже добре, власне, що ваші серця є переповнені вдячності Ісусові за його турботи, любов. Знаєте, що дуже важливо помічати доброту Ісуса і також доброту наших ближніх. Ось, наприклад, так як це робила одна маленька дівчинка. А історію про неї нам розкаже Свята, будь ласка.
5: Коли маленька Аліна залишила свої гарні ходунки і почала робити перші самостійні кроки, то часто падала і оббивала собі колінця, що зрештою буває з усіма дітьми Аліниного віку. Її мама розкривала тоді обійми і кликала: «Ходи до мене!» Мала дріботіла до неї непевними крочками, забиралася на коліна і притулялася до матусиних грудей. Мама питала: «Ти моя дівчинка?» Аліна, ще плачучи, ствердно кивала голівкою. Далі матуся питала: «Ти мій найдорожчий скарб?» Дівчинка погоджувалася, та вже усміхаючись. Врешті мама казала: «Люблю тебе дуже-дуже, дужче, більше, ніж усе на світі». Після обопільних усмішок і пестощів Аліна готова була долати нові-нові перешкоди. Коли минав їй 5-й рік, вона і далі хотіла бавитися у гру під назвою «Ходи до мене». Тоді, як розбивала колінце, як почувалася ображеною, або як просто хотіла сказати матусі «добрий день» чи «на добраніч». Якось мамі довелося переживати дуже скрутні хвилини. Була до краю змученою, знервованою. Як тільки дзвонив телефон або хтось дзвонив у вхідні двері, це означало нову працю для мами, яку потрібно було негайно виконувати. По обіді мама зайшла до своєї кімнати і заплакала. Аліна побігла за нею. Забігши до кімнати, промовила: «Ходи до мене!» Притулилася до мами, пальчиками торкнулася її сльозами зрошених щік, а тоді спитала: «Ти моя мамуся?» Мама, плачучи, підтвердила кивком голови: «Ти мій найдорожчий скарб!» Жінка знову кивнула, та вже з посмішкою: «І я люблю тебе дуже-дуже, дужче, більше за усе на світі!» Усмішки, обійми, пестощі. І ось мамуся готова знов до праці. Хто дарує любов, то любов отримує.
1: Дякуємо тобі, Світлана, гарно нам прочитала цю історію. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про що була ця історія?
4: Про те, як мама дарувала любов і підтримку своїй донечці. Вона своїм прикладом навчила її підтримці та співчуттю.
1: Ви вірно помітили. Дійсно, ця дивовижна історія добре показує нам приклад вдячності. Як важливо, коли ми помічаємо доброту інших і можемо їм відвдячити тим же. Я впевнена, що ми будемо завжди близько Ісуса, нашого доброго пастиря, щоб бачити Його доброту і любов до нас. І тоді, напевно, будемо самими щасливими. Дорогі діти, а хто з вас хотів би наслідувати і кого з нашої сьогоднішньої притчі про доброго пастиря? Можете сказати нам?
4: Я хотіла бути подібною до овечки, яка в отарі, яка є близько Бога і який її охороняє.
5: Я також хотіла би бути тою овечкою зі стада Ісуса, бо я хотіла би знати, що Ісус мене охороняє.
6: А я б хотіла наслідувати пастиря, адже я також хочу дбати про когось, так як він дбає про овець, наприклад, про майбутню родину.
1: Як ви думаєте, яким чином Ісус може бути нашим пастирем?
6: Коли ми йому будемо слухняними?
4: Я думаю, ми повинні прислухатися до слів Євангелія і не чинити гріх, щоб не відходити від нашої тари, тобто від церкви.
5: Як на мою думку, потрібно не ставити інші справи важливішими. За голос Бога.
1: Дорогі діти, поділіться, будь ласка, з нашими слухачами, які постановлення для себе ви сьогодні хочете зробити?
5: Я постановляю регулярно ходити на службу Божу, тому що там можна почути Його голос. Таким чином я впевнена, що не буду блукати у гріхах і буду поруч Ісусом.
4: Буду старатися частіше прислухатися до слів Євангелії та роздумувати над ними.
6: А я буду намагатися допомагати ближньому.
1: Молодці! Діти, давайте сьогодні з любов'ю подякуємо Ісусові, нашому доброму пастирю, який завжди дбає про нас усіх, який проводить нас, своїх овечок, на добре пасовисько, яким є служба Божа, де відбувається найбільше чудо – перетворення хліба і вина на тіло і кров Ісуса Христа, що є нашою поживою на життя вічне. Чудовий образ такого пасовиська постає перед нами в 22-му псалмі. І на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося словами цього псальму, а попровадить нашу молитву Паліна. Прошу.
6: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди ради свого імені. Коли я піду навіть долиною смертельної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, які мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша переливається. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Дякуємо Паліні за спільну молитву всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями і думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися у вірі. Таким чином ми бачимо, як Ісус, наш добрий пастир, веде нас за собою і пильнує, щоб ніхто не загубився по дорозі. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами. Дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
6: Поліна,
4: Юля,
5: Свята
6: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнє.

0: у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 24 серпня. Апостолів-сопрестольник і святителів окрасою бувши, Євтихіє, як мученик прославився єси, просіяв як сонце, просвічуючи всіх, і розорив єси глибоку ніч безбожжя. Тому почитаємо тебе як воістину божественного священнотаїника Христового. Таким гімном церква вшановує святого сьогоднішнього дня. Сьогодні, 24 серпня, згадуємо святого священномученика Євтиха. Святий Євтихій був родом Севастії в Палестині. Прийнявши Христову віру, він став учнем святого Євангелиста Йоанна, а також товаришував апостолові Павлові в його подорожах і був поставлений єпископом. Проповідуючи в багатьох краях святе Євангеліє, він багато терпів за віру. Його ув'язнювали, морили голодом, живцем шматували і палили його тіло. Та Господь Бог своєю ласкою визволяв його з рук мучителів. Одного разу, згідно з переданням, коли святого у в'язниці морили голодом, Господь чудесним способом нагодував його через свого ангела, пославши йому хліба. Святий Євтихій, вірогідно, помер природною смертю в Севастії. За іншими джерелами, був убитий мечем.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
3: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, давайте розпочнемо з анонсу, тобто із теми. Власне, сьогодні трішки ми поговоримо про те, що означає вірити. Загалом, що означає віра. Отже, думаю, для Радіо Марія притаманна тема. Багато наших слухачів ідентифікують себе як віруючі люди. Говоримо багато про віру, говоримо про віру в Бога. Ну і врешті теж думаю, що варто розібратися. Ну, а що означає загалом цей термін, це поняття віри? Маю надію, що якщо Бог благословить, якщо Бог буде давати свого Святого Духа, то теж протягом цього року, маю на увазі навчально-катехетичний рік, от, власне, ми трішки будемо зупинятися на пунктах, на розділах нашого катехезіса, катехезіс католицької церкви. Ну, от, власне, навіть зараз з собою в студії маю цю книжку «Катехезіс церкви», власне, перекладеною з італійської мови, і, власне, ця книжка є, ну, такою офіційним викладом віри церкви для всіх, хто хотів би знати, що саме вірить католицька церква. До речі, дорогі друзі, ну, от, власне, я колись на Радіо Марія говорив, що, ну, так, думаю, що кожен католик, принаймні, ну, обов'язково має мати в своїй домашній бібліотеці, ну, принаймні, дві книжки. Думаю, що ми маємо більше, але, ну, дві книги є обов'язковими. Просто перше – це є Слово Боже, це є Святе Писання, ну, а друга книга – це є Катехизм католицької церкви, в якому ми, от, з яким ми консультуємося. Якщо маємо якісь питання щодо нашої віри, не маємо можливості одразу запитати у священника або зателефонувати на те саме Радіо Марія, запитати, поставити свої запитання, то можна от в цій книзі «Катехезіс церкви», от, власне, знайти відповіді на наше запитання. Цей катехезіс дає відповіді, що таке таїнство, які саме таїнство є, в що саме вірить церква, що таке молитва, як влаштована церква, ну, найбільше такі підставові пункти нашої віри. Принаймні, ну, так можу поділитися, я завжди, коли готую катехези або якісь програми на Радіо Марія, то зазвичай відкриваю цю книгу, цей катехезіс, звіряюся от з тим, що хочу сказати в ефірі із катехезісом. Отже, дорогі друзі, ну і так маю надію, так як вже сказав, якщо Дух Святий буде давати це натхнення, то теж, якщо Бог благословляє, то будемо поступово читати цей катехезіс, намагатися зрозуміти, що він нам говорить. Отже, принаймні, такий план на цей рік. Ну, звісно, будуть якісь певні моменти, коли буду відходити від цих тем, наприклад, напередодні якихось свят, або напередодні, ну, не знаю, Пасхи, Різдва і так далі. Я думаю, що також це є очевидно. Отже, ну і що ж, розпочинаємо. І давайте ще такі анонси. Так, думаю, хвилин 25 буду розповідати, буду пояснювати цей перший розділ катехезісу. Далі музична пауза, і вже після музичної паузи теж запрошую вас, дорогі друзі, телефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо будуть питання, то, будь ласка, можете їх озвучувати. Ну, а загалом я також маю запитання до слухачів Радіо Марія, але вже в другій половині програми після музичної паузи. Отже, на вашу думку, от що означає, от, загалом це поняття вірити, а що означає віра? Ну, так здається, що таке очевидна відповідь, але тим не менше, ну, от коли починаємо розбиратися, не все так просто і не все так ясно одразу. Отже, Перший розділ катехезіса має назву «Вірую і віруємо». Отже, віра моя особиста і також віра церкви. І, до речі, чому так? Ну, врешті, я думаю, що практикуючи, скажімо так, католики, знаючи, кожного разу, коли ми приходимо на службу Божу в неділю, урочистий день, день Господній, день, в який маємо, до речі, ну, теж обов'язок бути на службі, день, в який ми відмовляємося від якоїсь праці, від будь-якої праці, ну, якщо це вкрай немає такої необхідності. І коли ми приходимо на службу Божу, то після проповіді священника ми всі так встаємо, і стоячи на ногах, ми вимовляємо наше кредо, нашу віру. Кредо, до речі, ну, хто не знає, це з латинської мови означає віру, і це є, власне, віра церкви. Молимося або апостольським символом віри, або нікео-константинопольським, і, власне, ми розпочинаємо цей символ віри з таких слів: «Вірую Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого», і так далі, і так далі. І от, власне, наш катехезіс розпочинається з того, що перший розділ, перша така половина цієї книги просто нам пояснює, що означає от наш символ віри, що означає слово, термін «вірую», що означає термін «Бог», що означає термін, що він є один, адже віруємо в єдиного Бога, творця неба і землі. І далі от пункт за пунктом пояснює, що означає, що Бог є творець, що означає, що він є творцем всього видимого і невидимого, і так далі. Отже, думаю, що також от в наступних наших катехезах ми будемо говорити на ці теми. Отже, ну і починаємо ми от, власне, з цього поняття, що означає «вірую» або «віруємо». Моя віра – це є також віра церкви, або навпаки, віра церкви стає моєю вірою. Якщо я маю якусь окрему віру, яка не співпадає з вірою церкви, то, власне, тут можуть бути проблеми. Отже, ну і давайте почитаємо 26-й параграф катехезіса. Коли ми визнаємо нашу віру, то ми починаємо такими словами – «вірую» або «віруємо». І перед тим, як викладати віру церкви такою, якою вона визнається у символі, проголошується в літургії, здійснюється у виконанні заповіді, в молитві запитаємо себе, а що означає вірити? Отже, навіть катехезіс починає виклад віри з запитання, що означає вірити. До речі, дорогі друзі, от теж, коли готувався до сьогоднішньої катехези, так вирішив так трішки подивитися. Ну, а що українською мовою, от звідки ми маємо це слово, це поняття, цей термін «віра» або «вірити», звідки це походить? І лінгвісти, філологи, власне, вони твердять, що слово «віра», ну так, це українське слово, але походить воно з ще прадавньої індоєвропейської мови. Знаємо, що також мови розвиваються, відгалужуються одна від одної, змінюються, але тим не менше, от якщо ми займаємося такою історичною філологією, то навіть, можливо, часом можемо дійти до такої прапрапрадавньої мови, якою, ну, розмовляли там наші предки там 3000 років тому, 4000 років. Отже, слово «вірити» походить, от згідно таких досліджень, від індоєвропейської мови і на початку означала «правда», щось правдиве. Отже, вірити означає знати правду, знати щось правдиве. Ну і, до речі, наприклад, латиною, от офіційна мова церкви, слово «правда» або «істина» звучить як «veritas». Отже, ну, теж ми можемо почути «віра» і «veritas», ну, принаймні, таке спільне коріння. Отже, вірити означає знати і визнавати також якусь певну правду. Правду про світ, правду про себе, правду про те, як був створений світ, ну, і врешті, звісно, правду про Бога. Ну і також, от, власне, коли готувався до цієї теми, ну, не знаю, наскільки от вірно твердять от деякі науковці, тому що вони також між собою сперечаються, є різні дискусії. Ну і, наприклад, дехто з них говорить, що слово «вірити», «віра» і слово «вірьовка», вони мають спільне походження. Ну, здавалось би, що тут є спільного між цими словами, але тим не менше на їхнє твердження, ну от що означає мотузка або вірьовка, означає, що щось, що з'єднує одне з другим. І от в контексті поняття віри, слово вірьовка може означати те, що з'єднує небо із землею, те, що з'єднує Бога із людиною. От як можу з'єднатися з Богом? Повірити і довіритися йому, довіритися, що він є Богом, що він є творцем, що він впливає на моє життя, що не є байдужим до мене і так далі, і так далі. Отже, ну, можливо так. Тут я не є філологом, але тим не менше, ну, теж такий цікавий факт от про саме поняття вірити. Ну, і, до речі, теж от про таке зв'язування, теж от давайте ще одна така річ із філології, етимології. Дивіться, от є ще одне поняття, яке теж ми часом в церкві використовуємо. Це є релігія, дорогі друзі. Наші брати-протестанти, ну, часом дуже негативно ставляться до цього поняття релігія або релігійна людина, тому що вони твердять, що, ну, релігія – це щось є таке закостеніле, щось таке тверде, щось, що полягає лише, ну, в таких мертвих обрядах. І тому, от, власне, дуже часто від протестантських пасторів можна почути, що вони є проти релігії, а за визнання такого живого Бога, живої віри, віри, яка не полягає, ну, в якихось бездумних обрядах, що я щось маю от обов'язково зробити, там, не знаю, там, стати на коліна, там, поставити свічку, там, підійти до ікони і так далі, і, власне, в цьому полягає віра. Вони твердять, що це є щось, ну, що є мертвим, що не має в собі сенсу. Так, в цьому сенсі, думаю, що можна з ними погодитися, але, тим не менше, якщо ми візьмемо історію, от значення от різних слів мови, то слово релігія – це слово, яке прийшло до нас в українську мову з латині, і латинською мовою означає зв'язувати. От бачите, казав вам про віру, про зв'язок слова віру з вірьовкою, і тут маємо ще слово релігія. Релігія, ну, теж в першому значенні цього терміну означало щось, що зв'язує. Ну, до речі, так, від різкій мові, ну, ще практично залишилося от поняття релігари, лігари і так далі, яке походить з латині, яке означає, ну, от, зв'язувати щось по-новому. Отже, дорогі друзі, ну, так, як на мене, тут мова йде про в терміні релігія, мова йде про те, що ми можемо мати зв'язок із Богом. Коли ми говоримо, що я вірю, от моя віра допомагає мені влаштувати, ну, такий зв'язок із Богом. Ну, можливо, зараз не дуже влучно підібрав ці терміни, але думаю, що сенс є зрозумілим. Отже, дорогі друзі, тому вірити означає передусім от знайти Бога, знайти зв'язок з ним, не відірватися від нього, а бути причетним до цього Божого життя. Отже, ну, от, власне, з цього починається катехез, які говорять, ну, що маємо також самі себе запитати, що означає слово «вірити». Ну, і що ж, дорогі друзі, ви знаєте, ну, ще повертаємося до такої філології. Пам'ятаєте, дорогі друзі, є така дуже відома притча Ісуса Христа, притча про двох чоловіків, які будували свої будинки. І так, як ми читаємо в Євангеліях, от Христос говорить, що один чоловік побудував собі будинок на міцній основі, на скелі, і коли прийшов ураган, вітер, землетрус, не знаю, вивершення вулкану, різні катаклізми, то цей будинок залишився стояти. Нічого з ним не сталося, залишився неушкодженим. Натомість другий чоловік, про якого розповідає Христос, побудував свій будинок на піску, ну, на чомусь такому нетривкому. І коли прийшли проблеми, проблеми, катаклізми, то цей другий будинок просто-напросто зруйнувався, більше не існував. Отже, Христос, власне, говорить, що кожен, хто слухає моє слово і виконує його, то ця людина схожа на першого чоловіка, який побудував свій будинок на скелі. Але дивіться, чому згадую цей уривок? Тому що, якщо ми візьмемо єврейську мову, то слово «скеля» або слово, ну от, що означає такий міцний фундамент, це є слово, яке має спільне походження із словом «вірити». Отже, також «вірити» для нас означає будувати своє життя, не просто будинок, а будинок тут в цій притчі образ нашого життя, образ того, що ми будуємо, от наші певні плани, наша певна реальність, наша дійсність, наші надії, наші сподівання, така основа нашого життя. І отже, власне, вірити означає будувати своє життя на чомусь міцному, на чомусь, що не буде зруйновано. Натомість не вірити означає побудувати своє життя на піску, і потім, коли почнуться проблеми, то в цьому випадку, ну, те, що я планував, будував, на що сподівався, воно може просто зруйнуватися. Отже, це є, власне, те, що стосується цього поняття «вірити». Ну, а далі, якщо ми відкриваємо перший розділ катехезиса, то читаємо наступне речення. Давайте от вам зараз для вас прочитаю. 27-й параграф, ну, декілька речень, але думаю, що він є такий дуже-дуже важливим. Отже, що говорить цей 27-й параграф катехезиса церкви? Прагнення Бога вписане в серце людини. Дорогі друзі, це насправді дуже важливо. І далі катехезис продовжує. Бо людина створена Богом і для Бога. Бог не перестає притягати до себе людину, і лише в Бозі людина знайде правду та щастя, що їх вона безперервно шукає. Отже, дивіться, катехезис про що говорить? Що прагнення Бога вписане в серце людини. І дивіться, катехезис не говорить, що тільки в серце християнина, або в серце тільки українця. Прагнення Бога вписане в серце кожної людини. Навіть атеїста, навіть людина, яка називає себе агностиком. Агностик – це той, який, ну так, він говорить, що так, напевно, Бог є, але ми нічого не можемо про нього сказати, не можемо мати жодного спілкування з ним. От просто Бог є, і це, ну, в жодний спосіб не впливає на моє життя. І також катехезис, ну, говорить, що прагнення Бога вписано в серця людей всіх національностей. Навіть якщо ми знайдемо якесь плем'я, десь яке живе в джунглях Амазонії, десь в Бразилії, Південній Америці, плем'я там, де, ну, ніколи не були християнські місіонери. Плем'я, яке живе там без телефонів, без інтернетів, от таким первісним життям. Але навіть ці люди от мають в своєму серці прагнення Бога, прагнення знаходити відповіді на такі фундаментальні питання свого життя. Хто я? Чому я живу? Яка мета мого життя? А що зі мною буде після смерті? Чи мене просто закопають в яму і далі нічого не станеться? Буде така суцільна темрява, суцільне ніщо. Або, ну, можливо, є продовження після цього життя. Отже, ці питання, от екзистенціальні питання, вони вписані в серце людини. І будь-яка людина, ну, теж намагається знайти відповідь на ці запитання. І, дорогі друзі, насправді, от те, що стверджує церква, що, власне, відповіді на ці питання, от правдиві відповіді, такі остаточні, ми без розуміння Бога, ми без Бога знайти не можемо. І кожна людина, ну, в той або інший спосіб, вона прагне знайти Бога, прагне знайти знайти вищі сенси свого життя. І саме тому катехезіс говорить, що це прагнення, воно буквально є в серці кожного з нас. Так, ми можемо займатися нашими справами, можемо заглушити це прагнення, можемо бути заклопотаними справами нашого життя, роботою, політикою, якимись розвагами, сімейними справами, стосунками, якимись нашими хобі, якимись нашими вирішеннями наших проблем. Але тим не менше, от в глибині серця, от кожне серце от знає, що так, воно не заспокоїться, не знайде правду про себе аж до того моменту, поки я не знайду Бога. І катехезіс це пояснює так. Чому так відбувається? А тому, що людина створена Богом і для Бога. І Бог не перестає притягати людину до себе. І лише в Бозі людина може знайти правду та щастя, що їх вона безперервно шукає. Отже, катехезіс говорить, що наше життя, життя людини, це, ну, окрім всього іншого, це також є пошук Бога. Пошук в різний спосіб. Ми можемо помилятися в цих пошуках, можемо навіть відкидати Бога, але тим не менше, ну, навіть несвідомо можемо шукати Бога. Отже, ну от, власне, прагнення Бога, дорогі друзі, це є насправді така дуже важлива річ. От я колись розповідав на Радіо Марія, от як Бог мене кликав до себе, от я пам'ятаю своє життя, теж от народився в родині такій радянській, батьки не ходили до церкви, навіть похрестили мене вже пізніше, коли я навчався в останніх класах школи, і на мої батьки так, ну, не дуже звертали увагу на ці речі. Але тим не менше, от я пам'ятаю себе в такому підлітковому віці, там 13, 14, 15, і потім вже в молодому віці, насправді відчував в своєму серці, ну, бажання зрозуміти, ну, для чого я живу, який сенс мого життя. Тоді я ще не розумів, що це було, ну, от, прагнення от знайти Бога, знайти ці відповіді. Зараз вже, ну, багато років минуло, теж так думаю, що от в цей момент от Бог вкладав в моє серце це бажання. Я тоді, ну, от не знав про його існування, але це бажання знайти його вже перебувало в моєму серці. І далі катехезіс пише нам такі слова. Упродовж історії людства і до сьогодні люди найрізноманітнішими способами виражали ці пошуки Бога у своїх віруваннях та у своїй релігійній поведінці, у молитвах, жертвоприношеннях, богослужіннях, роздумах і так далі. Незважаючи на двозначність, яку ці форми вираження можуть містити, ці форми настільки універсальні, що ми можемо назвати людиною релігійною істотою. Дорогі друзі, ну, насправді це є дуже цікаво, те, що говорить катехезіс. Дивіться, навіть є, ну, ціла така наука, розділ філософії, яка має назву антропологія. Антропос з грецької мови – це є людина, логія – це наука. Тобто антропологія – це є наука про людину. І ця наука, ну, теж намагається дати відповідь, от що таке людина, що відрізняє людину від тварини, від цього світу, який є навколо нас, от який є сенс також існування людини. І відповіді протягом от історії людства давалися чисельні, найрізноманітніші відповіді були, ну, які відкидали Бога, що, ну, життя, що людина – це, ну, просто-напросто от форма існування якихось білкових тіл і так далі. Ну, от, наскільки я пам'ятаю, комуністична партія Радянського Союзу, от марксизм-ленінізм давав цю відповідь. Але, ну, такої відповіді, як на мене, ну, хіба недостатньо. От, власне, катехезіс, те, що сьогодні ми чуємо, говорить нам, що людина в своїй істоті є релігійною істотою. що це прагнення знайти цей зв'язок із Богом знаходиться в основі життя людини. І таким чином, дорогі друзі, от що ще говорить катехезіс? От коли ми роздивляємося цей термін «вірити» або «віра», або «я вірую», це означає наступну річ. От що таке віра? Дорогі друзі, катехезіс говорить, що Бог шукає людину. Бог не перестає притягати до себе людину. І наша віра – це відповідь людини, моя відповідь на цей заклик Бога. Отже, вірити означає дати відповідь Богові, який приходить до мене, який кличе мене, який стукає в двері мого серця. Ви знаєте, Бог намагається розмовляти з нами, промовляти до нас в різний спосіб. Я, насправді, вже достатньо років працюю тут на Радіо Марія, і теж неодноразово бачив, як наші програми, ці радіохвилі або інтернет-трансляції, вони були для багатьох наших слухачів чимось таким дуже важливим. Ми маємо багато таких свідчень, коли нам телефонували, або приходили, або просто зустрічали десь на якихось зустрічах наші слухачі і казали про те, що я ціле своє життя не знав Бога, але Бог стукався до мене в різний спосіб, через події, через зустрічі, через мою історію. І врешті тільки коли випадково десь там потрапив на хвилю Радіо Марія, ці двері мого серця відкрилися. Я насправді зрозумів, що Бог стукає для мене, що Бог мене цілий час мого життя він шукав. І ніколи не хвалтував мене, не приходив так в агресивний, в насильний спосіб, але шукав мене, щоб знайти. Бог кликав мене, і тільки в той момент, коли почув Радіо Марія, я відкрив двері мого серця. Отже, дорогі друзі, те, що сьогодні нам пояснює катехезіс, що чим є віра? Віра, передусім, полягає в тому, що Бог не є байдужий до людини, що Бог творить цей світ. Бог є повний любові до кожної людини, в незалежності від того, свята ця людина або грішна. Бог завжди шукає людину, кличе її, хоче прийти на допомогу, хоче наповнити життя людини сенсом, значенням, Духом Святим. Бог шукає людину, і моя відповідь, це мій крок на зустріч Богові. Бог робить крок на зустріч мені, а я роблю крок на зустріч Богові. Отже, це є віра. Відповісти на це покликання, на цей заклик Богові. Тому, якщо сьогодні я говорю, я є віруюча людина, то що означає для мене вірити? Означає визнати, що Бог кличе мене, і означає також моє бажання вийти на зустріч Богові, вийти, зустріти Його, відкрити двері мого серця. Знаєте, є така дуже відома картина англійського художника 19 століття, здається, це його прізвище Блейк, але тут зараз можу помилитися, і ця картина називається «Ісус – світло світу». Кому є цікаво, можете пошукати собі в інтернеті, напевно, знайдете. І ця картина показує будинок з закритими дверима, і біля цього будинку стоїть Христос. Христос, який має в одній руці такий лихтар, який світиться, розвиднює темряву, а іншою рукою він стукає в двері цього будинку. Ми на картині не бачимо, хто там знаходиться всередині, але є така дуже цікава деталь. Ручка від дверей знаходиться не ззовні, ззовні немає, а є тільки зсередини. І ця картина відбиває таку правду. Бог виходить шукати тебе, але повірити в нього, прийняти його, довіритися йому залежить тільки від тебе, тому що цю ручку маєш тільки ти. Отже, дорогі друзі, віра, згідно катехезіса, це є відповідь людини на цей Божий заклик. Давайте ще один пункт почитаємо, думаю, що він теж є зараз важливим. Це 29-й параграф. Але цей внутрішній і життєвий зв'язок людини з Богом може бути забутий, занедбаний і навіть відверто відкинений людиною. Причини такого стану можуть бути дуже різні. Протест проти зла у світі, релігійне невігластво, байдужість, турботи цього світу, омана багатства, поганий приклад віруючих, тенденційні думки ворожої релігії і нарешті поведінка людини-грішника, яка зі страху ховається перед Богом та тікає від його поклику. Отже, дорогі друзі, оцей пункт говорить наступну річ. Дивіться, так Бог виходить шукати людину, повний добра до цієї людини. Але от різні обставини, от які щойно ми перерахували, вони можуть перешкодити. Тому так само сьогодні, дорогі друзі, от, наприклад, коли ми слухаємо цю катехезу, хтось може, ну так, зневажливо ставитися з критикою, яка віра в Бога, про що ви говорите, адже ми живемо там в 21 столітті, всі ці ваші розкази – це якесь там темне минуле середньовіччя. І людина може, ну, в таких думках просто тікати від Бога. Але факт залишається таким. Бог продовжує шукати навіть таку людину. І очікує від неї такої відповіді. Відповіді, якою є наша віра. Отже, давайте зараз, от так, як і обіцяв, зробимо музичну паузу. І після музичної паузи, скільки нам часу залишиться, близько 6 хвилин, якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І також нагадую, що, ну, також маю запитання для наших слухачів. Дорогі друзі, ну, от на вашу думку, от як би ви своїми словами описали, чим є от ваша віра? Тому що, ну, напевно, от коли ми ходимо до церкви, коли ми визнаємо нашу віру, ну, хтось нас запитує, а що таке вірити? А чому ти віриш? От, власне, спробуйте, якщо зателефонуєте, також дати відповідь на це запитання. Ну, а пісня, яку зараз почуємо, власне, це є пісня на віру «Credo in unum Deum» латиною. Латиною це перекладається як «Віру в єдиного Бога».

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І час, який нам залишився, буду приймати дзвіночки, якщо ви будете телефонувати. Ну і що ж, є перший дзвіночок. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас!
1: Навзаєм вітаю. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Степанія, місто Львів. Очі ж так ви гарності. Катаки ви розклали по поличках і розжували для нас. Ну, я не знаю, хто це більш не зрозумієте. Як правильно ви сказали, що з самого дитинства людина чогось шукає, чогось прагне, її серце чогось хоче, ну, страдає за чимось. Це правда. І ніхто... Навіть і не здогадується, що там вона хоче Бога, її серце страдає за Бога, її душа страдає за Бога. І вона тягнеться до життя, так само було зі мною. Пів років я так і тоді казала, Бога нема, а мені так хотілося, щоб він був, я ще хотіла все знати про нього. І так сталося, життя повело до того, що знала дуже багато, пізнала, розпізнала. Ну, дуже багато дякую Богові. І що таке віра, ви запитували? Дивіться, 17 років в мене, я вчилась в технікумі, і в нас була релігія, і в мене була на учінка п'ятірка. Я не знаю, що я там говорила, але я старалась гарно вчитись. І щось виступала, ну, сказала про священників, бо то така тема була за священників. І отримала п'ятірку, на вірну оцінку. І в 17 років, коли стояла на... У нас був парад 1 травня, і стояла, там музика грала, танцювали, ці великі паради йшов, і моє серце защемило від того, що я захотіла, щоб цей парад належав Богові. І я кажу, Боже, це неможливо, хоч я тоді не була запізнала з Богом, але вірила. Я хоч дивлячись на інших, і була віра, така маленька, неможливо розкрила ще, розвивалася. І я кажу, Боже, це неможливо. І коли в 90-х роках почали йти процесії з присвятими дарами, Божого тіла, я кажу, Боже, це було. Це те, що 17 років моя душа прагнула. Я стояла сумна, всі танцювали, а я тільки хотіла, щоб ця парада належала Богу.
0: Дякую, дякуємо, пане Стефані. Знаєте, ну теж от зараз, коли ви зателефонували, пригадав такий факт з мого життя, от під час катехези розповідав, що Бог нас шукає. От я згадав, як Бог шукав мене, теж от я вже сказав, що народився в родині такий атеїстичний, радянський, але тим не менш, от Бог вкладав це бажання от знати цю правду про нього і, ну, шукав свої шляхи. Я пам'ятаю, десь коли мав 13, можливо, 14 років, пішов, от у мене були зібрані якісь там певні кошти, які собі, як, ну, хлопець такий економив, що мама мені давала, я купив собі книжку, яка називалася от російською мовою «Настольна книга атеїста». Я пам'ятаю, що мої батьки були, ну, вкрай здивовані, ну, чому ти купив цю книжку? А це була така наукова книжка для тих працівників, от партапарат, які приїжджали з лекціями про шкоду релігії і так далі, і так далі. Я пам'ятаю, що от мені було 13-14 років, і от я читав цю книжку про різні релігії, і насправді от мені, ну, це було вкрай цікаво. От звідки це бажання? Думаю, що от Бог в такий спосіб шукав мене. Давайте от ще дзвіночок. Є номер Viber, але прошу бути дуже так коротко, тому що вже, ну, часу практично немає. Вітаю вас, пані Марто.
2: Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу Святому. Дякую дуже щиро за таку прекрасну катехизу. І дам у двох словах, що для мене таке віра. Віра для мене – це де я вірю в якісь істоки. І стараюся жити те, що ця людина чи ця істота просить. Я довіряю цій людині. От для мене Це її така віра. Дякую щиро.
0: Дякую, дякую вам, пані Марто. І ви знаєте, ну, дуже важлива річ, яку ви зараз сказали, що моя віра от не передбачає просто, от, що я визнав правду, що Бог є. Але також наступний пункт, от коли я повірив, це також наступний пункт, це моя праведність, моє прагнення достосувати моє життя до тієї правди, яку я пізнав. Але, думаю, про ці речі будемо говорити вже в наших наступних катехезах. Зараз маю вже попрощатися з вами. Перепрошую, є багато дзвіночків, але ну, вже мені лише 20 секунд залишилося. Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Ви слухали «Слово на кожен день».

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітання усім, слава Україні, 24 серпня, з вами в студії Радіо Марія, зараз ведучий Максим Приступа, 9 година 4 хвилини, і зараз під ці ноти, акорди маршу запорізьких козаків ми розпочинаємо сьогоднішній святковий ефір «Молитовна лінія». Отже, насамперед хочу привітати усіх українців, всіх людей доброї волі, де б ми не були, де б наше українське серце сьогодні не билося, не стукалося в унісон, в ритм. Сьогоднішнім, власне, днем з цим зараз маршем запорозьких козаків. Вітаю всіх нас з відновленням, з 35-ї річниці відновлення незалежності держави Україна. 35 років, от, власне, сьогоднішній день став точкою неповернення, точкою відліку новітньої історії боротьби. Власне, 24 серпня затягнулося нам на 35 років. Нам дорікали, що ніби незалежність дісталася українцям дуже легко, але ми бачимо, що останніх 5 років ця незалежність має надзвичайно велику ціну. Це сотні загиблих, сотні закатованих, тисячі загиблих, сотні закатованих. Це сон навіть дітей наших українських, які до сьогоднішнього дня гинуть через обстріли Російської Федерації. Друзі, але я так собі зранку розмірковував, ця така пасхальна ніч для нас, ця пасхальна ніч, як це була для вибраного народу, євреїв, так, ця пасхальна ніч, вона була для когось ніччю смерті, для когось ніччю виходу, переходу. Власне, ми так само сьогодні переживаємо цю ніч пасхальну, і так хочеться, щоб якомога швидше настав світанок. 35 років незалежності, відновлення незалежності. Історики вже так твердо кажуть останні роки, що це не просто дарування незалежності, це відновлення нашої незалежності, це те, що ми, можливо, колись були забули через різного роду там історичні перипетії, історичні причини. Так, але на сьогоднішній день ми є суверенна незалежна держава, яка веде війну з великим агресором, потужною все-таки країною, яка готувалась до цієї війни також 35 років. Путін не зміг проковтнути той факт, що українці хочуть бути незалежними. Розпочав він ділити Україну з Криму, він ніби так пробував розуму, як кажуть в народі, так? Він пробував розуму, як зреагує європейська спільнота. В ці дні, цього дня, зараз в Києві тут є такий центр Європи, можна сказати, сюди з'їхалась велика кількість очільників держав Європейського Союзу. З однієї сторони, так, це дипломатичні кроки, але з іншої це також певна така близькість. Друзі, тому я думаю, що цей сьогоднішній день цієї близькості підтверджує нам, що ми ще не самі, так, що в цій боротьбі у нас є союзники, і нам так хочеться, щоб ця війна дійсно якомога швидше закінчилася. Оглянувшись назад, ми побачимо багато скалічених доль за ці 5 років війни. Ми почуємо дуже багато щемливих історій. Ми вже знаємо про сотні тисяч загиблих. І ми хочемо, щоб молитви цих загиблих, які безперечно моляться за Україну, підняли цю нашу Україну отак догори, туди, до неба, до небесного Єрусалиму. Господи, благослови наш край, Боже, дай нам миру, Боже, захисти наші міста, захисти наші села. Цього дня Всеукраїнська Рада Церков обов'язково буде молитися у нашій віковічній Софії. Можливо, зараз в ці хвилини ця молитва відбувається. В зв'язку з війною цих анонсів не трапляється, але вже потім ми побачимо, що представники Всеукраїнської Ради Церков, цього унікального органу, будуть молитися за мир нашій державі, так як і ми тут на хвилях Радіо Марія протягом цілого дня. Дай нам, Боже, миру і дай вічну радість у небі тим, хто цей мир нам наближає. Господи, будь до них милосердний. Зараз ми, друзі, розпочинаємо молитовний ранок. Сьогоднішній патрон сьогоднішнього дня є святий апостол Вартоломей або Варфоломій. Така доля його, як і доля решти апостолів, важка доля. Це доля також мученицька. Традиція каже, що апостола Вартоломея замучили, з нього стягнули шкіру. Тобто,
практично, ну, така мука страшної смерті була на ньому, так? І ми за заступництвом апостола Вартоломея сьогодні просимо також: Боже, дай нам миру, Боже, дай нам якоїсь спокою, ми так втомлені, ми твої діти, і, ну, який же ж батько відмовить своїм дітям? Ти ж сам, Боже, сказав, що якщо попросять яйце, то ж змію не дасть добрий батько. Тож ми просимо в тебе про цей дар, дар миру, якомога швидшого миру. Отже, зараз ми почуємо ще пісню Тараса Петрененка, молитва «Україна», далі молитва літургії годин, 9 година,

циклічність осіння. Та я зараз повернувся з Вінниччини, свого рідного села. Так дуже гарно. Села зараз потопають у зелені. Гарні врожаї, друзі, неймовірні врожаї. Я не знаю, як де, а в нас на Вінниччині картопля зародила. Так, дякуємо Богові. Квасоля зародила. Дякуємо Богові. Пшениці, злакові дуже файно зародили. Боже, дай тільки їх скористати з нього, як кажуть, нас на Поділі звести толк і добро. Ось тому я думаю, що цей день або ці дні навіть мають бути днями також подяки. Боже, дякуємо, що даєш нам такий гарний врожай. Дякуємо за те, що не залишаєш нас в скруті, що ми маємо що їсти, маємо що пити. Будь прославлений, Господи. Зараз виходимо на музичну паузу, яку я раніше вже анонсував. Це буде пісня Тараса Петерненка «Україна». Всіх нас з Днем Незалежності, друзі. Пам'ятаємо про те, що незалежність виборюється дуже-дуже важкою ціною сьогодні. Тому цінуємо те, що маємо.

9 година 16 хвилин. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! День Незалежності! Сьогодні 35-та річниця відновлення Незалежності. Друзі, з вами в студії Радіо Марія, ведуча Максим Приступа. Всіх нас зі святом! Ще раз зі святом! Попри те, що у нас свято, ворог не полишає задумок тероризувати, атакувати наші міста. Зараз надходить інформація про те, що цілу ніч ворог атакував українську Одесу. Там зараз горять магазини, горять торговельні центри. Бачимо, ця ніч для Києва була винятково спокійною. Так, дякуємо Богу за цей дар спокійної ночі. Але я думаю, що ворог надолужить, тому що він дуже підступний. Також на фронті не припиняються бої, не припиняються спроби атакувати наші збройні сили. Тому, Боже, ми в цей день так по-особливому за цю Україну, як за рідну маму, просимо Тебе. Дай нам миру. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Алілуя. У небесах Вартоломею серед апостолів яснієш. О, вислухайте нашу пісню, прийми усі молитви наші. Ісус з великою любов'ю на тебе скерував свій погляд, бо бачив він в тобі людину із найщирішим чистим серцем. Через слова святих пророків віками всі його чекали, і об'явився тобі Месія, якого з радістю прийняв ти. Поміж Ісусом і тобою союз укладений незламний, пройшовши хресну ти дорогу, одержав в небі нагороду. Христу, володарю Всесвіту, ти став приятелем найкращим, ти жив для Бога ради нього, в серця людей вливав ти віру. Хай Бог, котрого прославляємо, через усі твої заслуги впровадить нас в свою вітчизну і вічним щастям обдарує. Амінь. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа. За тобою тужить моє тіло в цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу. Бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе. Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Ніхто не має більшої любові від тієї, коли хтось віддає своє життя за своїх друзів. Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте Його, зносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні. Благословіте Господа усі води, що понад небесами. Благословіте Господа усі сили. Благословіте Господа сонце і місяців. Благословіте Господа зорі небесні. Благословіте Господа дощі і роси. Благословіте Господа усі вітри. Благословіте Господа вогню і спеку. Благословіте Господа холода і спекоту. Благословіте Господа роси та інею. Благословіте Господа криго і холоднечу. Благословіте Господа льоди та сніги. Благословіте Господа дні і ночі. Благословіте Господа світло і пітьма. Благословіте Господа блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить Його повіки. Благословіте Господа пагорби і гори. Благослови Господа все, що на землі виростає.
благословіти Господа моря і ріки, благословіти Господа джерела, благословіти Господа морські потвори і усе, що кишить у водах, благословіти Господа усі небесні птиці, благословіти Господа всі дикі звірі та худоба, благословіти Господа людські сини. Благослови Господа Ізраїлю, хваліте і возносіте Його повіки. Благословіте Господа священики Господні. Благословіте Господа Господні слуги. Благословіте Господа духи і душі праведних. Благословіте Господа святі й смиренні серцем. Благословіте Господа Ананії, Азарію і Месаїли. Хваліте і возносіте Його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, хвалімо і возносимо Його повіки. Благословений ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Ніхто не має більшої любови від тієї, коли хтось віддає своє життя за своїх друзів. Ви мої друзі, якщо чините те, що я вам заповідаю. Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані і псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославляння Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках. Щоби відплату дати племенам, кару народам. Щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами. Звершити над ними записаний суд. Така слава для усіх його святих. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ви мої друзі, якщо чините те, що я вам заповідаю. З послання до Ефесян. Тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля, досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, якому і ви разом будуєтеся духом в Божу оселю.

встановив їх князями по всій землі. Встановив їх князями по всій землі. Звіщатимуть Твоє ім'я, Господи, по усій землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, встановив їх князями по усій землі. У підвалинах святого міста Єрусалима виписані імена 12 апостолів Агнця, і світильником його є Агнець. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому у святості і праведності перед Ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У підвалинах святого міста Єрусалима виписані імена 12 апостолів Агнця, і світильником його є Агнець. Любі брати, отримавши від апостолів небесну спадщину, складаємо подяку нашому Отцеві за всі його дари і закликаємо: Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Слава Тобі, Господи, за стіл тіла і крові Христа, який передали нам апостоли, при якому черпаємо силу і життя. Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Слава Тобі, Господи, за стіл Твого Слова, який приготували нам апостоли, при якому ми знаходимо світло і радість. Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Слава Тобі, Господи, за Твою святу церкву, побудовану на апостолах, в якій ми маємо ласку ставати членами одного тіла. Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Слава Тобі, Господи, за купіль хрещення і покаяння, увірені апостолам, через які Ти очищуєш нас від усіх гріхів. Тебе прославляє сон апостолів, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи, зміцни в нас віру, завдяки якій святий Вартоломей, апостол, щирим серцем припав до Твого Сина. І вчини, щоб за Його заступництвом Твоя церква стала для всіх народів таїнством спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 9 година 29 хвилин у Києві. Зараз ми розпочинаємо трансляцію молитви Розарію. Якщо нам вдасться, так, молитви Розарію з Гнівані, з санктуарію Святого Йосипа. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Дорогі слухачі, на жаль, не вдається через технічні проблеми, власне, здійснити трансляцію Святого Розарію з санкторії Святого Йосипа, як зазвичай це буває, з Гнівані, тому розпочинаємо молитву зі студії Радіо Марія. Сподіваюся, що до 10-ї години ми впораємося з цією молитвою. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірою у Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав при Понтії Пилаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Про дари віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Частина Розарію четверта, славна. Таємниця перша. Воскресіння Ісуса. Приймаємо першого додзвонювача, будь ласка, проказуйте першу частину молитви, ви вже в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Прошу наступного слухача, продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй з вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Дякую за спільну молитву. Мирного неба і швидкої перемоги.
0: Дякую, дякую, дякую, друзі. Продовжуємо молитву Розарія, таємниця друга, Вознесіння Ісуса Христа. Приймаємо телефонний дзвінок. Прошу, будь ласка, розпочинайте молитву другого десятка.
3: Отче наш, що є сили небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Будь ласка, продовжуйте молитву.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Хліб наш насущний.
0: Моліться,
2: моліться. І прости нас повинні наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не відбіг нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, нині, годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, нині, годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
4: Моли Бога за нас, якщо до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують свого милосердя.
3: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую, дякую вам. Продовжуємо молитися. Третя таємниця – зіслання Святого Духа. Будь ласка, слухач вже в ефірі. Слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
5: Слава навіки, то я, так?
0: Так, це вже ви.
5: Отче наш, ти єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Прошу продовжувати, слухача.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті Бога.
6: Господь з тобою, благословенна ти між жінками.
5: Ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
6: і благословенний плід лона твого,
5: Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
6: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи,
7: Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба.
6: Але а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Амінь.
7: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
6: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічним.
0: Амінь. Амінь. Дякую вам, дякую за спільну молитву. Продовжуємо. Четверта таємниця, четвертий десяток. Згадуємо в небовзяття Пресвятої Богородиці. Приймаємо дзвінок. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки!
0: Розпочинайте молитву.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Прошу продовжувати.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
6: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: моли Бога за нас грішні, що до Тебе прибігаємо.
8: О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
6: А світло віковічне нехай всім світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу.
8: Щиро дякую.
9: Дякуємо.
0: Дякуємо нашим слухачам. І остання п'ята таємниця – коронування Богородиці на Царицю Неба і Землі. Підсумовуємо цю молитву Розарію також з нашими радіослухачами. Будемо молитися також з наступним нашим додзвонювачем. Слава Ісусу Христу! Вітаємо, ви в ефірі можете молитися.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
9: Прошу, продовжуйте. Продовжуйте.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але виколи нас від лукавого.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Дякуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословені тими жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
11: Як було на початку, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
10: О Марії, без гріха первородного зачата, молися за нас.
11: Що до Тебе прибігаємо.
10: О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба.
11: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічний упокій дай мирним, Господи.
11: І світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
10: Під Твою милість прибігаємо, і Свята Богородиці Діву,
12: молитвами нашими, скорботами не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна.
11: О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином твоїм примири нас, синові твоєму доручи нас, синові твоєму віддай нас.
12: Дякую.
0: Спасибі, друзі, за те, що ви молилися. 10:03. Друзі, дякуємо, що ви разом з нами. За мить розпочнеться трансляція Святої Меси зі студії Радіо Марія. Святу літургію відправлятиме отець Павло Щука, вікарій парафії Успіння Богородиці, що на Позняках у місті Києві. Я, Максим Приступа, з вами не прощаюся. Молимося за Україну. Вітаю ще раз усіх зі Святом Незалежності. Вітаємо тих, хто долучилися зараз до нашого ефіру. Слава Ісусу Христу!

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Брати і сестри, сьогодні у церкві святуємо свято святого Варфоломея, апостола. Святий Варфоломей походив із Кани Галілейської та належав до перших учнів Ісуса. За переказами він проголошував Євангелія у Месопотамії та загинув мученицькою смертю. З нього здерли шкіру. Його реліквії зберігаються у Римі. Також державне свято сьогодні для всіх нас – велике свято День Незалежності. Сьогодні будемо дуже дякувати Богу за то, ким ми є, за нашу ідентичність, за цю нашу країну, яку теж дарував, яка є нашим благом, який, як навчає нас, соціальне навчання є благо, яке треба зберігати. Дякуємо дуже Богу за те, що ми можемо сьогодні, так простими словами, у свободі святкувати наше життя, нашу віру. І дякуємо теж особливо всім, хто проливає кров за цю нашу свободу, за всіх, хто страждає заради нашої свободи, також нам за вдячність і також підтримку у цих всіх випробовуваннях. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся.
1: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене,

0: Молімося. Господи, зміцни в нас віру, завдяки якій святий Варфоломей апостол щирим серцем припав до Твого Сина. І вчини, щоб за Його заступництвом Твоя церква стала для всіх народів таїнством спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь. Читання з Откровення святого апостола Йоанна. Ангел промовив до мене, кажучи: «Підійди сюди, я покажу тобі наречену дружину Агнця». І повів мене ангел у духові на велику й високу гору, і показав мені святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога, маючи Богу славу. Його сяйво подібне до коштовного каменя, наче каменя яшми, чистого як кришталь. Воно мало великий та високий мур, і мало 12 брам, а на брамах 12 ангелів, і написані імена, імена 12 племен синів Ізраїля. Зі сходу 3 брами, з півночі 3 брами, з півдня 3 брами та із заходу 3 брами. А мур міста мав 12 підвалин, на яких 12 імен 12 апостолів Агнця. Слово Боже!
2: Богу подяка!

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Филип знаходить Натанаїла та й каже йому: ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа із Назарета. А Натанаїл сказав йому: чи ж з Назарета може бути щось доброго? Каже йому Филип: іди і подивись. Подивився, побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього, і каже до нього: ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Каже йому Натанаїл: звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе. Відповів Натанаїл йому: раві, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому: оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому і віруєш, ще більше від цього побачиш. Він каже йому: воістину, воістину кажу вам, побачите небо відкрите і Божих ангелів, які підіймаються і опускаються над людським сином. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі, це читання для мене також особливе, тому що це є читання мого покликання. Дуже-дуже його люблю і дуже воно цікаве і багато на знаки. Перше, що ми бачимо, що є цей Натанаїл, якого закликають і говорять, що там йде Спаситель. Той, кого вони чекали, той, на кого вони чекали також в такому значенні спасіння, теж, між іншим, політичного, щоб прийшов Месія, який відновить, який вижене цих окупантів римських, який зробить порядок, який зробить так, щоб їхнє царство процвітало, щоб відновилося, щоб було таке, як царство Давида за цих часів, таких золотих часів, скажімо, коли вони були цар Давид, цар Соломон, коли вони процвітали, коли мали гроші, коли мали все, мали багатство, їхні вороги заспокоїлись і так далі. До речі, ізраїльтянам теж не повезло з сусідами. У них було 7 сусідів, які їх весь час. І ці сусіди є образом теж гріха, який весь час атакує Ізраїль. Добре, вертаємося до цієї Євангелії, говорячи про цього Натанаїла, який такий простий мужик, простодушний, такий прямий, такий без і навіть говорить Ісус про нього, говорить, немає в ньому підступу, що він такий простодушний, прямий. І цей Филип каже йому: слухай, давай, йдемо, вон Месія, пішли. І він говорить: а що доброго приходить з Назарета, коли щось було добре? Якби відразу в своєму серці ставить під сумнів це все. Каже: та що ти мені розказуєш, що ти мені, що там такого? І Ісус Христос бачить його, цього, і говорить йому, що він такий прямий, простодушний, говорить: це справжній ізраїльтянин, в якому немає підступу. І цей Натанаїл каже: а ти звідки мене знаєш? І Ісус йому відповідає оцю дуже важливу фразу. І говорить: ще до того, як закликав тебе Филип, тобто ще до того, як тебе позвали до мене, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе. І це така фраза, яку ми можемо не зрозуміти, про що йдеться, що він там робив, цей Натанаїл, що вони там. Ісус Христос часто в Євангелії виходить і з'являється як той, хто знає серця людські, той, хто читає серця. Ми знаємо, да, сповідників, наприклад, які читали серця. Ісус Христос знає глибину серця людського, знає, що у серці. Знає глибину, тобто наміри серця, знає, про що йдеться. Читає глибоко. І що там відбувалося під цією смоківницею? Під смоківницею це смокви, це такі фігове дерево. Не знаю, як його пояснити ще українською. Смокви це такі інжир, так, звідти інжир, наприклад. Да. В нас в Україні такі, да, от, наприклад, в жарчих, в таких жарких країнах, то можна купити свіжий інжир в нас, хоча в Криму є. Можливо, ще колись з'їмо інжира з Криму, надіємось. Під цим деревом ізраїльтяни, що вони робили? Вони читали, досліджували Святе Писання. Вони читали, вони молилися під деревами. І Ісус Христос говорить, що коли ти досліджував Святе Писання, через Святе Писання я пізнав твоє серце. Я пізнав тебе. І це пізнання, воно має теж такий трошечки, я вам зранку добавлю ще такого, скажем, такого ще кольору в проповіді, трошечки такий інтимний характер пізнання. Адам пізнав Єву, наприклад, і народився в них синок, і так далі. Тобто пізнання, і теж це пізнання Богом людини, людської душі, має любовний характер, що я люблю тебе, я тебе пізнаю, я тебе люблю, я входжу з тобою в ці відносини. Я дарую себе і відкриваюся на тебе повністю. І це пізнання Ісуса свідчить про те, що можна, якщо так сказати, от просто, що я тебе полюбив. Я тебе полюбив ще до того, як тебе позвали. Я тебе знаю до глибини серця і люблю тебе. І знаєте, коли ми так сваримося, можливо, ми з кимось так розмовляємо, або там про когось, або ще щось, і буває так, я знаю, що це за людина. І нас зразу такий, що він знає? А що він знає? Я ж не давав ніяких, а що? Зразу якась така, страх такий, що мене хтось знає, знає моє серце і знає мої гріхи, да? Знає моє нутро, знає моє зло, яке всередині ховається, можливо, під усмішкою, під хорошими якимось поглядами, але всередині є зло, да? І ми можемо злякатися. Але тут цікаво, що в нього немає сумніву, і в Ісуса, що це така стопроцентна любов, що я знаю тебе з усім твоїм багажом. Це так, як, знаєте, можна порівняти, коли хлопець, який закохується в дівчину, дівчина в хлопця і так далі, і особливо теж перший час. Хоча потім це теж переходить, що вони настільки починають, хлопець і дівчина, любити друг друга, що вони люблять з усіма негативними також якимись звичками, якимись негативними своїми речами і так далі. І Бог любить нас також отак от, знаючи наші слабкості і знаючи наші позитивні сторони. Тобто Бог любить тебе цілком. Цілком. Вже тебе любить. Вже тебе знає. Знає тебе до кінця і любить, і кличе. І наступним етапом, подивіться, яка переміна у Натанаїла. Натанаїл з такого скептика, з такого, що він так до цього все так, що там. І після цієї розмови з Ісусом, який показує, що любить його, що він знає його, знає і любить, знає, який він і любить, незважаючи ні на що, в нього відбувається зміна. Він говорить йому цю фразу: «Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїля». Це просто, якби він взривається радістю, він говорить: «Все, ти, це ти, це ти цей Спаситель». ти мене, ти любиш мене, ти, я за тобою піду. Я, розумієте, да, це така, це дуже така кардинальна зміна в тексті, вона видна. І що відбувається далі? Говорить, Ісус говорить, я тобі сказав тільки маленьку частину. Говорить, я тобі сказав, що я просто тебе тільки люблю, а ти побачиш речі набагато більші. І говорить, ти побачиш, побачите небо відкрите і Божих ангелів, які підіймаються і опускаються над людським сином. Це драбина Якова. Що це йдеться? Ангели Божі в менталітеті євреїв і так далі, треба трошечки так якби вернутися, да? Були тими, хто беруть молитву від людей і заносять їх до Господа. І від Бога беруть і зносять ці молитви, ці всі прохання, зносять на низ і якби реалізують їх. Тобто це спілкування з Богом. Говорить, ти побачиш це спілкування з Богом, ти побачиш світ духовний, ти побачиш цю глибину Божої любові у всіх сферах, ти побачиш цих ангелів, які сходять і не сходять. Знаєте, брати і сестри, коли людина починає пробуджуватися в такому духовному сенсі, і коли в неї починає Бог відкривати, скажімо так, ці всі духовні очі, які, можливо, людина жила, ну, жила так, як, скажімо, як звичайно, да, що собі там ходила на роботу, їла, пила, не знаю що, займалася якимись своїми речами і все. І не було цього світу духовного, і небо було закрите, не було цієї віри, не було цього духовного такого бачення всього. Таке життя було плоске, сіре і з небом закритим. І в певний момент, коли людина зустрічається з любов'ю Бога, це небо ніби відкривається. Ти починаєш бачити, що є. Це, і не йдеться про такі містичні якісь значення, таке, що ми реально бачимо ангелів, там якісь стани і так далі. А що ти у всій твоїй історії, у всьому твоєму житті, у всіх твоїх речах, які відбуваються в тому житті, ти бачиш руку Божу. І мало того, що ти бачиш руку Божу, ти бачиш Його любов, Його проведіння. Ти бачиш це спілкування святих. Можна так сказати. Ти бачиш цих ангелів, ти бачиш ці вплив духовності на реальність, на реальність. І Ісус Христос говорить, ти побачиш щось більше. Ти побачиш щось більше. І це, брати і сестри, скажімо так, можливо, є ключом для процвітання нас сьогодні, теж в цей день. То, можливо, в цей день особливий, в який насправді ми дякуємо Богу від усього серця за цей час, який Бог дарує. Наші землі бачили дуже багато речей. Бачили переслідування, бачили кров, бачили все, що хочете. Ви знаєте краще від мене ці всі речі. І багато хто з вас пережив багато речей. І весь час в нас йдеться цей пошук цього, ну коли вже ми заспокоїмо, коли вже нас лишать, коли вже ми зможемо жити, коли вже можемо процвітати собі спокійно, жити, працювати, щоб нас не переслідували і так далі, щоб могли сповідувати віру спокійно. І в сьогоднішньому Євангелії ми теж бачимо цей ключ, да? Цей Натанаїл, який такий простий козак. Говорить, що там ця віра? Що там цей Бог? Що там того доброго в цьому костьолі, в цій церкві? Що я там найду? Що там такого? І зустрічає Ісуса Христа, який перемінює його. І відкриває йому цей світ духовний. І відкриває йому цей світ, то, що він далі все робив, ми бачимо теж, що ці апостоли, вони теж були як воїни. Вони пішли проповідувати, вони пішли, з них здерли шкіру, з Варфоломея, здерли шкіру, нормально. Так. Там зі всіх апостолів тільки один помер своєю смертю, Євангеліст. Всі інші вмерли як мученики. І до нас особливо також, що до нас, християн, сьогодні є цей виклик. Ми не знаємо, як далі Бог, що далі Бог буде робити. Ми не маємо ніяких, скажімо так, не знаємо, що на нас чекає завтра. Але нам належить сьогодні. І сьогодні першим пунктом нашого дня має бути це, власне, зустрітися з Ісусом Христом. Зустрітися з Його силою, з Його проведінням, з Його любов'ю. І далі вирушаємо, далі робимо добре, стараємось, молимось, шукаємо у всьому волі Божої Його проведіння. Чого Бог дозволив нам встояти? Я чув такі передбачення, говорили, що розвідка американська в 2022 році говорила, що дається 2% на сценарій, який стався, давалося 2%. Тобто були інші сценарії, як піде життя нашої країни після нападу. Тільки 2% говорили, що можливо станеться отак, так, так, як от сталося зараз. І чого Бог зберіг нас? Чого Бог цих українців, які ще там щось там пробують молитися, ще там щось там пробують, якось якась віра є, хоч чуть-чуть в порівнянні з цим нашим азіатським сусідом. Чого Бог зберіг нас? Во всьому волі Божій. Ясно, що перед нами є ще боротьба, але мені здається, що ключем до нашого виживання є це, щоб ми з'єдналися з Богом. Це, щоб ми насправді, щиро зустріли цього Ісуса, який нічого нам не хоче забрати, який нічого нам не хоче нас змінити, сказати, ти Натанаїл, ти маєш бути такий, такий, але стати насправді Його. І захищати це добро, більше того, мало того захищати, насаджати наше добро іншим, євангелізувати, нести добру новину, нести любов Христову, можливо, трошечки помагаючи це. Як говорив святий Августин, мені здається, в одному з творів говорить, наполягай. Стій на брамі і наполягай, щоб зайшли на цей бенкет. І, можливо, Бог нас зберіг, щоб колись українець взяв за шкірки азіата якогось і наполяг, щоб він став, зустрів своє спасіння, яке є Ісус Христос. Добре, брати і сестри. Це такі приватні думки і приватні ці. Ну, я думаю, що багато з вас скаже, непогано, хороша ідея. І теж дуже вдячні, дуже молимося за наших всіх воїнів, захисників. Дуже від всього серця насправді пам'ятаємо і допомагаємо. І робимо все, щоб хлопці наші витривали в цій боротьбі, і ми поруч завжди готові. Добре, встанемо і визнаємо, і помолимось молитвою вірних. Уповаючи на заступництво святого Варфоломея Апостола, вознесімо до Господа наші смиренні прохання.
2: Молімося за святу церкву, щоб вона переборола негаразди і вільно проповідувала Христове Євангеліє всім народам землі. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за Україну в день її незалежності, щоб милосердний Бог обдарував кожного українця щедрим благословенням та миром. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за людей, які терплять гоніння за віру, щоб вони були сильні духом і в усьому покладалися на Господа. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за католицькі видавництва, щоб вони були в сучасному світі апостолами любові та миру Господнього. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за померлих, щоб Господь, який відкупив усе людство, обдарував їх повнотою спасіння. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб ми були апостолами віри для сучасного світу. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Боже, у своїх апостолах дав нам взірець віри, вислухай наші смиренні прохання і вчини, щоби своїм істинно-християнським життям ми продовжували місію апостолів і проводили до Тебе всіх людей через Христа, Господа нашого.
4: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Вшановуючи апостола Варфоломея, складаємо тобі, Боже, жертву возвеличення і просимо, щоб за його заступництвом ти прийшов нам на допомогу через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне. Щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти, бо віковічний пастирю, не покидаєш своєї отари, а через святих апостолів оточуєш її безустанною опікою, щоб керували нею ті, котрим, як намісникам свого сина, ти доручив пастирську владу. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн твоєї слави безустанно, взиваючи.

0: Поістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв пристати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалій в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником, з блаженими апостолами, з святим Варфоломеєм апостолом, всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасенними заповідями навчені і божественною настановою надтнені осмілюємося взивати: Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви». І згідно з Твоєю волею благоволив дарувати їм миром та єдністю, котрі живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнеця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімось. Господи, відзначаючи святого апостола, свято святого апостола Варфоломея, ми отримали завдаток вічного спасіння. Нехай він стане для нас допомогою тепер і в майбутньому. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Перед благословенням помолимося молитвою до святого Архангела Михаїла.
2: Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, що він переміг владу сатани, сіючи неспокою і лицемірства, і не дозволив йому отримати людей рабстві і шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатаною, кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Тож як Бог. Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть з миром Христовим.
1: Богу подяка.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йоанн Руський, православний святий, воїн та сповідник, чудотворні мощі якого спочивають у Греції, користується великою пошаною серед православних греків. Народився у Гетьманщині близько 1690 року. Під час війни, яку Росія провела з Туреччиною в 1711-18 роках, він служив воїном у російській армії Петра I. Йоанн, вихований у православному дусі, глибоко сумував, спостерігаючи жорстокості війни. Смерть тисяч молодих чоловіків, страждання дітей, жінок та старих. У битві за визволення Азова він був схоплений кримськими татарами, проданий туркам і переправлений у місто Прокопіон, що у Кесарії Кападокійській, Мала Азія, де він став невільником у місцевого турецького аги. Йоанн отримав від Бога дар чудотворення. Розповідається, що коли його господар довгий час перебував у походах у далеких краях і рідні сумували, що його немає за родинним столом, звершилося чудо. По молитві святого Йоанна господарю була перенесена тарілка з пловом з сімейного столу. Тарілка була з сімейного сервізу, а плов був ще гарячим. 9 червня 1730 року за новим стилем його тимчасовий полон і життєві негаразди закінчилися. Святий Йоанн, причастившись, увійшов у вічність. Його було поховано як архієрея. Господар, який поважав свого полоненого воїна, скликав священників для поховання. Поклонитися святому Йоанну прийшли всі християни, які були у Прокопіоні. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 24 серпня. Апостолів сопрестольник і святителів окрасою бувши Євтихіє. Як мученик прославився єси, просіяв як сонце, просвічуючи всіх, і розорив єси глибоку ніч безбожжя. Тому почитаємо тебе, як воістину божественного священнотаїника Христового. Таким гімном церква вшановує святого сьогоднішнього дня. Сьогодні, 24 серпня, згадуємо святого священномученика Євтиха. Святий Євтихій був родом Севастії в Палестині. Прийнявши Христову віру, він став учнем святого євангелиста Йоанна, а також товаришував апостолові Павлові в його подорожах і був поставлений єпископом. Проповідуючи в багатьох краях святе Євангеліє, він багато терпів за віру. Його ув'язнювали, морили голодом, живцем шматували і палили його тіло. Та Господь Бог своєю ласкою визволяв його з рук мучителів. Одного разу, згідно з переданням, коли святого у в'язниці морили голодом, Господь чудесним способом нагодував його через свого ангела, пославши йому хліба. Святий Євтихій вірогідно помер природною смертю в Севастії. За іншими джерелами, був убитий мечем.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
3: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Вартоломея. Святий апостол Вартоломій родом з Кани Галилейської. Належав до числа 12 апостолів Христових. Після зішестя Святого Духа в день П'ятидесятниці йому і апостолові Филиппові випав жереб проповіді Євангелія в Сирії та Малій Азії. Благовістячи, вони розходилися різними містами та сходилися знову. Святого апостола Филипа супроводжувала сестра, діва Марімія. Проходячи містами Сирії та Азії, вони зазнали багато скорботи і напасти. Їх побивали камінням і ув'язнювали. У одному з селищ вони зустрілися з апостолом Йоанном Богословом і разом відбули у Фрігію. У місті Іераполі, силою святих молитов, вони знищили величезну єхидну, якій язичники поклонялися як божеству. Святі апостоли Вартоломій та Филип підтверджували своє проповідування багатьма знаменнями. В Іераполі жив чоловік на ім'я Стахій, який був 40 років сліпим. Коли він дістав зцілення, то вірував у Христа і охрестився. Поголос про це рознісся містом, і до будинку, де мешкали апостоли, зійшлася безліч народу. Хворі й біснуваті звільнялися від своїх недуг. Багато хто охрестився. Начальник міста наказав схопити проповідників і кинути у в'язницю, а дім Стахія спалити. На суді язичницькі жерці виступили зі скаргою, що чужоземці відвертають народ від поклоніння вітчизняним богам. Вважаючи, що чарівна сила полягає в одязі апостолів, правитель наказав зірвати його. Діва Марімія зробилася в їх очах, як вогняний смолоскип, і ніхто не зміг доторкнутися до неї. Святих засудили до розп'яття. Апостол Филип був піднятий на хрест, долілись головою. Почався землетрус. Земля, що розступилася, поглинула правителя міста, жерців і багато люду. Інші злякалися і кинулися знімати апостолів з хреста. Оскільки апостол Вартоломій був підвищений невисоко, то його зняли швидко. Апостол же Филип помер. Поставивши Стахія єпископом Іераполя, апостол Вартоломій і блаженна Маріамна полишили це місто. Благовістячи Слово Боже, Маріамна пішла в Ліакунію, де мирно спочила. Апостол Вартоломій відбув до Індії, де переклав з єврейської на місцеву мову Євангелія від Матфея і навернув до Христа багатьох язичників. Він відвідав також Велику Вірменію, де вчинив багато чуд і зцілив одержиму бісом дочку царя Полімія. Знак подяки цар надіслав апостолові подарунки, але той відмовився від них, сказавши, що бажає тільки спасіння людських душ. Тоді Полімій з Тарицеї, зціленою царівною багатьма близькими, прийняли хрещення. Їх приклад наслідували мешканці 10 міст Великої Вірменії. Через підступи язичницьких жерців брат царя Астіах схопив апостола в місті Альбані і розіп'яв вниз головою. Але він із Христа не припиняв звіщати людям добру звістку про Христа Спасителя. Тоді за наказом Астіага з апостола здерли шкіру і відтяли голову. Віруючи поклали його останки, олов'яну раку і поховали. Близько 508 року святі мощі апостола Вартоломія перенесли до Месопотамії у місто Дари. Коли в 574 році містом заволоділи перси, християни взяли мощі апостола і пішли до берегів Чорного моря. Але оскільки їх наздогнали вороги, то вони були змушені опустити мощі в море. Силою Божою мощі чудесним чином приплили до острова Ліпара. В 19 столітті, після захоплення острова арабами, святі мощі були перенесені в неаполітанське місто Беневент, а в 10 столітті їх частина перенесена в Рим.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами.

0: років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію. Продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
1: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. І вже традиційно у цій порі ми розпочинаємо програму «Катехеза». З вами у студії її ведуча Юлія Омельниченко, і я вітаю на прямому зв'язку отця Віталія Осмоловського з ордену єзуїтів. Слава Ісусу Христу, отче!
3: Навіки слава!
2: І як отець нам повідомив, сьогодні у нас буде досить цікава тема, трошки заплутана, тож, отче, розкажіть, яка саме тема сьогодні буде в програмі «Катехеза»?
3: Передусім дякую за запрошення, за цю можливість бути сьогодні і в цій годині з вами. Я спочатку хочу перепросити за свій голос, чому? Тому що я трішки хворію. Ось тому, якщо десь він буде зникати, це буде ознакою тільки того, що ось якийсь технічний такий аспект. Щодо теми, я хочу поговорити сьогодні про радісну новину, але яка часто інколи в нашому контексті смутно проголошується. Тобто про такий дисонанс, можливо, радість, розчарованість, радість, обезціненість. І якби в цьому напрямку хотів би трішки поговорити, поділитися зі свого досвіду також, що пережив, і як я, наприклад, це бачу і розумію.
2: Ага, це буде ще й власним досвідом ділення, це найцінніше. Отже, дорогі радіослухачі, просимо у вас молитов за отця Віталія, як він сказав, що він уже прихворів, тож помоліться, будь ласка. І оголошуємо телефони прямого ефіру, раптом у вас будуть запитання, тож в процесі розмови долучайтеся до діалогу. Маємо два київських номери телефонів 044-577-5645 та 044-577-5646, та два мобільних номери телефонів 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, розпочинаємо.
3: Дякую ще раз. На сам початок треба, коли ми починаємо говорити про щось, якби поставити, вияснити стан справ, тобто стан речей. Так я вже сказав на початку, буду говорити про радісну новину, але яка смутно проголошується. Ось тут якби два такі головні питання. Тобто, що відбувається, про що йдеться, і що з цим робити. Ну, як християни, нам пощастило передусім те, що Господь захотів стати чоловіком і відкуплює нас. Нещодавно ми переживали Різдво, ось свята Різдва, і якби ця радість бути разом з родиною, радість свят і атмосфера, і все, що це наповнює, оточує, ну, це така надзвичайна радість. Але досить багато людей я зустрів, які в цій радісній новині завжди задавали питання, а чому тут радіти? Тобто, довкола бідність, війна, страждання і така нудьга в християнстві, якби нічого не діється, нічого. Кажучи, як молодь досить часто вживає, нічого не цепляє тебе, не дає такого смаку. Чому тут радіти? Наприклад, діти не приїхали, наприклад, на Різдво, залишилися за кордоном, а ми самі ось святкуємо. І ну що то за Різдво, якщо немає родини? Ось і якби ці два такі ось питання, вони тут дають багато для таких якби рефлексій, думок, що з цим робити. Тобто ми досвідчуємо смуток, помічаємо його у інших, приказуємо далі навіть. Потім з одного боку якби є радісна новина, а з іншого боку є цей смуток. І постає якби такий когнітивний дисонанс. Що воно таке, цей когнітивний дисонанс? Ну, це певна розбіжність, можна так сказати. Тобто, якби внутрішній такий психічний конфлікт, який виникає при зіткнені свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, наприклад, чи переконань, або ж це можуть бути також поведінкові якісь установи. Ось стосовно деякого об'єкта, явища, за якого з існування тобто одного елемента виникає заперечення іншого. Тобто, скажімо, якщо на дверях, на одних дверях написано вхід і вихід. Ось, тобто є там якби дисонанс, що його робити, чи тут входити, чи виходити звідти. Ось. І якби в зв'язку з цим конфліктом стан індивіда, тобто людини, він характеризується таким відчуттям неповноти життя. Тобто щось бракує. На щось бракує, і я не відчуваю якби до кінця цієї радості, не відчуваю цих свят, не відчуваю того, що Господь захотів стати людиною, втілення, народився, відкуплює мене цим. Тобто я цього не відчуваю. Воно якось, не знаю, не дає радості, не дає такої цілісності, повноти в цьому. Ну і якби з одного боку також Святе Письмо говорить, що Бог любить того, хто дає раду. І якби беручи це все під увагу, якби тут Святе Письмо, Різдво, багато з нас якби так вирішує, постановляє собі бути радісним. Ось, тобто, тому що, ну чому? Ну, в принципі, ми можемо знайти багато таких речей, тому що я живий, тому що я людина, християнин, ще як священик чи монахиня, то взагалі. Ось. І в результаті з'являється така штучна, ненатуральна християнська усмішка, посмішка, наприклад. Ось. Що вона не є щира. Ти бачиш, що так насправді людина, яка навіть намагається бути радісною, але ця радість, вона не є щирою, вона не дає цієї такої правдивості. Ось. І чому ми так собі якби постановляємо інколи? Деякі обсервації з життя. Чому? Тому що нам багато вмовляли або сказали, що ми зобов'язані бути щасливими. Просто. Як християни, католики, священники, чи там закохані, що ми повинні бути щасливими. Ну, і якби цей дисонанс між причинами радості і вирішенням бути радісним, він з'являється якби на цьому підґрунті. Ну, чому ми маємо бути? Можливо, ні. Можливо, ми маємо пережити, наприклад, цей смуток, чи цю втому, чи знеохочення. Ось, можливо, ми це повинні пережити. І я пропоную, щоб ми подивилися на ці два стани, взяли, за приклад, уривок Святого Письма з Євангелія від Матвія. Це 11 розділ. Де євангеліст пише: «До кого б мені порівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи: ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали. Ми жалобною вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов, бо був Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть, він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть, оцей чоловік не нажера і винопивець, приятелів, митарів і грішників. І виправдалась мудрість власними ділами». Ось, що ми бачимо в цьому, якби в цьому уривку? Ну, перша річ, бачимо дві забави. Тобто, перша забава в радість, друга забава в скажімо, в горе, в печаль. І бачимо дітей, які бавляться на площі, на майдані. І як вони бавляться? Ну, як діти бавляться. Діти часто, коли діти бавляться, вони імітують дорослих. Вони імітують їх, і у цій сцені вони, власне, якби імітують радість, імітують смуток, печаль. Тобто, якби мавпування дітей, тобто химерні, примхливі, часто буває, коли треба, наприклад, плакати, діти радіють чомусь, а коли треба веселитися, вони плачуть. Чому так? Тому що ну, вони не відчувають цього, вони не відчувають справжності, якби, скажімо, серйозності того, що вони роблять, тому що вони бавляться в це. І ці дві забави на основі цього уривку пропонує нам Ісус. Тільки як саме Він пропонує? Він пропонує це для того, що, тобто пропонує це, щоб ми так дійсно по-справжньому увійшли в це. Тобто дійсно по-справжньому увійти, пережити ось і досвідчити це. Ну, перша забава якби смуток, печаль, часто ми її відкидуємо і хочемо перейти відразу до забави радості. Ось, ну, так, в принципі, не буває. Чому? Тому що ми всі є тілесні, і кожен з нас досвідчує і цей смуток, і цю печаль, і те, що відбувається, наприклад, в нашому житті, ось, ну і це перша забава, тобто якби плач, відчай над злом, який відбувається в моєму житті, тобто різні депресії, криза, забава, яка болить. І якщо ми війдемо в це, також питання, чи я є готовий ось, якби пережити це. І друга, тобто ця забава радості, це бути врятованим. І вона є тільки виключно для тих, хто має відвагу увійти в цю першу. Тобто перескочити її не вдається. Тобто цю першу забаву, забаву плачу, печалі. І треба тільки перейти через неї, і тоді ми можемо досвідчити цю радість. Чому так? Ну, часто ми є як ці діти. В першу гру ми не хочемо бавитися, тому що, ну чому? Ну, відповідь досить проста, тому що це болить. Це болить, це неприємно. Друга забава також. Буває так, що, ну, можливо, ні, тому що я не гідний. Часто це можна почути десь серед наших навіть парафіян. Ой, я не гідний там радіти, та навіщо там все? Без якихось перебільшень там з тією радістю, бо, ну, так навіщо? Буду так ще подумають, що то так негоже християнам то радіти, десь бавитися.
2: Будуть засуджувати, так?
3: Будуть засуджувати, так. Ну, християни так не бавляться. Ось, і це, ну, насправді такий момент, ось він дуже цікавий. Я пам'ятаю, коли у нас ще в підлітковому віці у нас були дискотеки в церкві, ось, тобто для молоді, і там всі збиралися, тобто, ну, знаєте, перші дискотеки, там всім тоді ще було там 14, 15, 16, 17 років, ось, всі бавилися, тобто, ну, кожен бавився по-різному, але він бавився, тому що ця радість була щира. І завжди, тобто, ну, не завжди, але в більшості випадків була сестра, або діякон, чи якийсь молодий священик, який мався дивитися, якби, і контролювати весь процес з християнської забави, щоб то там, не дай Боже, щось там не трапилось. І я пам'ятаю, одного разу була така сестра, яка, ну, тобто, коли є повільний танець, люди танцюють в парі, ось, і вона так, якщо хтось так близько був, вона так підгодила і так трішки, якби так, руками так робила простір і каже, ну, місце для Святого Духа. Ну, такі питання, вони до сих пір десь залишаються і викликають таку радісну, скажімо, посмішку, ось, але часто навіть було, ще навіть в своїй родині так чули, ну, якщо йдете багатись, але як християни, пам'ятайте, хто ви є. Ну, я ніколи не міг цього зрозуміти, тому що, ну, в принципі, як можна бавитись як християни, як не християни? Я думаю, якщо радість є. Вона, ну, якби не ділиться на християнську, не знаю, православну, мусульманську, чи там буддійську радість. Ну, не знаю, вона просто є і все. Ось. І тому Для мене було це так, з одної сторони, якби цікаво, смішно, навіть дивно. Ось, але це досвід. Ось, і вже маючи якби такі, тобто бачення цих двох забав, є, наприклад, варіант. Можливо, хтось може так собі сісти, подумати, ось, ну, чому я не радісний, так як я казав на початку. Як от християнин, ось, є життя, є умови, є можливість, ось, ну, і я би мушу почати. Ну, наприклад, на мене такий інтелектуальний підхід представлення радості, він на мене не діє. Тобто, якщо мені хтось каже, ти маєш бути, ні, я не маю бути. Тому що, якщо я не відчуваю, ну, вибачте, я не можу. А Ісус так само, він завжди товаришував людям в їхніх емоціях, в їхніх почуттях. Він казав, що хтось плаче, будь з ним, плач з ним, хтось радіє, радій з ним. Ось, тобто не треба казати, хто що має робити. Будь ласка, спочатку починаємо від себе самих. І якщо ми відкидаємо, наприклад, ці ігри, це забави, то перше означає, що ми хочемо тут і зараз, наприклад. Ось. Чи тому інколи буває так, що шукаємо швидких рішень, тобто, щоб пройти через цей смуток, або якщо з'являється щось таке неприємне, то я хочу пройти так швидко, не відчуваючи цього всього. І є такі швидкі рішення, знаєте, так як швидкі гроші, які заганяють людей часто в таку, скажімо, кабалу із поневолення. Так само в цьому. Є рішення, коли людина йде, шукає, наприклад, не знаю, що своє майбутнє, відразу хоче знати, як вона це переживе. Багато людей на цьому також заробляє гроші. Ось. Або, наприклад, відшукаю, щоб хтось мені сказав, не переживай, все буде добре. Ну, насправді, я думаю, це дуже погана річ. Чому? Тому, якщо хтось комусь говорить, не переживай, все буде добре. Тобто це означає, тобто, такий імператив. Не переживай, все буде добре. А якщо буде все погано, тоді що?
2: Тоді переживай.
3: Ага, тоді переживай, власне. Але якщо ти мені сказав, що буде все що все буде добре, тобто ти даєш гарантію цього. Тобто я маю кожне право прийти до тебе і сказати, де моє добро, яке ти мені обіцяв. Ось, тобто ми як християни, не як, але як християни надії, ми віримо в те, що має бути. Але ніхто нам не гарантує, що так буде. Ось. Тому, якщо це є вигідно, скажімо, ну, тобто, якщо це є Божий план, щоб я Бога прославляв не тому, що в мене все добре, все радісно, все рожево, я цього не знаю, якщо це є його, скажімо, план, пропозиція для мого життя, тому... Це недоречно так. Тобто ми надіємося, що все буде добре. Ми хочемо, щоб все було. Але як буде, ну це вже якби Господь тут нам якби керує. Ось. І якщо я не переживу, не досвідчу трагедії життя, трагізму життя, то моя радість, вона буде штучною. Тобто, я маю пройти через це сам до кінця, без жодної там анестезії, всі ті депресії, гріхи свої. І коли я це пройду, і коли Господь захоче, він не мусить, але коли він захоче мене зцілити, мене визволити, тоді насправді ця моя радість, вона буде правдивою. Ось. Наступна річ така, що варто пережити цю розкіш в лапках, бути нещасливим. Тобто цю печаль, це все, варто пережити це. Чому? Тому що немає обов'язку бути щасливим. Щастя – це не просто емоція, це є стан. Ось. І щастя – це більше, ніж коли бракує печалі, депресії, чи там відсутність проблем. Щастя – це більше, ніж просто саме щастя чи радість. Ось, це є як частина життя. Це є те, що якби психоемоційний стан такого цілковитого задоволення життя, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості. Ось, який викликає таке якби найвище задоволення життя, ось, і дає радість. Ну, для цього нам, і ми знаємо також, що є так звані якби гормони щастя. Я про щастя, до речі, говорив тут вже одну катехезу. Ось тільки так пробігти, пригадати деякі речі. Ось якби є також ці гормони, які називаються там ендорфіни. Ось і один дослідник, психолог, науковець, як Абрахам Маслоу, він каже, що також частиною щастя є задоволення потреб. Тобто кожна людина має свої потреби. Тобто фізіологічні потреби, потреби безпеки, потреби спілкування і любові, потреба в повазі чи самореалізації. Ось. Тобто коли є забезпечені ці потреби, людина дійсно, тобто вона є щасливою, вона багато речей якби не мусить турбуватися про це. Воно якби є. І усвідомлення цього, і відчуття цього, воно дає це щастя. Тобто усвідомлення того, наприклад, я знаю логічно, що Господь народився, втілився і якби відкупив мене від всіх моїх гріхів. Але якщо я не маю його присутності в собі, тобто якщо я не відчуваю його присутності, то мені важко, наприклад, радіти. А коли я відчуваю його присутність, або я відчув його присутність, і навіть якщо зараз я переживаю якесь своє, наприклад, залишення, тобто переживаю якусь самотність, таку пустелю свою, ось, то я цей досвід, що я пережив раніше, він дозволяє мені якби також відчувати цю радість, щастя, тому що я вже його відчув. Ось. І ми не можемо применшувати роль фізіологічних потреб для того, щоб бути щасливим. Тобто людина, напевно, людина нагодована, ось коли не відчуває голоду, спраги, вона набагато щасливіша, ніж та, яка це відчуває постійно. Ось, під час моєї формації, наприклад, і праці в Східній Африці, я багато їздив по маленьким селам, місцевостям, ось, і розмовляв з людьми, наприклад, і кажу, а я тут місіонери з вами працюються. І вони казали, два досвіди місіонерів. Один такий дійсно як місіонер, тобто який приїжджає передусім вивчає мову людей, тобто це є запорука хорошої місії і твого, скажімо, гарного і доброго самопочуття, якщо ти вивчив мову людей, державну мову, наприклад, людей, які розмовляють, чи, наприклад, мову регіону. Ось це є запорука навіть того самого місіонера. Якщо він не вивчить мову, буде знати її так побіжно, він завжди буде нещасливий. Він ніколи не йде в контексті, не розуміє до кінця людей. Це є правда. Ось. І другий тип казали, що люди намагалися якби бути, не тобто священники, духовні особи, там катехит, намагалися бути місіонерами, які не звертали увагу на потреби людей. Тобто, ну те, що вони голодні, ну і що кожен з нас може бути чи там відчувати, наприклад, всього. Ми не звертали на це увагу. А це є основа. Ми маємо на це звертати увагу. Тому що, ну, якби дати якби фізіологічні потреби, і ми маємо допомогти якби людям цього, і тоді ми вже після того можемо будувати якби те, що маємо і хочемо збудувати. Ось, наприклад, ми можемо також створювати якби ситуації радості, ситуації, наприклад, і щастя. І ми можемо їх створювати, ми можемо дбати про те. Наприклад, не знаю, якщо ти любиш ароматну каву, запашну каву, можна іти свій приготувати, обрати якось приготування цього, зробити, запросити на людину, не знаю, гарна музика, влаштувати якусь таку досконалу картину з вікном, ось, за нашу турбу, наприклад, на сьогодні, і бути тут і зараз. якось. Це є дуже важко для людей, європейців, для американців бути тут і зараз. Але насправді це вартує цього вчитися, ось якби створювати собі таку цю атмосферу, повернути в спокій. Ось, тобто, щоб якби також шукати десь там насилочі, намагатися також те собі створювати. Створювати також для інших людей, щоб або не створювати, скажімо, проблем і таких важких ситуацій для наших ближніх, які є поруч нас, щоб вони мають, не знаю, якийсь спосіб там сприйняти. Ось, і якби, що я знаю ці мої місця, з чого воно складається, це моє почуття, відчуття, пережиття, радість, щастя, наприклад, чи переживати горе, чи печаль, то тоді так по краплинці я можу якби знаходити в тому і Божу присутність, і присутність, скажімо, інших людей бачити це. Також я хочу зробити таке розрізнення. Часто якби практика показує, що ми робимо, якби поєднуємо розчарування і знецінення в одне. Я б цього не робив, бо чому? Тому що розчарування, наприклад, це процес, передусім, коли такого зняття рожевих окулярів. Коли ми перестаємо бачити щось наше надумане, щось моє, так як я хочу. Ось, тобто це зустріч з реальністю, якою вона є. І розчарувавшись в тому, що предмет, що особа, наприклад, моєї прихильності чи адорації не є таким чи такою, як я це бачу, це є можливість. Тобто це дає мені можливість бачити справжню реальність, де я живу, як я живу, з ким я живу також. Ось. І коли я це бачу, коли я це досвідчив і відчув, це є мій початок, це може бути моїм початком, а починати взаємодіяти без фантазії, без якихось таких нарощувань. Ось. Найчастіше ми переконані, що якщо розчарування з'явилося в наших відносинах, не знаю, з коханою людиною, з близькими, в родині, то вони швидше за все, ці відносини приречені на провал. Ну, однак не варто поспішати, так я хочу сказати. Чому? Тому що це так само може свідчити про зародження справжньої любові, про початок чогось справжнього. Дійсно справжнього. Ось. І другий елемент, тобто знецінення, це трошки інша річ, ніж розчарування, тобто якби це інший процес. Це вилучення цінностей з предметів або відносин, і тим самим роблячи, якби ми робимо їх менш значущими, що вони вже не є аж такі важливі на моєму житті. Вони не можуть якби на мене впливати. Тобто знецінення, воно часто вбиває відносини, не дозволяючи пережити в них ту трансформацію, для якої вони призначені. Ось, наприклад, якщо хтось не розділяв мою любов, можна легко, не знаю, порахувати цю людину, сказати, ну, просто ідіот все. Або заспокоїтися замість того, щоб впустити в себе можливість, що я можу комусь не подобатися, і я не повинен всім подобатися, дивлячись на всі мої якісь там гідності, як я себе вважаю, все і це. А якби пережити, відстраждати, то і вийти на інший рівень відносин, тобто на більш глибокий, на більш реальний, більш якби ну, бути якби в реальній ситуації. Ось ми не повинні переживати, як дати дитині щасливе дитинство чи створити. Ми маємо створити собі щасливе сьогодення. Якщо ми його створимо, тоді і дітям буде добре. Якщо, наприклад, настоятель в спільноті, він турбується про те, щоб атмосфера в спільноті була приємною, радісною, тоді кожен якби член цієї спільноти буде також переживати цю радість. Звичайно, буде розчарування, але воно тоді переживається легше. Ось, і тоді якби немає такого вже, ну, якби в, я знаю, важкості, можливо.
2: Але ж отже, є спільнота, так само і на роботі ми переживаємо оце от життя в спільноті. І буває так, що одна людина має якусь негативну звичку, яка доводить до сказу всіх оточуючих, так? А людина, живучи в цій спільноті, каже, мені радісно від цього, я так буду жити, а ви пристосовуєтеся до мене. Як тоді бути в такій ситуації?
3: Я вам один такий приклад. Є у мене одна дуже хороша подружка. Її ім'я, я не можу сказати, виберемо яке ім'я. Як її назвемо? Яке ім'я?
2: Ну, давайте Анастасія.
3: Анастасія. Ось. І ось Анастасія вже мала свої роки і постійно жалілася, каже, от, що тут за справедливість? Я тут, каже, ну, ніби ж нормальна дівчина. Ось. І віруюча, і маю освіту, і гарно готую, і все. А хлопця немає. А немає і все. Я кажу, Анастасія, а можливо треба подивитися десь інакше, можливо треба подивитися на зовнішні якісь фактори, чинники. Ось. А вона каже, ви знаєте що, ну, якби, якщо це справжня любов, то він буде мене любити такою, якою я є. А я кажу, а це ось брехня. А, тому що якщо я бачу те, що не хочу бачити, ну, дивись, я не можу це полюбити. А вона, а як то? Ну, як? Зовнішність також відіграє велику роль. А всі ці причепурення, ось і так далі, воно є. Навіть це письмо багато говорить і показує, що особливо старий заповіт, як жінки якою косметикою користуються, і чи, і що вони мають робити. Це все є. Я про це говорю в конференції про красу, до речі. Ось. Я кажу, ми маємо дбати про це. Якщо ми не будемо дбати про зовнішність, то як ми можемо зауважити собою іншу прихильність. А навіть, ну, а внутрішній світ? Я говорю, але щоб дійти до внутрішнього світу, я маю спочатку пройти через якби цей зовнішній, тобто побачити, ну, ось, і впорядкувати, і це все. Ну, це було дуже важко і прийняти. Ось, ну, я маю таку звичку говорити просто і називати речі такими своїми іменами. Ось, мої друзі, вони знають, в принципі, це. І я говорив їй, звичайно, не так, як я зараз це представляю. Це було досить так жорстко, але не жорстоко.
2: Різкіше, ось. Так.
3: Так, це було різкіше. Це була, тобто, ми домовилися з нею, що це буде, скажімо, принаймні раз на два тижні це буде якийсь косметичний спа-салон, тому що вона могла собі на це дозволити. Ось, і так, так далі. І відбувалася надзвичайна трансформація людини. І вона має щасливу сім'ю, живуть радісно, все. Тобто, ну, і про що тут йдеться? Йдеться про те, що людина почала себе змінювати, вона якби почала відкривати свій світ, якого вона ніколи не знала раніше. Ось, і якби про цю трансформацію, де якщо ми бачимо себе в різних контекстах, а не тільки так, що, ну, якщо хоче, хай любить мене таким. Ні, я не хочу таким тебе любити. Тому, приклад, ваш приклад з роботи, я маю надію, це не на радіо, Марія. Ось, але буває, ви знаєте, скажімо, в спільнотах, особливо в наших спільнотах, ну, цього настільки багато, що, ну, дійсно, це дуже багато таких ситуацій. Ось, тому що пристосуватися, скажімо, якщо спільноти 10-15 людей до кожного і до кожної, дуже важко. А якщо це родина, ну, вивчи одну людину, жінку чи дружину, і живеш з нею, в принципі, знаєш, і то сварки приходять. А тут ти маєш 10 людей чи 15 людей, набагато важче. Ось. І тому, якщо ця людина, вона не хоче розуміти цього, що хтось може цього не любити або якось не сприймати, ну, це проблема цієї людини. Тому що ці люди можуть якби відвернутися від неї, тоді вона побачить ефект своєї, так сказати, в лапках, любові. Ось. І це, якби, треба, ну, якщо я є, тобто людина поза відносинами, вона не існує. Якщо я не дбаю про ці такі маленькі речі, ось вона, тобто, ну, я можу прорахуватися дуже такі, скажімо, ну, погано, і це може зіграти зі мною таку погану, якби поганий жарт.
2: Але з іншої сторони, ми як християни всією спільнотою мусимо полюбити цю людину і вплинути якось на неї, напевно.
3: Я вам так, знаєте, що я практично, я люблю практично говорити. Mm-hmm. Ну, практично, я не сказав би, що я мушу. Ні. Я намагаюся, але я не можу змусити себе любити щось, що я ненавиджу. Тобто це є процес. Mm-hmm. Цей процес, який дається ціле життя. Тобто, якщо я роблю від себе все, що від мене залежить, ось, тоді так, тоді я можу сказати, я зробив все, що від мене залежить. Дійсно. А якщо я не зробив від себе, ну, тоді так. Але так, наприклад, на силу, я не знаю, на силу мил не будеш, в принципі. Ось, тому тут питання, чи ми зробимо. Я пам'ятаю, був я в одному місці, ось, це було таке складне місце, місія, і от мій духовник, він питає, що тобі подобається, що тобі подобається. Я не міг нічого знайти. І потім я знайшов, я кажу, мені подобається тут мед і фрукти. Він каже, вау, клас, хоча б це. Ой, і це дійсно, це був дуже такий ну, серйозний досвід, що ніщо взагалі ну, не цепляло мене, просто бентежило, розривало. Але ось ці дві речі, я просто відчув, що вони дійсно є правдивні, дійсно дуже подобаються. І я від цього почав розвивати, скажімо, далі відносини, бачення, розуміти. І це зіграло потім дуже такий корисний скажімо, ефект в моїй духовній. Ось. Ну, якби ось повертаючись до цієї другої забави гри, головне, щоб ми якби не придушували собі цю радість. Тобто, що може придушувати цю радість? Ну, це може бути звичай, традиції, страх. Ось так, як я вже казав, бавитися, але так по-християнськи. Ось. Ну, воно може бути, ми можемо придушувати це. Тобто, ми тілесні, нам всім потрібна якась підтримка також і для радості, ось, і для того, щоб відчувати кращий смак життя. Ось, якого я вам бажаю. Гарного смаку життя. Це дійсно дуже... Я люблю смак життя, надзвичайно. І люблю життя, і мені дуже подобаються гарні речі. Ну, те, що дає таку радість, приємність, мені це подобається. Ось, я цього не ну, ніколи так, ну, не скривав, не знаю.
2: Не приховував.
3: Не приховував, тобто я ніколи це не приховував. Мені дуже подобається це натуральне, правдиве, якісне, гарне. Ось, якби переживаючи, досвідчуючи це, якби воно дійсно навіть в тих таких умовах дуже важких, складних, воно може нам давати, навіть така мала якась річ може дати нам той досвід, тієї, не знаю, радості, або принаймні, щоб пережити цей смуток, цю печаль, розчарованість, тому що дивлячись, наприклад, на ситуацію, яка довкола нас, я не хочу говорити, що от в країні чи там щось, але взагалі, яка є довкола нас, тому що це може бути інший континент також. Часто буває так, що люди не відчувають цього, просто на цього. Немає такого почуття, ані життя, ані вартості. До речі, наприклад, найбільший відсоток самогубств, він є в Японії. Ось, в Японії і Фінляндії. Фінляндія – друга країна. Ось тому це Африка, наприклад, найменше випадає на цьому, тому що там також традиційні норми до цього якби доходять. Ось, вони дуже цінують життя і люблять життя. Ось, ну, це має такі інколи негативні забарвлення. Ось, це така непередкована любов, скажімо. Але. Ось, тому тут треба боротися з, якби, брати контекст, і підходити, намагатися дивитися на ситуацію з різних контекстів, з різних сторін. Тоді нам це дасть більше краще розуміння цього.
2: Сердечно дякуємо, отче. На жаль, наша програма добігає завершення. З нами на прямому зв'язку був отець Віталій Осмоловський.
3: Осмоловський, так.
2: Отже, вам бажаємо міцного здоров'я і дякуємо вам за сьогоднішню катехезу. Її провів отець Віталій Осмоловський з ордену єзуїтів і був на прямому зв'язку із Чернівців. Дякуємо, отче.
3: Дякую.
2: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава, навіки слава.
1: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всіх зі святом Незалежності. Дякуємо, що ви разом з нами. Пригадую, що сьогодні особливий день в календарі українця. 35 років з дня відновлення незалежності нашої держави, всіх причетних, всіх українців, де б не билося наше серце, в якому б куточку землі ми не знаходилися, всіх нас зі святом. Переживаємо цей 35-й рік відновлення незалежності під час жорстокої кровопролитної війни. Тому в цей полудневий час ми просимо ласки за посередництвом Богородиці, ласки миру. Боже, дай нам миру, зціли наші рани, поверни додому полонених, зціли тих, хто нас зараз слухає на хворобі, на ліжку хвороби, поверни з полону наших дітей, відбудуй наші міста. Боже, без Тебе ми нічого не зможемо зробити. Молимося за померлих. Давня традиція у цій порі молитися за тих, кого вже з нами нема, хто на шляху до церкви торжествуючої. Боже, будь милосердний, зітри, забудь провини наших найдорожчих, наших померлих. Сьогодні молимося за заступництвом святого апостола Вартоломея. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним тим, хто прямує до неба. Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Закон Господній втішає серце і просвічує очі. Господній закон бездоганний, він навертає душу. Господнє свідчення вірне, воно робить мудрими простодушних. Господні постанови праведні, вони звеселяють серце. Господня заповідь чиста, вона дає світло очам. Господній страх чистий, він перебуває навіки. Господні присуди незмінні, праведні самі по собі.
Їх бажають більше від золота, від безлічі чистого золота. Вони солодші за мед, що стікає з вощини. Адже вони остерігають твого раба, в їх дотриманні велика нагорода. Проступки хто зрозуміє? Від таємних провин очисти мене, і від свавільних стримай свого раба. Якщо не запанують вони наді мною, тоді буду непорочним, стану чистим від тяжкого гріха. І слова моїх уст, і роздуми мого серця будуть тобі до вподоби, Господи, моя скеля і мій Викупитель. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Закон Господній втішає серце і просвічує очі. Встає Господь судити справедливо народи. Господи, мій Боже, тобі я довірився, спаси мене від усіх, хто мене переслідує, і визволи мене. Щоби нападник мою душу не розшматував, наче лев, і ніхто не врятує. Господи Боже мій, коли я це вчинив, коли в моїх руках неправедність, коли я віддав злом тому, хто був у мирі зі мною, чи грабував свого ворога без причини. Тоді нехай ворог переслідує мою душу, хай схопить і затопче в землю моє життя, і славу мою нехай кине в порох. Підіймись, Господи, у своєму гніві, підведися через лють моїх ворогів. Підведись, Боже мій, ти призначив суд. Тебе оточить збір народів, і над ним повернися на висоту. Господь судить народи, суди мене, Господи, за моєю праведністю, за моєю невинністю, яка є в мені. Хай про мене злоба грішників, а праведного ти зміцниш. Праведний Боже, ти досліджуєш серця і утроби. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Встає Господь судити справедливо народи.

Бог, суддя справедливий, спасає правих серцем. Мій захист від Бога, який спасає щирих серцем. Бог, суддя праведний, Бог виявляє обурення щодня. Та якщо не навернетеся, він вигострить свого меча. Він натягнув тятиву свого лука. Приготовив його, а до нього він налаштував знаряддя смерті. Заготовив свої вогнені стріли. Ось такий терпить муки родів неправедності. Він завагітнів болем і породив обман. Він вирив рів, поглиблює його, та сам упаде в яму, яку копає. Його злоба повернеться на його ж голову, і його неправда спаде йому на тім'я. Я ж прославлятиму Господа за його справедливість. Буду оспівувати ім'я Всевишнього Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог, суддя справедливий, спасає правих серцем. З книги «Діянь апостолів». Руками апостолів у народі здійснювалися численні знаки та чудеса. Віруючих у Господа множилося, багато чоловіків та жінок.

зберігали свідчення Божі і Його настанови. Молімося. Господи, зміцнив нас віру, завдяки якій святий Вартоломей апостол щирим серцем припав до Твого Сина. І вчини, щоб за Його заступництвом Твоя Церква стала для всіх народів таїнством спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.

0: Діва над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 12 година, даруйте, друзі, 13 хвилин. Ефіри на хвилях Радіо Марія продовжується. Зараз прозвучить ще молитва літанії до Святого Йосифа. І після блоку коротких програм, таких як праведнику України, послання Богородиці і Святий Дня, ми розпочнемо вітальний концерт до Дня Незалежності. І о 13-й годині трансляція Божественної літургії у Візантійському обряді. Дякуємо, що ви з нами. Молився зараз Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
1: Літанія до Святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. покровителю вбогих.

Молись за нас, покровителю вмираючих. Молись за нас, постраху пекельних духів. Молись за нас, опікуне святої церкви. Молись за нас, Агнче Божий, що береш гріхи світу. Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу. Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу. Помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Вартоломея. Святий апостол Вартоломій родом з Кани Галилейської. Належав до числа 12 апостолів Христових. Після зішестя Святого Духа в день П'ятидесятниці йому і апостолові Филиппові випав жереб проповіді Євангелія в Сирії та Малій Азії. Благовістячи, вони розходилися різними містами та сходилися знову. Святого апостола Филиппа супроводжувала сестра, діва Марімія. Проходячи містами Сирії та Азії, вони зазнали багато скорботи і напастей. Їх побивали камінням і ув'язнювали. У одному з селищ вони зустрілися з апостолом Йоанном Богословом і разом відбули у Фрігію. У місті Іераполі, силою святих молитов, вони знищили величезну єхидну, якій язичники поклонялися як божеству. Святі апостоли Вартоломій та Филипп підтверджували своє проповідування багатьма знаменнями. В Іераполі жив чоловік на ім'я Стахій, який був 40 років сліпим. Коли він дістав зцілення, то вірував у Христа і охрестився. Поголос про це рознісся містом, і до будинку, де мешкали апостоли, зійшлася безліч народу. Хворі й біснуваті звільнялися від своїх недуг. Багато хто охрестився. Начальник міста наказав схопити проповідників і кинути у в'язницю, а дім Стахія спалити. На суді язичницькі жерці виступили зі скаргою, що чужоземці відвертають народ від поклоніння вітчизняним богам. Вважаючи, що чарівна сила полягає в одязі апостолів, правитель наказав зірвати його. Діва Марімія зробилася в їх очах, як вогняний смолоскип, і ніхто не зміг доторкнутися до неї. Святих засудили до розп'яття. Апостол Филипп був піднятий на хрест, долілись головою. Почався землетрус. Земля, що розтопилася, поглинула правителя міста, жерців і багато люду. Інші злякалися і кинулися знімати апостолів з хреста. Оскільки апостол Вартоломій був підвищений невисоко, то його зняли швидко. Апостол же Филипп помер. Поставивши Стахія єпископом Єраполя, апостол Вартоломій і блаженна Маріамна полишили це місто. Благовістячи Слово Боже, Маріамна пішла в Ліакунію, де мирно спочила. Апостол Вартоломій відбув до Індії, де переклав з єврейської на місцеву мову Євангелія від Матфея і навернув до Христа багатьох язичників. Він відвідав також Велику Вірменію, де вчинив багато чуд і зцілив одержиму бісом дочку царя Полімія. Знак подяки цар надіслав апостолові подарунки, але той відмовився від них, сказавши, що бажає тільки спасіння людських душ. Тоді Полімій з Тарицеї, зціленою царівною багатьма близькими, прийняли хрещення. Їх приклад наслідували мешканці 10 міст Великої Вірменії. Через підступи язичницьких жерців брат царя Астіах схопив апостола в місті Альбані і розіп'яв вниз головою. Але він з Христа не припиняв звіщати людям добру звістку про Христа Спасителя. Тоді, за наказом Астіага, з апостола здерли шкіру і відтяли голову. Віруючи поклали його останки, олов'яну раку і поховали. Близько 508 року святі мощі апостола Вартоломія перенесли до Месопотамії, у місто Дари. Коли в 574 році містом заволоділи перси, християни взяли мощі апостола і пішли до берегів Чорного моря. Але оскільки їх наздогнали вороги, то вони були змушені опустити мощі в море. Силою Божою мощі чудесним чином приплили до острова Ліпара. В 19 столітті, після захоплення острова арабами, святі мощі були перенесені в неаполітанське місто Беневент, а в 10 столітті їх частина перенесена в Рим.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
3: Святі Аскольд і Дір. У 860-х роках християнство вже поширилося на наших землях. Якщо не київські поляни, то причорноморські предки хрестилися, мали свого єпископа і свої слов'янські богослужбові книги. Князь Аскольд став першим київським князем-християнином, взявши для себе у купелі хрещення ім'я Миколай. Згодом він став першим київським мучеником за віру Христову, адже, як відомо, його вбили варязькі найманці з Новгорода під проводом Олега. У той же час за своє життя Аскольд Миколай відкрито сповідував вчення Ісуса Христа серед київської язичницької громади. Детально про хрещення Русі за князя Аскольда пише Костянтин Порфірородний. «І народ Русь, войовничий і безбожний, роздаючи йому золото, срібло і шовкові строї, він схилив до перемовин і, уклавши з ним мирну угоду, переконав прийняти божественне хрещення. Влаштував так, що вони прийняли архієпископа, який дістав рукопокладення від патріарха Ігнатія». Аскольд і Дір княжили в Києві 20 років. Вони підтримували відносини з греками, завдяки чому в Києві поширювалося християнство. Про те, що Аскольд і Дір могли бути християнами, свідчить такий факт. На могилі Аскольда якийсь Ольма побудував церкву на честь його небесного покровителя в хрещенні, святого чудотворця Миколая.
2: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дорогі діти, моє серце радіє, бо всі ці роки я бачу вашу любов і відкритість моєму заклику. Сьогодні закликаю всіх вас. Моліться зі мною за мир і свободу, бо сатана сильний і хоче відвести своїми підступами якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому виберіть Бога, і вам буде добре на землі, яку він вам дав. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 червня 2021 року.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення, але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Нас слухають ангели. Радіо Марія.
10: Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо концерт незалежності, концерт привітань та гарного настрою 24 серпня. Годинник показує 12:34 в Києві. Так, з вами зараз ведучий Максим Приступа, і можна вже телефонувати, друзі. Часу не так-то багато, трішечки менше 30 хвилин. Композиції дуже гарні, підготовлені заздалегідь, які будуть звучати. Вам варто лише набрати один з номерів телефонів і назвати своє ім'я, ім'я того, кого ви вітаєте. Можливо, у когось ще, крім того, що сьогодні День Незалежності, ви також хочете привітати з ним народження або з якоюсь іншою подією, тож дзвоніть. Номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-658-1860, 093-272-0745 і Viber, увага, туди можна писати і дзвонити, 066-563-0724. Не гаємо часу, приймаємо першого додзвонювача. Слава Ісусу Христу, хто дзвонить?
12: Навіки слава, Валентина Коростень.
11: Так, пані Валя.
12: Я сьогодні щиро хочу привітати всіх українців, нашу парафію, Костьола Блаженного Гонората Кузьмінського з міста Коростеня, з Днем Незалежності, з цим святом великим, побажати нам усім сили, терпіння, міцного здоров'я, здобути довгожданну нам перемогу. І хочу в цей день ще привітати дуже гарну жіночку, маму трьох донечок, Юлю Літецьку. Вона зараз приїхала до мами, вона мешкає у Польщі, але зараз приїхала до мами в село Запруду. Я хочу її привітати з днем народження, 45-річчя. Бажаю їй міцного-міцного здоров'я, Божого благословіння, дарів Духа Святого і всього самого найкращого на многі благі літа. Поставте для неї, Максиме, гарну пісню. Щиро вам дякую. Слава Ісусу Христу!
11: Слава Богу навіки! Приєднуємося до цих привітань. Дякуємо. Нам ще зранку написала пані Оксана. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас і всю Радіо Марія з Днем Незалежності. Вітаю всю редакцію Радіо Марія з Днем Незалежності. Нехай милосердний Бог оберігає і благословляє усіх вас і працівників, волонтерів, наших захисників і воїнів. Весь світ, український народ та на кожному кроці життя. Миру, миру і швидкої перемоги. Нехай сонечко ясно світить, радіють і співають наші діти. Нехай Божа любов і ласка всіх нас огортає. Бог щедро нас благословляє на многі щасливі літа, моя рідна Україна. От так, дякуємо пані Оксані. Далі приймаємо дзвінок. Слава Ісусу Христу!
13: Слава навіки Богу!
11: Уважно слухаємо.
13: Вітаю вас, Максимчику, вітаю вас, мій Соловейку, з приїздом вас,
11: ага, спасибо.
13: З працюючим робочим днем, що ви приступили, щоб вам легко працювалося і тихо жилося мирно. Я відчуваю, як ви приїхали, як ви вдихнули на повні груди вдома, тихо, мирно спали. Я хочу сьогодні привітати і вас, і всю нашу велику родину Радіо Марія і всіх українців з вчорашнім символікою Днем Прапора і сьогоднішнім Днем Незалежності. Всім здоров'я міцного, ну, ще хто що собі бажає, щасливими, щоб були, Божого благословіння на многі і благі літа. І хочу ще привітати всіх українців, які за кордоном, які скучають за домом, які летять на крилах додому. І якщо можна, я хочу заспівати гімн України.
11: Так дуже коротесенько, бо маємо ще багато пісень.
13: Коротесенько як?
11: Ну, один куплет такий, так як...
13: Добре. Добре.

0: покажем, що ми браття з козацького роду. Господи, ще ще закашляла.
1: Але попри все, пані Оксано, попри все, дуже красиво. Спасибі. Вся Тернопільська область вами пишається. Та вся Україна, що ж Тернопільська область. Дякую, пані Оксана з Тернопільщини нам виконувала національний гімн. Що ж, я думаю, зараз вже час поставити першу композицію. В ефірі Радіо Марія звучить пісня «Заспіваємо за Україну». Виконує Олександр Пономарьов. Всіх нас зі святом, друзі.

0: землі. Олександр Пономарьов, заспіваємо пісню «За Україну». Власне, концерт «Привітань та гарного настрою» продовжується на хвилях Радіо Марія, і ми приймаємо наступного дозвонювача. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Я Марія з Львівщини. Я хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності, щоб ми стали незалежними від нікого, тільки від Господа Бога. І хочу прочитати вірша, якщо можна.
0: Коротенько.
1: Матінко, ти наша, моя Україно, нескорена, зранена, уся у руїнах. Сумно тебе бачити у такому стані, але твердо вірю, що з руїн повстанеш. Бо дітей зростила ти в вірі і з любов'ю, що в тяжку хвилину стали всі добою. Ми всі звичайні люди та справжні герої, в боях поєднались і зріднились кров'ю. У бою за брата брат стоїть горою, слабшого від кулі закриє собою. Як смерть щохвилини в очі заглядає, Господь дає силу, страх кудись зникає. Знають, що позаду у них батьківщина, молимось, зміцни їх, Господи єдиний. Матінко Небесна, вимоли нам миру, зміцни в нас надію і любов і віру, що Господь могутній завжди є і з нами. Проти зла воює з нашими синами. Нехай збереже нам нашу батьківщину. Нехай лютий ворог зникне з України. Дякую.
0: Спасибі. Дякую, як завжди. Влучно, гарно. І дощему. Є в нас повідомлення, приймаємо, зачитуємо від пані Вікторії повідомлення. Вітаю нашу Україну з Днем Незалежності. Нехай кожен українець житиме під мирним, тихим небом, з Божим благословенням в серці і твердою вірою. Ми так легко здобули незалежність, а тепер необхідно з великими зусиллями її утримувати. Ще хочу привітати мою племінницю Даринку, яка народилася у такий благословенний день. Їй сьогодні 7 рочків. Вчора мала першу сповідь. Так символічно і так благословено. Бажаю Даринці щасливої долі, міцного здоров'я, бути щасливою і рости на радість своїм батькам. Слава Ісусу Христу. Ну що ж, приєднуємося. Дуже гарні нагоди, щоб сказати вітаємо. І пані Людмила Васильєва з Городка. Хочу привітати з днем народження Віру Стару. Віра Стара Вероніка, яка проживає у Гвардійському. Побажати щастя, здоров'я. З повагою і шаною, Люда Васильєва з міста Городка. Пісня на ваш вибір. Спасибі. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу.
2: Алло. Навіки Богослава. Вітаю вас, шановний наш Соловейко Максимчиков, з приїздом на служіння на Радіо Марії і для нас парафіян. Хай Божечко вас благословить на дальше служіння.
0: Дякую.
2: Хочу приєднуюся до всіх привітань. Хочу привітати всіх наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, всю нашу Радіо Марію, всіх наших парафіян і з цим святом, і з всім здоров'я, мирного неба і всі Божі класки благодаті. Хочу привітати того внучика, який народився в цей день. 30 років. Приходить час, роки минають. Їх не спинити, не здогнати. Душа здається, не співає, а за плацима три, вже 30. Роки, мов птахи, у вирі відлітають, а спогади пережить далі. А спогади мережить далі голубі. Хай твою стежку квіти застеляють. Ти ж залишаєшся бадьорий і молодий. Вітання, квіти і слова любові. Теплом зігріють словами ювілей. Хай здоров'я тільки додається, а віднімається невдача й біда. Хай множиться добром і водограєм, лється щастя, ділися на многі благі і літа. Ми тебе дуже любимо, від всіх вітаємо. Щасливого сімейного життя, благополуччя, мирного неба, здоров'я від бабушки, від мами, від цієї родини. Ми тебе любимо, хай Божечко благословить на многі літа і нашу Україну, і нашу Радіо Марію. Дякую вам, Олена з
0: Чудівщини. Пані Олено, спасибі. Спасибі, дякуємо. Ну і зараз прозвучить наступна пісня. Це, ну, такий, можна сказати, неофіційний, але гімн цієї визвольної також війни, цієї боротьби за незалежність, яку ми зараз переживаємо. Це гімн Української повстанської армії або гімн січових стрільців. Добре нам відома «Червона калина». Слухаємо.

0: Продовжуємо програму привітань та гарного настрою. Останній блок дзвінків зараз приймемо. Слава Ісусу Христу, хто нам телефонує?
1: Навіки слава Богу. Галина, Житомирщина. Вітаю Максима, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Хочу привітати всю Україну із святом, але чомусь мозок усвідомлює, що нам ця незалежність дуже-дуже потрібна, а на серці чомусь смуток. Тому вітаю і віддаю шану всім, хто віддав своє життя за нашу незалежність, хто далі віддає, хто виборює для нас цю волю, цю свободу, яка нам дуже потрібна. І всім тим, хто втратив своїх рідних, близьких, хто зараз оплакує, усіх, кого вже немає поруч. Дуже, дуже, дуже всім дякую за те, що вислухали, і пісня на ваш вибір.
0: Дякую, спасибі. Слава навіки Богу. Приймаємо ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу.
2: Максим, слава Христу.
0: Слава навіки. Хто дзвони?
2: То Богдан зі Львова турбує.
0: Та, пане Богдане.
2: Вітаю тебе зі святом таким великим. Бажаю нашій Україні наснаю витривалості, щоб вона вийшла до кінця, і щоб Бог нам подував цей довгожданий мир, і щоб ми дочекалися наших хлопців, щоб вернулися до своєї родини, і щоб наша Україна працювала, і щоб ніякий ворог вже не спланував дав ніколи.
0: Дай Боже. Спасибі.
2: А можеш почитати один свій віршик?
0: Один, давайте один стовпчик, от, тому що у нас...
2: Ну, це невеличкий, від якого багато місця не займає.
0: Ну, один стовпчик, будь ласка, тому що у нас ще є дзвінки і пісню ще
2: моя треба. Моя рідна, добре тобі. О, називається Україна. Моя рідна батьківщина Україна, на цілім світі єдина. Не знайдеш на ократі чужим стороні, співчучи птахами, співучими птахами, лісами, високими грами, Карпат, піснями мелодійними, розв'яну кульодою і ошидривкою. Рідна Україна, моя, в тебе моя мова солов'їна, оспіює тебе піснявська на нашій рідній край. Багатими поетами, художниками, артистами, різними людьми, церковними діячами, архітектурою, почервоною своїм зором, церквами і звідницями, і стародавними монастирями. Україна, рідна моя, батьківщина ти моя, на цілім світі ти єдина.
0: Ну так. Спасибі, дякую за це віршоване вітання. Дякую. Приймаємо ще дзвінок. Так, у нас ще два дзвінки є, то попрошу очікувати, закликаю до терпеливості. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу!
0: Так, ви вже в ефірі.
3: Навіки слава Богу, я пані Гелена.
0: Так, так, уважно слухаємо.
3: З парафії Марії Магдалини. Я... приєднуюсь до всіх інтенцій, які були сказані.
0: Це не інтенції, це не молитовна лінія, це концерт привітань.
3: Ой, вибачте, будь ласка. Я хочу сьогодні привітати отця Натанаїла, який працював у нас у Полянках з іменинами.
0: Так.
3: От. І побажати міцного здоров'я, Божого благословіння і мирного неба, щоб якнайшвидше дочекатись миру. І теж хочу всіх наших священників, які працювали в нас, вже йдуть від нас, побажати їм міцного здоров'я, і хай Господь їх підтримує на всіх дорогах їхнього життя. О, і всіх вас, хай Бог поберігає, що ви в нас є.
0: Дай Боже.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую. І останній дзвінок, пані Ніна Кириленко. Пані Ніно, ви вже в ефірі. Кого вітаєте?
4: Слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю усіх українців з цим великим святом, усіх захисників, захисниць, усіх поранених, полонених, усіх пропавших безвісти, щоб усі якнайшвидше всі знайшлися і всі повернулись додому живими. Усіх матерів, які чекають їх додому, щоб дочекалися дітей живими. Вітаю своїх дітей, внучка сватів, вітаю свого свата Станіслава, який вчора святкував 65 років від дня народження. Вітаю всіх сусідів, парафіян, всіх священиків, єпископа Едварда Каву з першою річницею служіння в Кам'янець-Подільській дієцезії. Вітаю всю велику нашу Радіо Марію, вітаю директора, волонтерів, ведучих. всіх-всіх людей, які моляться на Радіо Марії. Бажаю всім щастя, добра, миру, злагоди, опіки Матері Божої і дарів Святого Духа, і мирного нам неба всім. Щиро дякую, Максимчику. Залишайтеся здоровими всі і щасливими.
0: Спасибі. Дякую, дякую. Всім вітання всіх нас зі Святом Незалежності. 35-та річниця, друзі, це вже багато. Дай Боже нам дочекатися ще миру, щоб ми запанували на своїй землі, і щоб наші вороги, як співається в нашому гимні, зникли, ніби роса на сонці. Все з Богом на серці і на устах. Що ж, а на завершення буде звучати також пісня, яка є гімном Української повстанської армії. Зродились ми великої години. Дякую. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Далі о 13-й не прогавте початок трансляції Божественної літургії в Візантійському обряді зі Львова, з Церкви Святих Апостолів Петра і Павла. Бережіть себе, друзі!

0: Дорогі слухачі Радіо Марія, на жаль, не вдається нам зв'язатися зараз з храмом святих апостолів Петра і Павла, міста Львова. Натомість є можливість бути учасниками трансляції Божественної літургії з храму Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові, це також Львів. І сьогодні така є гарна нагода долучитися до особливої літургії. Там парафіяльна спільнота сьогодні має урочистість. По-перше, урочистість з нагоди Дня Незалежності. І ще одна парафіяльна урочистість – це сьогодні перше урочисте причастя і перша сповідь для малих парафіян цієї парафії. Тому така унікальність навіть сьогоднішньої літургії і презент для вас. Дякуємо, що ви з нами.
1: Засвятійшого Вселенського архієрея Лева Попорінського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, боголюбого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі діяконство, да безпричити людей, Господеві помолімся. За Богом бережений народ наш, за правління і за все військо, Господеві помолімся. За місто це і за кожне село і місто країни, де ті, що вірують, живуть в них, Господеві помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. За тих, що плавають, подорожують, недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся. Щоб визволити синові

Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими помінувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому

0: До Коринтян другого послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні,
0: братям, тому що відзначайтесь у всьому, у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності і вашій любові до нас. Треба вам відзначатись і в цій благодійній справі. Не даються як наказ, але щоб дбайливістю до інших випробовувати щирість вашої любові. Ви знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що ради вас став бідним, бувши багатим, щоб ви розбагатіли його вбоством. Даю у цьому лише пораду, воно бо вам личить, вам, що в минулому року перші почали цю збірку не тільки робити, але про неї думати. Тепер же кінчіть її любі, щоб як гаряче бажали, так і довершували по вашій змозі. Бо коли є охота дати, то вона приємна в міру того, хто що має, а не того, що, чого не має. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках, а ви в злиднях, але щоб була рівність, щоб цим разом надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу, і таким чином, щоб панувала рівність.

той час фарисеї раду радили з іродіянами проти Ісуса, як би його погубити. Тоді Ісус пішов до моря зі своїми учнями. Сила людей з Галилеї йшла за ним, і з Юдеї, з Єрусалиму, із Ідумеї та Єгеть, із-за Йордання, із околиць Тиру та Сидону. Велика юрба людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб

кидалися до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним і кричали: «Ти син Божий!» Він, однак, суворо наказав їм, щоб вони його не виявляли. Потім вийшов на гору і покликав тих, яких сам хотів,

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дітей більше чути, ніж батьків. Батьки більше переживають, напевно, правда? Чи ні? Я лише зараз декілька хвилюк хотів би з вами поспілкуватися і розставити певні акценти на найважливіших речах. Я б хотів зараз і батьків, і дітей запитати про таку річ, хто може, знову ж таки, так як в школі, правило піднятої руки. Добре? Школа вже близько, тому треба готуватися. Добре, до школи. Хто може сказати, яке сьогодні свято? Стоп. Де в школі не вигукують, правда? Правило піднятої руки. Я хочу побачити, хто знає, яке свято. Батьки не знають, так? Нема рук. Хористи знають, яке свято чи ні? Чують, добре? Ну, хто скаже, давайте.
1: День Незалежності.
0: День Незалежності. А Незалежності кого?
1: України.
0: О, треба повним немовбереченням відповідати в школі, правда? День Незалежності України. Дуже добре. А ще яке свято? Давай, кажи.
1: Перша сповідь.
0: Перша сповідь. Дуже добре. Хто може ще сказати, яке свято?
1: Свято Ісуса Христа.
0: Свято Ісуса Христа. Добре? Це справді Господь сьогодні дуже радіє. Добре, а тепер друге запитання. Ну, кажи ще ти.
1: Перше причастя.
0: Перше причастя? Може бути. Добре. Друге запитання. Хто може сказати, яка є спільність між святом Незалежності України і святом першої сповіді? То вже, не мов би, питання трошки з зірочкою. Логічне. Добре, зараз подумаємо. Зараз я піду ще до батьків за тим відповіді. Добре, була перша рука, кажи.
1: Вони в той самий день.
0: В той самий день. Найпростіше, правда? Ще. Хто може сказати, яка спільність свята Незалежності України і святом першої сповіді є в батьків? Добре? Кажіть.
2: Незалежність від гріха.
0: Супер. Тепер бачимо логіку даних свят. Свято Незалежності і перша сповідь. Вам, діти, сьогодні подаровано свободу від гріха. Ви вільні. Ви святі. Але дуже важливо, тепер скажіть мені, будь ласка, таку річ. Що потрібно робити, щоб Україна мала оцю незалежність, щоб була незалежною? Що потрібно робити? Ти вже відповідав, кажи ти.
1: Ну, що, вона була незалежність країни?
0: Добре, подумай ще. Що потрібно робити, щоб Україна була незалежною? Щоб мала оцю незалежність? Кажи.
1: Вірити.
0: Вірити? Є, ще.
1: Молитися до Бога за Україну.
0: Супер, молитися. Ще? Хтось? Кажи.
1: Вірити.
0: Вірити, добре. Ще? Думаємо?
1: Любити.
0: Любити. Супер. Ще може хтось є варіанти? Батьки.
1: Боротись.
0: Боротися. Що ви кажете?
3: Воювати треба.
0: Воювати. Ще?
1: Давати пожертви.
0: Пожертви. Добре, супер. Кажи ще ти.
1: Захищати Україну.
0: Захищати Україну. Тепер дивіться таку річ. Увага. Те саме потрібно з нашим духовним життям. Вам сьогодні подаровано свято не на один день. За цей статус, статус святості, безгрішності, потрібно що робити? Боротися. Змагатися. За цей статус потрібно ну, стояти, дивитися на Христа, любити Христа, молитися до Нього. Без цього це буде свято на один день. Гарна фотографія, гарне відео, і все пропало. Я тому звертаюся сьогодні до дітей і до батьків. Стати християнином є дуже легко. Ну, похрестили дитинку, та й все. А бути християнином постійно – це праця над собою. Дорогі батьки, покажіть приклад своїм дітям частої сповіді. Так само, як потрібно навчити дітей читати, потрібно самому брати книжку до рук і читати. І тоді дитина буде вміти читати, і буде любити читати. Якщо ми беремо зачасто телефон до рук, тоді дитина що робить? Береться часто телефон до рук. Якщо батьки показали приклад частого відкривання книжки і читання в хаті, тоді діти будуть бачити і копіювати. Я хочу вам усім побажати, щоб ви, діточки, часто приступали до сповіді. Часто приступали до причастя. Бо коли приймаємо причастя, ми кого приймаємо до свого серця? Кого? Господа Бога. І тому сьогодні, хто приступить до святого причастя, він буде виходити з храму з ким? З Богом. А якщо ми не приступимо до причастя, ми з чим прийшли, з тим і підемо. Без Бога підемо. Тому кожному з вас хочу побажати, щоб справді це свято було не на один день, а на вічність. Потрібно часто сповідатися, часто приступати до причастя. Для того, щоб ви пам'ятали незалежність, сьогодні ви отримали від гріха. Тому будьте вільними завжди. Будьте свобідними. Бо справжня свобода – це тоді, коли ми обираємо добро, обираємо Бога. Я підсумовуючи вже сьогодні цю нашу проповідь, хочу, щоб кожен з нас пам'ятав таку річ, що цю християнську свободу потрібно справді берегти. Сьогодні ми отримали цей подарунок, тому збережімо його. Покажімо в майбутньому своїм дітям, своїм нащадкам. Сьогодні ви стали вільними, бо зустрілися з Христом у сповіді. Тому сьогодні ми молимося, щоб вільною була також наша Україна. І в свято незалежності, бо серед багатьох способів шанування даного свята, ми можемо різні десь подумати, як ми можемо святкувати. Ми можемо не працювати. Ми можемо піти зустрітися за сімейним обідом. Ми можемо поїхати на озеро. Ще інші можна придумати навіть форми святкування. Але для нас, християн, найвищою формою святкування кожного свята і в даному випадку свята незалежності є бути присутніми на божественній літургії. Пам'ятаємо, що навіть у ваш день народження найвищою формою святкування є присутність на літургії. Не в ігровій кімнаті. Це дуже добре і дуже потрібно. Навіть найважливіше не зустріч з друзями, а бути присутніми на літургії і подякувати Богові за дар життя. Я хочу сьогодні також десь зацитувати одну з цитат одного єпископа. Він є американським єпископом. Він називається Фултон Шин. І він сказав такі слова. що декларація незалежності є декларацією моєї залежності. Що це означає? Ми є незалежними від диктаторів, бо залежимо від Бога. Бо все дається від Бога. Ми маємо бути незалежними від гріха, але маємо пам'ятати свою приналежність до Божого батьківства. Тому вам, діточки, і вам, батьки, бажаю, щоб в центрі життя був Господь Бог. Щоб справжня свобода була свободою вибирати і жити в добрі, ділитися тим добром. За це добро боротися, за це добро молитися і бути сильними. Бо той, хто з Богом, той непереможний. Амінь. Слава Ісусу Христу!

Господа, Содержителя Божествию нашим, молим с Тобі, вислухай, помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молим з Тобі, вислухай, помилуй. Що молимо за Святійшого Вселенського Хірея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха Святослава, Преосвященного Єпископа Митрополита Кирилла Ігоря, Боголюбивого Єпископа Кирила Володимира, за те, що служить, послужив усім храмівцям, за отців наших духовних, всі во Христі, братів, сестер наших. Ще молимо за вомереж народ на заправління за все військо. Ще молимо, щоб Господь у своєму милосерді споглянув на весь український народ, цей час війни захистив щитом, сій самотні опіки наші міста й села. Цілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу, потребуючи, дарував свій благословенний мир. Господи, вислухай.

0: нам, щоб все милостивий Господь кріпив силу своєї української воїнки, захищають батьківщини від російського агресора. Благаємо тебе, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани та здобули перемоги в боротьбі за волю гідність нашого народу, Господи. Вислухай, милостивно помилуй.
1: Ще молимось за Боже змилування ласки і спасіння для слуг Божих Сергія Володимира, Руслана, Ярослава, Тараса, Станіслава, Степана, Михайла, Михайла, Михайла, Богдана, Мар'яни, Миколая, Володимира, Олега, Василя, Люби, Бориса, Володимира, Богдана, Богдана, Олександра, Богдана, Андрія, Марії, Юрія, Тараса, Владислава, Віталія, Тараса, Мирослава, Антона, Тараса, Романа, Ростислава, Віктора, за усіх тут вписаних, за яких ми сьогодні молитву творимо, за тих, хто бореться за честь і гідність нашої батьківщини, за Боже змилування, ласки і спасіння для всіх дітей, які сьогодні приступають до першої сповіді, за Божий супровід для батьків. Ще молимось за нашу парохію, парохіян, прихожан, жертводавців, доброчинців нашого храму та всіх священників нашого храму. Ще молимось за наших рідних, близьких, покресників. Господи, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милости.

0: народних був так час згадуваних титорів, фундаторів, доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди нині повсякчас і на віки віків.
1: Ваш таницею чистою був і пастор.

0: За святий храм цей і тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Щедротами народного сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм духом,

0: вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай буде

0: тисячі архангелів, десятка тисяч ангелів, хоровими, серафими, шестикрилі, потоки, що високо ширяють крилаті. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господь,

нашого імені Господи, Святійшого Саленського Хіреїла, Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого, Святу Слава, Преосвященого Єпископа Митрополита Кирі Ігоря, Богу любимого єпископа Кирі Володимира, Другий Святим,

0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
1: з усіми вами.
2: Усіх святих поминувши.

Господи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа просім. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного і все.

благодаттю і щедротами, і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, і з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас.

0: Будьмо уважні, свята є святим.
1: Розробляться, розділюється, а не з Божий розроблюваний і нероздільний, що його завжди і дятя ніколи не задають, але причасники він освятить.

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я. Господи, прости мені.

0: День бездосконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Чиста помолва, мліні славний Бог.
2: Дяка тобі, людинолюбні, велико, доброчинця душ наших, що ти сьогодні сподобав нас своїх небесних безсмертних танців. Справ нашу путь, скрипи нас у всіх острасті твоєму, збережи наше життя, скрипи наші стопи, молитвами, моліннями славної Богородиці і Преснодії Марії, всіх святих твоїх. Бо ти освячення наше, і тобі славу відсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій. Благослови, спадкоємство твоє, повноту церкви твоє, укорени у святе тих, що любить красному твого, ти їх прославу божественною твоєю силою, і не залиши нас, що побуваємо на тебе мир світові, твоєму даруй церквам твоїм, єреєм владі, війську, і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе Отця світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Твоїй матері, заступництвом чесних небесних сил безтілесних, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, священомученика Григорія Лакоти, святого Івана Павла ІІ, папи Римського святого священомученика Євтиха, якого сьогодні день

Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, хочу кожного привітати з тими святами, які ми сьогодні обходимо. Найперше, хочу подякувати вам, батьки, за те, що ви хочете ділитися своєю вірою. За те, що ви хочете продовжувати те, що для вас є цінним. І те хочете передати дітям. Хочу вам побажати, діти, щоб ви те, що є цінне для ваших батьків, зберегли, примножили і в майбутньому передали своїм дітям. Пам'ятайте, що сьогодні ви прийняли Бога до свого серця. Бережіть Його. Цінуйте Його. Любіть Його. Намногая і благая літа.

Також хочемо привітати тих, хто в це свято дарували і ділилися тим дуже цінним, найперше своїми знаннями, це катехетам, пані Вірі, нашому директору школи, брату Юрію, священникам, які уділили це таїнство покаяння, які подарували оцю свободу, свободу від гріха. Ми хочемо сьогодні подякувати нашим військовим, завдяки яким ми можемо вільно, свобідно молитися і прославляти Бога. Тому усім, хто долучився до даного свята, першої сповіді і Дня Незалежності, нехай Господь сотворить многоя і благоя літа.

іде завершення. Зараз військові кажуть, рівняйсь і струнко до виконання церковного гімну і державного з рукою на серці, з молитвою до Бога співаємо.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
2: Вітаю вас, любі слухачі та глядачі. Це програма «Люди справи». З вами ведучий Олександр Скрипченко. І сьогодні ми поговоримо про ціну та історію нашої незалежності. Також сьогодні нам допоможе зазирнути просто в історичні аспекти творіння нашої держави, історію. Один із організаторів України, незалежної України, діяч, який присвятив життя саме нашій державі, ось, з яким ми можемо сьогодні говорити, спілкуватися і зазирнути також в нашу історію. Український письменник, історик, краєзнавець та громадський діяч, який присвятив життя дослідженню історії визвольної боротьби українського народу у першій половині ХХ століття, Роман Миколайович Коваль. Вітаю вас, пане Романе.
3: Вітаю, друже Олександре, і слухачів так само. Щиро вітаю.
2: Ось, я надзвичайно радий мати з вами ось цю розмову і з вами вести діалог і дізнатися, доторкнутися до якихось таких цікавих витоків і цікавих фактів для того, щоб передати їх іншим людям. Пане Романе, День Незалежності України. І сьогодні ми його переоцінюємо і оцінюємо через призму ціни, яку ми платимо. Ось. У цій боротьбі за Україну тисячі, десятки тисяч людей боролися, сміливо йшли в бій, хтось боявся, але присвячували життя самі йому. Давайте сьогодні поговоримо про повернення додому, про повернення додому наших героїв, про створення пантеону, про важливість перепоховань наших героїв. Ось, на вашу думку, скажіть, будь ласка, чому це саме сьогодні, чому ця подія надважлива і впливає на формування і зростання України?
3: Знаєте, ще в 1997 році на сторінках газети «Незворова нація», яку я видаю також 35 років, і на першій сторінці я опублікував, так би мовити, маніфест нашої організації про пантеон. І закликав державних очільників нашої держави створити цей пантеон. От, тому що історія України – це насамперед історія українських героїв. Саме через пам'ять про них ми входимо у всесвітню історію. Нас будуть оцінювати інші держави саме через призму цих діячів. От, а не людей, які відсиджувалися, які боялися щось доброго зробити для батьківщини. І, на превеликий жаль, тоді це був порожній звук. От, тобто ніхто не відреагував, жодної реакції ні в пресі, ні на державному рівні не було. Хоча ми зверталися із листами і до цих керівників. Так само, я тоді пригадую, звертався і до всіх голів Верховної Ради, до всіх президентів, до всіх керівників Кабміну, генерального прокурора, щоб зняли клеймо бандитів з нашого героя. Також ніхто навіть не відповів. Одна тільки уповноважена справу людини Карпачова. Пам'ятаю, дякую, вона відповіла.

0: Та, що розуміє важливість цього річ реабілітації цих учасників визвольної боротьби, але законодавча база не дозволяє цього. Я їй щиро вдячний, що з усіх, до кого я звертався, не буду називати зараз прізвище, всі, от, ніхто навіть не відповів на це. Тобто, повернення героїв для мене насамперед це в наше серце, в нашу пам'ять. От. І, звичайно, повернення їхніх тлінних останків, як оце цього літа полковника Андрія Мельника і полковника Коновальця, це для мене велика подія, до якої я йшов багато років і підштовхував інших. І дуже радий, що мене запросили військові. Євген Карас, майор, керівник полку, окремого полку цих систем.
1: Як безпілотних.
0: Безпілотних, щоб я виступив під час прощання з полковником Коновальцем, патріаршому храмі Української греко-католицької церкви. І я зробив це, і для мене це була важлива подія, і я так розумію, і для цих людей, що слухали. Так що, дякуючи нашому президенту, дякуючи керівникові Офісу президента, на наших очах відроджується справедливість до найкращих наших людей.
1: Дякую вам, пане Романе. Я бачив, Світлину мені знайомий історик надсилав і відповідає, каже, що нарешті, каже, наші, воїни, полковники, вони, каже, єднаються разом сьогодні і в боротьбі за Україну. І ось, власне, стоять наші захисники, зокрема ви, також історики, політики, в соборі, ось, і якраз труна із полковником Євгеном Коновальцем. На якому зараз, пане Романе, скажіть, триває підготовка етапі пантеону, як твориться пантеон, і розкажіть про меморіал козаків-добровольців в Холодному Яру. Ось теж пантеон, який створений.
0: Олександр Алфьоров, з яким ми багато років співпрацюємо, товаришуємо, він сьогодні зробив пост у Фейсбуці, де широко розкрив цей указ президента про створення пантеону. От, тобто мені там якби додавати чогось нема сенсу, там все чітко, ясно сформульовано. Єдине скажу, що це буде на території Києво-Печерської лаври. От, і що ці перепоховання Мельника і Коновальця, це тимчасові, бо це довгий час було на паузі. Ніхто не знав, чи це остаточне перепоховання, чи буде їх вони потім будуть переховані на пантеоні. Тому що меморіальне кладовище військове і пантеон – це різні речі. Дехто думає, що це одна і те ж. Ні, пантеон – це, звичайно, найвища шана. Найвища шана, і там можуть ховати людей, які загинули або померли 20 років тому. Тобто, поки що герої нинішньої війни, поки що вони там поховані бути не можуть. Йдеться про історичні постаті, такі як Іван Мазепа. До речі, його прах ніхто не шукав, а його можна знайти в Румунії. О, так само ніхто поки не шукав, і прах у Міхновського теж можна знайти. Я принаймні знаю місце це поховання і водив туди Олександра Алфьорова. Звичайно, все це кошти, все це проблеми, йде війна. От, і, звичайно, я не розраховую, що все це буде за короткий час зроблено. Це на руки справа. І, звичайно, хотілося, щоб там був перепохований Дмитро Донцов і Євген Маленюк, я був нещодавно на їхніх могилах в Бамбруці, це Сполучені Штати Америки. Я здійснив мрію свого життя, побував на могилах героїв своїх книжок, і, зокрема, Івана Лютого Лютенка, в честь якого названа 118-та бригада тероборони подання, писав я. На могилі Петра Діченка, командира полку чорних запорожців, теж писав подання на перейменування 72-ї, тоді полковнику Соколову, і це спрацювало. От, так само, звичайно, пишаюся тим, що не обійшлося без нас, і ще плюс Олег Куценний, товариш, що ми переконали керівництво 93-ї бригади взяти ім'я Холодний Яр.
1: Так.
0: А що повалив Геннадій, зараз він очолює сухопутні сили України, то він до мене звернувся, коли був командиром 59-ї, і каже, ну імені кого назвати, імені кого назвати. Я йому підсказав, порадившись Костянтином Завольніком, кандидатом історичних наук, так і членом нашого історичного клубу «Холодний Яр». І ми прийшли, дали пропозицію, як Іван Гандзюк. І ми дуже раді, що це сталося. От. Так що могила Євгена Оленюка, вона таке враження, що тут родичі десятиліттями вже не їздили, вона занедбана. От, хоча саме кладовище Баунбрук в ідеальному стані, там постійно йдуть роботи, кущі відрізаються, трава, прекрасні дороги. Вийшов довідник з нумерацією, тому що там величезна кількість поховань, це знайти не так просто. Я цьому переконався, деякі могили ми ніяк не могли знайти могилу Івана Лютого Лютенка. І вже таки в кінці ми знайшли, я її поклонився. От, так що дякую. І, до речі, був здивований, зустрівшись з священником в робочій спецтовці, який заливав цемент. Думаю, оце священник, оце супер. Оце молодець. Тобто треба робота чорна. Я
1: так,
0: молодець. Мені це так припало до серця. Так що я дякую всім священникам і музейним працівникам і іншим, що дбають про могили наших героїв. Це фактично станом на сьогоднішній день. Це наш пантеон нашої діаспори. Тобто ті, хто програли війну Росії, розсіялися по світу. Це штат Нью-Джерсі, біля Нью-Йорка, біля Нью-Арка, там година від цього аеропорту. Ну, а щодо нашого Холодного Яру, ви запитали, то наш історичний клуб Холодний Яр створив меморіал козакам добровольцям на найвищій точці Холодного Яру біля Мотриного монастиря, десь так метрів 800. І станом на сьогодні ми побудували там 35 пам'ятників героям цієї війни, які полягли в боротьбі за волю України. І також там є жива могила Георгія Тарасенка, героя України, ще одного козака з Головківки. І я думаю, що там будуть іще поховання, тому що ось, наприклад, дзвонила мені мама одного козака, теж героя України з Краматорська. І вона розуміє, що в Краматорськ можуть зайти російські війська. І відповідно могила може бути сплюндрована. Це у того хлопчика, футболіста з Краматорська, якого закатували москалі. І вона хотіла, щоб ми взяли цей пам'ятний знак. Я кажу, та ні, ми пам'ятний знак, дам він. А якщо ви захочете щоб ми його перепоховали, ми приймемо це, тому що могила дійсно буде сплюндрована. Вороги підкажуть, а москалі ж великі любителі плюндрування могил. І це може бути і в інших містах, до яких підкочується московська орда. От. І цього року, 3 жовтня, відбудеться 33-й вшанування Героїв Холодного Яру, ми поставимо ще 8 пам'ятників.
1: 3 жовтня?
0: Вони вже виготовлені, так що я запрошую слухачів вашого радіо «Марія» приїхати вшанувати участь борців за волю України, яких ми знали, які жили поруч з нами. І на наших очах фактично втратили свої молоді життя.
1: Дякую, пане Романе. А щодо повернення останків Степана Андрійовича Бандери? Хотілося почути вашу думку.
0: Це поки не відбудеться через те, що родина проти. Родина проти, і родина разом з організацією українських націоналістів бандерівців прийняла рішення поки відкласти це питання. І я скажу чесно, я радію цього. Може нам відкривати проти польські фронти. Зараз трошки вгамувалося ніби, ну і слава Богу. От, я взагалі противник відкриття нових фронтів, чи з мадярами, чи з поляками, чи з іншими. Тільки один фронт, це антиросійський. Дай Боже нам на ньому втриматися. Якщо ж ми будемо починати конфлікти з іншими націями, ну то ми просто можемо зникнути з політичної карти світу. Так само щодо Петлюри. Я би дуже хотів, щоб поклали поруч Петлюру і Скоропадську. За життя вони були непримиренні. А ми своєю доброю волею поклали б їх разом. Мені зараз інтуїтивно здається, що Скоропадського швидше перепоховають. А щодо Бандери, то я там чув, що українська громада Парижа виставила такі якісь такі вимоги, які неможливо виконати. Ну, наприклад, там переглянути судове рішення щодо загибелі Петлюри від убивці Шварцбарда, агента московського. Вони хочуть, щоб це рішення було скасоване. Ну, я розумію це. Але, ну, як це зробити? Це ж ціла історія. Давайте перепоховаємо без оцих умов. Повернемо Петлюру. Я думаю, що буде повернути Михайло Омоляновича Павленко, у якого теж з Петлюрою були проблеми. Петлюра взагалі ревнував до всіх, хто мав бояцькі звитяги. І коли фактично з його наказу усного арештували Болбочана, то Болбочан звернувся з листом до київських журналістів, редакторів газет, і такі сказав вікопомні слова: «Ви мене арештували за мої побіди». І зараз я бачу, не буду називати імена, що ті головнокомандувачі, чи наші полководці, які мають вояцькі перемоги, також до них ревностне ставлення, щоб вони не затьмили своєю славою інших людей, які цієї слави не... Тобто це не нова історія. Я вам розповім одну таку унікальну історію, яка сталася в моєму житті. Я написав книжку «Багряні жнива української революції» і на першу презентацію в Центральній Раді запросив Олену Павлівну от Скоропадську, з якою ми приятелювали, завжди бачилися, коли вона приїжджала в Україну. І вона виступила, зробивши нам велику честь. А книжка ж про петлюрівців. І там є розділ, як її батька знімали, повстання антигетьманське. І в залі ж петлюрівці, ну, нащадки духовні. І раптом вони встають і влаштовують її овацію. Вона розгубилася. Вона розгубилася, нахиляється до мене з кафедри, каже: це петлюрівці? Я кажу, так, Олена Павлівна, це петлюрівці. І так от сталося це замирення між петлюрівцями і гетьманцями. От, і, звичайно, хотілося, щоб це і на пантеоні вони замирилися, Петлюра і Скоропадський.
1: Ох, окрема тема, якій варто присвятити цілу програму. Сподіваюся, що ми про це поговоримо. Проте, пане Романе, от ми торкнулися того, що як і раніше, так і зараз помітно, що і ревнощі є до визнання і слави інших генералів, полковників, військових діячів тощо. Це у нас така наша особливість, чи це загальна така характеристика? Це в контексті Петлюра-Болбочан.
0: Це в кожному народі таке. Я не можу, я не є дослідником історії інших народів, але мені здається, це просто звичайні речі. От, і, але нам нема чого туди дивитися. Ми говоримо про своє, бо в нас все повторюється. Ось, наприклад, Петлюра хотів Болбочана спихнути в Італію. От, їдь в табори для полонених, це 1919 рік, і формуй там нові частини, вони нам потрібні. Щоб на якийсь час Болбочана прибрати, але хоча він буде нам потрібний тут, а не в Італії. Ну, так само сталося з Залужним. От, коли дехто побачив, що його починають любити, у нього є людські гарні якості, є харизма. Розумієте, ми і коли побачили, що до нього формується загальнонародна любов, а Іван трошки ідися, не заважає, хоча він був нам потрібен. Я отак порівнюючи Сильського і Залужного. Я скажу, що у Залужного є харизма, а у Сильського її нема. За Сильського ніхто проливати кров не буде. А за Залужного, я думаю, що такі б люди знайшлися. А це дуже важливо, коли в такий важливий для нас момент, коли ми можемо зникнути з політичної карти світу, от, щоб цим військом керувала людина харизматична, яку би народ любив. Але я вам хочу сказати таку річ, що от я зараз з Юрієм Юзичем готуємо вже шостий рік книжку «Діти у визвольній війні». І там у нас замість післямови є такий уривок з одної розвідки Лева Шанковського. Це пластун зі Стрия, підхорунжий Галицької армії, підхорунжий армії ВНР, історик, правдивий історик. Я дуже радий, що я почав його книжки читати ще на початку 90-х років. Тобто він певною мірою і мене формував. Він правдомовний, правдолюбний, от, без якоїсь там пафосу, без реклами. І ось він цитує, от галичани всі хваляться цим листопадовим здвигом, а насправді цей здвиг був 21 день. Галичани програли війну, і наші там були, прийшли на допомогу загін козацький імені Івана Гонти на чолі з Андрієм Долудом. Близько тисячі людей приїхало з Східної України допомогти втримати Львів. От. І він пише, Шанковський, чому? От я вам зараз поставлю питання, ви спробуйте відповісти. Чому українці програли Львів полякам? І зразу друге питання. Чого українці програли полякам бій за Галичину? От ніхто про це чогось не думає. І Шанковський робить висновок. Тому що з нашого боку воювала армія, а з боку поляків – народ. І народ армію переможе. І він описував, як військовий істеблішмент січових стрільців Галицької армії насміхався над дітьми, які хотіли повнити службу в Галицькій армії. Хай, може, не зі зброєю в руках, а як телефоністи, як розвідники. Там маса роботи, якою була їм під сил. Жінки рвалися до війська. А Степан Пінатів сміявся. Нащо нам боби? Та ми і без бобів, і без цих дітей. І врешті-решт за Галицьку столицю, Львів, билося щось 800 вояків наших, які навіть міста не знали. Вони приїхали з околиць, з Буковини. От. І якраз ці діти, місцеві пластуни львівські, допомагали їм. Вони знали вулиці рідного міста. І от 22 листопада поляки увійшли, 1918 року поляки увійшли до Львова переможною ходою і зробили парад. І наші пластуни, які залишилися в своєму рідному місті, бачили, що серед цього вояцтва і дитячі загони, і жіночі, і старі люди. Тобто народ піднявся на боротьбу проти горстки наших військових. Тому він і переміг. І тому я і цю книжку з Юрієм Юзичем, своїм товаришем, з яким ми багато створили книги про Болбочана, і про Міхновську, і жінки у визвольній війні, і інші, і про і Гуцули у визвольній війні. От, ми приходимо до висновку, що офіс президента ніколи Росію не переможе. Армія наша значно менше за розміром, в неї теж нема. Ну, як казав покійний Андрій Шван, герой України, маленька совєтська армія ніколи не переможе велику совєтську армію. Дякуючи нашим партнерам, наша армія зараз більш сучасна і тому тримається. Але висновок цієї книжки, яку ми готуємо, що весь народ повинен не обов'язково бути в окопах, але щодня що зробити? Чи зробити пожертву, чи зробити якусь цивільну працю на користь, чи волонтерську, чи що. Але от кожен повинен і це і навчання відкласти в бік. Зараз спекулюють, хай діти учаться. Коли росіяни окупують Україну, вони будуть учитися. І там такий є один сильний епізод з Олександрівська, це з нині Запоріжжя, 1918 рік, там об'єдналися дві гілки українського народу, вояки, запорожці, болбочанівці, які йшли на Крим, визволяти Крим. А з півдня Дніпром піднімалася Австро-Угорська армія, там були січові стрільці Василя Вишиваного. І ось вони зустрілися, це була така зворушлива зустріч, вони не знали, що це станеться. Це було дуже зворушливо, радісна зустріч. І ось в Олександрівську відбувалися розмови між місцевими козаками і дітьми, які повоювали трошки, а потім знову до науки. І галичанами, січовими стрільцями, теж юнаками. І галичани питають, а чого ви не у війську? Ну як же, ми ж молоді, нам треба учитися. Та вони кажуть, і ми молоді, і нам треба учитися. Але спочатку давайте побудуємо державу, відвоюємо її, а потім підемо учитися. Тому це випускання мільйонів юнаків за кордон на навчання, ну це жахливо. І якщо зараз драпати, я так вже чую повідомлення, що будуть по-іншому до цього ставити. Ми повинні підтримати це, ми не повинні засудити. Тому що коли тобі 60-50 років, і ти носиш на фронті 50 кілограм рюкзаку, плюс ще нагрузка ця, розгрузка, то виявляють, а тут і ці молоді наші діти, усусуси, юнацтво Галицької армії, армії УНР, вони реально героїчно боролися. Деякі з них 14 років стали лицарями Залізного Хреста. Залізний Хрест – це найвища нагорода армії Української Народної Республіки. Це як зараз герої України. І ці діти були корисні. цій книзі є ще одна така до сліз зворушлива тема, як війна покалічила цих дітей. Вони втратили своїх, вони були сиротами, багато з них. Часом батьків їхніх було вбито на їхніх очах. Ці діти брали участь в бойових діях, часом і вбивали ворогів. І вони огрубіли. Вони опинилися серед козацької маси, де ну, була лайка, де була грубі. Ну, фактично це були убивці, професійні убивці. Так, вони вбивали ворогів, дякуємо їм, але це були жорсткі такі люди. І оці діти хотіли бути на них схожими. І от в таборі Шепьорно, в польському таборі, в місцевості Шепьорно, це під Калішем, 5 кілометрів від залізничного вокзалу, створили на кошти Американської християнської асоціації Американської християнської молоді, створили школу для пластунів. І дали можливість цим дітям повернутися в дитинство, повернутися до школи і здобути освіту. А вони не всі хотіли цього. Вони, дехто казав, служити у війську можна і без освіти. Вони були крадії, дехто пив горілку, курили, лаялися, могли вкрасти. Ну, тобто, діти, здавалось би, загублені, все. Це вже вони, і вони себе вважали козаками, вони вважали себе дорослими. Вони не могли прив'язати до нас, як до дітей ставитися. Ми війну пройшли. І дійсно, дехто 4 роки воював на нашій армії. І от наші педагоги, вояки, які теж хотіли повернутися до цивільної професії, вони були просвітянами, вчителями, і їм військо теж було, ну, не те, що вони хотіли. І тут раптом з'явилася можливість стати вчителями української мови, спортивного виховання там, і інших. І ці вчителі вояки зробили просто диво з диво. Вони за півтора роки існування цієї школи повернули цим малолітнім, неповнолітнім воякам дитяче обличчя. А вони були як зірки. Вони від зовнішнього світу очікували тільки неприємності, тільки небезпеки. До нього, ти хочеш добром до нього протягнути руку, а він уже на тебе дивиться. І вони зробили диво з диво. І ці діти побачили світло науки і стали на шлях науки. Через півтора роки приїхали в Прагу, закінчили українську реформовану гімназію і стали вони освіченими людьми. І вони хотіли всі свої знання, які вони тут здобули на чужині, вітати нашої батьківщини.
1: Ох,
0: і стали дехто і бандуристами стали, бо з ними працював Михайло Теліга, Василь Ємець. Вони створили капелу Василь Ємець в Празі Учнівську. І ці діти, загублені, ці звірки, злі, які недовірливі, раптом стали освіченими дітьми, бандуристами. Диво з диво.
1: Диво з диво.
0: І так, моїй асоціації Американської християнської молоді, що саме її коштом оце диво сталося.
1: Пане Романе, декілька таких моментів важливих. Ви згадали пласт і роль пласту і пластунів у формуванні, зростанні. Я провів декілька інтерв'ю із учасниками, організаторами, з провідниками пласту сьогоднішніми. Про їхню діяльність. І от від вас чую. А другий фрагмент, про який хотів би не забути, це щоб дізнатися, як придбати і прочитати цю книгу, і коли можна буде просто діти у визвольній війні. Діти у визвольній війні.
0: Ця книжка дійсно на славу пласту. І пластуни готувалися до Першої світової війни. І вони знали, що це шлях до створення української держави. Ще Петро Франко, вихователь цих пластунів, їм за місяць-два на Приватрі до Першої світової війни їм сказав, що вас чекає продовження Полтавської битви. Ви візьмете участь у цій Полтавській битві і ви повинні перемогти. І от вони за цим відчуттям. Взагалі у них оця наша запорозька краса, легенди, традиції, воно перекинулося в Галичину. І ця школа в Шепюрно, пластунська, була створена за принципом Запорозької Січі. І вона була розбита і на сотні, і на чоти. От. І ці діти, особливо в Стрию, оце Лев Шамковський зі Стрия, він описав, як оці діти пластуни, саме вони вішали синьо-жовті прапори. Вчора був день українського прапора. Саме вони вішали ці на ратуші Львова, на ратуші Стрия, від інших повітових центрів. Це. От. І тому для мене ці пластуни, це фактично книжка значною мірою на славу пластунам. Я сьогодні з Юрієм Юзичем, одним з організаторів пласту в Україні, кажу: пане Юрій, шукайте гроші на цю книжку, половину тиража віддамо пластунам. Хай вони вчаться на прикладах своїх попередників. От я ще хотів сказати пару слів про цю книжку. Є тут у нас спогад Миколи Кушніренка, який вважався наймолодшим козаком армії УНР, ватив 13 років. Але ця книжка доводить, що були і молодші, і 11-літні, і 12-ті, і 10-літні хлопці. І ось цей Кушніренко написав таку зворушливу до глибини душі, так і називається, «Зустріч з головним отаманом». От, і ця його розповідь показує, які страшні випробування випали на долю у українських дітей, і як вони зростали в цій боротьбі. І ось він, от один фрагментик, я зачитаю маленький абзац. У 1920 році в польському таборі Шалково за колючим дротом Микола почув виконання українського гімну. Перше в житті. Після звичайного читання наказів вони, інтерновані вояки, гуртом відспівали молитву, а потім пролунало врочисто і могутньо: «Ще не вмерла Україна». Я перший раз в житті почув цю пісню. Від зворушення в мене, здавалося, настовбурчилося на голові волосся, а по спині дрижаки. Отак, я думаю, що і прапор, коли піднімали, то це викликало такі почуття у дорогих нас людей 100-105 років тому. І ще, якщо дозволите,
1: так, будь ласка.
0: Така історія теж з моїх книжок, теж про польський табір, я вже не пригадую, який. В цих таборах наші люди організовувалися, тобто сама організація була на найвищому рівні. І серед інших, вони там творили видавництво, газети, український драматичний театр. І ось цей драматичний театр поставив Наталку Полтавку в 1921 році. Я знайшов спогад у 2004 році, знайшов тут на Солом'янці, здало, спогад козака, який вперше, вже на еміграцію, вже по поразі, побачив Наталку Полтавку. І в нього був один висновок після цієї вистави, що він правильно зробив, що взяв в руки зброю і пішов захищати Україну, бо таку красу треба захищати зі зброєю в руках. Тобто він це уже по службі в армії. Тобто він пішов за компанію, всі юнаки села йшли, і він пішов. А такого глибокого осмислення у нього не було, за що він бореться. І ось вже по поразці, на еміграції, в таборах, в жалюгідних умовах таборового життя, він зрозумів, що цю красу треба захищати зі зброєю в руках. Такі мене зворушують ці епізоди нашого буття.
1: Пане Романе, надзвичайно цікаво читати і книги, і газету «Незборима нація», тому що я можу, читаючи, доторкнутися до того часу, до тієї епохи, бачити дослідження і спогади учасників визвольної боротьби, які пройшли нелегкий шлях, які описували. Я хотів би подякувати вам від імені моїх друзів, знайомих, які також досліджують, які отримують зерно просвіти. завдяки і історичному клубу «Холодний Яр», і газеті «Незборима нація», серед іншого. І завдяки книгам, які ви видаєте, як великі праці, дослідження, які ви формуєте. Щодо от, газети «Незборима нація», ми, виявляється, з 90-х років, якраз напередодні Незалежності України. Ось, вона вийшла і побачила світ перед незалежністю. І ви розповідали, що це буде 500-й випуск скоро цієї газети.
0: Буде так. Будемо відзначати проведемо вечір журналістів. Я фактично творець День Незалежної Української ще сам будавської преси. Так. Але якщо... Я вам дякую, що ви згадали, це для мене важливий навіть не епізод, а це, ну... Велика частина мого життя. А от настанок я хотів би, я тут підготував один, як от чужинці, як в Чехії, наприклад, у добрій до нашої еміграції, як ставляться до своїх дітей, які полягли. Тут є такий спогад Володимира Татомира «Юнацтво в рядах Галицької армії». От він якраз пластун. Гуртковий пластового гуртка «Почі» в стрію, який повним складом в листопаді 18-го року пішов в Галицьку армію. І ось він описує, як в чужих країнах вшановують своїх малолітніх героїв і як нам цього бракує. От послухайте цей маленький абзац. В 1933 році в Празі відбувся величавий похорон. Це ховали наймолодшого чеського легіонера французької армії, 15-літнього юнака, який загинув під час Першої світової війни в 1915 році від ворожої кулі. І тлінні останки привіз легендарний генерал Вейган французький, приїхав з Франції з цими тлінними останками, щоб взяти участь у цьому перепохованні. От. І урну з попелом юнака-героя везли на лафеті. Перед лафетом йшли на струнку в шоломах сотні вояків. Це за ними духовенство, влада, дипломатичний корпус. От. І тлінні останки наймолодшого вояка поклали в народному пантеоні, ну, тобто в національному пантеоні, побіч генерала Станіслава Чичка. От. І завершився Володимир Татомир, а про наших юнаків-героїв немає ніякої згадки в наших підручниках історії. І от оця книжка, яку ми творимо, ми з Юрієм Юзичем, і буде тим пам'ятником, пантеоном. Ми і назвали передмову так, що слово пантеон, юнацький пантеон. От, це буде їм пам'ятником, цим забутим нашим славним юнакам українських січових стрільців, Галицької армії і армії УНР. Ця книжка, ми закінчили роботу вже над текстовою частиною. Зараз я, мені Юзич накидав багато фотографій за ці 6 років. Тепер я з ними розбираюся, яка йде у цей розділ, яка йде в той розділ. І підписи. Дуже важливо зробити лаконічні, влучні, без помилок, з датами підписи. Це дуже така філігранна робота. І ось я зараз це закінчую роботу на самій величезний розділ «Спогади». От. І я вже підібрав фотографії, а тепер я завтра приступаю до наших нарисів, бо в книзі ще є наші з Юрієм нариси про цих прекрасних дітей.
1: Так, пане Романе, зичу вам наснаги із паном Юрієм, щоб завершити, реалізувати і видати, і щоб ми побачили і читали ці історії.
0: Це книжка дійсно, ну, на пам'ять про цих. І спорилися фотографії багатьох цих дітей. І ще, дозвольте, наприкінці скажу, ми знайшли з Юзичем спогади розвідників повстансько-партизанського штабу Юрка Тютюника 1921 рік. Про них взагалі нічого. Було тільки відомо два імені і два з половиною імені, як я кажу. Там пацан, ну, пацан, ну що, ну, пацанами називали, і ніякої біографії, ніякої. Ми знайшли спогади цих людей, ми ідентифікували їхні дати народження, де вони народилися, в якому селі, там, Подільської губернії, зараз, там, наприклад, такий-то район Вінницької області. І тепер їхні вдячні, сподіваюся, земляки отримують можливості вшанувати своїх прекрасних дітей свого села, свого міста.
1: Маємо завершувати вже час.
0: Я вже все.
1: Добігає кінця доволі швидко, минає швидко. І, друзі, я хотів би, користуючись нагодою, також сказати, що більше дізнатися от про історію України, про період визвольної боротьби і про книгу «Діти визвольної війни». Зокрема, і про інші книги, твори, де історії життя, а також свідчення учасників тих подій. Ви можете на сайті, Facebook-сторінці, YouTube-каналі історичного клубу «Холодний Яр». Запрошуємо вас.
0: Називається «Отаманія».
1: Отаманія.
0: Ось. Там багато наших книжок.
1: Так, заходьте. Так, холодний історичний клуб «Холодний Яр» «Отаманія». Заходьте, друзі, занотовуйте, записуйте, долучайтеся. Про світу ніхто не відміняв, вона сьогодні архіактуальна. Це те, що це та цеглинка, яку московити вибивали весь свій час з українців і в українцях.
0: Фактично відновили перервану із москалями нашу історичну.
1: Так. Так, тому запрошую, друзі, вас, користуйтеся, долучайтеся. Хотів би ще поговорити про книгу «Здолати Росію», але це вже залишимо вже на...
0: Але все-таки дайте ще одна речі, скажу про ці.
1: Давайте.
0: Ми в цій книзі відродили понад 1500 біографій цих дітей. Ви уявляєте? Це не якісь там 15-20 біографій, 1500. Це просто енциклопедія дитячого героїзму в обороні нашої батьківщини.
1: Дітей, які воювали за незалежну Україну, за незалежність України. За
0: ми сьогодні їх згадали.
1: Ми сьогодні вшанували. Пам'ять, вшанування жива. Один з організацій. Так. Дякую вам, пане Романе. І будемо планувати вже наступну зустріч програми. Друзі, якщо вам цікаві якісь родзинки, аспекти, теми, напишіть під цим відео. А ми з паном Романом, дай Боже нам здоров'я, зустрінемося і спробуємо відповісти на ці запитання. Один з організаторів нашої держави, який присвятив життя Україні, український письменник, історик, краєзнавець та громадський діяч, який сьогодні з нами в програмі «Люди справи», присвятив життя дослідженню історії визвольної боротьби українського народу в першій половині ХХ століття, Роман Миколайович Коваль. Пане Романе, дякую вам і до наступної зустрічі.
0: Бувайте здорові.
1: Слава Україні!
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
3: Денна молитовна лінія в ефірі радіо Марія. Поліція разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі, звати мене Ірина. Щиро запрошую вас помолитися разом з нами в цю годину Божого милосердя. Вже 15.02 на годиннику нашої студії. І хочеться сьогодні також привітатися з вами таким патріотичним гаслом «Слава Україні!» «Слава нашій рідній державі в день її незалежності!» Тож будемо єднатися в молитві за нашу Україну сьогодні особливо. Будемо дякувати Богу за нашу рідну землю, за її людей, за всіх тих, хто захищає її ціною власного життя. Молимося за мир в Україні, щоб наша країна і далі лишалася вільною та незалежною. Сьогодні, з вашого дозволу, буде цитата звучати із пастирського послання «Найбільша заповідь, яку в 1901 році залишив митрополит Андрей Шептицький. Стосується вона любові до України». Митрополит пише: «Після любові до Бога і родини повинна бути любов до свого українського народу і батьківщини. Зі своїм народом та батьківщиною ти зв'язаний не тільки спільною вірою, що її вважаємо найбільшим добром і святим обрядом, яким дорожимо, але ще й спільною мовою та звичаями, і тією землицею святою, на якій разом проживаємо, і цілою віковою минувщиною, і спільною українською кров'ю, і спільним добром, і спільною майбутністю, і спільним бажаннями та потребами, і спільними терпіннями та злиднями. Ж просимо, дай нам, Боже, разом тої майбутності». І ці слова Андрія Шептицького промовляють сьогодні до нас особливо, бо наша спільна молитва – це також прояв любові до своєї батьківщини. Тож довіряємо Божому милосердю нашу дорогу Україну і також молимося в інтенціях слухачів Радіо Марія. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, постраждав при Понтії Пилата, був розп'ятий, помер і воскрес у третій день згідно з Писанням, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
4: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Перший десяток молимося і слухачкою, яка зателефонувала у Вайбер. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На вблагання за гріхи наші та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Дуже дякую вам. Молимось, другий десяток, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
7: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
7: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний для нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Дякую вам.
7: Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Продовжуємо молитися третій десяток коронки слухачка Яна. Яна, будь ласка, молимося з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
8: На облагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Дуже дякуємо вам. Четвертий десяток молимося, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас та цілого світу.
4: Дякую вам. І п'ятий десяток молимося 098, абонент, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На благання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
9: помилуй нас і увесь світ.
4: Покрове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
9: Уповаємо на тебе.
4: Ісусе.
9: Уповаємо на тебе.
4: Ісусе.
9: Довіряємо тобі.
4: Свята Фаустино Ковальська.
9: Молись за нас.
4: Святий Йоанне Павле ІІ.
9: Молись за нас.
4: Святий Вартоломею.
9: Молись за нас.
4: Святий Архангеле Михаїл.
9: Молись за нас.
4: Усі святі Божі.
9: Моліться за нас і за цілий світ.
4: Амінь.
9: Дякую за молитву. Залишайтеся з Богом.
4: З Богом. Дякую всім, хто помолився сьогодні разом з нами. Нагадую, дорогі радіослухачі, що це денний молитовний ефір. Після коронки до Божого милосердя ми будемо спільно молитися з вами вервицю миру. Нехай мир Господній зійде.

0: схований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Царице миру,
1: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
1: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
1: молись за нас.
0: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Залишайтесь з Богом!
1: Дякую, навзаєм вам бажаю. Дякую також за участь у спільній молитві разом з Радіо Марія. Зачитаю кілька інтенцій, дорогі радіослухачі, які ви нам залишили на сайті, адже маємо буквально кілька хвилин до завершення молитовного ефіру. Оксана сьогодні молилася за зцілення душі і тіла онкохворого Петра. За навернення Вероніки молилася пані Ярослава. За людство в Отця, прошу в Отця для всіх духа. Дякую Сотворителю за все, нам написала Галина. Також за Євгена, батька нашої слухачки Юлії, він має рак і терпить дуже великі болі. Будь ласка, Боже, змило серця над ним, просить його донька. Також про Божу любов і Божу дію для Василя. Нехай Ісус зцілить серце і душу від всього злого. І про силу і радість Духа Святого для Лариси. Нехай Господь дасть розпізнання і прийняття рішення та провадить. Про добру операцію для Тараса, щоб сам Бог Отець керував руками лікарів і дарував зцілення. Пані Людмила сьогодні просить помолитися за воїнів Дмитра Віктора, про Боже благословення та опіку Матері Божої для них. Також інтенція про Царство Небесне для Лесі. Нехай Господь прийме до вічного дому і обдарує радістю вічного життя її. Пані Броніслава просить помолитися за воїна Ігора і його побратимів. Бережи їх, Господи, щоб вони повернулися додому живі, здорові, з перемогою, якнайшвидше. Є дзвінок на номер 098. Будь ласка, прошу вас. Номер 098.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Хочу помолитися за воїнів, котрі воюють, щоб, і котрі пропали безвісти, щоб Господь їх змилосердився, знайшов і знає, де вони, щоб допровадив їх додому. І за всіх, щоб всі поверталися живі і здорові додому. І за свого синочка, котрий ранений, щоб Господь його зберіг, щоб він видужав і був здоровий. І дякую Боженьку за все, що він його допровадив живим додому. Господи, спаси і помилуй, бо щоб вони всі були здорові і крепкі, всі солдати, котрі воюють і котрі ранені. Господи, спаси їх і помилуй. Молюся за своїх синочків, щоб всі були здорові і крепкі. Такою молитвою, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молюся за сім'ю Воронених і за їхнього сина, котрий ранений, щоб Господь дав, щоб він видужав і щоб ножка його ніколи не боліла.
1: Амінь. Дякую. Пані Броніслава молиться за душу померлої хрещениці Марії Васильєвської сьогодні 8-й день по смерті. Пані Анна за настоятеля, за всі потрібні благодаті для нього, щоб Господь благословив, а Матінка Божа тримала під своїм захистом і також за душі в чистилищі. Пані Людмила, в годину Божого милосердя, про вічне життя у Царстві Небесної для донечки Анастасії. Хочемо також помолитися про здоров'я, Боже благословення, щоденний Божий захист і многая літа для дружини, мами, бабусі, прабабусі Ганни Тремби із Зведенівки в день народження. Має сьогодні 65 років. Щиро вітає вас, родина, і ми також приєднуємося. І пані Тетяна, ще зачитаю одну інтенцію, молилася з нами за померлого тата Павла, за мир в серці, за Україну, за світ, за брата Петра, за Олега, всіх військових, і дуже дякую. Пише нам пані Тетяна, ми дякуємо вам, що єднаєтеся ці порі з нами. Прощаюся з вами, дорогі радіослухачі, ще раз вітаю всіх з Днем Незалежності України. Нехай Господь береже нашу Україну, наших воїнів, кожну родину, всіх, кого ми сьогодні згадували в молитвах. Нехай дарує мир, силу, надію. Залишайтеся з Богом, дорогі радіослухачі. Бережіть себе з Днем Незалежності. Слава Ісусу Христу!
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу!
1: Вітаємо вас, дорогі діти! Сьогодні з вами діти з парафії непорушного зачаття Пресвятої Діви Марії.
3: Настя,
1: Діана,
4: Таня,
5: Мирослава,
6: Настя
1: та сестра Лія. Катехеза – це зустріч з Господом Ісусом. Тому прославимо Бога актами віри, надії та любові. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Вірую в Тебе,
2: Боже правдивий, Трійці єдиний, живий, милостивий, вірую в те, що явив Ти нам, Боже, Слово Твоє помилитись не може.

0: Пошлеш мені вічне спасіння, жити любов'ю для тебе бажаю, всім своїм серцем тебе я кохаю, понад усе, що було сотворене, Боже мій вічний добро нескінчене. Скрушно стидаюсь провини моєї, заради любові і ласки твоєї, серцем покірним прощаю я ближню, будь милостивий, прости мене грішну.
1: Перед тим, як продовжити нашу мандрівку стежками життя блаженного Едмунда Бояновського, давайте пригадаємо зміст нашої минулої зустрічі. Завдяки кому Едмунд був оздоровлений?
2: Завдяки заступництву Пресвятій Діви Марії.
1: Як називається згромадження сестер, засноване блаженним Едмундом Бояновським?
2: Згромадження сестер Пресвятої Діви Марії, непорочно зачатою.
1: Все вірно. А давайте трішки змінимо тему. Скажіть, будь ласка, хто з вас знає, що таке я тримаю в руках?
2: Це стула.
1: А хто може її носити?
2: Священники.
1: Стула – це знак священницької влади, яку дав священикам Бог. Стула – це частина вбрання, яке вдягається на шию священника. Вони використовують стулу до усіх богослужінь, звершення таїнств, посвячення і різних процесій. Господь Ісус знав, що без Нього нам буде важко, тому Він залишив нам священників. Вони є серед нас, навчають нас, допомагають нам, вказують нам дорогу, що прямує до неба. Священники навчають нас так само, як навчав Ісус Христос своїх учнів. Під час святої літургії священик молиться такими ж словами, які говорив Господь Ісус на останній вечері. І зараз так само Ісус молиться, послуговуючи священником. Священик проголошує Слово Боже, але говорить його не від себе, а від імені Ісуса Христа, який дав йому таку владу. Отже, священик є служителем Богу і людям. Скажіть, а ви вже задумувалися над тим, ким би ви хотіли бути у майбутньому?
2: Я хочу стати вчителем.
3: Мені подобається професія лікаря, а я ще не вирішила, ким я хочу бути у майбутньому.
1: Отож, кожна людина, коли підростає, вибирає собі професію, через яку хотіла б служити людям. Але кожна людина має і своє покликання. Кожен чогось хоче, чогось прагне. У благословеного Едмунда Бояновського теж було прагнення стати священником, але щось постійно заважало йому це здійснити. Минали роки. Едмунд Бояновський ставав старшим. Його хвороба щораз сильніше давала знати про себе. Однак, незважаючи на різні труднощі, він спробував здійснити своє бажання. А тепер послухаємо, що блажений Едмунд написав у своєму щоденнику.
2: Вже іншого немає у мене бажання, як лише жертвою Божої служби перепросити Господа Бога за всі мої гріхи і подякувати Йому за всі Його благодаті.
1: Скажіть, про що так сильно мріяв Едмунд Бояновський?
2: Він хотів стати священником.
1: Що потрібно для того, щоб стати священником?
4: Потрібно мати покликання, тобто Бог повинен цього хотіти.
3: А потім навчатися в семінарії.
1: Блажений Едмунд, хоч і був хворий, зробив так багато добрих справ. Допомагав дітям, бідним, хворим, заснував орден сестер. І тепер міг би відпочити, мав на це повне право. Бо саме важкою працею він заслужив той відпочинок. Але він хотів ще більше присвятити своє життя Господу Богу. Тому разом з молодими хлопцями розпочав навчання в семінарії. Тоді наука виглядала трішки по-іншому, ніж сьогодні. Майже всі заняття відбувалися латинською мовою. Блажений Едмунд ретельно і старанно взявся за роботу. Він же не молодий чоловік, вчив латинські слова, а також вивчав інші предмети, стараючись не відставати від своїх молодих колег. Весь цей час блаженного Едмунда супроводжувало лише одне бажання – дуже хотів бути священником і відслужити хоча б одну святу Божу службу. Важка праця науки виявилася сильнішою, ніж його слабке здоров'я. Важкий туберкульоз легень постійно давав про себе знати, і Едмунду ставало все важче вчитися. Саме тому після одного року навчання Едмунд був змушений залишити семінарію. Таке рішення було для нього непростим, але і в такий важкий момент він не переставав довіряти Богу. Блажений Едмунд знав, що Бог сам може вирішити всі складні питання. А чи кожен юнак може стати священником?
4: Не кожен може стати ним. Покликання – це великий подарунок, який дається Господом Богом, бо саме священик і намісником Господа Ісуса Христа на землі під час святої меси та всіх інших таїнств.
1: Так, як ми говорили позавчора про жіночі згромадження, так само є різні можливості реалізації покликання для хлопців. Юнаки, які мають покликання до священства, можуть бути дієцезіальними священниками або священниками, які належать до монашого чоловічого згромадження.
2: Я була з батьками на хресній дорозі у місті Шарм і бачила там отців, які були одягнені у сутану, а як у наших священників, а у коричневий одяг. Це, напевно, священники згромадження?
1: Так, це священники з ордену братів менших. По-іншому кажемо – францисканці. А ще є ось і домініканці, які носять білий одяг. Є паоліни, облати. Як ви думаєте, звідки молода людина знає, що вона має покликання? Звідки вона знає, що її прагнення є прагненням Бога?
2: Молода людина молиться, просить Бога, радиться і розмовляє з іншими людьми.
1: Ми також можемо допомогти таким юнакам, клерикам, своєю молитвою, що вони краще підготувалися до цієї важливої місії, якою є таїнство священства. Кожен священник і семінарист потребує нашої молитви. Тому треба завжди молитися за священників, котрі нас вчать, уділяють таїнство Євхаристії, таїнство покаяння і просто за тих, які ви зустрічаєте у храмах. Це буде для них найбільший і найприємніший подарунок. А ремівка, яку ми зараз вивчимо, постійно вам про це нагадуватиме. За священника молюся, так робити треба. Через нього нам відкрита дорога до неба.
0: За священника молюся, так робити треба. Через нього нам відкрита дорога до неба.
1: А сьогоднішню нашу зустріч закінчимо молитвою за усіх священників, щоб вони неустанно проголошували Ісуса Христа усім людям, а також про нові покликання до священницького життя.
4: О Ісусе, Божественний пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душі, притягни до себе палкі й шляхетні серця молодих людей і зроби їх своїми послідовниками і слугами.
2: Вчини, щоб поділяли вони твоє прагнення загального відкуплення для блага, якого ти неустанно складаєш на вівтарі свою жертву. Ти, Господи, котрий живеш для того, щоб заступатися за нас, відкрий перед нами обрії, аби побачили весь світ, у якому так багато братів мовчазно благають про світло правди і тепло любові. Вчини, щоб, відповідаючи на твоє покликання, вони продовжували тут, на землі, твою місію, будували церкву, твоє містичне тіло і були сіллю землі та світлим світу.
3: Одаруй наших священників своєю міцю і безмежною любов'ю, наповни їх терпеливістю і розумінням людських слабкостей, дай їм мужність і боротьбі зі злом.
2: Навчи їх пастирською турботою про загублених овець і зроби їх провідниками на дорогах наших сумнівів і розчарувань. І зануй усіх священників у свою святість, щоб їхнє життя було живим знаком, у якому люди розпізнаватимуть тебе, Господи. Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: На цьому ми з вами прощаємося. А вже завтра будемо продовжувати історію про життя блаженного Едмунда Бояновського. Сьогодні з вами були діти з парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії,
2: Настя,
4: Діана,
5: Таня,
6: Мирослава,
7: Настя
1: та сестра Лілія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Отже, сьогодні Свята Вселенська Церква святкує День апостола Варфоломея, один із перших учнів Христа. Він був покликаний четвертим услід за святим Андрієм, Петром та Пилипом. І, власне, святий Варфоломей, апостол, згадується у списках апостолів Євангелії від Матфія, від Марка, від Луки, в діяннях святих апостолів. Ну, власне, після воскресіння, вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, як ви знаєте, апостоли розійшлися всією землею проповідувати, і, власне, Варфоломій спочатку проповідував разом з апостолом Филипом у Сирії і Азії, потім був у Індії. Власне, традиція нам передає, що там він переклав Євангелія від Матфія і пізніше продовжував свою проповідь, поки не загинув у місті Альвані. Вважається, що це десь близько сучасного Баку. І традиція передає, що був розп'ятий вниз головою, бо був замордований, і з нього живцем було здерто шкіру. Власне, мощі святого апостола Варфоломея перебиралися і до Месопотамії, і Фрігії, і приблизно в 9 столітті вже з'являються в Італії, і поступово вони були перенесені до Рима, де і знаходяться у відповідній церкві святого Варфоломія. День святого Варфоломія святкується 24 серпня, і от, власне, особливо важливо знати нам про те, як почитали святого Варфоломія, зокрема в Римі, і, зокрема, під час роботи над таким шедевром святого мистецтва, де обираються всі наступники святого Петра, папи Римські, в Сикстинській капелі, є також зображення Варфоломея на фресках Мікеланджело. Власне, він зображений зі своєю шкірою в руці. Цікаво, що, мабуть, Мікеланджело дуже любив, почитав цього апостола, тому що вважають, що обличчя Мікеланджело було взяте за образ для лиця святого апостола Варфоломея. І маємо такого чудесного небесного покровителя, апостола для всієї України, оскільки, бачите, в наш час, 1991 року, була проголошена незалежність України, власне, в день святого Варфоломея. Не думаю, що більшість тих наших обранців народних, які проголошували День Незалежності, знали, що саме в цей день є святкування католицькою церквою Дня Святого Варфоломея. Але, тим не менше, маємо такого чудесного покровителя і молимося за його заступництво. Вітаємо вас, дорогі наші друзі, з цим дуже важливим для кожного українця святом. Огортаємо вас своєю молитвою, любов'ю. І розуміємо і знаємо, що, незважаючи на те, що переживаємо надзвичайно складний період у зв'язку з повномасштабною агресією, якою триває вже 5-й рік, тим не менше всі війни завершуються, тим не менше завершиться і обов'язково ця війна. І тому уповаємо на доброго Бога і знаємо, що молитва завжди перемагає. І от, власне, сьогодні дуже важлива подія також відбулась на тлі цього нашого святкування Дня Незалежності в Україні, в нашій національній святині Софії Київській, власне, перед образом Матінки Божої Оранти відбулася молитва за Україну. на якій були присутні представителі всіх наших церков і релігійних організацій. Тож вітаємо вас, дорогі друзі. А ми цього тижня, як і завжди, працюємо для вас, наших радіослухачів, і особливо заохочуємо вас бути активними слухачами Радіо Марія, бути перед приймачами тоді, коли у вас є на це можливість, а коли немає, слухати ті програми, ті наші передачі, які йдуть у запису, або ви їх легко зможете знайти у нашому архіві. Нагадуємо вам, що, як і завжди, Радіо Марія продовжує трансляції святих літургій. О 7 годині і о 18-й – це свята меса в латинському обряді. О 13-й годині – свята літургія Української греко-католицької церкви. Обов'язково не забувайте, дорогі друзі, про надзвичайно важливий молебн, який транслюється щодня з санктуарію Матері Божої Бердичівської, Матері Божої Святого Скапулярію, заклик до Матері Божої. Тож, доєднуємося до цієї молитви. Ви знаєте, що там, де двоє чи троє, казав нам Господь, моляться в моє ім'я, там я серед них. Враховуючи, що маємо багатотисячну аудиторію слухачів Радіо Марія, віримо і знаємо, що наша молитва ніколи не може бути марною і не буде марною, якщо ми щиро будемо доброго Бога просити. Як завжди, просимо про припинення війни, про настання мира, про Збройні Сили України і за всіх вас, наших радіослухачів. Щодо нашої роботи цього тижня, як завжди, о 14-й годині кожного дня по буднях ми маємо наші авторські програми, так буде і цього тижня. Особливо також запрошую вас на завтрашню програму, вона вже записана, програма «В родині Радіо Марія», і присвячувалась вона нашій тернопільській студії Радіо Марії. Отже, ви знаєте, що маємо мовлення в багатьох наших регіонах, і в тому числі перед самою війною. В листопаді 21-го року Радіо Марія виграла конкурс на мовлення в Тернополі, де умовою цього конкурсу було розміщення студії безпосередньо у Тернополі. І хоч це і здавалося нам надзвичайно складним, але тим не менше перешкоди були подолані, і власне з вересня-жовтня 22-го року маємо мовлення у Тернополі 4 години на добу, весь інший період транслюється ті ж програми, які і лунають в нашому ефірі, по всіх наших частотах. І от, власне, ця програма була записана разом з нашими працівниками і волонтерами студії Тернопільської. Тож, запрошую вас до цієї програми, оскільки, я думаю, гарно ми позгадували про те, як, власне, формувалася студія. Дякували Богу за те, що це є можливе. Наша редакторка Наталія Галущак і також Галина Кучма, і також чудова волонтерка, молода дівчина Кристинка, якраз спілкувалися зі мною. І ми зробили для вас, дорогі друзі, цю програму, на яку завтра на 14-ту годину запрошуємо. Також ви знаєте, дорогі друзі, про те, що кожного дня по буднях також на Радіо Марія лунають катехези, невеликі програми, близько 40 хвилин, де різні священники, сестри-монахині, або богопосвячені особи, або світські особи, але які знаються на теології, власне, спілкуються з нами, з ведучими Радіо Марія, з вами, нашими слухачами, для того, щоб глибше пояснити якусь з частин цієї надзвичайно мудрої науки і основи всієї філософії як теологія. І маємо такі катехези об 11:20 і о 16 годині. Тож, зараз я розповім вам про те, хто з нами буде працювати в катехезах цього тижня. Отже, спочатку давайте скажемо про ранкові катехези об 11:20. Власне, у вівторок з нами, як завжди, традиційно, наш улюблений отець Міхал Бранкевич. І навіть раніше, ніж в 11:20, оскільки також за це буде проведена програма у ваших намірах о 10:30. У середу нашим катехедом буде отець Здіслав Шманда. В четвер катехеза з отцем Миколою Бєлічевим. І, власне, в п'ятницю традиційно свою катехезу має отець Олексій Самсонов. В суботу нашим катехетом є отець Валентин Матушевський. Щодо наших катехіз пообідніх, тобто о 16 годині, то вже по завершенню цієї програми з вами катехезу буде проводити отець Роман Лаба. У вівторок нашою катехеткою буде сестра Каміла Кармалюк. В середу традиційно свою катехезу має отець Віталій Козак. У четвер отець Іван Держило. І в п'ятницю катехеза з отцем Олегом Кіндієм. Тож, запрошуємо вас, дорогі друзі, це є важливо. І я думаю, що ви будете знати і орієнтуватися про те, щоб прослухати їх безпосередньо у прямому ефірі, у кого буде така можливість. Розуміємо, що наші слухачі є надзвичайно активними, і кожен зараз, особливо під час таких складних подій, які переживаємо всією Україною, має свої справи, свої обов'язки, свої терпіння. Тож, якщо ви не можете ту чи іншу програму слухати безпосередньо в нашому ефірі, пам'ятайте, що ви завжди зможете її відшукати на нашому сайті. Власне, для цього вам треба зайти на наш сайт radiomaria.org.ua. Крім величезної кількості дуже важливої інформації, яка там міститься, власне, і про те, що є собою і що уявляє Радіо Марія, як нас можна знайти, які наші контакти, і мейли, і телефони, і студійні, і ефірні, і, власне, як можна нас підтримати, як можна пожертвувати кошти. Величезна кількість різноманітної інформації, крім всього іншого, також є така дуже важлива рубрика і дуже потужна, яка називається «Архів». І от, власне, якщо у вас є потреба знайти ту чи іншу програму, не тільки та, яка нещодавно була в ефірі, а, можливо, та, яка вже декілька років тому назад була в ефірі, то ви зможете це зробити і знайти цю програму. Для цього треба в пошуку вибрати назву програми. Я розумію, що дехто може не зовсім точно пам'ятати цю назву, але ви зможете по асоціації догадатися цю назву, оскільки при натисканні на цей сервіс обрати програму якраз впливуть назви всіх наших програм, і ті, які зараз є в ефірі, і ті, які були в ефірі. І тому ви зможете так обрати. Якщо так не вийде, ви можете обрати по автору. Тобто той, хто, власне, був цим запрошеним гостем ефіру, або по тому імені, прізвищу ведучого, який, власне, вів цей ефір, якщо ви дату не пам'ятаєте. І потім треба натиснути пошук, і тоді Всі ці програми, які були задані у цьому меню, архівному пошуку, вони якраз вспливуть і ви зможете її знайти. Крім того, пам'ятайте, будь ласка, що всі основні наші програми, ну, принаймні, переважна більшість, вони також викладаються в YouTube. Як ви знаєте, Радіо Марія також має платформу в YouTube, її також легко розшукати, якщо ви ще жодного разу не були присутнім на нашій платформі. Називається вона «Радіо Марія Україна». І також там є певні рубрики, і підкреслюю, повторюю, що переважна більшість наших програм, особливо авторських, вони також знаходяться на нашому YouTube, і також можна не тільки прослухати, а й подивитися також на це спілкування, власне, ведучого і того запрошеного гостя. І думаю, що так краще слухається, навіть коли ми відповідну картинку бачимо. Також пам'ятайте, будь ласка, що і на нашому сайті, і на нашому YouTube відбувається цілодобова трансляція, власне, всіх наших програм і передач, які відбуваються в ефірі. Бачу, що час вспливає, і треба завершувати цю програму, і тому з самими щирими побажаннями до Дня Незалежності нашої прекрасної батьківщини огортаємо вас, дорогі друзі, запрошуючи і надалі залишатися слухачами Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. І в київській студії з вами Оксана Корчевська. І разом зі мною монах ордену Святого Павла Пустельника, доктор біблійного богослов'я, біблієст, отець Роман Лаба. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу!
1: Раді вас вітати. Ви в нас такий, знаєте, нечастий гість. Чомусь, я не знаю чому, але це вже питання іншої катехези, іншої програми. А сьогодні ми будемо мати такий, знаєте, формат програми не зовсім так катехиза, це, скажімо так, такі роздуми про незалежність. Та сьогодні маємо 24 серпня, 35 років тому ми з вами отримали незалежність. І дехто говорить, що неправильно називати це свято саме Днем Незалежності України. Варто називати Днем Відновлення Незалежності України, тому що ми не є тільки 35 років, власне, наша держава набагато-набагато старша. І, власне, сьогодні будемо говорити про це, що здобули ми за цей час, що втратили, та, власне, які уроки можемо винести за ці 35 років, а може за більше час нашої історії. І чи є ми українці сьогодні, 24 серпня 2026 року, дійсно незалежними. Та, про це ми сьогодні будемо говорити. Але перед цим хочу проінформувати наших слухачів, що ви наразі можете стати глядачами, тому що ефір наразі проводиться і через YouTube-канал, і також на сторінці Facebook. Тому користуйтесь, запрошую вас до цього. Отож, Отче, чи дійсно ми, українці, є незалежними? І чи свобода, та, і незалежність, чи є це те саме? Вам слово.
2: Добре, я, може, розпочну від певних таких понять, бо коли ми говоримо про незалежність держави, то добре нам пригадати, а що таке взагалі держава? Яка є мета держави? І тут я буду апелювати, ну, оскільки ми є християнським радіо, то я би апелював до, по-перше, до Арістотеля, а по-друге, до Святого Томи Аквінського, які визначають державу як певну політичну спільноту, яка має служити спільному благу, тобто bonum commune. І ця політична спільнота в якійсь мірі є досконала, тобто на своєму рівні є самодостатньою. Ось що це означає. Тобто це не означає, що вона є ідеальною, так як ми вживаємо цього слова «досконала», тільки на своєму рівні вона є самодостатньою. Так? Вона має всі ресурси, іншими словами, всі інструменти для виконання тих завдань, щоб осягнути ту мету. І тепер, що таке оте є bonum commune, тобто спільне благо? Ну, передусім, це такі поняття, як мирне співжиття, забезпечення справедливості, забезпечення недоторканності людського життя, ті права, які виникають з природнього права. І це говорить Арістотель, натомість святий Тома Аквінський, він додає тут такого християнського акценту, він говорить, що держава не тільки має служити ось цим, забезпечувати, гарантувати ось ці фундаментальні права, те, що входить до спільного блага, але також має сприяти громадянам, щоб громадяни могли осягнути оте найбільше благо, тобто трансцендентне благо, а тим благом найбільшим є Господь Бог, тобто salus animarum, спасіння душ. І коли ми відкриємо, наприклад, послання Святого Павла Апостола до, здається, до Тимотея, де він каже, що я передусім прошу, щоб ви заносили молитви. І за кого там передусім? За царів, за тих, хто звершує владу, за, ну, власне, за керуючих, так? Навіщо? І далі апостол пояснює, щоб ми могли вести життя мирне. Мирне. І, в принципі, це є головні атрибути держави. Це є головні, можна сказати, риси, це є мета держави, так. Таким чином, держава і, ну, батьківщина, скажімо, то, звісно, ми зараз трошки синонімічно вживаємо цих слів, але Таким чином, держава не є абсолютним лагом. Є засобом. Є засобом, завдяки якому я осягаю оте абсолютне благо. Завдяки якому я розвиваюся, завдяки якій я йду в цьому напрямку. І очевидно, що громадяни в такій мірі мають теж співтворити державу, бути добрими громадянами, і про це говорить католицька суспільна наука. Якщо йдеться, ну, батьківщина, ну, трохи є ширшим, скажімо, поняттям, ніж держава, так? Власне, так як ви згадали, що багато говорить, що треба було би це свято назвати Днем відновлення незалежності, оскільки наша батьківщина проходила низку цілих державних утворень. І, ну, тим не менше, ну, ці, якби, поняття, вони взаємопов'язані між собою. Я, може, хочу навести фрагмент закону президента, указу президента України про День української державності, щоб ми зауважили, спадкоємницею яких державних утворень є Україна. І ось, що написано в цьому указі. Спираючись на історію української державності, яка сягає своїм корінням часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Київського Володимира Великого, державотворця, який прийняттям у 988 році християнства засвідчив цивілізаційний вибір Київської Руси, спадкоємцями якої є, зокрема, Галицько-Волинське князівство, так, яке відразу є після Київської Русі, Українська козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська держава, Карпатська Україна та сучасна Україна. Звісно, історики могли би тут сказати, що теж Україна співтворила такі держави, як Литовське князівство чи Річ Посполиту в якийсь період часу, так? А разом з тим, ну, не вдаючись в деталі, в нюанси, можемо зауважити, що тут немає ще одного утворення, і очевидно, чому його немає. Тут немає незгадано чогось такого, як Українська Радянська Соціалістична Республіка. Тобто цей указ, і абсолютно слушно, на мою думку, трактує це утворення як період окупації. Як період окупації радянською Росією, тобто Радянський Союз, тоталітарна держава. Відповідно, українська сучасна держава, держава Україна, не є спадкоємницею соціалістичної радянської України. Відповідно, відштовхуючись від цього, на мою думку, це один з найбільш вдалих і найбільш важливих документів, які видала наша влада. По-перше, він показує тотожність нашої держави, витоки, показує фундамент, а тим фундаментом є християнство. Тобто Володимир Великий, приймаючи таке рішення охрестити Русь, надає цивілізаційного напрямку нашій державі. Відповідно, Україна буде незалежною, буде розвиватися, буде, в принципі, собою, можемо так сказати, коли буде, власне, триматися ось того напрямку, ось цією тотожністю, цієї тотожності, яка визначена, ну, багато століть тому. Ну і сказати, чи ми так чинимо. Ну, скажімо так, той факт, що в нас після 35 років все ще зберігається державність, на мою думку, є великим чудом. Є великим чудом, можемо побачити на історію сусідньої Білорусі, яка фактично стала сателітою Російської Федерації, держави окупанта. можемо приглянутися до взагалі до тих впливів, які навколо нас, і той факт, що ми після 35 років ще утримуємо державність, ну це насправді якесь чудо Боже. Думаю, що в якійсь мірі, ну, це теж має духовні витоки. Тут я хочу пригадати, що в 1037 році Ярослав Мудрий присвятив Русь і Нарід, і Київ опіці Пресвятої Богородиці. Наступного року це буде 990 років, здається, так? А через 11 років це буде 1000 років. Буде ювілей. Тобто, ну, тисячоліття посвяти українського народу Пресвятій Богородиці, це, думаю, не є чимось маловажливим. Про це згадано в повісті минулих літ Нестора Літописця. Знаємо, що сучасні історики, вони говорять, що Нестор написав якусь там першу редакцію, а цей твір має декілька редакцій, там, здається, остання то аж 15 століття сягає. Ну, менше з тим, немає якихось причин, щоб не довіряти ось цьому факту. Цей факт, він

0: моменту розпочинається, скажімо, звісно, що це в епоху вже козаччини трохи більше розвинулося, але вже говориться про опіку, про покров Богородиці саме від того моменту. Саме від того моменту. Якщо йдеться про незалежність, про батьківщину, про теж наші певні зобов'язання по відношенню до батьківщини, то варто тут згадати, що католицька доктрина, катехизм католицької церкви поміщає ось цю дійсність, наш стосунок до батьківщини, в категорію четвертої заповіді. Четверта заповідь, пам'ятаємо, «Шануй батька твого і матір твою». Це заповідь, яка пов'язана з обітницею, і будеш мати довголіттям. Будеш довголіттям, так. Ну і в прямому значенні цього слова четверта заповідь, ну, очевидно, зобов'язує нас до пошани батьків. Батьки є такими першими представниками Бога для дитини. Відповідно, заповідь пошани батьків є слідує відразу після трьох заповідей, які регулюють стосунок людини до Бога. І ця заповідь передусім стосується батьків, але не обмежується батьками. Також вона поширюється на тих, хто в якійсь мірі звершує батьківську владу, тобто на опікунів, на бабусь дідусів, на вчителів, наприклад, так, які якимось чином служать, які беруть, партиципують власне в батьківському служінні по відношенню до інших людей. І в ширшому значенні цього слова любов до батьківщини також входить в цю заповідь. Тобто, люблячи батьківщину, виконуючи сумлінно наші громадські обов'язки, ми виконуємо цю заповідь. Чи ми є незалежними? Чи ми є вільними? Так? Ну, може, давайте декілька слів про свободу тут зазначимо. Так? Вже багато філософів працювали над цією концепцією свободи. З найбільш таких відомих, сучасних, так, вже трохи часу минуло, як він про це говорив, Ейзая Берлін. Він відомий більше для секулярного світу, тому я зараз його якби тут трохи згадую, але раніше це загалом християнські філософи про це говорили, святий Августин, Тома чи Жак Марітен. Вони відрізняли певну свободу від чогось і свободу для чогось. Тобто, бути вільними від чогось – це одна річ, але бути вільними для чогось – це ще інша річ. Зверніть увагу, я є людиною вільною, але для того, щоб я, наприклад, тримався якогось свого вибору, до прикладу, я хочу вивчати якусь іноземну мову, то я автоматично можу себе в чомусь обмежити. Ну, наприклад, замість того, щоб дивитися дурниці в Ютубі, я мушу сісти і вивчати граматику. Замість того, щоб, не знаю, зустрітися з друзями, я себе обмежую для того, щоб займатися вивченням мови. Тобто, свобода автоматично відразу передбачає певне обмеження. Один з таких філософів, якого я дуже люблю, сподіваюся, що і наші найдорожчі слухачі Радіо Марія також люблять, Кароль Войтила, він потім якби високо зайшов, Йоанн Павло ІІ, він відрізняє такі два поняття: «я хочу» і «мені хочеться». На перший погляд, вони звучать
1: дуже схоже.
0: Дуже схоже. Дуже схоже. Але навіть з граматичної точки зору, коли ми приглянемося до виразу «я хочу», «я» є підмет, «хочу» – присудок.
1: Тобто тут я контролюю те, що я хочу.
0: «Я» є підметом дії.
1: Угу.
0: І Кароль Войтила каже, що тут є і є свобода. Тут те, чого я хочу, ніхто в мене не може забрати. Мене можуть обмежити, кинути в підвал, але ніхто не може втрутитися в те, що я хочу. Тут є ось ця справжня свобода, так насправді. Натомість звернімо увагу, мені хочеться. Де тут є підмет? Звернімо увагу, що тут взагалі підмета немає. Що хочеться, що цей підмет є десь поза мною. Не є в мені, якби, так? Я є тут додатком. Додатком, навіть в граматичному значенні я тут є додатком. Але не тільки в граматичному, але також і в філософському.

0: No, do príkladu, matír, jaká má troje dítok, možlivo v ranci, ona jej chočica pospáte. Ale ona vstaje, тобто вона тримається от того вибору «я хочу» і готує діткам сніданок, випроваджує їх до школи, прибирає в кімнаті там і так далі. Коли ми говоримо про «мені хочеться» і «я хочу», то можемо дуже влучне тут порівняння зробити також. «Я хочу» – це любов. «Мені хочеться» – це закоханість.
1: Mm-hmm.
0: Закоханість минає. Нещодавно чув, як одна психолог каже, що там до року часу, інколи деякі можна почути, що закоханість може тривати там до 2 років, але насправді потім залишається ось цей вибір «я хочу». Тобто я тримаюся цього вибору. Тепер, якщо йдеться про християнське розуміння свободи, то це християнське розуміння свободи, воно виникає з акту сотворення людини Богом. Тобто бути вільним в християнському розумінні – це чинити те, до чого я є покликаний. І це дуже відрізняється від такого поточного розуміння свободи, секулярного, коли людина каже, ну я вільна, тому я можу робити все, що хочу. Ну, по-перше, це не є можливим. Ну, наприклад, якщо би хтось хотів літати або, не знаю, ігнорувати закони гравітації, ну то може кепсько закінчити. Не є можливим робити все, що хочеш. Ну, але добре, давайте візьмемо таке вужче значення. Тобто людина, коли каже, що я вільна, то я можу робити все, що хочу. Ну, значені те, що можу також. Те, що можу. Ну, і, наприклад, дуже часто така особа закінчує власне залежністю. Залежністю від алкоголю, від наркотиків, наприклад, від порнографії, від сексу, від безлічі інших речей. Натомість, коли людина тримається ось цього свого онтичного призначення, так, тобто яке виникає з факту самого буття, що я сотворений на образ і на подобу Божу, отоді вона є справді вільною. Коли син вас визволить, так, Ісус каже, тоді насправді будете вільні. Так. Пізнаєте правду, правда вас визволить. Так. Ну, в Євангелії від Йоанна правдою є сам Христос. Сам Христос, так? Відповідно, в християнському розумінні людина може бути вільною лише в контексті відносин з Богом. Зараз повернемося ще до незалежності, бо це дуже міцно пов'язано насправді. Ну, давайте я так метафорично такий мідраш розкажу. Ось рибка в морі чи в річці сказала, я вільна, я можу робити все, що хочу, я буду жити на дереві. Ну і, наприклад, виповзає. Деякі кажуть, що так, власне, еволюція починалася. Виповзає і, ну, і помирає на суші, тому що вона не сотворена жити на суші. Вона сотворена жити в морських глибинах, чи в річці, чи в ставку, чи це є її призначення. Вона є вільна там. Власне, в такому конкретному, в такій конкретній парадигмі життя. Подібно людина, ну, ми можемо взяти так ширше, тобто сотворення на образ подобу Божу, можемо трохи далі звузити, наприклад, конкретне покликання людини. Ну, візьмемо подружжя. Коли чоловік, дружина виконують ті місії, які на них Господь Бог поклав, тоді вони є вільні. Ну, коли, наприклад, чоловік каже, а я ні, я не хочу, я собі буду робити те, що хочу, і піду, наприклад, в казино і так далі, ну дуже швидко він потрапить в якусь неволю.
1: А я правильно розумію? Тоді ви так сказали, що бути вільним – це чинити те, до чого я був покликаний. Тобто, ну і зараз ви про цю рибку сказали. Тобто, якщо я не розпізнав, хто я є, та, тобто свою гідність і, власне, своє покликання, ну то я вже не можу бути автоматично, я вже не є свобідний, правильно?
0: Ну, частково так. Ну, значені, ну, кожна людина є в процесі, ну, хтось розпізнав своє покликання, хтось є в процесі того розпізнавання, так? На даному етапі розпізнавання мої відносини з Богом, вони конституують отой елемент свободи, яким я можу насолоджуватися, який я можу радіти на даний момент, так? Звісно, що є куди рости, так би мовити, є куди рости. Ну і тепер, коли ми говоримо про українську державу, так, коли ми говоримо про на сьогодні про незалежність, то я особисто вважаю, що нам дуже треба багато працювати, щоб хоч трішечки дорости до тих державних утворень, про які я сьогодні згадав, і про які згадує пан президент в указі про свято державності української. Ми так покажемо, ми говоримо, що ми святкуємо відновлення України, бо українська держава і так далі, і ми так глорифікуємо ті епохи, якось їх восхваляємо. І дуже часто якби ну, так ідентифікуємося, що, ну, що і ми є такими. Якби. На мою думку, є це трошки помилкове, бо ну, нам насправді є, по-перше, з чого навертатися, є з чого каятися і є куди зростати. Ну, передусім, вибачте, вже трошки, щоб закінчити цю думку, так, зараз. Передусім, нам потрібно цілковито розірвати з комуністичною спадщиною. Я тут два таких елементи покажу. Їх є більше. Їх є насправді більше, бо навіть деякі закони до сьогоднішнього дня десь там витягуються з законодавства Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну, це окрема тема, не хочу зараз це встрівати. Але я дві речі назву. Перше – це пошана людського життя від зачаття до смерті. Тобто до тих пір, поки в Україні є таке ганебне явище, як переривання вагітності. Не буду тут вживати слова на літеру А, щоб YouTube міг трошки спокійнішим бути і ваше відео набирало більше переглядів.
1: Угу. Ну, я думаю, що ми всі знаємо, про що
0: так, говорити. Так, слухачі є абсолютно інтелігентними, то я тут в цьому переконаний. Угу. Ну і це перша річ. Тобто до тих пір, поки це існує, ну, слухайте, ну, це справжній геноцид, насправді. За роки незалежності це, ну, здається, понад 30 чи 40 мільйонів.
1: Україна
0: мінус,
1: одна з,
0: громадян. Мінус так, громадян, так. Угу. Ну, більше лідерує то в цьому плані то Китай і Російська Федерація, якщо не помиляюся. Ну, відсотково, звісно. Хоча треба сказати, що з кожним роком якби ситуація трохи краща. Трохи краща, трошки свідомість починає людей інша бути і так далі. Тобто, ну, тим не менше, до тих пір, поки з цим не покінчено, то Україна буде далі ось нести цю спадщину. А я запевняю, що це є чорна діра будь-якого суспільства, яка не буде давати суспільству розвиватися. Я тут абсолютно погоджуюся з критерієм Йоанна Павла II і матері Терези з Калькути, які говорили, що стосунок людини до зачатого життя є критерієм, є маркером стосунку людини до життя в принципі, до життя, до поваги будь-якої іншої людини. Можемо побачити, власне, як приклад можу подати війну Російської Федерації проти нас. Вона є виразом, ну, мушу вже сказати то слово так, абортивної ментальності. Росія трактує Україну за принципом «моє тіло, моє діло», тобто відмовляючи нам в суб'єктності, в окремій незалежній державі, тільки трактує Україну як частину свого руського міра, а відповідно може робити з нами все, що хоче, ракети і дрони і так далі, і так далі. Тобто це є прямий наслідок того, що понад 70 років ось цього геноциду абортивного мало місце, починаючи, здається, там від 1920 року маємо цей сумнозвісний декрет Леніна. І в деяких роках, наприклад, 67-му, ця ганебна практика переступила критерій 7 мільйонів в рік. 7 мільйонів в рік в Радянському Союзі. Тобто, якщо хтось народився в 67-му році, слухайте, ну вам просто пощастило. То дякуйте Богу, віно. Фактично, відбулося що? Те, що Йоанн Павло ІІ, власне, і ще як Кароль Войтила, дуже глибокий філософ, в книзі «Особа і вчинок» каже, що кожен людський вчинок проходить процес інтеріоризації. Що це значить? Стає внутрішньою частиною мене. Якщо я багато краду, постійно краду, ну то я хто? Злодій. Тобто ця практика стає частиною мого характеру. Якщо я постійно, не знаю, обманюю, ну то я брехун. Ну тому Ісус каже, що якщо твоє око чи права рука, там, не знаю, спокушає тебе, вирве. Тобто є якісь вчинки, які стали частиною мене, тобто мені потрібно якби вирвати це з самого свого єства, так? Це перший момент. Тобто, якщо ми не покінчимо з цим, ми далі спадкоємці УРСР. А другий момент – це повага до приватної власності людини. До приватної власності людини, я тут, ну, для мене такі болючі моменти – це, наприклад, неповернення храмів. Тобто, прийшли більшовики, вбили католиків, деяких вбили, деяким повезло втекти там на захід, наприклад, деяких зіслали десь там в Сибір. Храми відібрали. Якщо говоримо про, ну, свіжий приклад, я останнім часом якось так присвячував себе і так вболівав за повернення церковного майна в Одесі. Напевно, всі ми знаємо про цю петицію. Я вже нещодавно надіслали навіть документи того чи іншого суду, який, власне, вилучає оте майно, який вилучає церковне майно, радянський суд. І тепер приходить українська держава. Ну, якщо ми погоджуємося з тим станом, ну, значить, ми є співучасниками. Ну. Ми не можемо бути співучасниками. Ну, якщо ми хочемо розвиватися, якщо ми хочемо бути незалежними, якщо ми хочемо бути, дуже часто це говорить, ця Україна, європейська держава, західна держава, скажімо так. Тобто ми, ну, прямуємо якби в цьому напрямку, що ми хочемо відчувати себе частиною західної цивілізації. Що значить західної цивілізації? Передусім цивілізації, збудованої християнством. Латинської цивілізації. Ось що це означає. І якщо ми погоджуємося на такий стан речей, ну, про що ми говоримо, то абсолютно це не є допустимо. Я перепрошую, бо так постійно говорю, а може
1: ні,
0: хтось...
1: Ні, дуже-дуже гарно говорите. Ви так просто сказали про Захід, та, що ми так на нього орієнтуємося. Власне, зараз ми трошечки вже так навіть не знаємо, наскільки ми маємо орієнтуватися на Захід, тому що ось це така проабортивна, така абортивна ментальність на Заході, це взагалі таке повсякденне явище.
0: Ну, не тільки там веселкова всяка там ідеологія, але то я навіть не говорю зараз про Захід, сучасний Захід, так, тільки говорю взагалі про західну цивілізацію, яка збудована християнством. Звісно, що в Україні деякі справи маються значно краще, ніж в тому, те, що називаємо, не знаю, колективним Заходом, скажімо так, чи Західною Європою. І, можливо, Україна, ну, буде лідером відновлення певних процесів, так? Можливо. Пітер Зейхан, здається, в книзі про кінець світу, каже, що Україна живе вже після кінця світу, так?
1: Ага, то ми вже найгірше вже пережили.
0: Так, тобто вже, ну, зруйнувалася система безпеки, яка зобов'язувала з 1945 року, після закінчення Другої світової війни, зруйнувалося цілковито міжнародне право. Тобто, ну, якщо комусь здається, що він займається непотрібним, чимось непотрібним, то треба згадати ще про студентів факультету міжнародного права. Якби. Ну, це такий мем вже пішов. Зруйнувалися системи безпеки, руйнуються блоки міжнародні і так далі. І Україна, ведучи війну, зберігаючи свою державність, ну, живе вже в пост, власне, о тому світі, який був багато-багато десятиліть.
1: Отже, тут таке питання у мене, ну, я просто вже дуже багато, якби це чула, та, і сама так думаю навіть. В'ячеслав Чорновіл, ну, така видатна, скажімо, така постать для України, для українців, та, він сидів, ну, всього десь там 15 років всього, та, в в'язницях, таборах, за свою діяльність, та, і говорять, що от якби він був живий, якби його не вбили, ну, можемо сміливо говорити, що це дійсно, це не був нещасний випадок, це дійсно було таке вбивство, то тоді Україна би зараз зовсім була би інакша. Тобто ми би за ці 35 років набагато би були би кращими. Наприклад, не було би такої корупції, та, в такій мірі, яку ми маємо. Була би якась грамотніша реформа проведена в сфері освіти, наприклад, медицини, ну, і так далі, і так далі. Не було би цього такого мовного питання, це би не стало такою проблемою, якось би більше якось грамотніше до цього підійшлося. Що ви думаєте, чи дійсно це могло би бути так? І взагалі, якби така друга частинка питання, чи здатна одна людина, ну, дійсно так сильно вплинути на суспільство?
0: Почну з кінця. Однозначно, одна людина здатна вплинути не тільки на суспільство, але взагалі на історію світу. Ну, і здається, наприклад, апостол Павло каже, ну, одна людина згрішила, так? І клопоти потім на все людство.
1: Так.
0: А потім один Адам, отой новий Адам Ісус Христос, відкупив, і знову ж теж плоди на всіх, так. Діва Марія одна каже: так, Господи, нехай станеться згідно Твого слова, і плоди для всього людства маємо. Тому однозначно одна людина є важливою, має серйозний вплив, і тут нам теж, добре, що ви згадали про це, нам тут потрібно звільнятися від такого радянського менталітету, коли держава переважає над одиницею, так. Тобто, фактично, не держава служить конкретній людині, тільки всі люди мають служити якійсь там державі, тобто, ну, верхівці, фактично. І цей менталітет, на жаль, вкрався, і дуже багато людей кажуть: та що, я там один, йду на... Та ні, та що, мій голос там дасть. Ну, і фактично звільняють себе, перекладають відповідальність, власне, на державу і на всіх інших, так. Ну, це, напевно, недобре. Щодо пана Чорновола, ну, я не є таким аж оптимістом, не був би таким оптимістом, так як ви говорите. Ну, по-перше, треба пам'ятати, що відновлення отої незалежності, яке справді є якимось таким, не знаю, чимось, ну, є чудом фактично. Коли ми прочитаємо сам акт відновлення, то перша причина, яка там згадується, це згадується небезпека зв'язку з переворотом в Радянському Союзі, в серпневому. Серпневий переворот. То не, якби, тільки потім друга причина згадується, згадуючи, власне, історію української державності і так далі, і так далі. Але перша згадується про переворот. І треба пам'ятати, що відновлення незалежності відбулося, коли Україною керувала комуністична партія. Пан Кравчук. І фактично в більшість в парламенті аж до помаранчевої революції, на жаль...
1: Були комуністи?
0: Так, на жаль, були комуністи просто. І тому, напевно, пан Чорновіл, напевно, би якісь процеси, можливо, би швидше каталізував, так? Чи вдалося би йому зламати ось цю систему, щоб так кардинально переформатувати Україну на той час, я не знаю. В мене, ну, особисто в мене є сумніви, так? Тобто, бо справа не тільки в одній людині, так? Очевидно, можемо тут згадати, не знаю, про Конрада Аденауера, чи про Голду Меєр, чи, ну, про багатьох інших видатних постатей, які, ну, власне, вплинули на історію. Натомість це також співпраця конкретних механізмів держави і так далі. Тобто, ну, напевно, якісь речі могли би бути кращими. Тут я погоджуюся, якщо би пан Чорновіл свого часу став би президентом. Але чи це кардинально би змінило? Чи ми би так прям вибігли вперед і були там, не знаю, умовно...
1: передовою такою
0: державою,
1: демократичною,
0: ну, на зразок Польщі, наприклад. Ну, я не знаю.
1: Дякую вам за таку думку. Знаєте, ще інша думка, ну, часу трошечки лишається, буквально так коротко. Ну, от бачимо, наприклад, що колосальна, скажімо так, роль того, що ми здобули цю незалежність, скажімо, ну, належить інтелігенції все ж таки. Там це люди вчені, люди розумні, та мудрі. Так само ці ж поети-шістдесятники, чи це розстріляне відродження, яке перед цим також було, можна сказати, засіяли це зерно. Та от цю кров, кажуть, що кров мучеників – це, власне, зернятка інших святих. Так само і тут можна в якійсь мірі та сказати, що ось це таке мучеництво таких людей доброї волі, людей, які хотіли такої незалежної та держави, власне, таким чином і породило. Там нам здається, що це ніби так легко вже так все було, так швиденько, там в 90-х роках всі ці процеси відбулися. Але я думаю, що якраз завдяки ось тим таким непростим та долям, які люди мали, наприклад, перед цим, власне, ми маємо цю незалежність, та такою дорогою ціною ми заплатили.
0: І продовжуємо платити.
1: Так, а скажіть, як виховувати наших дітей та от молодь, щоб, власне, ми, ну, от мали це, як ви сказали, про відповідальність, щоб ми дійсно цінували те, що ми маємо зараз, та, якби не втратили, і продовжували це плекати, щоб якби була така свідомість, що якщо не я, то хто? Ну, власне, що від мене теж, як ви сказали, від однієї людини багато що залежить, то від мене також багато що залежить, наприклад. Як виховувати нашу молодь?
0: Ну, я тут не маю іншого якогось рецепту, тільки то, який говорить церква, щоб виховувати в християнському дусі, тому що в християнському дусі кожна окрема людина є важливою. Бо за ту конкретну людину помер Ісус Христос. І особисто я вважаю, що коли людина буде добрим християнином, то також буде добрим громадянином. то безумовно буде, власне, співтворити державу на основі Божих принципів, на основі природнього права і так далі. Тут, ну, немає якогось іншого, іншого рецепту. Я також хочу зараз подати таку ідею для християнських лідерів. Не знаю, користуючись, що я тут зараз в ефірі, так, то...
1: Користайтеся, отче, так,
0: може цікаво. Трошки, може трошки надужею, зловживатиму зараз цією присутністю. Але чи не було би доцільно, власне, зробити таку новенну, тобто 9 років маємо до, ну, 10 з наступного року буде до тисячоліття посвячення Ярославом Русі Богородиці, щоб ці 10 років, власне, зробити таке приготування до тої тисячолітнього ювілею посвяти Руси України Пресвятій Богородиці. Думаю, що це буде пов'язано з численними духовними благами для нашого народу.
1: Я думаю, що не завадить, гарна ідея. Дякуємо. Ну, нехай послухає ті, хто має це почути, власне, що були якісь певні теж результати. Ну що ж, ефірний час завершується, та, на жаль. Ну, нехай дійсно сьогоднішнє свято і цей ефір якби стане таким нагадуванням для нас, що дійсно, щоб цінувати те, що ми маємо, та, і також, скажімо, запитати себе, що мені сьогодні робити, та, щоб це не втратити, а навпаки, навіть, скажімо так, помножити, та, і якою Україну побачать ті, хто прийде після нас, та, власне, так. Дякую вам, отче, за цю розмову, та, нехай Бог береже Україну. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був отець Роман Лаба, монах ордену Святого Павла Пустельника, доктор біблійного богослов'я, бібліїст. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Моліться за всіх своїх рідних, друзів, за наших захисників, за мир в Україні, щоб він нарешті настав. За всіх-всіх, кого знаєте, телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Так, почнемо з Viber'у, зазвичай. Найперші якраз телефонують і це. Слава Ісусу Христу!
8: Юля? Слава навіки Богу! Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини за мир в Україні, за мир всьому світі, за вас, Радіо Марія, за воню, з тих воїн, де є неможливість ходити церкви, за полані монахів, монахинь, лікарів, монтерів, священників, за пані Олю і пана Михайла. Такою молитвою, Святий Духу прийде, освіти темряву розуму, доторкнись мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця. Святий Духу прийде. Марія, ти ще найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене, Святий Духу прийде.

0: Ще хочу, сестричко, помилитись. Юстинка, їй 3 рочка.
1: Так, просимо.
2: Рина, вона на поведінні базі тої особи, тої матері, того, що я просто на те учинити, так, що ми завжди розу, то просто навіть якось на мислі не казати, чому не вики візьмі.

0: Слава навіки Богу, дуже дякую, Юлія, дякую, Юстинка. Ну, бачиш, що в 4 роки молитва найгарніша все ж таки отримується, як тут не крути. Дякую за таку гарну молитву. Думаю, Богородиці точно дуже сподобалося. І телефонуйте частіше, то щось останнім часом, ну, не так часто вас я чую, так? Абонент 044, слава Ісусу Христу.
1: Віки слава мене, звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тату, за братів, за усіх, за дідусів. Призаводню, за лиця я на уранці, я його мама, щоб всі були здорові.

0: Божемо Русь за Україну, Божемо, тебе за людей, тих простих, тих спасих. І ми весь свої нав'яви, Боже, я знаю, що це буде з нами, самі своєму під небесами, а діти ми ти дарував, життя за людей віддав, в книгу життя нас записав з Богом.
1: Дуже дякую, дякую тобі, Ніколь. Нехай Бог вислуховує твою молитву. Ну, отець Лаврентій щасливчик просто. У нього тепер персональні молільники. Щодня моляться за нього діти. Ну, тому витривалість в нього точно, я думаю, що все буде добре з цим. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Пане Віконець, я надія мені працювати. Я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я, бо всі дідуся. Це цитата, маму, сестричу, братиків, такою молитвою. Бородиці, діло, радість, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена, темні жінками, і благословений, призвоно то, бо ти породила Христа, і спаси, і збувається душ наша. Амінь, ще хоче братик помолитися.
1: Так, просимо братика. Навіки Богу слава.
2: Мене звати Остап, мені 9 років. Я хочу молитися за маму, за тату, за всі родини, за всі. І за Ваню, пана Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. Всіх Ваню, ще у всіх, аль, села, середньо, всіх за дідуся, ставиться, твоїм молитням, книг, мій, серце, мені, всі. Рано, вечір, день, ночі, будь мені до помочі, а не лише ти, безній дружі мій, води мене до Бога, оце моя дорога, це все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити, дякую Богу.
1: З Богом, дуже дякую вам, діти, за щиру молитву, ну що ж, нехай Бог вислуховує. А абонент Файбер, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, мене звати Блінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, дідусю, тітку Оксанку, з її сім'ю, тітку Христинку, з її сім'ю, з Лукометра, тітку Лілю, що мене гарно вчилося в школі, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О Діво Найсвятіше, так милосердна і жалісливо, а мати нестанної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, ті джерела ласки сузливих, а мати не забувай, що ти всесильний і благаючий, що ти матір милосердя, а мати нестанної помочі, вислухай моє благання. Амінь. Хоч помолитися ще, братик.
1: Так.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
4: Мене звати Артурчик, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за перепинене з перемоги України, за всі вази, вони Івана. Такою молитві Богородиці Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам і благословений підлоном твого, бо ти породив Христа Спаса і Збавителя. Душ наша, мені хочеш молити, братик.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава.
5: Мене звати Володя, мені 6 років, я хочу плити за маму, за тата, за всю Марину, а на хороки охнетними та все приминці, рано вечори ночі, будь мені до помочі, амінь, дякую Богу.
1: Дуже дякую. Дякую вам, Евелінка, Артурчик, Володя. Я тут почула, так моляться за вчителів і за однокласників, та від Евелінки, власне. Ну, вже за тиждень починається новий навчальний рік, і щоб добре його перебути, треба дійсно молитися за вчителів, щоб вони мали цю і терпеливість, і необхідну мудрість, та щоб якось мали і цей підхід, і могли так дуже гарно свій матеріал викласти. Ну, і з однокласників, щоб були гарні стосунки також. Це теж запорука, скажімо так, гарної атмосфери і на уроці, і взагалі. Дякую вам за молитву. Молитву, так. І до наступних зустрічей. Абонент 044 зачекався. Слава Ісусу Христу.
6: Віки славні, мені 4 роки, від того року, хочу помити за маму, за тата, за всіх робота, що вже йде, за Лаврентія, його маму, за всі здорові. Позиємо його за Україну, позимою, за людей. І просто ти спаси, і ми всі нам'яли, бо я знаю, що це буде з нами, його відбуваємо, і тебе саме розіймеш. Ти нагував життя за людей, віддав, кривав життя, нам за це все дякуємо.
1: Дуже дякую тобі, Давід. Завжди дуже приємно приймати дзвіночок від тебе. Ну, чекаю тебе обов'язково завтра. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу. Мене звати Данік. Мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бочі дідусів, за Слідську, за братика, за Слідську, Марія, за Раді слухачів, за папу Лава 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, разом для політиків, повернення нашого народу, дар перемоги для України, повернення Росії, всіх вільніше захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Потім благодать для отця Миколи і потім благодать для Юлі та Олі. І одужання хлопчика Андрійка з Чернівців такою молитвою. Отче наш, Сину в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвол нас від лукавого. Амінь. Що хоче, братик, помолитись?
1: Так, просимо.
8: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки, Богослава.
8: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за Петлію Благодаті для всіх дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення, як фізично, так і духовно. За вас, Радія Марія, за радіо слухачів, за мою Артема, Івана, Сергія, Павлодина, Станіслава, за рішення ситуації з Михайлом, за Юрія, за Петлію Благодаті для Юлі та Олі, Спільної благодаті для отця Миколи, для Володимира, та за виздоровлення хлопчика Андрійка з Чернівців. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую з Богом.
1: Дуже дякую вам, Дані, Владік. Гарні молитовні наміри, такі дорослі наміри. Ну, нехай Бог дійсно зцілює хлопчика, дійсно, Андріка з Чернівців. Дуже велика вам подяка. Так? Абонент Viber, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати Таня. Мені 11 років, я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангел крилатий із небес височини, ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам в кожний час. Щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас. Щоб любила нас родина, щоб вільно, без тривог будували Україну. Хай благословить нас Господь Бог. Амінь. Дякую. Лишайте з Богом. Щасливо і дорогим додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дуже дякую тобі, Танюш. Дякую тобі також за відео, яке ти так кожного разу теж знімаєш. Приємно тебе бачити. Так, ну останній дзвіночок я вже приймаю, бачу вже по часу. Так, дуже так коротенько. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки. Мене звати Петро. Мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину. За мер України, за воні Степан, Юбитими Богдана, Ігора Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, цяці, тісі, мами, тата, сестричок, братців, за хресну Ірину, такою молитвою, Царю Небесною, тишетою душі істини, що всюди істою, все наповняє, скарбниця благ, і життя податлю, прийди і вселися в нас, очисти нас усякої скверни, і спасибо і душі наші. Ще оце сестричка помолитися.
1: Так, просимо сестричку.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
4: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса. І за здоров'я, бабусі, тьоті, дідусі, мами, тата, сестричок, братів. За всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених і за хворого братика, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для всіх людей. Ти спішиш із неньку, з полта хмар, із неба, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. Потимуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно, всім нам дорого. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дуже дякую вам. Ну що ж, наш ефір завершується. Велика подяка всім тим, хто телефонував. Чекаю всіх вас завтра. Слава Ісусу Христу!
5: Ви молилися разом з нами.
6: Дитяча молитва на війні.
7: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
8: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
9: Слава Ісусу Христу!
10: Навіки слава Богу!
9: Вітаємо вас, дорогі діти! Сьогодні з вами діти з парафії непорушного зачаття Пресвятої Діви Марії.
11: Настя,
9: Діана,
12: Таня,
13: Ярослава,
14: Настя
9: та сестра Лія. Катехеза – це зустріч з Господом Ісусом, тому прославимо Бога актами віри, надії та любові. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
10: Амінь!
9: Вірую в Тебе,
10: Боже правдивий, Трійці єдиний, живий, милостивий, вірую в Те, що явив Ти нам, Боже, Слово Твоє помилитись не може. Душу

0: дасть мені вічне спасіння. Жити любов'ю для тебе бажаю, всім своїм серцем тебе я кохаю. Понад усе, що було сотворене, Боже мій вічний, добро нескінчене. Струшно стидаюсь провини моєї, заради любові і ласки твоєї. Серцем покірним прощаю я ближню, будь милостивий, прости мене грішну.
1: Перед тим, як продовжити нашу мандрівку стежками життя блаженного Едмунда Бояновського, давайте пригадаємо зміст нашої минулої зустрічі. Завдяки кому Едмунд був оздоровлений?
2: Завдяки заступництву Пресвятій Діви Марії.
1: Як називається згромадження сестер, засноване блаженним Едмундом Бояновським?
2: Згромадження сестер Пресвятої Діви Марії, непорочно зачатою.
1: Все вірно. А давайте трішки змінимо тему. Скажіть, будь ласка, хто з вас знає, що таке я тримаю в руках?
2: Це стула.
1: А хто може її носити?
2: Священники.
1: Стула – це знак священицької влади, яку дав священикам Бог. Стула – це частина вбрання, яке вдягається на шию священика. Вони використовують стулу до усіх богослужінь, звершення таїнств, посвячення і різних процесій. Господь Ісус знав, що без Нього нам буде важко, тому Він залишив нам священників. Вони є серед нас, навчають нас, допомагають нам, вказують нам дорогу, що прямує до неба. Священники навчають нас так само, як навчав Ісус Христос своїх учнів. Під час святої літургії священик молиться такими ж словами, які говорив Господь Ісус на останній вечері. І зараз так само Ісус молиться, послуговуючи священником. Священик проголошує Слово Боже, але говорить його не від себе, а від імені Ісуса Христа, який дав йому таку владу. Отже, священик є служителем Богу і людям. Скажіть, а ви вже задумувалися над тим, ким би ви хотіли бути у майбутньому?
3: Я хочу стати вчителем.
2: Мені подобається професія лікаря, а я ще не вирішила, ким я хочу бути у майбутньому.
1: Отож, кожна людина, коли підростає, вибирає собі професію, через яку хотіла б служити людям. Але кожна людина має і своє покликання. Кожен чогось хоче, чогось прагне. У благословеного Едмунда Бояновського теж було прагнення стати священником, але щось постійно заважало йому це здійснити. Минали роки. Едмунд Бояновський ставав старшим. Його хвороба щораз сильніше давала знати про себе. Однак, незважаючи на різні труднощі, він спробував здійснити своє бажання. А тепер послухаємо, що блажений Едмунд написав у своєму щоденнику.
2: Вже іншого немає у мене бажання, як лише жертвою Божої служби перепросити Господа Бога за всі мої гріхи і подякувати Йому за всі Його благодаті.
1: Скажіть, про що так сильно мріяв Едмунд Бояновський?
2: Він хотів стати священником.
1: Що потрібно для того, щоб стати священником?
4: Потрібно мати покликання, тобто Бог повинен цього хотіти.
2: А потім навчатися в семінарії.
1: Блажений Едмунд, хоч і був хворий, зробив так багато добрих справ. Допомагав дітям, бідним, хворим, заснував орден сестер. І тепер міг би й відпочити, мав на це повне право, бо саме важкою працею він заслужив той відпочинок. Але він хотів ще більше присвятити своє життя Господу Богу. Тому разом з молодими хлопцями розпочав навчання в семінарії. Тоді наука виглядала трішки по-іншому, ніж сьогодні. Майже всі заняття відбувалися латинською мовою. Блажений Едмунд ретельно і старанно взявся за роботу. Він же немолодий чоловік, вчив латинські слова, а також вивчав інші предмети, стараючись не відставати від своїх молодих колег. Весь цей час блаженного Едмунда супроводжувало лише одне бажання – дуже хотів бути священником і відслужити хоча б одну святу Божу службу. Важка праця науки виявилася сильнішою, ніж його слабке здоров'я. Важкий туберкульоз легень постійно давав про себе знати, і Едмунду ставало все важче вчитися. Саме тому після одного року навчання Едмунд був змушений залишити семінарію. Таке рішення було для нього непростим, але і в такий важкий момент він не переставав довіряти Богу. Блажений Едмунд знав, що Бог сам може вирішити всі складні питання. А чи кожен юнак може стати священником?
4: Не кожен може стати ним. Покликання – це великий подарунок, який дається Господом Богом, бо саме священик і намісником Господа Ісуса Христа на землі під час святої меси та всіх інших таїнств.
1: Так, як ми говорили позавчора про жіночі згромадження, так само є різні можливості реалізації покликання для хлопців. Юнаки, які мають покликання до священства, можуть бути дієцезіальними священниками або священниками, які належать до монашого чоловічого згромадження.
2: Я була з батьками на хресній дорозі у місті Шарлем і бачила там отців, які були одягнені у сутану, а як у наших священників, а у коричневий одяг. Це, напевно, священники згромадження?
1: Так, це священники з ордену братів менших. По-іншому кажемо – францисканці. А ще є усі домініканці, які носять білий одяг. Є паоліни, облати. Як ви думаєте, звідки молода людина знає, що вона має покликання? Звідки вона знає, що її прагнення є прагненням Бога?
2: Молода людина молиться, просить Бога, радиться і розмовляє з іншими людьми.
1: Ми також можемо допомогти таким юнакам, клерикам, своєю молитвою, щоб вони краще підготувалися до цієї важливої місії, якою є таїнство священства. Кожен священник і семінарист потребує нашої молитви. Тому треба завжди молитися за священників, котрі нас вчать, уділяють таїнство Євхаристії, таїнство покаяння і просто за тих, які ви зустрічаєте у храмах. Це буде для них найбільший і найприємніший подарунок. А ремівка, яку ми зараз вивчимо, постійно вам про це нагадуватиме. За священника молюся, так робити треба, через нього нам відкрита дорога до неба.
0: За священника молюся, так робити треба, через нього нам відкрита дорога до неба.
1: А сьогоднішню нашу зустріч закінчимо молитвою за усіх священників, щоб вони неустанно проголошували Ісуса Христа усім людям, а також про нові покликання до священницького життя.
4: О Ісусе, Божественний пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душі, притягни до себе палкі й шляхетні серця молодих людей і зроби їх своїми послідовниками і слугами.
3: Вчини, щоб поділяли вони твоє прагнення загального відкуплення для блага, якого ти неустанно складаєш на вівтарі свою жертву. Ти, Господи, котрий живеш для того, щоб заступатися за нас, відкрий перед нами обрії, аби побачили весь світ, у якому так багато братів мовчазно благають про світло правди і тепло любові. Вчини, щоб, відповідаючи на твоє покликання, вони продовжували тут, на землі, твою місію, будували церкву, твоє містичне тіло і були сіллю землі та світлом світу.
2: Обдаруй наших священників своєю міцю і безмежною любов'ю, наповни їх терпеливістю і розумінням людських слабкостей, дай їм мужність і боротьбі зі злом. Навчи їх пастирської турботи про загублених овець і зроби їх провідниками на дорогах наших сумнівів і розчарувань. Занур усіх священників у свою святість, щоб їхнє життя було живим знаком, у якому люди розпізнаватимуть тебе, Господи. Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: На цьому ми з вами прощаємося. А вже завтра будемо продовжувати історію про життя блаженного Едмунда Бояновського. Сьогодні з вами були діти з парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії.
2: Настя.
4: Діана.
3: Таня.
2: Мирослава.
5: Настя.
1: Та сестра Лілія. Слава Ісусу Христу!

Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Представник Ватикану в Москві зустрінеться з Лавровим та Ушаковим. Монахиня-сестра Ліджі розповіла новинам Ватикану про поїздки до прифронтових міст України. Президент Зеленський підписав закон про український національний пантеон. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Секретар Святого Престолу зі зв'язків із державами архієпископ Пол Річард Галахар відвідає Москву. Як інформують новини Ватикану, 25 серпня він зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Повідомляється, що серед іншого також запланована зустріч із представником Московського патріархату РПЦ митрополитом Антонієм. 26 серпня Галахар проведе переговори з радником президента Росії з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Останній день візиту буде присвячений зустрічам із католицькою громадою в Росії. Католицька монахиня сестра Ліджі, яка вже 25 років служить в Україні, відвідала низку прифронтових міст. В інтерв'ю новинам Ватикану вона розповіла про поїздки до Сум, Запоріжжя, Дніпра, Харкова та Херсона. Сестра зустрічалася з місцевими жителями, військовослужбовцями та волонтерами, а також проводила молитовні зустрічі. За її словами, особливо вразили умови життя людей у Херсоні, який перебуває під постійними російськими атаками. Монахиня наголосила, що українці захищають свою землю та своє право жити вільно і без страху. В усіх церквах Українського православного вікаріату в Румунії напередодні відбулися молитви за мир в Україні. Про це інформує прес-служба вікаріату. Молебні провели напередодні Дня Незалежності України із благословення патріарха Румунської православної церкви Даниїла. Ініціативу також підтримав посол України в Румунії Ігор Прокопчук. Священнослужителі та віряни молилися за Україну та український народ. Президент Литви Гінатас Науседа під час візиту до Києва відвідав Києво-Печерську лавру. Про це інформує прес-служба національного заповідника. В Успенському соборі Науседа оглянув наслідки російської атаки 15 червня, внаслідок якої храм втратив понад 80% покрівлі. Загалом тоді на території заповідника було пошкоджено 19 об'єктів культурної спадщини. Президенту Литви також розповіли про протиаварійні роботи та подальше відновлення святині. А президент Володимир Зеленський підписав закон про створення українського національного пантеону. Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Пантеон створять у Києві для вшанування видатних українців, які зробили вагомий внесок у незалежність, державотворення, оборону, культуру, науку та

0: 2007 році. І на завершення. У Києві вперше за майже 800 років відтворили звучання дзвона Десятинної церкви. Як повідомили в Національному музеї історії України, реконструйований дзвін пролунав 23 серпня під час національного молитовного сніданку. Оригінальний дзвін був втрачений після руйнування храму під час монгольської навали 1240 року. Його фрагмент у 1937 році знайшов український археолог Теодосій Мовчанівський. Над відтворенням форми та звучання дзвона 3 місяці працювали фахівці з України та кількох європейських країн. А на цьому поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами синоптиків, у вівторок, 25 серпня, в Україні переважатиме суха і тепла погода. Істотних опадів не прогнозують. На заході та півночі вночі очікується від 8 до 13, а вдень до 27 градусів тепла. У центральних областях уночі близько 11-16 тепла, а вдень стовпчик термометра підніметься до 29 градусів. На сході та півдні України буде тепліше, вночі від 13 до 18 тепла, а протягом дня до плюс 30. У Києві вночі близько 15 тепла, а вдень до плюс 24 тепла. Без істотних опадів. Вітер переважно слабкий – 3-8 метрів за секунду. Також 25 серпня у більшості областей зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Виняток – Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Таким був прогноз погоди на завтра, 25 серпня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі Vox Populi Vox Dei. Сьогодні в цей вечір понеділка. З вами буду я, ведуча Ганна Михайличенко. 17:22 за київським часом. І, дорогі слухачі, я хочу доєднатися до привітань, які сьогодні вже ви могли чути на хвилях Радіо Марія. Адже сьогодні 24 серпня наша Україна святкує 35-річчя незалежності. І я щиро вітаю всіх нас, українці, українки, наших маленьких україночок, українців, всіх, хто зараз нас слухає. Нехай Господь благословить на цей 36-й вже рік незалежності нашої України, який ми розпочинаємо сьогодні. І нехай провадить нас Господь, провадить, нехай цей шлях не такий простий, та, як може здаватися, шлях незалежності. Але ми знаємо, що коли я є з Богом, то чого мені боятися? І в довірі Богові крокуємо далі. Нехай розквітає наша Україна, нехай серця будуть сповнені любов'ю, миром і добром, щоб ділитися, щоб свідчити про ту любов, яку ми отримуємо з Божої ласки, Божої благодаті. Дорогі слухачі, сьогодні знаємо, що та наша програма є інтерактивною, і сьогодні не виключення, і інтерактивна означає, що я запрошую всіх наших слухачів телефонувати нам в ефір в цій програмі і доєднуватися до розмови, ділитися, свідчити на тему. Ну, як ви вже могли здогадатися, то тема сьогоднішньої програми є незалежність нашої країни, і я хочу поставити до всіх вас таке запитання. Якою ви бачите нашу незалежну Україну після перемоги? Нехай той, хто зараз буде нам телефонувати, ваша відповідь буде починатися зі слів «Після закінчення війни, після перемоги України, я бачу свою країну», і далі можете продовжити, та вже що ви хочете сказати, та як ви бачите, якою бачите, і, власне, ну, якою бажаєте побачити. Тому я дуже щиро запрошую вас телефонувати, писати нам на Viber. Я зараз нагадаю номери наших телефонів. Я насправді, знаєте, так поділюся. От наскільки подумати, де в тому письмі ми знаємо, що на початку було слово, та і потім слово стало тілом, та яке слово є живе і діяльне в задумі нашого Бога Отця. І так часто можемо помітити, якщо так буває, навіть та аналізуючи та в іспиті сумління, або просто згадуючи та якісь свої події з життя, побачити, як ти щось сказав чи промовив, та і потім добре, що це було, та добре слово, і воно якось щось повело, та щось дало життя ті чи інші події, чи якось вплинуло. Та тому так десь маємо звертати увагу та на те, що промовляють наші уста, щоб це було дійсно так слово любові, як вчить нас Христос. І, ну, власне, до чого я говорю зараз так, да, я запрошую вас телефонувати, ділитися, якою ви бачите в майбутньому, та після завершення війни, після перемоги в цій війні нашої України, якою ви бачите нашу країну, про яку країну, та, можливо, як мрієте, та після завершення війни. І, ну, в цих діленнях, так, чому говорю, та про це слово, яке воно є живе, діяльне, Так поділюсь, нещодавно мала можливість бути на весіллі своєї подружки. І це було в іншій країні. І приїхавши на весілля, так побачила її батьків, з якими я бачилась, ну, на початку цієї повномасштабної війни, тобто майже 4 роки тому. І ось побачилися так знов після того. І чую від її батьків: Аня, ти пам'ятаєш, що ось тоді, коли ми бачились в той останній раз, ти сказала, що не переживайте, так скоро знов побачимось на весіллі у вашої доньки, вже скоро побачимось. І дійсно, якось так сталося, що саме на весіллі ми зустрілися після твоєї зустрічі знов. Ну, це так, я говорячи тоді, не думала про те, що так воно і буде, але ну, десь мала таке, можливо, бажання в серці, десь воно, мабуть, співпало з бажанням і з планами Божими, як вже так сталося. Тому нехай це зараз слово такої мрії для нашої України, побажання для нашої України про це майбутнє, про та майбутнє після перемоги, після завершення війни. Нехай, якщо це є за волею Бога Отця, стане дійсно живим і діяльним. Тому телефонуйте, дорогі слухачі, роздумуємо, ділимося сьогодні в цій програмі Vox Populi Vox Dei, якою ви бачите нашу Україну після перемоги. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber, куди дуже чекаємо дзвінків від наших слухачів з-за кордону. Також пишіть нам на Viber, хто, можливо, не має такої зараз можливості зателефонувати, то є дуже гарна нагода написати, будемо озвучувати. Номер Viber є таким: +3 8066 563 07 24. Отже, бачу, що у нас вже є перший дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
2: Доброго підвечірка, нас кажуть, так, на заході.
7: Доброго! Ми з України, так?
2: Так, підноситься. Пані Оксана, ви мені... Чекайте, не Оксана. Я вже забула.
7: Нічого, пані Ганно. Ми назвати, а вас?
2: Ганна, бо в мене внучка Ганя.
7: Чудово.
2: Так, і вона в Польщі, і ви мені нагадали, що їхали на весілля. Моя Ганя в Польщі заручена вже другий рік. І те саме, з хлопцем весілля. Яке я бачу після війни? Я бачу і хочу, щоб наші молоді люди, одружені за границею, повернулися на Україну і будували вільну Україну. І повірили наших президента, наших тих всіх, що будуть керували, що вони будуть будували разом з ними, щоб вони дали віру молодим людям, бо я вже не дочекаюся тої вільної. А так би хотіла побачити правнуків, а вони всі, щоб повернулися молоді пари, молоді люди і починали будувати вільну Україну. Дякую, слава Ісусу Христу,
7: навіки
2: слава
7: Богу.
2: Україні!
7: Героям слава! Як вас звати? Ви звідки?
2: Віра, Тернопільщина.
7: Дякую вам, пані Віро. Я все ж бажаю вам дочекатися і правнуків, і внуків, і потім правнуків.
2: Дай Боже вашому шувати Богу вуха. Дай Боже,
7: щасливого дня. З Богом. Дякую за ваш дзвіночок. Ну, ось таке пані Віра поділилася таким побажанням, щоб та подружні пари повернулися до України, ті, хто, можливо, одружилися, щоб та були вдома і будували тут та країну вільно, незалежно після війни. Дуже гарно, дякую вам. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу!
7: Віки слава Богу!
0: Я з вашого, це Михайло Запоріжжя, я з вашого дозволу хотів би сказати слова Бога через пророка Єзекію до всіх нас. Він говорить таке, я скажу беззаконнику, беззаконник ти помре смертю, а ти, то есть кожен із нас, який не скаже беззаконнику правильний шлях, то беззаконник помре за всі гріх, але кров'ю я отримаю з наших рук. Ну, беззаконник – це росіяни, напали на нас незаконного. Тобто ми повинні їм підказати правильний шлях, що треба звернутися до істинного Бога Отця Небесного. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу, пане Михайло, то чому ви згадали саме цей уривок, якою ви бачите Україну після перемоги?
0: Ну, після перемоги Україна буде дуже, буде, як це по-російськи, мятежна, сум'ятна буде така, розумієте? Тобто ми перемішані, розумієте? У нас багато, починаючи з 2017 року, у нас оце, нас мішали, і тому треба навертатись якомога сильніше до Бога, до істинного Бога треба навертатися. Щоденно, щочасно, щоминутно. Оце таке.
7: Дякую, пане Михайло, за ваше ділення. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Алло, слава Ісусу.
7: Навіки, слава Богу. Ви звідки телефонуєте? Як вас звати?
1: Що?
7: Як вас звати? Ви звідки телефонуєте?
1: Мене звати Віра Романівна, я з Вінниччини.
7: Вітаємо, Віра Романівна. Вітаємо Вінниччину.
1: Насамперед. Коли закінчиться ця п'ята війна і буде довгождана перемога, Україна візьметься за відбудову. Тому що відбудовувати є в нас все. І я думаю, що наш народ такий трудолюбивий, якого ніде немає в світі такого. Немає, я не знаю, що це за люди ведуть і Схід, і Захід. Вони ж Чернігівщина, Сумщина. Вони ж Полтавщина, вони ж під бомбами, під оцими усякими, вони і в городах працюють, і судову тримають. Ніде так нема. А те, що говорять, що повернуться з Польщі, повернуться з тих країн, я не думаю, що вони повернуться. Вони, може, й повернуться, але тоді, коли Україна буде відбудована. А вона буде відбудована, дорогесенька Ганусь, завдяки таким, як ви, завдяки таким, як мої внучки дві, що живуть і працюють в Києві на досить відповідальних посадах. Одна в Міністерстві соціальної політики працює, і ніхто нікуди не тікає. Я кожен ранок дзвоню, діточки, як ви, тому що мама в Димирі з батьком, а діти з сім'ями в Києві. А вони кажуть, нічого, бабусю, а в нас за все рання бомбля, то що ми? І не тікають, і не надіються, що повернемося. Ні, не повернемося. Повернуться тоді, коли відбудують Україну. І то не всі. Так я думаю. А я дуже хочу, щоб у нас було така, як була колись. Я, мені вже 80 років, але я дуже пам'ятаю і пісні післявоєнні, 59-х, до 60-х, до 70-х. Пісня була така. Ми ж наше місто захищали у вогні. Зараз його ми з тобою будуємо і дні. Це про Київ була пісня. І так само тепер.
7: Дякую.
1: Ви її чули?
7: Не чула, але от зараз почула, пані Віра Романівна, я дякую вам. От, знаєте, таке ваше таке вільне ділення, і тут ділились, і одразу в пісню перейшли. Вже ось так мені десь так характеризують теж нас, українців вільних і незалежних. Ось, як говорять багато, що наша країна є співочою країною. Ось тут говорили, ділилися, тут перейшло вже ділення в пісню. Разом потім так часто, да, у нас буває молитва, що так ми молимось, потім починаємо співати, прославляти Бога. Так. Ось це вже так ідентифікує нашу країну. Амінь. Дякую вам, пані Віра Романівна, за ваше ділення, за цей дзвінок. Дуже гарно і дуже важливо чути таку міцну віру, що та наша Україна буде відбудована. Я погоджуюся із вами і дуже доєднуюсь до цього бажання. Я, дорогі слухачі, зараз бачу, що є у нас дзвіночки. Хочу вам увімкнути такий запис, та насправді є на нашому Фейсбуці Радіо Марія. Сьогодні, у 35-ту річницю Незалежності України, президент України Володимир Зеленський нагородив орденом за заслуги 3-го ступеня єпископа ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні Віталія Кривицького. І це, власне, зараз прозвучить сам момент нагородження. Я хочу поділитися з усіма вами цією радісною новиною в цей день. Тож, давайте послухаємо.
4: Нагороджено орденом за заслуги 3-го ступеня Кривицького Віталія Францевича, єпископа ординарія Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні.
8: Дякую вам, Віталію.
9: На Божу славу.
8: Дуже дякую вам за ваші молитви, за допомогу, за підтримку.
9: Нема шеврона, але
8: молитва. Все нормально. Дякую.
7: Ось такий момент привітання. Щойно ми почули, дорогі слухачі, та як ви могли розчути, та Віталій Кривицький, наш єпископ Київсько-Житомирської дієцезії, отримуючи нагороду, сказав: «Все на Божу славу». І далі в такій розмові подяці Володимир Зеленський, дякую, та Віталій Кривицький відповідає, що не маю шеврона, але маю молитву. І Володимир Зеленський каже: дякуємо вам, нічого, я дякую вам за молитву, за всі молитви, дякую вам. І дуже така приємна відзнака, і особливо та в цей день Незалежності, який сьогодні ми святкуємо. Та наш президент Володимир Зеленський нагородив і привітав єпископа ординарія Київсько-Житомирської дієцезії. Таке єднання в цьому моменті держави, церкви, так мені бачиться, і Богу подяка за це. Ми продовжуємо. Я хочу запросити до ефіру наших слухачів, які чекали на лінії. Ні, дякую, що дочекалися. Ага, тут не дочекалися, на жаль, абонент 093-098. Так, бачу, є дзвінок 098, абонент, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Хто? Алло, слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
10: Я Валерія з Чернівців.
7: Вітаємо.
10: Я бачу нашу Україну після перемоги, обов'язково настане, бо ми просимо дуже Бога. Бачу нашу Україну віруючу, таку, яка стає на коліна перед Богом і дякує Богові за цю перемогу. Дякую, що почула, що Зеленський подарував цей орден. І бачу наших майбутніх всіх керівників, президентів, дуже віруючих, дуже справедливих, що наша Верховна Рада, щоб не було корупції, що люди будуть одне одному довіряти, любити, не буде ворожнечі, не буде ніякого повстання. Усі добровільно підуть на відбудову нашої України. Я побачу свого правнучка Андрія здоровим. У майбутньому він буде священником, бо він дуже два рочки, але він причастя приймає, він дуже, як бачу церкву, ручки складає, що молиться. Я бачу дуже-дуже щасливу нашу Україну, з Божою допомогою. Дякую вам, лишайтеся з Богом.
7: Нехай так буде, амінь. Дякую, пані Валерія, за ваш дзвінок, за це ділення. Мені так радісно, ну так зізнаюся до сліз трошки, радісно чути, як дійсно у ваших діленнях, дорогі слухачі, така віра міцна в наше майбутнє, наше України, в життя наше, незалежної України, живе в вас, в ваших серцях, і ці ділення та про майбутнє, ніби та якою та буде наша Україна, але ви так ділитеся щиро, я бачу, як ніби це вже сталося. І так мені здається, це таким добрим знаком, та вже так відчутно, що вже сталася ця перемога. Ну, ми вже є Україною, країною незалежною вже 35 років. Тому перемога, думаю, має статися в цій війні. Обов'язково маємо бути терпеливими і вірити, та що з Богом ми переможемо. Ну, немає нічого неможливого у Бога. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава Богу.
11: І всім слухачам і вивільникам цього прекрасного радіо. Анечко, я хочу щиро подякувати цій жіночці Вірі Романовій. Я, знаєте, я вже не живу багато років, виїхала з України, 24 роки, навіть 24, тому що 19 років я поїхала, жила на Кавказі, а тепер 24 роки я живу у Великобританії. Знаєте, де б я не була, я все одно хочу додому. Я говорю з вами, і я плачу. І я так хочу вірити. Ця жіночка, Віра Романівна, мені здається, вона так надихнула. І мені здається, що і взагалі всі ці слухачі, які телефонували, вони дали такі крила Україні. Я думаю, що через них Господь зараз промовив, через них Господь. Тому що неможливо, так як ця Віра Романівна сказала, знаєте, я, Анечко, за кордоном бачу наших українців, як вони, які вони є працьовиті, вони є дуже трудолюбиві. Це від нас не забрати. Тому я вірю, що Україна стане великою країною, що з України вийде багато любові, знаєте, такого, що світ подивиться, як любити Бога, як навертатися до Бога і як жити з Богом. Я це все бачу. І я дякую щиро цим слухачам, цим, хто зателефонував, особливо цій Вірі Романівні, що вона так надихнула. Вона так надихнула, що я так хочу вірити. Я не бачу цих жахів. Я чи можу, я допомагаю Україні і скільки зможу буду допомагати. Але я так хочеться бачити Україну такою цвітущою, і я вірю, що вона така буде. Дякую щиро, Анечко. Залишайтеся з Богом.
7: Дякую вам.
11: Господь благословить.
7: Дякую, пані Марто, взаємно, нехай Бог благословляє вас і всі ті добрі справи, які ви робите, насправді, і для Радіо Марія, і вірю, що і для всієї України допомагаєте, і як можете. Дякую, що із Лондона нам завжди телефонуєте і завжди вашу підтримку, не тільки молитовну, ми дуже відчуваємо. Дякую за ваше ділення. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
12: Дякувати Богові, що я додзвонився. Дуже було важко. Я Олександр із Житомира. Я хотів би бачити після війни Україну незалежну в Євросоюзі, в НАТО, і ну, щоб на першому місці був Бог, щоб по школах скрізь був предмет був закон Божий, як було колись, щоб було багато храмів, щоб Україна була молитвена і була під опікою Божою і Матері Божої.
7: Чудово.
12: Оце я хотів би бачити.
7: Я радію, і мені подобається ваше побажання і про предмет в школі, і все інше, да, що ви сказали. Нехай так, да, буде. Дякую вам, дякую за відкрите серце, що ділитеся. Да. Як бачите, нехай так стається за Божою, як Богу угодно. Нехай так буде. І останній, давайте дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
13: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки, слава Богу.
13: Я бачу Україну, хотів би бачити Україну після війни таким флагманом промисловості. Цього флагмана, знаєте, такої військової промисловості, щоб про Україну як бренд і її технології знали у всьому світі і стояли в черзі за її технологіями, щоб ті праці, які проводить Україна, вивчали в підручниках усього світу, щоб саме звання піхотинця, тих, хто був в українській армії, це було для когось таким немовно великим статусом, щоб вони хотіли цю людину побачитися і поспілкуватися, привітатися хоча б. Я бачу свою таку країну.
7: Дуже гарно, дуже гарно. Дякую вам. Ви звідки телефонуєте?
13: З Вінницької області.
7: Як ваше ім'я?
13: Віктор мене звуть.
7: Дякую, пане Вікторе, дякую дуже за це ділення, за така гордість своєю країною, така любов велика звучить через вас. Я дуже радію і бажаю усім нам пізнати все, що зараз народило серце, роздумуючи в таких мріях про нашу Україну, про нашу незалежну Україну. І вірю, що Бог чує нас зараз і провадить. Тож, дорогі слухачі, дякую, що були сьогодні з нами в цій програмі «Vox Populi, Vox Dei». Вела цю програму я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. З Днем Незалежності! Слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава!
6: Vox Populi, Vox Dei.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 17:49 за київським часом, і в ефірі Радіо Марія розпочинається вечірня молитва, літургія годин, бревіарій, будемо молитися. І я хочу на початок молитви сьогодні, по-перше, молитися в намірах нашої України, в намірах в Божих планах, в намірі Божого плану на нашу країну, на нашу перемогу в цій війні, в цей День Незалежності. І також такий зараз сюрприз, маленьке повідомлення, привітання з днем народження. Я так гадаю, що зараз чує Колодій Марія Васильівна з Львівської області, села Мостиська. Сердечно вас вітають з днем народження. Дякують Господу за дар вашого життя. Бажають вам міцного здоров'я, душевного спокою та родинного тепла. Нехай Пресвята Богородиця огортає вас своїм омофором, а Небесний Отець щедро обдаровує своїми ласками, миром і довголіттям, з любов'ю та молитвою діти, онуки та вся родина. Будемо щиро та дякують за привітання і бажають вам много літа. А ми запрошуємо всіх наших слухачів до вечірньої молитви, вечірнє свято святого Вартоломея. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і посякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Хай небо радісно співає, і на землі пісні лунають, хай в честь апостолів складають обряди пишні та веселі. Світила ви земні правдиві, що світ прийдете цей судити. Ми у покорі вас благаєм, прийміть молитви наші щирі. Ви словом можете відкрити чи зачинити брами неба. Хай не покине вас бажання з гріха кайданів нас звільнити. Наказам вашим підлягає страждання наше і здоров'я. Зціліть же хворих від недуги, допоможіть зрости чеснотам. Коли ж повернеться Спаситель, щоби судити всі сумління, хай милостиво нас допустить до сонму тих, хто ним спасенний. Хай Богу буде вічна слава за ваших свідчень дар прекрасний, бо з ваших уст новина добра всім вірним небо відкриває. Амінь. Ви, мої учні, витривали зі мною у моїх випробуваннях. Я повірив тому і сказав: я дуже нещасний. В стані збудження я промовив: кожна людина обманлива. Чим я віддячу Господу за все добро, яке мені дав? Я підійму чашу спасіння і прикличу Господнє ім'я. Обіцяне мною в молитві Господу, я виконаю перед усім Його народом. Дорогоцінна перед Господом смерть праведних Його. О Господи, я Твій раб. Я Твій раб і син Твоєї рабині. Ти розірвав мої кайдани, Тобі принесу жертву хвали і прикличу Господнє ім'я. Обіцяне мною в молитві Господу, я виконаю перед усім Його народом. У дворах Господнього дому, посеред Тебе, Єрусалиме, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ви, мої учні, витривали зі мною у моїх випробуваннях. Я є серед вас, як той, хто служить. Коли Господь повернув полонених Сіону, ми були наче у вісні. Тоді наші уста були сповнені радості,
а наш язик – веселості. Тож будуть говорити між народами, велике вчинив Господь з ними. Господь учинив для нас велике, і ми раділи». Поверни, Господи, наших полонених, як потоки на півдні. Ті, хто сіє у сльозах, з радістю жатимуть. Хто, виходячи, йде з плачем і несе торбину насіння, той, повертаючись, прийде з радістю, несучи свої снопи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я є серед вас, як той, хто служить. Я вже не називаю вас слугами, але друзями моїми, бо я вам явив усе, що почув від Отця мого. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас в Ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому, для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я вже не називаю вас слугами, але друзями моїми, бо я вам явив усе, що почув від Отця мого. Христос сам поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоби приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужніння, міри зрілості, повноти Христа. Звіщайте поміж народами славу Господню. Звіщайте поміж народами славу Господню. Звіщайте народам чудеса Його. Славу Господню. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Звіщайте поміж народами славу Господню. Як новий світ настане, коли Син Людський сяде на престолі своєї величі, сидітимете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Як новий світ настане, коли Син Людський сяде на престолі своєї величі, сидітимете і ви на 12 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля. Збудовані на фундаменті апостолів, молімося до всемогутнього Бога за Його вибраний народ, закликаючи: «Пам'ятай, Господи, про свою церкву». Отче, Ти схотів, щоб Твій Син воскресли з мертвих, найперше явився апостолам. Вчини, щоб ми стали Його свідками аж до країв землі. Ти послав у світ свого Сина, щоб він благовістив убогим, дай також і нам звіщати Євангеліє всякому творінню. Ти послав свого Сина сіяти зерно Слова. Вчини, щоб ми, засіваючи в трудах Слово, збирали урожай у радості. Ти послав свого Сина примирити з тобою світ через Його кров. Прийми померлих до царства блаженства. Пам'ятай, Господи, про свою церкву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, зміцни в нас віру, завдяки якій святий Вартоломей, апостол, щирим серцем припав до Твого Сина, і вчини, щоб за Його заступництвом Твоя церква стала для всіх народів таїнством спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Розпочинається пряма трансляція служби Божої. Я запрошую всіх вас єднатися духовно і залишатися на наших хвилях. Сьогодні пряма трансляція триватиме з міста Кам'янець-Подільський. Парафія Санктуарій Серця Ісуса. Слава Ісусу Христу!

Мої дорогі, сьогодні ми збираємось тут, в нашому санктуарії Пресвятого Серця Ісуса в Кам'янці-Подільському, щоб особливим чином омолювати нашу країну в день її незалежності, в 35-ту річницю відродження незалежності. Я думаю, що ми всі є свідомі того, що найбільше, чого наша країна зараз потребує, це Божого благословення опіки Пресвятої Діви Марії. І ми, як віруючі люди, розуміємо, що про це треба покірно просити, молити. Жодні сили людські, жодні можливості чи фінансові здібності не випросять того, що основне – Божого благословення. Тому особливим чином сьогодні молимося за нашу країну. Кожен з нас прийшов на цю святу месу зі своїми намірами, інтенціями, проханнями, з труднощами. І це все варто сьогодні представити Богу. Сьогодні також молимося за настоятеля отця Марчіна, який має свій день народження, дякуючи Богу за дар його життя, за його покликання, за його любов до України, за те, що стільки років служить ревно тут, в Україні, в Кам'янці-Подільському, за все те, що Господь чинить через нього для нас, для кожного парафіянина, який тут до цього святого храму приходить. Покровителем сьогоднішнього дня є святий Варфоломей, апостол. Святий Варфоломей походив з Кани Галилейської та належав до перших учнів Ісуса. За переказами він проголошував Євангеліє у Мезопотамії та загинув мученицькою смертю. З нього здерли шкіру. Його реліквії зберігаються в Римі. Тому, єднаючи з нашими святими покровителями, сьогодні особливо з покровителем цього дня, святим Варфоломеєм, занесімо до Господа наші спільні молитви і благання. Також разом з нами моляться всі, хто зараз слухає Радіо Марія, хто з нами єднається в цій святій месі, в цій святій молитві. Визнаймо на початку цієї меси наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити цю пресвяту жертву. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного. Амінь.

Господи, зміцни в нас віру, завдяки якій святий Варфоломей апостол щирим серцем припав до Твого Сина і вчинив, щоб за Його заступництвом Твоя церква стала для всіх народів таїнством спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа,

Читання з Откровення святого апостола Йоанна. Ангел промовив до мене, кажучи: «Підійди сюди, я покажу тобі наречену, дружину Агнця». І повів мене ангел у духові на велику і високу гору, і показав мені святе місто Єрусалим, що сходило з неба від Бога, маючи Божу славу. Його сяйво подібне до коштовного каменя, наче каменя яшми, чистого, як кришталь. Воно мало великий та високий мур, і мало 12 брам, а на брамах 12 ангелів, і написані імена, імена 12 племен синів Ізраїля, зі сходу 3 брами, з півночі 3 брами, з півдня 3 брами та із заходу 3 брами. А мур міста мав 12 підвалин, на яких 12 імен 12 апостолів Агнця. Слово Боже.

Того часу Филип знаходить Натанаїла та й каже йому: «Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа з Назарета». А Натанаїл сказав йому: «Чи з Назарета може бути щось доброго?» Каже йому Филип: «Іди і подивися». Побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього, і каже про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу». Каже йому Натанаїл: «Звідки мене знаєш?» А Ісус у відповідь йому сказав: «Ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоковницею, я бачив тебе». Відповів Натанаїл йому: «Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїля». Ісус у відповідь сказав йому: «Оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, тому і віруєш, ще більше від цього побачиш». І він каже йому: «Воістину, воістину кажу вам, побачите небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином».

маємо конкретно назвати, за це Бога прославляти. Але також це є нагода, щоб зробити такий іспит совісті, бо є також багато чого, за що треба Бога перепросити. І це також при нагоді 35-ї річниці варто про це говорити, про це не забувати і в покорі перед Богом стояти, бо це дуже важливо, щоб бути покірним перед Богом. Як це правильно зробити, так, щоб не йти за якимись там політичними еуфоріями, чи щоб це наше таке свідоме переживання незалежності, такої справжньої незалежності, мало вимір насамперед духовний і внесло в наше життя нове бажання, нове натхнення, Боже благословення. Я думаю, що дуже добре так складається, що, власне, Бог нам дає сьогодні покровителя святого Варфоломея, апостола. Бачимо, що ми сьогодні вдягнуті в червоні орнати, символ крові мучеників. Бо це показує нам насамперед ціна, яка є заплачена за нас, за наше спасіння. Це кров Ісуса, як ми перед месою, перед виставленими пресвятими дарами молилися літанню до крові Ісуса. Це є кров мучеників, перших християн, між іншим, власне, апостола Варфоломея. Але це також і кров мучеників радянських часів і нашого сьогодення. Не тільки тих, яких вбиває Росія, але також і тих, яких ми самі вбиваємо. Це діти ненароджені, це вбиті люди, затортуровані, це катовані люди нами самими в нашій державі. Це все кров, це все мученики. І тут варто над цим задуматися. Брати і сестри, Слово Боже, яке нам Бог дає сьогодні з Євангелія від Йоанна, показує нам якби дві такі зовсім різні поведінки зустрічі з Ісусом. Трохи в цих поведінках можна побачити нашу історію. Перший Филип приходить з таким ентузіазмом і починає розказувати Натанаїлу, тобто Варфоломею, про Ісуса. Того Ісуса, на якого очікують. Того Ісуса, якого від часів Мойсея вибраний народ чекає як Спасителя, як того, хто має прийти і змінити повністю цілий порядок в ізраїльському народі. І тут дуже важливе, знаєте, щоб ми подивилися, якщо згадаємо, може не всі, бо є діти, молодь, які ще тоді були в задумі Божому, початок нашої незалежності, 90-ті роки, 91-й, який був ентузіазм, який був запал, як наші храми швидко відкривалися після цього тривалого часу радянського рабства, яке було відродження духовне, яке натхнення було посеред людей, щоб почати жити повнотою, щоб насправді впорядкувати своє життя після так довгого часу пустині, ту, яку нам приніс, власне, цей радянський час. Але як бачимо, що цей час пройшов, цей ентузіазм десь зникв. Немає цього такого великого зацікавлення Ісусом Христом. Так, сьогодні всі починають там переживання Дня Незалежності від молитви, ну, бо така форма, хтось пише сценарій. Але чи всі моляться? Більшість не молиться взагалі. Я сьогодні був в Хмельницькому на молитві, і на завершення молитви ми промовляли молитву «Отче наш». Більшість людей навіть вуста не відкрило, тому що не знають цієї молитви. Але це більшість наших громадян не знає цієї молитви. Молитва «Отче наш», яка для всіх конфесій є такою самою. Немає різних форм. Вона така сама. Більшість людей не молиться. І це є правда. Тому поведінка Натанаїла, який, знаєте, кличує від Филипа, що я зустрів Господа,
Він каже, з Назарету, що ж там може бути доброго?

Знаєте, відразу такий песимістичний підхід. А оце показує, знаєте, цей стан духа Натанаїла. І він відображає сьогодні нас, брати і сестри. Він відображає наш духовний стан. В нас сьогодні є таке, знаєте, знеохочення, таке розчарування, втома, якесь таке, знаєте, навіть такий брак довіри, що щось ще може бути доброго. І тут дуже важливе є те, що як міняється цей Натанаїл при зустрічі з Господом. Але спочатку мусить відбутися ця зустріч з Господом. І тому дуже конкретно сьогодні треба про це говорити і треба це робити. Наша країна сьогодні, щоб відродитися духовно, щоб зупинити цю війну, щоб був мир, справжній мир, Господній, не політичний, бо такий нічого не вносить, щоб була справедливість, щоб не було обману, щоб не було корупції, щоб не було тих всіх різних шахраїв і злодіїв при владі, ми потребуємо сьогодні, так насправді, зустрічі з Господом, який поміняє все. Зустрічі з Ісусом Христом. Колись, як я був на новіціаті, як францисканець, тут маємо брата Кацпера з Польщі, в хабіті францисканському, з того самого ордену, в якому я був формований і виховуваний, для нас проводили реколекції, один отець проводив такі цікаві реколекції, які називалися «Курс Филипа». І він проголошував каригму. Але там був такий цікавий момент. Коли ми прийшли, перший пункт був прийняти Бога, який любить, а друге – визнати перед тим Богом, люблячим, свої гріхи. І він приніс перед вівтар до каплиці нашої монастирської відро з багном, а ми жили в селі, і це не було таке багно, знаєте, таке лікуюче, тільки таке справжнє, з відповідним запахом. Поставив це відро посередині і каже, і тепер покажіть Богу, які ви є грішні. Ну і там перші відважні пішли, то так, знаєте, пальцем делікатно собі там поробили якісь там такі маленькі позначки, а він каже, ні, ти як грішиш, то ти робиш це з такою повною, знаєте, такою, якби, з таким розмахом, то покажи тепер перед Богом, щоб це було видно, бо ми скриваємо свої гріхи. Ну і тоді вже набрали з відваги, почали цим багном покривати свої обличчя, руки. Запах був в каплиці не дуже приємний, але всі були як один. Вимазані, бо ми розуміли, що ми є грішники. Чому про це говорю? Бо, власне, сьогодні, замість святкувати і проголошувати пусті промови, мені здається, нам треба було би поставити таке відро з багном перед Богом і покрити наші обличчя і руки тим, чим ми живемо. І це не є Божа благодать. Це не є Слово Боже. Це не є таїнства. Це не є справедливість, якої ми прагнемо. Це не є мир, про який так всі говорять. На жаль, це є правда про нас. Це є гріхи. Гріхи, яких дуже багато. Але, власне, тоді, коли ти відчуєш цей запах цього гріха, ти відчуєш прагнення, щоб з нього звільнитися. І те, що сьогодні потрібно нашій країні, це, власне, звільнитися з рабства гріха, щоб стати насправді незалежними від гріха, від дьявола, щоб не воювати, не захищатися від Російської Федерації, а жити за радянськими звичаями, бо ми так виховані, бо так було. Ні. Бог хоче, щоб ми кінець в кінці були дітьми Його. Щоб ми повернулися, навернулися до цього Божого справжнього дитинства. Подивіться, як це відбувається в Натанаїла, в сьогоднішньому слові. Бо слово є основа. Це є
світло, це є натхнення Боже, це саме Слово Бога до кожного і кожної з нас. Господь каже до Натаніїла: «Я бачив тебе, як ти був під смоковницею». Смоковниця – це, можемо сказати так по-нашому, такий кущ, який в Ізраїлі досить був популярний, є популярний. І коли є така денна жара, то люди під нею ховаються. Хтось, щоб відпочити. Але дуже часто віруючі люди, власне, в цьому тіньку шукали можливості, бо приходив час на молитву. «Я бачив тебе». Тобто він йому сказав не як людина, що я тебе десь там бачив, тільки я як Бог бачив тебе, коли ти звертався до мене. Брати і сестри, ця поведінка Натанаїла є натхненням для нас. Ми сьогодні себе відчуваємо такими безрадними, не знаємо, що робити, чи ми правильно робимо. Те, що сьогодні є потрібне, це, власне, перебування перед Богом, це ця молитва. Не тільки тоді, коли ми десь там разом зібрані, але навіть коли ми десь там перебуваємо в наших помешканнях. І цього ніхто не бачить, але Господь бачить і чує. І подивіться, як Натанаїл почув це слово Ісуса, він відразу: «Раві, ти Син Божий». Він визнає віру. Він відразу, серце його з такого, знаєте, байдужого, такого нехтуючого Ісусом Христом чи тою доброю новиною, принесеною Филипом, він визнає віру в Ісуса Христа. Думаю, що ця переміна, яка звершилася, власне, в серці Натанаїла, вона сьогодні дуже потрібна нам, нашому народу. Щоб з такої байдужості, з такого, якогось такого, знаєте, віддаленості від Бога, щоб війти в визнання справжньої віри в Ісуса Христа, єдиного нашого Спасителя. Але це ми маємо зробити перші. Так, як з тим відром. Не треба там потрошечки, тільки за Ісусом треба радикально. Радикально йти і, визнаючи гріхи, шукати в ньому очищення, в ньому звільнення, в ньому вилікування тих всіх ран, які нам приносить наше щоденне життя через наше гріховне життя. Тому, брати і сестри, просімо Бога сьогодні за нашу країну. Просімо. Просімо покірно, як Натанаїл, десь там в тіньочку нашого життя. Просімо про його благословення. Просімо про те, щоб так, як Натанаїл, Господь перемінював наші серця, наше мислення, щоб ми відчували себе день за днем, не дивлячись на те, що відбувається назовні, все більше і більше Божими дітьми, вільними людьми, такими, як нас Бог створив. Але також і просімо Бога, щоб ми не боялися визнавати віру в Ісуса Христа. Бо це сьогодні потрібне – визнавати віру, визнавати віру. Бо цієї віри бракує. Цієї віри, на жаль, немає. У нас все є, тільки віри немає, на жаль. Але це може змінитися, якщо ми сьогодні дозволимо Богові змінити нас самих. Амінь.

0: Господи, наповни свою церкву силою Святого Духа, щоб вона завжди залишалася вірним свідком Твоєї любові та єднала людей довкола Твого серця. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Господи, в річницю інгресу наша ординарія єпископа Едуарда зміцни його пастирське служіння дарами Святого Духа. Обдаруй мудрістю та рясними благодатями, щоб він плідно з любов'ю провадив довірену йому отару до Твого серця. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Господи, доручаємо Тобі усіх священиків Святої Церкви. Особливо просимо за нашого настоятеля отця Марціна у день народження. Наповні їх силою Святого Духа. Обдаруй благословенням на щодень, щоб ревно, з любов'ю та відвагою проголошували слово правди. Тебе просимо. Господи, дякуємо Тобі за дар незалежності нашого народу. Обдаруй державу, владу, відповідальністю та мудрістю, а усіх громадян справжньою любов'ю до своєї батьківщини та прагненням жити згідно з Твоєю волею. Тебе просимо. Господи, доручаємо Твоєму Пресвятому серцю всіх воїнів, які боронять нашу землю. Оберігай їх у небезпеках, скріплюй дух, но ушкодженими поверни до рідних домівок і обдаруй нашу землю умріяним справедливим миром. Тебе просимо. Господи, огорни своїм милосердям усім, хто страждає від наслідків війни, поранених, переселенців, тих, хто втратив близьких. Даруй визволення полоненим і безвісті зниклим, а наші власні серця вчини чуйними до їхнього болю та дієвими у допомозі. Тебе просимо. Господи, згадай у своїй любові полеглих воїнів, невинно вбитих мирних жителів та усіх, хто загинув за незалежність нашої країни. Прийми їх до повноти життя у Твоєму небесному царстві. Тебе просимо. Господи, просимо Тебе, щоб цей рік, який присвячений Твоєму серцю, перемінив наше життя, звільнив нас від байдужості та навчив любити, прощати і служити ближнім. Тебе просимо.
2: Боже, Ти в своїх апостолах дав нам зірець віри. Вислухай наші смиренні просьби і вчини, щоб своїм істинно-християнським життям ми продовжували місію апостолів і приводили до Тебе всіх людей. Через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.

Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній, Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Ти збудував церкву на фундаменті апостолів, щоб вона завжди була на світі знаком Твоєї святості і проголошувала всім людям благу вість про спасіння. Тому разом з усім воїнством ангелів віднині і повіки прославляємо Тебе, взиваючи.

Воістину, святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видано».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій звіт».

0: Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви і, розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами і славними мучениками, зі Святим Вартоломеєм і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію.
2: Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпрошених по всьому світі. Прийми милоство до свого царства, наших померлих братів і сестер, та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царуєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Передайте один одному знак миру.

0: Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я достойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово.

Молімо ся. Господи, відзначаючи свято апостола Варфоломея, ми отримали завдаток вічного спасіння. Нехай він стане

0: Святий Архангеле Михаїле,
1: борони нас у боротьбі, боротьбі вічності та вас, Господу Духа, будь нашою охороною, нехай Бог приборкаємо, просимо покірно, а ти, князь небесного війська, сатану та інші злі духи, котрі тужають по світу, щоб погубити душі, місту Божу,
0: дякую всім вам за спільну молитву. Дякую всім тим, хто з нами єднався через Радіо Марія. Нехай ця молитва освятить нас, присутність Господня, але також і нехай ця наша спільна молитва випросить Боже благословення для нашої країни, опіку Пресвятої Діви Марії. І нехай ця молитва принесе нам також і мир, і наше навернення. Приймімо дар Божого благословення. Господь з вами,
2: і з Духом Твоїм,
0: нехай ім'я Господь.

Владико, дозвольте звернутися до вас. Ми сьогодні радіємо з дня народження нашого настоятеля, отця Мартіна, але також, що більше радіємо, що ви сьогодні в цей день разом з нами молилися і що ви є в цьому храмі. У нас є також нагода привітати у вас з річницею вашої інтронізації. І насправді, коли ми думаємо, що рік – це зовсім небагато, але з іншої сторони – це досить багато днів молитви, багато зустрічей, багато рішень, багато певних якихось внутрішніх, можливо, переживань. І ми віримо, що ви, як той Мойсей, долали кожних цих 360 днів впевнено, вірно та сміливо разом із молитвою. Ми пам'ятаємо одні із ваших слів, коли перших одних із слів на одній із проповіді, коли ви говорили, що вашою мрією є служити людям настільки глибоко, щоб Господь торкався їхніх сердець. Можливо, я зараз кажу це не настільки дослівно, але ми бажаємо вам, щоб ви, як той Мойсей, завжди мали добрих і вірних людей поруч. Навіть коли він молився і йому було важко, опускав свої руки, поруч з ним були вірні друзі, Арон і Хур. Бажаємо вам, щоб завжди були люди, які змогли би вірно підтримати вас у ту хвилину, коли ви цього будете потребувати. І, звичайно, дякуємо вам за те, що ви є з нами, за вашу молитву і за таке прагнення, яке ви маєте в своєму серці. Дякуємо вам. Почекайте.

Дорогий наш Отче Настоятелю, я насправді щиро вдячна, що можу зараз стояти перед вами і особисто бажати вам, це велика честь, з нагоди дня народження, гарні слова. І ви знаєте, щиро в нас, так, з української традиції ми завжди бажаємо просто щастя і здоров'я, але бажаємо оцього здоров'я вашим батькам в першу чергу, тому що ви мали можливість бути щасливими, відчувати себе якомога довше дитиною. А вони мали радість якомога довше чути цей дитячий голос. Дозвольте собі бути дитиною, Отче. І це буде велика благодать і щастя. Щастя бажаємо також такої, знаєте, такого глибокого. Щастя відчувати себе сином, насправді сином Бога Отця. І сином, якого Бог Отець обіймає, любить і завжди охороняє в будь-яку хвилину. Тому щастя вам і здоров'я, Отче. Вітаємо вас.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу! Доброго вечора, шановні радіослухачі! Розпочинаємо нашу сьогоднішню вечірню молитовну лінію. Щойно ви мали можливість прослухати, взяти участь онлайн у літургії санктуарію Пресвятого Серця Ісуса. Це місто Кам'янець-Подільський. Також чули, що як вітали настоятеля. Сьогодні з вами буду я, волонтер вечірньої молитовної лінії Людмила Тютюнник, і запрошую щиро всіх доєднуватися, хто має таке натхнення, хто має час, хто має сили. Сьогодні у нас дуже хороший день, 24 серпня, 35-та річниця дня відновлення незалежності нашої держави, відновлення. Це не той день, коли народилася Україна, це той день, коли вона знову і знову була відроджена завдяки зусиллям багатьох людей, які через покоління, через віки докладали зусиль, щоб боролися, молилися, жертвували, працювали, просто жили для того, щоб ця країна відбувалася і щоб мала майбутнє. І ми продовжуємо жити далі, кожен так, як Господь нас до того кличе. І, зокрема, ось цю годину наступну, яку ми проведемо спільно з вами, будемо молитися в тих інтенціях, які ви захочете озвучити, захочете передати у Божі руки через ефір «Радіо Марія». В тих інтенціях, які будуть не озвучені, але тим не менш, які дуже важливі, і Господь кожну з них знає. І будемо молитися насамперед найбільше, та найбільш так старанно сьогодні за Україну, за кожного українця, за всіх живих і всіх померлих, за те, щоб ця історія героїчна, щоб вона не завершувалась, щоб вона продовжувалась. І велика подяка Богові, який нас всіх тримає, і скільки б часу не минало, а ми є. Так? І це все тільки завдяки Богові, тільки завдяки тому, що колись Він створив нас усіх, колись Він захотів, щоб була окрема держава Україна, яка має своє призначення, свій шлях. І тому варто продовжувати жити, варто продовжувати молитися, тому що Господь ніколи не буває посоромлений, і Господь має свій задум. А ми робимо кожен свій, нехай зовсім маленький, чи трошки більше, але внесок в реалізацію цього задуму. От, і то як найкраще. Все, що збігається з Божою волею, то є найкраще. От якраз про це хочеться молитися, щоб ми пізнавали волю Божу для нашої країни, для кожного з нас, і мали сили протистояти будь-яким спокусам, підступам, труднощам і продовжувати цю реалізацію. Ось тож, шановні радіослухачі, запрошую, будь ласка, доєднуйтеся, телефонуйте, пишіть. Я вам нагадаю, що і як відбувається. До 19.30 я приймаю ваші дзвіночки або зачитую інтенції, які надійшли на сайт чи у Viber. І потім, наступні півгодини, ми молимося Святий Розарій, об'єднуючи всі ці інтенції в одну молитву, а також молимося за тих, хто або не може молитися, або не додзвониться, або є зараз, наприклад, на передовій, ну, тобто об'єктивно не міг би сюди зателефонувати. І також нагадаю, контактні номери телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можете телефонувати у Viber, на Viber, напевно, так, 066-563-07-24. Ще є така можливість, також нагадаю, на сайті Радіо Марія, radiomaria.org.ua англійськими буквами, є такий розділ «Молитва та привітання». Якщо натиснути це віконечко, там можна обрати, куди хочете звернутись, обираєте молитовна лінія, пишете ваше ім'я і текст звернення, тобто вашу інтенцію до молитви або добре слово, можливо, привітання. І я маю можливість сьогодні це все озвучити. Ось, тож, розпочинаємо, продовжуємо наш ефір. У нас є перший дзвіночок. Абоненти 098. Вітаю вас, ви в ефірі.
5: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
5: Я щиро-щиро вас вітаю всіх, Радіо Марія, всіх-усіх працівників ваших, усіх сестричок, братів. І хочуся за вас усіх-усіх помолити. І ще прошу за мою доньку помолитися. У мене лише одна донька, я Марія. Мене Марія звати з Києва.
4: Так, так, пані Марія.
5: І хочу вам сказати, що вона далеко від мене жиє. Вона жиє дуже далеко в Одесі. А там дуже страшно. Самі знаєте як. А я дуже за неї. Вона мені не дзвонить, ніч мені каже, чи вона хвора, чи щось сталося, що є, бо не дзвонить, мені хоче, мені нічого не дзвонить. Ну, я переживаю, вона в мене одна лиш. У неї є вже два сина у Києві суд, але вона жиє там, бо у неї другий чоловік, та вона там жиє з цим другим чоловіком, бо перший помер од неї. Та хочу вас попросити, щоб ми помолилися за Марину, її Марина звати. Чи вона хвора, чи вона просто горда може стала, що, не знаю, бо не дзвонить, ми давно вже не дзвонить. Я переживаю, будьте добрі, помолимося за неї.
4: Так,
5: вас прошу во ім'я Ісуса Христа, щоб помолитися за неї, або вона мені позвонила. Щоб дала за себе знати, що там із нею сталося, чого вона мені не дзвонить. Добре, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богові Святому, то молимося за вашу доньку, за Марину. І попросимо доброго Господа, щоб допоміг. Невідомо, насправді, може щось сталося навіть, не знаю, щось з телефоном, щось, якісь інші питання. Але Господь знає, і Господь може зняти і наше занепокоєння, і хвилювання, і допомогти вирішити. Тож дуже просимо Господа, щоб ваша донька вийшла на зв'язок. І дякую дуже за ваш дзвіночок, за ваше звернення. От нас ще є також дзвінок. На жаль, зірвався. Пробуйте, будь ласка, ще дотелефонуватись. Абоненти 093, ви в ефірі. Дуже вас прошу, будь ласка, ви зараз будете в ефірі, то вимкніть радіоприймач і говоріть просто в телефон, щоб не було відлуння і було вас добре чути.
6: Слава
4: навіки.
6: Ті, хто зараз на дорозі, була пуща, пробувала на місце призначення і повернулася додому. Померла мама Ліду, старша сестра, зараз на Миробрицькій місці. І зараз з нами Ігоря у захованні в місті Києві. Старший Богом. Зараз повинен пройти, він пройти. Досі моя хвороба. Дякую за те, що вас хоча.
4: Дякую вам. На жаль, не все я почула, але дуже сподіваюся, що була можливість почути. Не знаю, як там в ефірі воно звучало. Але точно знаю, що Господь чує все, знає все, тому всі ваші інтенції, всі наші наміри за щасливу дорогу запрошую, за те, що я змогла зрозуміти, і все інше. І за вас самих віддаємо Богові, нехай Господь опікується і довіряємо йому в цьому. От, а ми продовжуємо, я зачитаю інтенції, які є на даний момент у Вайбері від пана В'ячеслава. Інтенція, яка повторюється, напевно, що є свідченням її дуже великої ваги, за одужання Алли. Просимо за зцілення, за одужання. І дякуємо вже наперед тобі, Господи, що ти нас чуєш і завжди вислуховуєш. Також від іншого нашого слухача чи слухачки, тут не зрозуміло, подяка Богові за отримання благодаті для Юлії, про Божу допомогу в праці також для Юлії, і про знайдення безвісти зниклих Славіка, Миколи, Сергія та Ігора. Молимося. Молимося і дуже вам дякую за ваше прохання. Від пані Ольги. Молимося за перемогу України та дари Святого Духа і опіку Матері Божої для всіх українців, де б вони не перебували. Дякую. І вам щиро дякую. І справді молимося ми за всіх. Доля багатьох українців невідома, доля багатьох українців не є легкою і простою, навіть якщо здається, що там може десь комусь легше. А насправді ми того до кінця не знаємо. І, знаєте, таку взаємну підтримку найпростіше, найдоступніше, вірніше, для кожного з нас – це молитися та один за одного. От, не оцінюючи, не судячи, а просто довіряючи, що ми всі цього потребуємо. От, від пані Броніслави прохання молитися за двох Марій Сівко, сьогодні 80 років. За Марію Міру Шептухову, які сьогодні 85 років, про усі потрібні благодаті для них. То і вітаємо, і молимося, так одночасно виходить. Так, в нас є дзвіночок. Абоненте з Вайберу, будь ласка, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки.
7: Я молюся насамперед за мир в Україні, за Божу поміч нашим солдатам, раненим, покаліченим, щоб здорові, щасливо повернулись додому з перемогою. Молюся за свою родину, молюся за новопроставлену внучку, яку сьогодні похоронили, 20 років, лежачою було. Дякую Богу, що допомагав протягом тих 20 років нашій родині у тяжкій боротьбі з хворобою внучки. Дякую Богу за поміч, дякую Матінці Божій за опіку над нашою родиною. Хай Бог прийме її до Царства Небесного. А родині нехай допоможе перенести то тяжке горе. Молюся за Радіо Марія, дякую за підтримку радіо, також у таких тяжких хвилинах включаю. І вона мені допомагає пережити то все. Молюся за померлих батьків, брата, чоловіка, внука, всіх померлих з родини, за загиблих воїнів, поранених. Молюся за душі та п'яті частилищі. Молюся за вас, ведучих, щоб щасливо добралися додому. Мирного неба нам. Слава Ісусу Христу. Дякую, що мене вислухали.
4: І вам дуже дякую. Дякую за ваш дзвіночок, дякую за звернення. І продовжуємо молитися. Тепер ваша онука на небі, сподіваємось, так? Віримо. Нехай Господь дасть вам втішення, підтримку, допомогу. Нехай зарадить, тому що тільки Він знає, що насправді у вас на серці, як ви це витримуєте, переживаєте. От і Богу подяка за дар її життя, за те, що вона була поряд з вами. Продовжуємо наш ефір. Прошу, шановні радіослухачі, ви можете телефонувати. Всі телефонні лінії наразі є вільними, тож, будь ласка, дзвоніть або пишіть на сайт вашої інтенції, теж поки що їх там немає. Так, в нас ще один дзвіночок у Viber. Так, слухаю вас. Мені здається, випадковий дзвіночок. то зможу зачитати інтенції від інших наших слухачів, які є у Вайбері. Від пані Тетяни Шевчук: «Слава Ісусу Христу! Молюся за здоров'я і Божий захист для Олександра, Тетяни, Емілії, Галини, Олексія, Руслани і усіх наших воїнів, за вас, волонтери. Дуже-дуже вам дякуємо, і ми за вас також молимося. І просимо, щоб Господь допоміг усьому, чого потребуєте». От пані Галини таке прохання: молитися за моліться, будь ласка, за моїх дітей Андрія, Марію, яка хвора дуже на онко, і за мене Галину, і вирішення наших справ. Дуже дякую. Молимося. Бажаю щиро зцілення і досвідчити цієї Божої благодаті у вашому житті також. Від пані Людмили прохання: молюся за всі Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Боже благословіння на оздоровлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, у своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька

0: світ думав, що вже все, два дні нам пропонував, чи якось розраховував на два дні, зайшло на 4 роки, тому що, Боже, зупинися все, Боже, допоможи нам. Я приєднуюсь до всіх цих інтенцій, котрі прозвучали. І якщо зараз подивитись на всі новини, на всі, що політичні оглядачі пропонують, рекомендують, як вони в майбутньому бачать це все, то виглядає так, що пропонується цивілізація смерті. Так виглядає, що далі життя ніби не має продовжуватись. Ні, так не має бути. Ми всі свідомі християни всього світу повинні запропонувати людству життя. Бо Ісус – це є життя, це є Ісус переміг смерть, і смерті нема, але є, як зараз є. Тому я пропоную, щоб ми помолились за те, щоб в нашій державі були заборонені аборти. Та й у всьому світі, в кожній державі, щоб ми зрозуміли, що життя нам Бог дає, його треба оберігати. Оберігати тих самих найнезахищеніших. Це ж від нас залежить, від всіх. Це ми не на передовій, не на фронті, а тут в тилу. Ми можемо зробити. Тому молімося за те, щоб церковна влада взялася все в свої руки і запропонувала Верховній Раді від імені нас. А якщо треба буде петицію підписувати, то всі підпишемось за те, щоб заборонити аборти. Бо це, напевно, мені здається, буде перший крок до перемоги, до Божої перемоги. І другий крок – за єдність християнства. Ми всі роздерті. Це так подивитись, просто жахливо. Щоб був, чим скоріше настав один пастир і одне стадо, щоб всі церкви були під проводом Папи Римського. І всі дотримались тої катехізи, котра знаходиться на його престолі. Дякую всім наснаги, витривалості, радості навіть від життя. Дякую, слава Ісусу Христу.
1: І вам щиро дякую, слава навіки Богові. Дякую, пані Стефанія. Я усім серцем це підтримую, і мені дуже відгукнулось про дар життя, не тільки стосовно, щоб зберігати кожне ненароджене життя, так, щоб кожна дитина могла народитися, згідно задуму Божого, прожити своє життя, та, і відійти до неба в призначений час, не раніше, так. А за те, щоб взагалі ми продовжували життя, щоб ми самі себе не ховали і самі собі не вигадували, як має бути наше життя, все ж таки більше довіряли Богові. Дуже багато людей, на жаль, є, це можна сказати, в стресі, можна сказати, залякані і так далі. Так воно і є, тому що ми живемо в тяжкі часи, але ми, власне кажучи, ці тяжкі часи були і раніше, і щоб ми навчилися один одного любити і підтримувати. Тому що, напевно, кожен з вас стикався з таким, що ми хочемо, щоб в нас було життя, відродження української нації, водночас засуджуємо багатодітні сім'ї, засуджуємо тих, хто народжує пізно чи народжує рано, засуджуємо один одного взагалі невідомо за що, іноді таке враження, що просто щоб засудити. Можливо, в кожного є якісь такі, знаєте, зранення, які провокують такий осуд, чи там, може, заздрість, чи біль якийсь, і він проривається назовні в такому вигляді. Але я прошу Господа, щоб він допоміг нам це йому віддавати, усвідомлювати, бачити, розуміти, де ми чинимо зло, і каятись в цьому, переставати це робити. Бо, якщо ми один одного не підтримуємо, то на кого нам тоді надіятись, так? І справді, за єдність християн, за нашу спільність, за те, щоб ми справді любили Бога, прагнули цього, а вже Він нас навчить і нам допоможе це робити. У нас є ще дозвонювач, вайбер. Пані Ірина, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
2: Віки слава! Вітаю з Днем Незалежності України!
1: Дякую!
2: Бажаю, щоб ми в цьому році, скоріше, дай Бог, дождались перемоги над ворогом, і щоб всі вернули живі, здорові, і щоб кожна мати і кожна дитина вже не проливали сльози. І дай Бог ще розум ворога, справедливий мир

0: Хочу помолитися за свою родину і за вас, Радіо Марія. Міцного здоров'я і крепкої віри.
1: Дякую.
0: Дякую, ставайтеся з Богом. Міцного здоров'я, крепкої віри. Ставайтеся з Богом.
1: Дякую дуже і вам. І молимося за вас також, і за все те, чого потребуєте. І сьогодні, так, коли ми відзначаємо вже 35-ту річницю відновлення незалежності України, то много еліта в Україні, дуже много еліта, поки стільки призначено Господом, та, і щоб керівництво нашої країни, воно, знаєте, як, це дуже-дуже-дуже, навіть я собі не уявляю, як це керувати цілою державою, наскільки там багато труднощів, спокус, перешкод і все інше, і навіть найчистіша, найшляхетніша людина може піти не туди. То без нашої, я що маю на увазі, без нашої молитовної підтримки, ну, не може в нас бути хороших керівників, тому що нам треба їх підтримувати, просити, щоб Дух Святий ними керував в усіх ситуаціях. Просити, щоб Дух Святий керував кожним з нас, да, в будь-який момент нашого життя. Тобто Дух Ісуса Христа, щоб проявлявся, і щоб по нашому життю було видно, що ми християни, тобто наслідуємо в усьому Христа. От, і, шановні радіослухачі, я багато сьогодні говорю, я би хотіла вас почути, і я дуже сподіваюся, що просто маєте можливість, да, десь, може, святкувати з родиною, може, в якихось заходах, да, де в кожному місті, селі щось своє, може, відбувається. От, але хто має таку нагоду, будь ласка, телефонуйте. Ось, бачу перший відгук, абоненти 098, ви в ефірі.
2: Молюся і особливо сьогодні молюся за сина свого воїна, а молюся щодня. За сина сьогодні воїна, йому він 24-го на День Незалежності загинув. Молюся за нього і прошу, Божечко, візьми його в своє царство небесне, відкрий йому свої святі Божі ворота, і всели його туди, де нема ні печалі, ні зіткання, Божечко, мій рідники. І вічне спочивання, дай загиблому сину моєму Олександрові, а світло віковічне нехай йому світить, нехай спочиває він мирі вічні. Амінь. Дякую, що ви слухали.
1: Амінь за Олександра, за вашого сина, за вічну радість в небі. Молимося і дякую за ваш дзвіночок. Абоненти 044, будь ласка, ви в ефірі. Абоненти 044, вас поки
2: слава
1: не чути. Вже чути. Слава навіки.
3: Вінниця православна церква, бабушка Галина, 90 років, віта.
1: Так, вітаю вас, пані Галина.
3: Доча, от слухаю, звичайно, я поздравляю з незалежністю, бажаю, держую всі інтенції, побажання, все. Але що я хочу дитину тобі сказати? Чую, вже не думала дзвонити, але чую, що кажуть, що от багато людей в розчереності, там то, другої війна, да, війна. Але нам потрібно молити.

0: Як йому боляче дивитися, що його діти б'ють одно другого. І коли ми почнемо молитися одно за другу, ми за Русі, а вони за... Як це Богу буде радісно на душі? Він, мабуть, подумає, о, мої діти почали набиратися розуму.
1: Mm-hmm.
0: І ти знаєш, Дося, мені їх жалко, мені їх просто жалко. Віриш чи ні? Я в душі, у серці лежу, і мені показується таке, ми менші, по географії менші, матеріально менші, але ми сильніші. Україна сильніша духовно, весь світ підтримує. А вони бідні попали, як ці мухи, до бутиня. Вибратися дякую, мені їх жалко дуже. Хай Бог їм поможе. Якщо поможе Бог, тоді він нас наверне їх. Кожен день по кілька разів я молюся, щоб Україну навернула, нас і їх теж. Дося, посилаюся з Богом. Хай тобі дасть Бог все хороше, дуже велике спасибо тобі, що ти служиш народові. Я хочу сказати, що ти вимолюєш свій рік до сьомого покоління. Посилаюся з Богом.
1: Дякую дуже. І дякую дуже за важливе нагадування, тому що заступницька молитва, тобто за когось, хто за себе не молиться, або хто в гріху зараз перебуває, в тяжких обставинах, в тому числі за наших ворогів, Господь не хоче, щоб вони були нашими ворогами. Господь не хоче цієї війни. Господь хоче миру, порозуміння, і ми всі його діти, це правда. І в Божому серці місце приготовано для кожного з нас, для кожного, щоб ми всі були на небі. А ми піддаємося різним, да, таким навіюванням, проблемам, ну, не в суд і не в осуд для цих людей, але справді дуже дякую, що ви нагадали. Ми маємо, хто може, хто має на це натхнення і сили, бо Господь кожному дає своє скерування, за що молитися, коли молитись і як. В кожного ніби своє завдання, так? І заступницька молитва, вона є дуже непроста. І на це треба мати теж і хист, і покликання від Господа. Ну, з того, що я знаю, з того, що я чула. От, то в нас вже 19:30 на студійному годиннику, тобто ми маємо переходити до наступної частини. Я швидко і коротко зачитаю ще дві інтенції від пані Валентини. Прошу про молитву за померлого батька Греськова Івана, 8-ма річниця, за всіх померлих з нашої родини і душі в чистилищі, щоб Господь милосердний простив їм їхні гріхи, взяв їхні душі до Небесного Царства. Вічний спочинок даруй померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить на віки віків. Амінь. І від пані Софії також інтенція. Прошу молитися за спокій душі померлих Івана, Степанії, Василя, Ярослава, Гната, Марії, усіх з родини, за душі в чистилищі загиблих воїнів. Про Боже благословіння, допомогу і опіку Матінки Божої, Святого Миколая, Святого Бенедикта у важливих справах. Молимося в усіх озвучених інтенціях. Також молимося в усіх тих інтенціях, які є в кожного з вас, шановні радіослухачі, в кожного українця на серці. Заступаємося один за одного, підтримуємо. Я окремо дуже прошу за зцілення Юлії від тяжкої хвороби. І прошу за єдність нас, українців, за взаємну любов і порозуміння. І прошу, щоб ми всі щиро покаялись і прийшли до Господа.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося за укріплення віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Сьогодні розважимо таємниці радісні. Перша таємниця – Благовіщення. В покорі поклоняюся Тобі, Боже Спасителю, з такою вдячністю і любов'ю, з якою благословена Діва Марія зачала Тебе у своєму тілі. Заволодій моїм серцем так, як тоді заволодів серцем Марії. Просвіти мій розум і керуй моєю волею, щоб тебе пізнавав, любив і в майбутньому лише для тебе жив. Абоненти 098, будь ласка, розпочинайте молитву.
1: Слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 093, будь ласка, продовжуйте.
2: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марію без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Боже Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок даруй усім померлим і рідним, і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай світить вічно.
2: Почивають у мирі вічному. Амінь.
1: Дякую за молитву. З Богом, Ісусу Христу.

0: Таємниця друга. Радісна відвідини. Господи Ісуса, Твоя присутність та присутність благословенної Діви Марії наповнює благодаттями дім тих, хто вас приймає. Вчини на основі Твоєї безмірної любові, щоб моя душа була залучена до цього благословення. Абоненти 044, будь ласка, розпочинайте другий десяток.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти з Вайбера, будь ласка, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амен.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амен.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха переворотного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, царице миру,
2: молись за нас.
1: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить на віки вічні. Амінь. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Щиро дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
2: Дякую.
0: Таємниця третя, радісна, народження Господа. З тієї миті у Бога стайня стала палацом Божої слави. Поклоняюся тобі, Боже Спасителю, з почуттям віри та любові, з почуттями, які мала твоя мати, святі ангели, пастирі та мудреці зі Сходу, коли були свідками твоєї невимовної любові. Охороняй мене, Господи, від наслідування негідного Ірода та відвернення від тебе через гріх. Якби ж моє серце ніколи не було позбавлене твоєї присутності, такої чарівної та приємної. Абоненти 098, будь ласка, розпочинайте третій десяток.
3: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 093, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хліб дона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний хліб дона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенні плід дона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід дона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід дона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід дона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід дона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід дона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід дона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід дона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: Особливо ті, які потребують найбільшого милості.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочувають в мирі вічному. Амінь.
3: Дякую за молитву.
4: Дякую за молитву.
0: Таємниця четверта, радісна, жертвування нашого Господа. Мій Боже, старець Симеон тримав тебе на руках, тулив до свого серця з невимовною любов'ю. У святому причасті і я прийняв тебе до свого серця. Покірно та щиро поклоняюся тобі. Якби ж моє серце, яке багато разів через свої гріхи було негідне цієї благодаті, вже ніколи не знало іншого життя, як лише життя у Твоїй любові. Потім скажу, як праведний Симеон: «Тепер, Господи, в мирі відпусти свого слугу. А коли прийде смерть, наблизиться кінець мого життя, сповниться будь-яке моє бажання». Абоненти 044, будь ласка, розпочинайте молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти з Вайберу, будь ласка, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти

0: годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідонна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідонна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідонна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: Приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світ, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом.
1: Дякую, залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
2: Таємниця п'ята радісна – знайдення нашого Господа в храмі. Небо і земля, радійте зі мною. Знайшов того, кого любить моя душа. Вже ніколи не хочу покинути його. Вихваляйте і прославляйте його. Прославляйте його зі мною. З цієї миті кому вдасться відірвати мене від нього? Ніхто і ніщо мене вже не відтягне від нього. Ані голод, ані спрага, ані мороз, ані спека, ані страждання, ні пекло, ні смерть, ані життя не будуть настільки сильними, що відірвали мене від Тебе, мій Боже. Абоненти 098, будь ласка, розпочинайте молитву.
3: Слава Ісусу Христу, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонента 093, будь ласка, продовжуйте.
4: Ти ж наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які не прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плідлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: А Марія, без гріха первородного зачата,
4: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
3: А наш Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний відпочинок даруй їм, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
3: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна.
4: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примиря нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь.
3: Дякую за спільну навіки слава.
2: І ми молилися ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім, хто сьогодні телефонував, всім, хто молився, всім, хто був взагалі слухав радіо або просто був серцем з нами. Завершуємо наш сьогоднішній ефір, і надалі буде пряма трансляція із Бердичева і Санктуарії Божої Матері. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія і продовжуємо. Живемо далі з Божою поміччю. Все можливо. Все найкраще можливо. Сьогодні з вами була я, волонтер Людмила Тютюнник. Залишайтеся з Богом.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Бердичівська мати, наша улюблена мати, мати Божого Сина, мати церкви, мати України, особливий день. Дякуємо за незалежність України, звертаємось до тебе, Марія, дякуючи за цілий цей процес, бо незалежність це один день, одна хвилина, одна людина, це довгий процес, багато людей, задіяних багато людей, постраждалих багато людей, які віддали життя, багато людей, які стали фундаментом. Хочу подякувати за усіх тих, які почали цей той процес, стали фундаментом, опокою, скелою, через мову, культуру, через віру, через патріотизм, а часом і через воювання. Віддаємо усіх Божому милосердю, також за усіх, які зараз задіяні в це діло. Бо хоча Україна 35 років є незалежною, то бачимо, що цей період війни і це все, що відбувається вже більше 4 років, це також постійна боротьба про незалежність думок, прагнень, мрій суспільства, цілого народу, дітей, молоді, усіх людей, які хотіли би жити у мирі, злагоді. Тож доручаємо усіх, які через молитву, через військову службу і медичну службу і кожну службу, яка є для добра, для з'єднання, для миру, для відновлення, для укріплення. Кожна людина, кожна самопожертва, а також і жертви, ті, які віддають життя. Це все якби нове мури на тому фундаменті колишніх. І даємо тобі, Маріє, усі прагнення, особливо прагнення миру. Вітаємо усіх, які в цей момент захищають, в цей момент пікуються про цю незалежність і про майбутнє. Теж в цьому числі і дітей, молодь, яка є ніби майбутнім України, щоб отримали добре виховання, гарний приклад. Віддаємо тобі, Марія, цей день, цілу Україну, усіх українців тут на місці і по цілому світові, які задіяні на різні способи для об'єднання цілого народу, нації. Непорочне серце миру, ми твої прихнічені лихом війни, діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. Робимо це щоденно. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузна і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його, єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Віруй в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця Мила,

0: Бога радісна таємниця відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті

0: Третя радісна таємниця – Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу.
2: Нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного,
0: приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, царице миру,
0: молися нас.

0: Таємниця четверта, радісна жертвення Ісуса в храмі. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
3: молися нас.

0: Радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
2: молися нас.
1: Під Твій захист
2: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Благословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
1: Господь з вами.
2: І з духом Твоїм.
1: Нехай Бог освободить вас, Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
2: Амінь. Los Carmelí, vitis florigera, splendor celi.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Іван Побиван. У Надивсь давним-давно один страшний змій у якусь слободу людей їсти. Та й поїв чисто всіх, зостався один тільки дід. «Ну, каже змій, завтра поснідаю». А через ту слободу та йшов один бідний хлопець, та й проситься ночувати. «А хіба тобі життя надокучило?» – питає його дід. «Як?» – каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут змій усіх людей переїв, і це завтра його з'їсть. Каже хлопець, подавиться. От прилітає змій, побачив хлопця та... О, це добре, каже, був один, а тепер двоє. А хлопець, гляди, не подавись. Змій дивиться. Як, каже, хіба ти сильніший за мене? А вже ж? Який же ти сильний? Я он, бач? Та взяв камінь, як здавив, так з нього мука й посипалась. Це дурниця, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут же взяв орочок сиру, та як натисне, так з нього сироватка і потекла. Отак, каже, дави. Ну, ходім, каже тоді змій, за товариша будеш. А хлопець йому, хіба за старшого? Ото й пішли. Питає його змій, а як звуть тебе? Іван Побиван, каже хлопець. Ну, змій вже й боїться його, щоб ще мене, думає, і не вбив. Стало на обід. Змій каже, піди ж ти, хлопче, та принеси вола. Будем обідать варити. Пішов хлопець. Ходить по змієвій череді та й зв'язує волів хвостами докупи. А змій ждав, побіг сам. «Що ти, хлопче, робиш? Буду ще тобі по одному носити. Я всіх зразу хочу забрати». «Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш». Стяг змій з вола шкуру і поволік. Отдає він хлопцеві ту шкуру. «Іди, каже, води принеси». Узяв хлопець шкуру, на силу дотяг її до колодязя. Та як упустив туди, то вже і не витягне. Тоді зробив собі лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає змій. «Що це ти робиш? Буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу». «А що тебе, каже змій, та й злякався хлопцевої сили. Поніс сам». «Підеш, каже хлопче, дров принеси. Вирви там сухого дуба та й буде». «Буду я тобі трошки носити. Якби дубів 20 заразом, то й так». Та й удав, ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, сів і їсть. А хлопець ніби сердиться і обідать не йде. Бо ж як піде, то змій зразу догадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше його їсть. А як зосталось небагато, то він сів і собі посьорбав, та й каже, мало. Ну, каже змій, то ходім тепер до моєї матері, вона нам вареників наварить. А як іти, то йти, каже хлопець. А сам думає, тепер пропав. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок 20, то змій все їсть та їсть, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів з 20 подали, а він одно ховає. Як поїли, то змій і каже, ходім на камінь крутитись. А як іти, то йти, каже хлопець. Змій як крутнувся, аж огонь пішов. Дурниця, каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них так юшка і бризнула. Отак, каже, крутись. Та ще, от як, дави. Ну, змій вже вкрай злякавсь Івана Побивана. Але ще каже, ану давай, хто сильніше засвище. Змій як свисне, аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до змія. Зажмур очі, бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурив. А Іван Побиван, як огріє змія залізякою, то той аж здригнувся. Правду кажеш, каже змій. Ледве справді очі не повискакували. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, то побудував йому хату на отшибі. А сам давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спалим. А хлопець підслухав це та десь і сховався. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується. Приходить змій. Що ти, хлопче? Хіба ще живий? Живий! Тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусила. Ну, думає змій, от такого треба подалі. Та як дременув з тих країв, то тільки його й бачили.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата.
4: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
7: Набратися сили, здоровими стати.
8: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Вітаю вас, любі слухачі та глядачі. Це програма «Люди справи». З вами ведучий Олександр Скрипченко. І сьогодні ми поговоримо про ціну та історію нашої незалежності. Також сьогодні нам допоможе зазирнути просто в історичні аспекти творіння нашої держави, історію. Один із організаторів України, незалежної України, діяч, який присвятив життя саме нашій державі, ось, з яким ми можемо сьогодні говорити, спілкуватися і зазирнути також в нашу історію. Український письменник, історик, краєзнавець та громадський діяч, який присвятив життя дослідженню історії визвольної боротьби українського народу у першій половині ХХ століття, Роман Миколайович Коваль. Вітаю вас, пане Романе.
2: Вітаю, друже Олександре, і слухачів так само. Щиро вітаю.
1: Ось, я надзвичайно радий мати з вами ось цю розмову і з вами вести діалог і дізнатися, доторкнутися до якихось таких цікавих витоків і цікавих фактів для того, щоб передати їх іншим людям. Пане Романе, День Незалежності України. І сьогодні ми його переоцінюємо і оцінюємо через призму ціни, яку ми платимо. Ось. У цій боротьбі за Україну тисячі, десятки тисяч людей боролися, сміливо йшли в бій, хтось боявся, але присвячували життя самі йому. Давайте сьогодні поговоримо про повернення додому, наших героїв, про створення пантеону, про важливість перепоховань наших героїв. Ось, на вашу думку, скажіть, будь ласка, чому це саме сьогодні, чому ця подія надважлива і впливає на формування і зростання України?
2: Знаєте, ще в 1997 році на сторінках газети «Незворова нація», яку я видаю також 35 років, і на першій сторінці я опублікував, так би мовити, маніфест нашої організації про пантеон. І закликав державних очільників, очільників нашої держави створити цей пантеон. От, тому що історія України – це насамперед історія українських героїв. Саме через пам'ять про них ми входимо у всесвітню історію. Нас будуть оцінювати інші держави саме через призму цих діячів. От. А не людей, які відсиджувалися, які боялися щось доброго зробити для батьківщини. І, на превеликий жаль, тоді це був порожній звук. От. Тобто ніхто не відреагував, жодної реакції ні в пресі, ні на державному рівні не було. Хоча ми зверталися із листами і до цих керівників. Так само, я тоді пригадую, звертався і до всіх голів Верховної Ради, до всіх президентів, до всіх керівників Кабміну, генерального прокурора, щоб зняли клеймо бандитів з наших героїв. Також ніхто навіть не відповів. Одна тільки уповноважена справу людини Карпачова. Пам'ятаю, дякую, вона відповіла, що розуміє важливість цього річі реабілітації цих учасників визвольної боротьби, але законодавча база не дозволяє цього. Я їй щиро вдячний, що з усіх, до кого я звертався, не буду називати зараз прізвище, всі. От, ніхто навіть не відповів на це. Тобто повернення героїв для мене насамперед це в наше серце, в нашу пам'ять. От. І, звичайно, повернення їхніх тлінних останків, як оце цього літа полковника Андрія Мельника і полковника Коновальця, це для мене велика подія, до якої я йшов багато років і підштовхував інших. І дуже радий, що мене запросили військові. Євген Карас, майор, керівник полку, окремого полку цих систем.
1: Безпілотних.
2: Безпілотних, щоб я виступив під час прощання з полковником Коновальцем в патріаршому храмі Української греко-католицької церкви. І я зробив це. І для мене це була важлива подія. І я так розумію, і для цих людей, що слухали. Так що, дякуючи нашому президенту, дякуючи керівникові Офісу президента, на наших очах відроджується справедливість до найкращих наших людей.
1: Дякую вам, пане Романе. Я бачив, світлину мені знайомий історик надсилав і відповідає, каже, що нарешті, каже, наші воїни, полковники, вони, каже, єднаються разом сьогодні і в боротьбі за Україну. І ось, власне, стоять наші захисники, зокрема ви, також історики, політики, в соборі. Ось, і якраз труна із полковником Євгеном Коновальцем. На якому зараз, пане Романе, скажіть, триває підготовка етапі пантеону, як твориться пантеон, і розкажіть про меморіал козаків-добровольців в Холодному Яру. Ось теж пантеон, який створений.
2: Олександр Алфьоров, з яким ми багато років співпрацюємо, товаришуємо, він сьогодні зробив пост у Фейсбуці, де широко розкрив цей указ президента про створення пантеону. От, тобто мені там якби додавати чогось нема сенсу, там все чітко, ясно сформульовано. Єдине скажу, що це буде на території на Києво-Печерської лаври. От, і що ці перепоховання Мельника і Коновальця, це тимчасові, бо це довгий час було на паузі. Ніхто не знав, чи це остаточне перепоховання, чи буде їх вони потім будуть переховані на пантеоні. Тому що меморіальне кладовище військове і пантеон – це різні речі. Дехто думає, що це одна і те ж. Ні, пантеон – це, звичайно, найвища шана. Найвища шана, і там можуть ховати людей, які загинули або померли 20 років тому. Тобто, поки що герої нинішньої війни, поки що вони там поховані бути не можуть. Йдеться про історичні постаті, такі як Іван Мазепа. До речі, його прах ніхто не шукав, а його можна знайти в Румунії. О, так само ніхто поки не шукав, і праху Міхновського його теж можна знайти. Я принаймні знаю місце це поховання і водив туди Олександра Алфьорова. Звичайно, все це кошти, все це проблеми, йде війна. От, і, звичайно, я не розраховую, що все це буде за короткий час зроблено. Це на руки справа. І, звичайно, хотілося, щоб там був перепохований Дмитро Донцов і Євген Маленюк. Я був нещодавно на їхніх могилах в Бамбруці, це Сполучені Штати Америки. Я здійснив мрію свого життя, побував на могилах героїв своїх книжок, і, зокрема, і Івана Лютого Лютенка, в честь якого названа 118-та бригада тероборони подання, писав я. На могилі Петра Дідченка, командира полку чорних запорожців, теж писав подання на перейменування 72-ї тоді полковнику Соколову, і це спрацювало. От так само, звичайно, пишаюся тим, що не обійшлося без нас, і ще плюс Олег Куценний, товариш, що ми переконали керівництво 93-ї бригади взяти ім'я Холодний
1: Яр. Так.
2: А що Повалов Геннадій, зараз він очолює сухопутні сили України, то він до мене звернувся, коли був командиром 59-ї, і каже, ну імені кого назвати, Я йому підказав, порадившись Костянтином Завальніком, кандидатом історичних наук, так членом нашого історичного клубу «Мовець Холодний Яр». І ми прийшли до, дали пропозицію, як Іван Гандзюк. І ми дуже раді, що це сталося. От. Так що могила Євгена Оленюка, вона таке враження, що тут родичі десятиліттями вже не їздили, вона занедбана. От, хоча саме кладовище Баунбруку в ідеальному стані, там постійно йдуть роботи, кущі відрізаються, трава, прекрасні дороги, вийшов довідник з нумерацією, тому що там величезна кількість поховань, це знайти не так просто. Я цьому переконався, деякі могили ми ніяк не могли знайти могилу Івана Лютого Лютенка. І вже таки в кінці ми знайшли, я її поклонився. Так що дякую. І, до речі, був здивований, зустрівшись з священником в робочій спецтовці, який заливав цемент. Думаю, оце священник, оце супер. Оце молодець. Тобто треба робота чорна. Я
1: так,
2: молодець. І це так припало до серця. Так що я дякую всім священникам і музейним працівникам і іншим, що дбають про могили наших героїв. Це фактично станом на сьогоднішній день. Це наш пантеон нашої діаспори. Тобто ті, хто програли війну Росії, розсіялися по світу. Це штат Нью-Джерсі біля Нью-Йорка, біля Нью-Арка, там година від цього аеропорту. Ну, а щодо нашого Холодного Яру, ви запитали, то наш історичний клуб Холодний Яр створив меморіал козакам добровольцям на найвищій точці Холодного Яру біля Мотивного монастиря, десь так метрів 800. І станом на сьогодні ми побудували там 35 пам'ятників героям цієї війни, які полягли в боротьбі за волю України. І також там є жива могила Георгія Тарасенка, героя України, ще одного козака з Головківки. І я думаю, що там будуть іще поховання, тому що ось, наприклад, дзвонила мені мама одного козака, теж героя України з Краматорська. І вона розуміє, що в Краматорськ можуть зайти російські війська. І відповідно могила може бути сплюндрована. Це того хлопчика, футболіста з Краматорська, якого закатували москалі. І вона хотіла, щоб ми взяли цей пам'ятний знак. Я кажу, та ні, ми пам'ятний знак, ну, дам він. А от якщо ви захочете, щоб ми його перепоховали, ми приймемо це, тому що могила дійсно буде сплюндрована. Вороги підкажуть, а москалі ж великі любителі плюндрування могил. І це може бути і в інших містах, до яких підкочується московська орда. І цього року, 3 жовтня, відбудеться 33-й вшанування Героїв Холодного Яру, ми поставимо ще 8 пам'ятників.
1: 3 жовтня?
2: Вони вже виготовлені, так що я запрошую слухачів вашого радіо «Марія» приїхати вшанувати участь борців за волю України, яких ми знали, які жили поруч з нами і на наших очах фактично втратили свої молоді життя.
1: Дякую, пане Романе. А щодо повернення останків Степана Андрійовича Бандери? Хотілося б почути вашу думку.
2: Це поки не відбудеться через те, що родина проти. Родина проти, і родина разом з організацією українських націоналістів, бандерівців прийняла рішення поки відкласти це питання. І я скажу чесно, я радію цього. Може нам відкривати проти польські фронти. Зараз трошки вгамувалося ніби, ну і слава Богу. От, я взагалі противник відкриття нових фронтів, чи з мадярами, чи з поляками, чи з іншими. Тільки один фронт, це антиросійський.

0: як якісь такі вимоги, які неможливо виконати. Ну, наприклад, там переглянути судове рішення щодо загибелі Петлюри від убивці Шварцбарда, агента московського. Вони хочуть, щоб це рішення було скасовано. Ну, я розумію це. Але, ну, як це зробити? Це ж ціла історія. Давайте тепер поховаємо без оцих умов. Повернемо Петлюру. Я думаю, що буде повернути Михайло Омелянович Павленко, у якого теж з Петлюрою були проблеми. Петлюра взагалі ревнував до всіх, хто мав бояцькі звитяги. І коли фактично з його наказу усно арештували Болбочана, то Болбочан звернувся з листом до київських журналістів, редакторів газет, і такі сказав вікопомні слова: «Ви мене арештували за мої побіди». О, і зараз я бачу, не буду називати імена, що ті головнокомандувачі, чи наші полководці, які мають вояцькі перемоги, також до них ревностне ставлення, щоб вони не затьмили своєю славою інших людей, які цієї слави не... Тобто це не нова історія. Я вам розповім одну таку унікальну історію, яка сталася в моєму житті. Я написав книжку «Багряні жнива української революції», вийдав її на першу презентацію в Центральній Раді. Запросив Олену Павлівну Скоропадську, з якою ми приятелювали, завжди бачилися, коли вона приїжджала в Україну. І вона виступила, зробивши нам велику честь. А книжка ж про петлюрівців. І там є розділ, як її батька знімали, повстання антигетьманське. І в залі ж петлюрівці, ну, нащадки духовні. І раптом вони встають і влаштовують її овацію. Вона розгубилася. Вона розгубилася, нахиляється до мене з кафедри, каже: «Це петлюрівці?» Я кажу: «Так, Олена Павлівна, це петлюрівці». І так от сталося це замирення між петлюрівцями і гетьманцями. От, і, звичайно, хотілося, щоб це і на Пантеоні вони замирилися, Петлюра і Скоропадський.
1: Ох, окрема тема, якій варто присвятити цілу програму. Сподіваюся, що ми про це поговоримо. Проте, пане Романе, от ми торкнулися того, що як і раніше, так і зараз помітно, що і ревнощі є до визнання і слави інших генералів, полковників, військових діячів тощо. Це у нас така наша особливість, чи це загальна така характеристика? Це в контексті Петлюра-Болбочан.
0: Це в кожному народі таке. Я не можу, я не є дослідником історії інших народів, але мені здається, це просто звичайні речі. От, і, але нам нема чого туди дивитися. Ми говоримо про своє, бо у нас все повторюється. Ось, наприклад, Петлюра хотів Болбочана спихнути в Італію. От, їдь в табори для полонених, це 1919 рік, і формуй там нові частини, вони нам потрібні. Щоб на якийсь час Болбочана прибрати, але хоча так, він був нам потрібний тут, а не в Італії. Ну, так само сталося з Залужним. От, коли дехто побачив, що його починають любити, у нього є людські гарні якості, є харизма. Розумієте, ми і коли побачили, що до нього формується загальнонародна любов, а Іван трошки ідися, не заважає, хоча він був нам потрібен. Я отак порівнюючи Сирського і Залужного, я скажу, що у Залужного є харизма, а у Сирського її нема. За Сирського ніхто проливати кров не буде. А за Залужного, я думаю, що такі б люди знайшлися. А це дуже важливо, коли в такій важливій

0: для нас момент, коли ми можемо зникнути з політичної карти світу, от, щоб цим військом керувала людина харизматична, яку би народ любив. Але я вам хочу сказати таку річ, що от я зараз з Юрієм Юзичем готуємо вже шостий рік книжку «Діти у визвольній війні». І там у нас замість післямови є такий уривок з одної розвідки Лева Шанковського. Це пластун зі Стрия, підхорунжий Галицької армії, підхорунжий армії ВНР, історик, правдивий історик. Я дуже радий, що я почав його книжки читати ще на початку 90-х років. Тобто він певною мірою і мене формував. Він правдомовний, правдолюбний, от, без якоїсь там пафосу, без реклами. І ось він цитує, от галичани всі хваляться цим листопадовим здвигом, а насправді цей здвиг був 21 день. Галичани програли війну, і наші там були, прийшли на допомогу в загін козацький імені Івана Гонти на чолі з Андрієм Долудом. Близько тисячі людей приїхало з Східної України допомогти втримати Львів. От. І він пише, Шанковський, чому? От я вам зараз поставлю питання, а ви спробуйте відповісти. Чому українці програли Львів полякам? І зразу друге питання. Чого українці програли полякам бій за Галичину? Ніхто про це чогось не думає. І Шанковський робить висновок. Тому що з нашого боку воювала армія, а з боку поляків – народ. І народ армію переможе. І він описував, як військовий істеблішмент січових стрільців Галицької армії насміхався над дітьми, які хотіли повнити службу в Галицькій армії. Хай, може, не зі зброєю в руках, а як телефоністи, як розвідники. Там маса роботи, якою була їм під силу. Жінки рвалися до війська. А Степан Пінатів сміявся. Нащо нам боби? Та ми без бобів і без всіх дітей. І врешті-решт за Галицьку столицю, Львів, билося щось 800 вояків наших, які навіть міста не знали. Вони приїхали з околиць, з Буковини. От. І якраз ці діти, місцеві пластуни львівські, допомагали їм. Вони знали вулиці рідного міста. І от 22 листопада поляки увійшли, 1917 року поляки увійшли до Львова переможною ходою і зробили парад. І наші пластуни, які залишилися в своєму рідному місті, бачили, що серед цього вояцтва і дитячі загони, і жіночі, і старі люди. Тобто народ піднявся на боротьбу проти горстки наших військових. Тому він і переміг. І тому я і цю книжку з Юрієм Юзичем, своїм товаришем, з яким ми багато створили книг і про Болбочана, і про Міхновського, і жінки у визвольній війні, і інші, і про і Гуцули у визвольній війні. От, ми приходимо до висновку, що офіс президента ніколи Росію не переможе. Армія наша значно менше за розміром, в неї теж нема. Ну, як казав покійний Андрій Чуван, герой України, маленька совєтська армія ніколи не переможе велику совєтську армію. Дякуючи нашим партнерам, наша армія зараз більш сучасна і тому тримається. Але висновок цієї книжки, яку ми готуємо, що весь народ повинен не обов'язково бути в окопах, але щодня що зробити? Чи зробити пожертву, чи зробити якусь цивільну працю на користь, чи волонтерську, чи що. Але от кожен повинен і це і навчання відкласти в бік. Зараз спекулюють, хай діти вчаться. коли росіяни окупують Україну, вони будуть учитися. І там такий є один сильний епізод з Олександрівська, це з нині Запоріжжя, 1918 рік, там об'єдналися дві гілки українського народу, вояки, запорожці, болбочанівці, які йшли на Крим, визволяти Крим. А з півдня Дніпром піднімалася австро-угорська армія, там були січові стрільці Василя Вишиваного. І ось вони зустрілися, це була така зворушлива зустріч, вони не знали, що це станеться. Це було дуже зворушлива, радісна зустріч. І ось в Олександрівську відбувалися розмови між місцевими козаками і дітьми, які повоювали трошки, а потім знову до науки. І галичанами, січовими стрільцями, теж юнаками. І галичани питають, а чого ви не у війську? Ну як же, ми ж молоді, нам треба учитися. Та вони кажуть, і ми молоді, і нам треба учитися. Але спочатку давайте побудуємо державу, відвоюємо її, а потім підемо учитися. Тому це випускання мільйонів юнаків за кордон на навчання, ну, це жахливо. І якщо зараз драпати, я так вже чую повідомлення, що будуть по-іншому до цього ставити. Ми повинні підтримати це, ми не повинні засудити. Тому що коли тобі 60-50 років, і ти носиш на фронті 50 кілограм рюкзаку, плюс ще нагрузка ця, розгрузка, ну, то виявляють, а тут і ці молоді наші діти, усусуси, юнацтво Галицької армії, армії УНР, вони реально героїчно боролися. Деякі з них 14 років стали лицарями Залізного Хреста. Залізний Хрест – це найвища нагорода армії Української Народної Республіки. Це як зараз герої України. І ці діти були корисні. В цій книзі є ще одна така до сліз зворушлива тема, як війна покалічила цих дітей. Вони втратили своїх, вони були сиротами, багато з них. Часом батьків їхніх було вбито на їхніх очах. Ці діти брали участь в бойових діях, часом і вбивали ворогів. І вони огрубіли. Вони опинилися серед козацької маси, де була лайка, де була грубі. Ну, фактично це були убивці, професійні убивці. Так, вони вбивали ворогів, дякуємо їм, але це були жорсткі такі люди. І оці діти хотіли бути на них схожими. І от в таборі Шепьорно, в польському таборі, в місцевості Шепьорно, це під Калішем, 5 кілометрів від залізничного вокзалу, створили на кошти Американської християнської асоціації Американської християнської молоді, створили школу для пластунів. І дали можливість цим дітям повернутися в дитинство, повернутися до школи і здобути освіту. А вони не всі хотіли цього. Вони, дехто казав, служити у війську можна і без освіти. Вони були крадії, дехто пив горілку, курили, лаялися, могли вкрасти. Ну, тобто, діти, здавалось би, загублені, все. Це вже вони, і вони себе вважали козаками, вони вважали себе дорослими, вони не могли прив'язати, ви до нас як до дітей ставитися. Ми війну пройшли, і дійсно дехто 4 роки воював в нашій армії. І от наші педагоги, вояки, які теж хотіли повернутися до цивільної професії, вони були просвітянами, вчителями, і їм військо теж було, ну, не те, що вони хотіли. І тут раптом з'явилася можливість стати вчителями української мови, спортивного виховання там, і інших. І ці вчителі вояки зробили просто диво з диво. Вони за півтора роки існування цієї школи повернули цим малолітнім, неповнолітнім воякам дитяче обличчя. А вони були як зірки. Вони від зовнішнього світу очікували тільки неприємності, тільки небезпеки. До нього, ти хочеш добром до нього протягнути руку, а він уже на тебе дивиться. І вони зробили диво з див. І ці діти побачили світло науки. І стали на шлях науки, через півтора роки приїхали в Прагу, закінчили українську реформовану гімназію і стали освіченими людьми. І вони хотіли всі свої знання, які вони тут здобули на чужині, вітати нашої батьківщини. І стали дехто і бандуристами стали, бо з ними працював Михайло Теліга, Василь Ємець. Вони створили капелу Василь Ємець в Празі учнівську. І ці діти, загублені, ці звірки, злі, які недовірливі, раптом стали освіченими дітьми, бандуристами. Диво з диво.
1: Диво з диво.
0: І так, тій асоціації американської християнської молоді, що саме її коштом оце диво сталося.
1: Пане Романе, декілька таких моментів важливих. Ви згадали пласт і роль пласту і пластунів у формуванні, зростанні. Я провів декілька інтерв'ю із учасниками, організаторами, з провідниками пласту сьогоднішніми. Про їхню діяльність. І от від вас чую. А другий фрагмент, про який хотів би не забути, це щоб дізнатися, як придбати і прочитати цю книгу, і коли можна буде просто «Діти у визвольній війні». «Діти у визвольній війні».
0: Ця книжка дійсно на славу пласту. І пластуни готувалися до Першої світової війни. І вони знали, що це шлях до створення української держави. Ще Петро Франко, вихователь цих пластунів, їм за місяць-два на переватрі до Першої світової війни їм сказав, що вас чекає продовження Полтавської битви. Ви візьмете участь у цій Полтавській битві і ви повинні перемогти. І от вони за цим відчуттям, взагалі у них оця наша запорозька краса, легенди, традиції, воно перекинулося в Галичину. І оця школа в Шепьорно пластунська була створена за принципом Запорозької Січі. І вона була розбита і на сотні, і на чоти. І ці діти, особливо в Стрию, оце Лев Шанковський зі Стрия, він описав, як оці діти пластуни, саме вони вішали синьо-жовті прапори. Вчора був день українського прапора. Саме вони вішали ці на ратуші Львова, на ратуші Стрия, від інших повітових центрів. Це. І тому для мене ці пластуни – це фактично книжка значною мірою на славу пластунам. Я сьогодні з Юрієм Юзичем, одним з організаторів пласту в Україні, кажу, пане Юрій, шукайте гроші на цю книжку, половину тиража віддамо пластунам. Хай вони вчаться на прикладах своїх попередників. От я ще хотів сказати пару слів про цю книжку. Є тут у нас спогад Миколи Кушніренка, який вважався наймолодшим козаком армії УНР, вважати 13 років. Але ця книжка доводить, що були і молодші, і 11-літні, і 12-ті, і 10-літні хлопці. І ось цей Кушніренко написав таку зворушливу до глибини душі, так і називається, «Зустріч з головним отаманом». От, і ця його розповідь показує, які страшні випробування випали на долю у українських дітей, і як вони зростали в цій боротьбі. І ось він, от один фрагментик, я зачитаю маленький абзац. У 1920 році в польському таборі Шалково за колючим дротом Микола почув виконання українського гімну. Перше в житті. Після звичайного читання наказів вони, інтерновані вояки, гуртом відспівали молитву, а потім пролунало врочисто і могутньо, ще не вмерла Україна. Я перший раз в житті почув цю пісню від зворушення в мене, здавалося, настовбурчилося на голові волосся, а по спині дрижаки. Отак, я думаю, що і прапор, коли піднімали, то це викликало такі почуття у дорогих нас людей 100-105 років тому. І ще, якщо дозволите,
1: так, будь ласка,
0: така історія теж з моїх книжок, теж про польський табір, я вже й не пригадую, який. В цих таборах наші люди організовувалися, тобто сама організація була на найвищому рівні. І серед інших, вони там творили видавництво, газети, український драматичний театр. І ось цей драматичний театр поставив Наталку Полтавку в 1921 році. Я знайшов спогад у 2004 році, знайшов тут на Солом'янці, спогад козака, який вперше, вже на еміграцію, вже по поразі, побачив Наталку Полтавку. І в нього був один висновок після цієї вистави, що він правильно зробив, що взяв в руки зброї пішов захищати Україну, бо таку красу треба захищати зі зброєю в руках. Тобто він це уже по службі в армії. Тобто він пішов за компанію, всі, і на кисела йшли, і він пішов. А от такого глибокого осмислення у нього не було, за що він бореться. І ось вже по поразі, на еміграції, в таборах, в жалюгідних умовах таборового життя, він зрозумів, що цю красу треба захищати зі зброєю в руках. Такі мене зворушують ці епізоди нашого буття.
1: Пане Романе, надзвичайно цікаво читати і книги, і газету «Незборима нація», тому що я можу, читаючи, доторкнутися до того часу, до тієї епохи, бачити дослідження і спогади учасників визвольної боротьби, які пройшли нелегкий шлях, які описували. Я хотів би подякувати вам від імені моїх друзів, знайомих, які також досліджують, які отримують зерно просвіти, завдяки і історичному клубу «Холодний Яр», і газеті «Незборима нація», серед іншого. І завдяки книгам, які ви видаєте, як великі праці, дослідження, які ви формуєте. Щодо от газети «Незборима нація», ми, виявляється, з 90-х років, якраз напередодні незалежності України. Ось, вона вийшла і побачила світ перед незалежністю. І ви розповідали, що це буде 500-й випуск скоро цієї газети.
0: Буде так, будемо відзначати, проведемо вечір журналістів. Я хочу творити День незалежної української, ще сам бедавської преси.
1: Так.
0: Але якщо, я вам дякую, що ви згадали, це для мене важливий навіть не епізод, а це, велика частина мого життя. А от настанок я хотів би, я тут підготував один, як от чужинці, як в Чехії, наприклад, у добрій до нашої еміграції, як ставляться до своїх дітей, які полягли. Тут є такий спогад Володимира Татомира, юнацтво в рядах Галицької армії. От він якраз пластун, гуртковий пластового гуртка Почі в стрію, який повним складом в листопаді 18-го року пішов в Галицьку армію. І ось він описує, як в чужих країнах вшановують своїх малолітніх героїв і як нам цього бракує. От послухайте цей маленький абзац. В 1933 році в Празі відбувся величавий похорон. Це ховали наймолодшого чеського легіонера французької армії, 15-літнього юнака, який загинув під час Першої світової війни в 1915 році від ворожої кулі. І тлінні останки привіз легендарний генерал Вейган французький, приїхав з Франції з цими тлінними останками, щоб взяти участь у цьому перепохованні. І урну з попелом юнака-героя везли на лафеті. Перед лафетом йшли на струнку в шоломах сотні вояків, це за ними духовенство, влада, дипломатичний корпус. От. І тлінні останки наймолодшого вояка поклали в народному пантеоні, ну, тобто в національному пантеоні, побіч генерала Станіслава Чичка. От. І завершився Володимир Татомир, а про наших юнаків-героїв немає ніякої згадки в наших підручниках історії. І от оця книжка, яку ми творимо, ми з Юрієм Юзичем, і буде тим пам'ятником, пантеоном. Ми і назвали передмову так, що слово пантеон, а юнацький пантеон. От. Це буде їм пам'ятником, цим забутим нашим славним юнакам українських січових слідців Галицької армії і армії УНР. Ця книжка, ми закінчили роботу вже над текстовою частиною. Зараз я Юзич накидав багато фотографій за ці 6 років. Тепер я з ними розбираюся, яка йде у цей розділ, яка йде в той розділ. І підписи. Дуже важливо зробити лаконічні, влучні, без помилок, з датами підписи. Це дуже така філігранна робота. І ось я зараз закінчую роботу над на собі величезний розділ «Спогади». От, і я вже підібрав фотографії, а тепер я завтра приступаю до наших нарисів, бо в книзі ще є наші з Юрієм нариси про цих прекрасних дітей.
1: Так, пане Романе, зичу вам наснаги із паном Юрієм, щоб завершити, реалізувати і видати, і щоб ми побачили і читали цю історію.
0: Це книжка дійсно, ну, на пам'ять про ці. І збереглися фотографії багатьох цих дітей. І ще, дозвольте, наприкінці так, скажу, ми знайшли з Юзичем спогади розвідників повстанського партизанського штабу Юрка Тютюника 1921 рік. Про них взагалі нічого. Було тільки відомо два імені і 2,5 імені, як я кажу. Там пацан. Ну, пацан вийшов. Ну, пацанами називали. І ніякої біографії, ніякої. Ми знайшли спогади цих людей. Ми ідентифікували їхні дати народження, де вони народилися, в якому селі, там, Подільської губернії. Зараз, там, наприклад, такий-то район Вінницької області. І тепер їхні вдячні, сподіваюся, земляки отримують можливості вшанувати своїх прекрасних дітей, свого села, свого міста.
1: Маємо завершувати вже час.
0: Я вже все.
1: Добігає кінця доволі швидко, минає швидко. І, друзі, я хотів би, користуючись нагодою, також сказати, що більше дізнатися про історію України, про період визвольної боротьби і про книгу «Діти визвольної війни». Зокрема, і про інші книги, твори, де історії життя, а також свідчення учасників тих подій. Ви можете на сайті, Facebook-сторінці, YouTube-каналі історичного клубу «Холодний Яр». Запрошуємо вас.
0: Називається «Отаманія».
1: Отаманія.
0: Ось. Там багато наших книжок.
1: Так, заходьте. Так, холодний історичний клуб «Холодний Яр», «Отаманія». Заходьте, друзі, занотовуйте, записуйте, долучайтеся. Про світу ніхто не відміняв, вона сьогодні архіактуальна. Це те, що це та цеглинка, яку московити вибивали весь свій час з українців і в українцях.
0: Фактично відновили перервану із москалями так. Нашу історичну.
1: Так. Так, тому запрошую, друзі, вас, користуйтеся, долучайтеся. Хотів би ще поговорити про книгу «Здолати Росію», але це вже залишимо вже на...
0: Але все-таки дайте так, ще одна речі.
1: Давайте.
0: Кажу про ці. Давайте. Ми в цій книзі відродили понад 1500 біографій цих дітей. Ви уявляєте? Це не якісь там 15-20 біографій. 1500. Це просто енциклопедія дитячого героїзму в обороні нашої батьківщини.
1: Дітей, які воювали за незалежну Україну, за незалежність України. За
0: ми сьогодні їх згадали.
1: Ми сьогодні вшанували. Пам'ять, вшанування жива. Так. Один з організаторів. Так. Дякую вам, пане Романе. І будемо планувати вже наступну зустріч програми. Друзі, якщо вам цікаві якісь родзинки, аспекти, теми, напишіть під цим відео. А ми з паном Романом, дай Боже нам здоров'я, зустрінемося і спробуємо відповісти на ці запитання. Один з організаторів нашої держави, який присвятив життя Україні, український письменник, історик, краєзнавець та громадський діяч, який сьогодні з нами в програмі «Люди справи», присвятив життя дослідженню історії визвольної боротьби українського народу в першій половині ХХ століття Роман Миколайович Коваль. Пане Романе, дякую вам і до наступної зустрічі.
0: Бувайте здорові.
1: Слава Україні!
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. І в київській студії з вами Оксана Корчевська. І разом зі мною монах ордену святого Павла Пустельника, доктор біблійного богослов'я, біблієст, отець Роман Лаба. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу!
1: Раді вас вітати. Ви в нас такий, знаєте, нечастий гість. Чомусь, я не знаю чому, але це вже питання іншої катехези, іншої програми. Сьогодні ми будемо мати такий, знаєте, формат програми не зовсім так. Катехиза – це, скажімо так, такі роздуми про незалежність. Та? Сьогодні маємо 24 серпня, 35 років тому ми з вами отримали незалежність. І дехто говорить, що неправильно називати це свято саме Днем Незалежності України. Варто називати Днем Відновлення Незалежності України, тому що ми не є тільки 35 років, власне, наша держава набагато-набагато старша. І, власне, сьогодні будемо говорити про це, що здобули ми за цей час, що втратили, та, власне, які уроки можемо винести за ці 35 років, а може за більше, та, за більший час нашої історії. І чи є ми українці сьогодні, 24 серпня 2026 року, дійсно незалежними. Та, про це ми сьогодні будемо говорити. Але перед цим хочу проінформувати наших слухачів, що ви наразі можете стати глядачами, тому що ефір наразі проводиться і через YouTube-канал, і також на сторінці Facebook. Тому користуйтесь, запрошую вас до цього. Отож, Отче, чи дійсно ми, українці, є незалежними? І чи свобода, та? І незалежність, чи є це те саме? Вам слово.
2: Добре, я, може, розпочну від певних таких понять, бо коли ми говоримо про незалежність держави, то добре нам пригадати, а що таке взагалі держава? Яка є мета держави? І тут я буду апелювати, ну, оскільки ми є християнським радіо, то я би апелював до, по-перше, до Арістотеля, а по-друге, до святого Томи Аквінського, які визначають державу як певну політичну спільноту, яка має служити спільному благу, тобто bonum commune. І ця політична спільнота в якійсь мірі є досконала, тобто на своєму рівні є самодостатньою. Ось що це означає. Тобто це не означає, що вона є ідеальною, так як ми вживаємо цього слова «досконала», тільки на своєму рівні вона є самодостатньою. Так? Вона має всі ресурси, іншими словами, всі інструменти для виконання тих завдань, щоб осягнути ту мету. І тепер, що таке оте є bonum commune, тобто спільне благо? Ну, передусім, це такі поняття, як мирне співжиття, забезпечення справедливості, забезпечення недоторканості людського життя, ті права, які виникають з природнього права. І це говорить Арістотель, натомість святий Тома Аквінський, він додає тут такого християнського акценту, він говорить, що держава не тільки має служити ось цим забезпечувати, гарантувати ось ці фундаментальні права, те, що входить до спільного блага, але також має сприяти громадянам, щоб громадяни могли осягнути оте найбільше благо, тобто трансцендентне благо, а тим благом найбільшим є Господь Бог, тобто salus animarum, спасіння душ. І коли ми відкриємо, наприклад, послання святого Павла Апостола до, здається, до Тимотея, де він каже, що я передусім прошу, щоб ви заносили молитви. І за кого там передусім? За царів, за тих, хто звершує владу, за, ну, власне, за керуючих, так. Навіщо? І далі апостол пояснює, щоб ми могли вести життя мирне. Мирне. І, в принципі, це є головні атрибути держави. Це є головні, можна сказати, риси, це є мета держави, так. Таким чином, держава і, ну, батьківщина, скажімо, то, звісно, ми зараз трошки синонімічно вживаємо цих слів, але Таким чином, держава не є абсолютним лагом. Є засобом. Є засобом, завдяки якому я осягаю оте абсолютне благо. Завдяки якому я розвиваюся, завдяки якій я йду в цьому напрямку. І очевидно, що громадяни в такій мірі мають теж співтворити державу, бути добрими громадянами, і про це говорить католицька суспільна наука. Якщо йдеться, ну, батьківщина, ну, трохи є ширшим, скажімо, поняттям, ніж держава, так? Власне, так як ви згадали, що багато говорить, що треба було би це свято назвати Днем відновлення незалежності, оскільки наша батьківщина проходила низку цілих державних утворень. І, ну, тим не менше, ну, ці, якби, поняття, вони взаємопов'язані між собою. Я, може, хочу навести фрагмент закону президента, указу президента України про День української державності, щоб ми зауважили, спадкоємницею яких державних утворень є Україна. І ось, що написано в цьому указі. Спираючись на історію української державності, яка сягає своїм корінням часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя Київського Володимира Великого, державотворця, який прийняттям у 988 році християнства засвідчив цивілізаційний вибір Київської Руси, спадкоємцями якої є, зокрема, Галицько-Волинське князівство, так, яке відразу є після Київської Русі, Українська козацька держава, Українська народна республіка, Західноукраїнська народна республіка, Українська держава, Карпатська Україна та сучасна Україна. Звісно, історики могли би тут сказати, що теж Україна співтворила такі держави, як Литовське князівство чи Річ Посполиту, якийсь період часу, так? А разом з тим, ну, не вдаючись в деталі, в нюанси, можемо зауважити, що тут немає ще одного утворення, і очевидно, чому його немає. Тут немає незгадано чогось такого, як Українська Радянська Соціалістична Республіка. Тобто цей указ, і абсолютно слушно, на мою думку, трактує це утворення як період окупації. Як період окупації радянською Росією, тобто Радянський Союз, тоталітарна держава. Відповідно, українська сучасна держава, держава Україна, не є спадкоємницею соціалістичної радянської України. Відповідно, відштовхуючись від цього, на мою думку, це один з найбільш вдалих і найбільш важливих документів, які видала наша влада. По-перше, він показує тотожність нашої держави, витоки, показує фундамент, а тим фундаментом є християнство. Тобто Володимир Великий, приймаючи таке рішення охрестити Русь, надає цивілізаційного напрямку нашій державі. Відповідно, Україна буде незалежною, буде розвиватися, буде, в принципі, собою, можемо так сказати, коли буде, власне, триматися ось того напрямку, ось цієї тотожності, яка визначена, ну, багато століть тому. Ну і сказати, чи ми так чинимо? Ну, скажімо так, той факт, що в нас після 35 років все ще зберігається державність, на мою думку, є великим чудом. Є великим чудом, можемо побачити на історію сусідньої Білорусі, яка фактично стала сателітою Російської Федерації, держави окупанта. Можемо приглянутися до взагалі до тих впливів, які навколо нас, і той факт, що ми після 35 років ще утримуємо державність, ну це насправді якесь чудо Боже. Думаю, що в якійсь мірі, ну, це теж має духовні витоки. Тут я хочу пригадати, що в 1037 році Ярослав Мудрий присвятив Русь і Нарід, і Київ опіці Пресвятої Богородиці. Наступного року це буде 990 років, здається, так? А через 11 років це буде 1000 років. Буде ювілей. Тобто, ну, тисячоліття посвяти українського народу Пресвятій Богородиці, це, думаю, не є чимось маловажливим. Про це згадано в повісті минулих літ Нестора Літописця. Знаємо, що сучасні історики, вони говорять, що Нестор написав якусь там першу редакцію, а цей твір має декілька редакцій, там, здається, останнє то аж 15 століття сягає. Ну, менше з тим, немає якихось причин, щоб не довіряти ось цьому факту. Цей факт, він, яким чином взагалі це сталося? Маємо 1037 рік, маємо перемогу над печенігами, і князь Ярослав Мудрий фактично засновує Софію, засновує Золоті Ворота, і там, власне, засновує теж храм Благовіщення. Нестор пише, щоб радість Благовіщення, власне, була для всього народу, щоб ця радість Євангелія була для всіх. І посвячує народ, і посвячує, можемо сьогодні так спрощено сказати, посвячує Україну, Русь-Україну, опіці Пресвятій Богородиці. Власне, з того моменту розпочинається, скажімо, звісно, що це в епоху вже козаччини трохи більше розвинулося, але вже говориться про опіку, про покров Богородиці саме від того моменту. Якщо йдеться про незалежність, про батьківщину, про теж наші певні зобов'язання по відношенню до батьківщини, то варто тут згадати, що католицька доктрина, катехизм католицької церкви поміщає ось цю дійсність, наш стосунок до батьківщини, в категорію четвертої заповіді. Четверта заповідь, пам'ятаємо, шануй батька твого і матір твою. Ця заповідь, яка пов'язана з обітницею, і будеш мати довголіттім. Будеш довголіттім, так. Ну і в прямому значенні цього слова, четверта заповідь, ну, очевидно, зобов'язує нас до пошани батьків. Батьки є такими першими представниками Бога для дитини. Відповідно, заповідь пошани батьків є слідує відразу після трьох заповідей, які регулюють стосунок людини до Бога. І ця заповідь передусім стосується батьків, але не обмежується батьками. Також вона поширюється на тих, хто в якійсь мірі, ну, звершує батьківську владу, тобто на опікунів, на бабусь-дідусів, на вчителів, наприклад, так, які якимось чином служать, які беруть, партиципують, власне, в батьківському служінні по відношенню до інших людей. І в ширшому значенні цього слова любов до батьківщини також входить в цю заповідь. Тобто, люблячи батьківщину, виконуючи сумлінно наші громадські обов'язки, ми виконуємо цю заповідь. Чи ми є незалежними? Чи ми є вільними? Так? Ну, може, давайте декілька слів про свободу тут зазначимо. Так? Вже багато філософів працювали над цією концепцією свободи. З найбільш таких відомих, сучасних, так, вже трохи часу минуло, як він про це говорив, Ейзая Берлін. Він відомий більше для секулярного світу, тому я зараз його якби тут трохи згадую, але раніше це загалом християнські філософи про це говорили, святий Августин, Тома чи Жак Марітен. Вони відрізняли певну свободу від чогось і свободу для чогось. Тобто бути вільними від чогось – це одна річ, але бути вільними для чогось – це ще інша річ. Зверніть увагу, я є людиною вільною, але для того, щоб я, наприклад, тримався якогось свого вибору, до прикладу, я хочу вивчати якусь іноземну мову, то я автоматично можу себе в чомусь обмежити. Ну, наприклад, замість того, щоб дивитися дурниці в Ютубі, я мушу сісти і вивчати граматику. Замість того, щоб, не знаю, зустрітися з друзями, я себе обмежую для того, щоб займатися вивченням мови. Тобто, свобода автоматично відразу передбачає певне обмеження. Один з таких філософів, якого я дуже люблю, сподіваюся, що і наші найдорожчі слухачі Радіо Марія також люблять, Кароль Войтила, він потім якби високо зайшов, Йоанн Павло ІІ, він відрізняє такі два поняття: «я хочу» і «мені хочеться». На перший погляд, ну, вони звучать
1: дуже схоже.
2: Дуже схоже. Дуже схоже. Але навіть з граматичної точки зору, коли ми приглянемося до виразу «я хочу», «я» є підмет, «хочу» – присудок.
1: Тобто тут я контролюю те, що я хочу.
2: «Я» є підметом дії.
1: Угу.
2: І Кароль Войтила каже, що тут є і є свобода. Тут те, чого я хочу, ніхто в мене не може забрати. Ну, мене можуть обмежити, кинути в підвал, але ніхто не може втрутитися в те, що я хочу. Тут є ось ця справжня свобода, так насправді. Натомість звернімо увагу, мені хочеться. Де тут є підмет? Звернімо увагу, що тут взагалі підмета немає. Що хочеться, що цей підмет є десь поза мною. Не є в мені, якби, так? Я є тут додатком. Додатком, ну, навіть в граматичному значенні я тут є додатком, але не тільки в граматичному, але також і в філософському. Ну, до прикладу, матір, яка має троє діток, можливо, вранці, вона, їй хочеться поспати. Але вона встає, тобто вона тримається отого вибору «я хочу» і готує діткам сніданок, випроваджує їх до школи, прибирає в кімнаті там і так далі. Коли ми говоримо про «мені хочеться» і «я хочу», то можемо дуже влучне тут порівняння зробити також. «Я хочу» – це любов. «Мені хочеться» – це закоханість.
1: Угу.
2: Закоханість минає. Нещодавно чув, як одна психолог каже, що там до року часу, інколи деякі можна почути, що закоханість може тривати там до 2 років, але насправді потім залишається ось цей вибір «я хочу». Тобто я тримаюся цього вибору. Тепер, якщо йдеться про християнське розуміння свободи, то це християнське розуміння свободи, воно виникає з акту сотворення людини Богом. Тобто бути вільним в християнському розумінні – це чинити те, до чого я є покликаний. І це дуже відрізняється від такого поточного розуміння свободи, секулярного, коли людина каже, ну я вільна, тому я можу робити все, що хочу. Ну, по-перше, це не є можливим. Ну, наприклад, якщо би хтось хотів літати або, не знаю, ігнорувати закони гравітації, ну то може кепсько закінчити. Не є можливим робити все, що хочеш. Ну, але добре, давайте візьмемо таке вужче значення. Тобто людина, коли каже, що я вільна, то я можу робити все, що хочу. Ну, значені те, що можу також. Те, що можу. Ну, і, наприклад, дуже часто така особа закінчує власне залежністю. Залежністю від алкоголю, від наркотиків, наприклад, від порнографії, від сексу, від безлічі інших речей. Натомість, коли людина тримається ось цього свого онтичного призначення, так, тобто яке виникає з факту самого буття, що я сотворений на образ і на подобу Божу, отоді вона є справді вільною. Коли Син вас визволить, так, Ісус каже, тоді насправді будете вільні. Так. Пізнаєте правду, правда вас визволить. Так. Ну, в Євангелії від Йоанна правдою є сам Христос. Сам Христос, так? Відповідно, в християнському розумінні людина може бути вільною лише в контексті відносин з Богом. Зараз повернемося ще до незалежності, бо це дуже міцно пов'язано насправді. Ну, давайте я так метафорично такий мідраш розкажу. Ось рибка в морі чи в річці сказала: «Я вільна, я можу робити все, що хочу, я буду жити на дереві». Ну і, наприклад, виповзає. Деякі кажуть, що так, власне, еволюція починалася. Виповзає і, ну, і помирає на суші, тому що вона не сотворена жити на суші. Вона сотворена жити в морських глибинах, чи в річці, чи в ставку, чи це є її призначення. Вона є вільна там. Власне, в такому конкретному, в такій конкретній парадигмі життя. Подібно людина, ну, ми можемо взяти так ширше, тобто сотворення на образ подобу Божу, можемо трохи далі звузити, наприклад, конкретне покликання людини. Ну, візьмемо подружжя. Коли чоловік, дружина виконують ті місії, які на них Господь Бог поклав, тоді вони є вільні. Ну, коли, наприклад, чоловік каже: «А я, ні, я не хочу, я собі буду робити те, що хочу, і піду, наприклад, в казино і так далі», ну дуже швидко він потрапить в якусь неволю.
1: А я правильно розумію? Тоді ви так сказали, що бути вільним – це чинити те, до чого я був покликаний. Тобто, ну і зараз ви про цю рибку сказали. Тобто, якщо я не розпізнав, хто я є, та, тобто свою гідність і, власне, своє покликання, ну то я вже не можу бути автоматично, я вже не є свобідний, правильно?
2: Ну, частково так. Ну, значені, ну, кожна людина є в процесі, ну, хтось розпізнав своє покликання, хтось є в процесі того розпізнавання, так? На даному етапі розпізнавання мої відносини з Богом, вони конституують отой елемент свободи, яким я можу насолоджуватися, яким я можу радіти на даний момент, так? Звісно, що є куди рости, так би мовити, є куди рости. Ну і тепер, коли ми говоримо про українську державу, так, коли ми говоримо про на сьогодні про незалежність, то я особисто вважаю, що нам дуже треба багато працювати, щоб хоч трішечки дорости до тих державних утворень, про які я сьогодні згадав, і про

0: потрібно цілковито розірвати з комуністичною спадщиною. Я тут два таких елементи покажу. Їх є більше. Їх є насправді більше, бо навіть деякі закони до сьогоднішнього дня десь там витягуються з законодавства Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну, це окрема тема, не хочу зараз це встрявати. Але я дві речі назву. Перше – це пошана людського життя від зачаття до смерті. Тобто до тих пір, поки в Україні є таке ганебне явище, як переривання вагітності, не буду тут вживати слова на літеру А, щоб YouTube міг трошки спокійнішим бути і ваше відео набирало більше переглядів.
1: Угу. Ну, я думаю, що ми всі знаємо про що говорити.
0: Так, слухачі є абсолютно інтелігентними, то я тут в цьому переконаний. Угу. Ну і це перша річ. Тобто до тих пір, поки це існує, ну, слухайте, ну, це справжній геноцид насправді. За роки незалежності це, ну, здається, понад 30 чи 40 мільйонів.
1: Україна
0: Мінус громадян. Угу. Ну, більше лідерує то в цьому плані то Китай і Російська Федерація, якщо не помиляюся. Ну, відсотково, звісно. Хоча треба сказати, що з кожним роком якби ситуація трохи краща. Трошки свідомість починає людей інша бути і так далі. Тобто, ну, тим не менше, до тих пір, поки з цим не покінчено, то Україна буде далі нести цю спадщину. А я запевняю, що це є чорна діра будь-якого суспільства, яка не буде давати суспільству розвиватися. Я тут абсолютно погоджуюся з критерієм Йоанна Павла ІІ і матері Терези з Калькути, які говорили, що стосунок людини до зачатого життя цим є критерієм, є маркером стосунку людини до життя в принципі, до життя, до поваги будь-якої іншої людини. Можемо побачити, власне, як приклад можу подати війну Російської Федерації проти нас. Вона є виразом, ну, мушу вже сказати то слово так, абортивної ментальності. Росія трактує Україну за принципом «моє тіло, моє діло», тобто відмовляючи нам в суб'єктності, в окремій незалежній державі, тільки трактує Україну як частину свого руського міра, а відповідно може робити з нами все, що хоче, ракети і дрони і так далі, і так далі. Тобто це є прямий наслідок того, що понад 70 років ось цього геноциду абортивного мало місце, починаючи, здається, там від 1920 року маємо цей сумнозвісний декрет Леніна. І в деяких роках, наприклад, 67-му, ця ганебна практика переступила критерій 7 мільйонів в рік. 7 мільйонів в рік в Радянському Союзі. Тобто, якщо хтось народився в 67-му році, слухайте, ну вам просто пощастило. То дякуйте Богові. Ну. Фактично, відбулося що? Те, що Йоанн Павло ІІ, власне, іще як Кароль Войтила, дуже глибокий філософ, в книзі «Особа і вчинок» каже, що кожний людський вчинок проходить процес інтеріоризації. Що це значить? Стає внутрішньою частиною мене. Якщо я багато краду, постійно краду, ну то я хто? Злодій. Тобто ця практика стає частиною мого характеру. Якщо я постійно, не знаю, обманюю, ну то я брехун. Ну тому Ісус каже, що якщо твоє око чи права рука, там, не знаю, спокушає тебе, вирве, тобто є якісь вчинки, які стали частиною мене, тобто мені потрібно якби вирвати це самого свого єства, так? Це перший момент. Тобто, якщо ми не покінчимо з цим, ми далі спадкоємці УРСР. А другий момент – це повага до приватної власності людини. До приватної власності людини я тут, ну, для мене такі болючі моменти – це, наприклад, неповернення храмів. Тобто, прийшли більшовики, вбили католиків, деяких вбили, деяким повезло втекти там на захід, наприклад, деяких зіслали десь там в Сибір. Храми відібрали. Якщо говоримо про, ну, свіжий приклад, я останнім часом якось так присвячував себе і так вболівав за повернення церковного майна в Одесі. Напевно, всі ми знаємо про цю петицію. Я вже нещодавно надіслали навіть документи того чи іншого суду, який, власне, вилучає оте майно, який вилучає церковне майно, радянський суд. І тепер приходить українська держава,

0: Ну, якщо ми погоджуємося з тим станом, ну, значить, ми є співучасниками, ну. А ми не можемо бути співучасниками, ну, якщо ми хочемо розвиватися, якщо ми хочемо бути незалежними, якщо ми хочемо бути, дуже часто це говорить, ця Україна, європейська держава, західна держава, скажімо так, тобто ми, ну, прямуємо якби в цьому напрямку, що ми хочемо відчувати себе частиною західної цивілізації. Що значить західної цивілізації? Передусім цивілізації, збудованої християнством. Латинської цивілізації. Ось що це означає. І якщо ми погоджуємося на такий стан речей, ну, про що ми говоримо, то абсолютно це не є допустимо. Я перепрошую, бо так постійно говорю, а може хтось...
1: Ні, дуже гарно говорите. Ви так просто сказали про Захід, та, що ми так на нього орієнтуємося. Власне, зараз ми трошечки вже так навіть не знаємо, наскільки ми маємо орієнтуватися на Захід, тому що ось це така проабортивна, така абортивна ментальність на Заході, це взагалі таке повсякденне явище.
0: Ну, не тільки там веселкова всяка там ідеологія, але то я навіть не говорю зараз про Захід, сучасний Захід, так, тільки говорю взагалі про західну цивілізацію, яка збудована християнством. Звісно, що в Україні деякі справи маються значно краще, ніж в тому, те, що називаємо, не знаю, колективним Заходом, скажімо так, чи Західною Європою. І, можливо, Україна, ну, буде лідером відновлення певних процесів, так? Пітер Зейхан, здається, в книзі про кінець світу каже, що Україна живе вже після кінця світу, так?
1: Ага, то ми вже найгірше вже пережили.
0: Так, тобто вже, ну, зруйнувалася система безпеки, яка зобов'язувала з 1945 року, після закінчення Другої світової війни. Зруйнувалося цілковито міжнародне право. Тобто, ну, якщо комусь здається, що він займається чимось непотрібним, то треба згадати ще про студентів факультету міжнародного права. Якби. Ну, це такий мем вже пішов. Зруйнувалися системи безпеки, руйнуються блоки міжнародні і так далі. І Україна, ведучи війну, збільшуючи свою державність, ну, живе вже в пост, власне, о тому світі, який був багато-багато десятиліть.
1: Чи тут таке питання у мене? Ну, я просто вже дуже багато якби це чула, та і сама так думаю навіть. В'ячеслав Чорновіл, ну, така видатна, скажімо, така постать для України, для українців. Та він сидів, ну, всього десь там 15 років всього та в в'язницях, таборах за свою діяльність. Та. І говорять, що от якби він був живий, якби його не вбили, ну, можемо сміливо говорити, що це дійсно, це не був нещасний випадок, це дійсно було таке вбивство, то тоді Україна би зараз зовсім була би інакша. Тобто ми би за ці 35 років набагато би були би кращими. Наприклад, не було би такої корупції, та, в такій мірі, як ми маємо. Була би якась грамотніша реформа проведена в сфері освіти, наприклад, медицини, ну, і так далі, і так далі. Не було би цього такого мовного питання, це би не стало такою проблемою, якось би більше якось грамотніше до цього підійшлося. Що ви думаєте, чи дійсно це могло би бути так? І взагалі, якби така друга частинка питання, чи здатна одна людина, ну, дійсно так сильно вплинути на суспільство?
0: Почну з кінця. Однозначно, одна людина здатна вплинути не тільки на суспільство, але взагалі на історію світу. Ну, і здається, наприклад, апостол Павло каже, ну, одна людина згрішила, так? І клопоти потім на все людство.
1: Так.
0: А потім один Адам, отой новий Адам Ісус Христос, відкупив, і знову ж теж плоди на всіх, так. Діва Марія одна каже, так, Господи, нехай станеться згідно Твого слова, і плоди для всього людства маємо. Тому однозначно одна людина є важливою, має серйозний вплив, і тут нам теж, добре, що ви згадали про це, нам тут потрібно звільнятися від такого радянського менталітету, коли держава переважає над одиницею, так. Тобто, фактично, не держава служить конкретній людині, тільки всі люди мають служити якійсь там державі, тобто, ну, верхівці, фактично. І цей менталітет, на жаль, вкрався, і дуже багато людей кажуть, та що я там один йду на... Та ні, та що мій голос там дасть? Ну, і фактично звільняють себе, перекладають відповідальність, власне, на державу і на всіх інших, так? Ну, це, напевно, недобре. Щодо пана Чорновола, ну, я не є таким аж оптимістом, не був би таким оптимістом, так як ви говорите. Ну, по-перше, треба пам'ятати, що відновлення отої незалежності, яке справді є якимось таким, не знаю, чимось, ну, є чудом фактично, коли ми прочитаємо сам акт відновлення, то перша причина, яка там згадується, це згадується небезпека в зв'язку з переворотом в Радянському Союзі, в серпневому. Серпневий переворот. То не, якби, тільки потім друга причина згадується, згадуючи, власне, історію української державності і так далі, і так далі. Але перша згадується про переворот. І треба пам'ятати, що відновлення незалежності відбулося, коли Україною керувала комуністична партія. Пан Кравчук. І фактично в більшість в парламенті аж до помаранчевої революції, на
1: були
0: жаль...
1: комуністи?
0: Так, на жаль, були комуністи просто. І тому, напевно, пан Чорновіл, напевно, би якісь процеси, можливо, би швидше каталізував, так? Чи вдалося би йому зламати ось цю систему, щоб так кардинально переформатувати Україну на той час, я не знаю. В мене, ну, особисто в мене є сумніви, так? Тобто, бо справа не тільки в одній людині, так? Очевидно, можемо тут згадати, не знаю, про Конрада Аденауера, чи про Голду Мейер, чи, ну, про багатьох інших видатних постатей, які, ну, власне, вплинули на історію. Натомість це також співпраця конкретних механізмів держави і так далі. Тобто, ну, напевно, якісь речі могли би бути кращими. Тут я погоджуюся, якщо би пан Чорновіл свого часу став би президентом. Але чи це кардинально би змінило? Чи ми би так прям вибігли вперед і були там, не знаю, умовно
1: передовою такою
0: державою,
1: демократичною,
0: так, на зразок Польщі, наприклад? Ну, я не знаю.
1: Mm-hmm. Ну, дякую вам за таку думку. Знаєте, ще інша думка. Ну, часу трошечки лишається, буквально так коротко. Ну, от бачимо, наприклад, що колосальна, скажімо так, роль того, що ми здобули цю незалежність, скажімо, ну, належить інтелігенції все ж таки. Там це люди вчені, люди розумні, та мудрі. Так само ці ж поети-шістдесятники, чи це розстріляне відродження, яке перед цим також було, можна сказати, засіяли це зерно. Та от цю кров, кажуть, що кров мучеників – це, власне, зернятка інших святих. Так само і тут можна в якійсь мірі та сказати, що ось це таке мучеництво таких людей доброї волі, людей, які хотіли такої незалежної та держави, власне, таким чином і породило. Там нам здається, що це ніби так легко вже так все було, так швиденько, там в 90-х роках всі ці процеси відбулися. Але я думаю, що якраз завдяки ось тим таким непростим та долям, які люди мали, наприклад, перед цим, власне, ми маємо цю незалежність, та такою дорогою ціною ми заплатили.
0: І продовжуємо платити.
1: Так, а скажіть, як виховувати наших дітей та от молодь, щоб, власне, ми, ну, от мали це, як ви сказали, про відповідальність, щоб ми дійсно цінували те, що ми маємо зараз, та, якби не втратили, і продовжували це плекати, щоб якби була така свідомість, що якщо не я, то хто? Ну, власне, що від мене теж, як ви сказали, від однієї людини багато що залежить, то від мене також багато що залежить, наприклад. Як виховувати нашу молодь?
0: Ну, я тут не маю іншого якогось рецепту, тільки той, який говорить церква, щоб виховувати в християнському дусі. Тому що в християнському дусі кожна окрема людина є важливою. Бо за ту конкретну людину помер Ісус Христос. І особисто я вважаю, що коли людина буде добрим християнином, то також буде добрим громадянином. То, безумовно, буде, власне, співтворити державу на основі Божих принципів, на основі природнього права і так далі. Тут, ну, немає якогось іншого рецепту. Я також хочу зараз подати таку ідею для християнських лідерів. Не знаю, користуючись, що я тут зараз в ефірі, так, то...
1: Користайтеся, чи так?
0: Може трошки надужую, зловживатиму зараз цією присутністю. Але чи не було би доцільно, власне, зробити таку новенну, тобто 9 років ми маємо до, ну, 10 з наступного року буде до тисячоліття посвячення Ярославом Русі Богородиці, щоб ці 10 років, власне, зробити таке приготування до тої тисячолітнього ювілею освяти Руси України Пресвятій Богородиці. Думаю, що це буде пов'язано з численними духовними благами для нашого народу.
1: Я думаю, що не завадить, гарна ідея. Дякуємо. Ну, нехай послухають ті, хто має це почути, власне, що були якісь певні теж результати. Ну що ж, ефірний час завершується, та, на жаль. Ну, нехай дійсно сьогоднішнє свято і цей ефір якби стане таким нагадуванням для нас, що дійсно, що цінувати те, що ми маємо, та, і також, скажімо, запитати себе, що мені сьогодні робити, та, щоб це не втратити, а навпаки, навіть, скажімо так, помножити, та, і якою Україну побачать ті, хто прийде після нас, та, власне, так. Дякую вам, отче, за цю розмову, та, нехай Бог береже Україну. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був отець Роман Лаба, монах ордену Святого Павла Пустельника, доктор біблійного богослов'я, бібліїст. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: О мій Боже, я тут написала перше, що мені спало на думку, і таким чином забула про дещо важливе. Я роблю так, як ви, Владико, сказали мені. Пишу те, що мені спадає на думку. Та саме цього я і хочу, а не думати про порядок і стиль. Гадаю, що саме у такий спосіб мій послух найбільш досконалий і приємний нашому Господу і непорочному серцю Марії. Отож, повертаюся до свого батьківського дому. Як я вже говорила, Владико, моя мати змушена була продати отару, залишивши тільки 3 овець, які ми брали із собою на поле. Коли ми залишилися удома, то годували їх у загоні. У ті дні мама послала мене до школи. Вона хотіла, щоб у вільний від навчання час я також займалася ткацтвом і шиттям. Таким чином вона була спокійна, що я удома і їй не треба мене шукати. Одного прекрасного дня мої сестри заговорили про те, щоб піти разом з іншими дівчатами до багатого власника садиби Педекау на збір винограду. Мати вирішила, що вони підуть туди, але тільки зі мною. Раніше я писала про те, що наша мати не відпускала сестер без мене нікуди. У той самий час наш парафіяльний священик почав готувати дітей до першого причастя. Оскільки я протягом останніх 6 років брала участь в урочистому причасті, то мама вирішила, що цього року я можу оминути його. Тому я й не відвідувала уроків катехезісу. Тоді, як інші діти бігли після уроків катехезісу до будинку настоятеля, я ж поспішила додому шити і ткати. Настоятель дуже гнівався через мою відсутність на заняттях, тому якось за мною послали одного учня. Він зустрів мене на дорозі в Алжустрел біля дому бідняка на прізвисько Карокол. Хлопчик сказав, що мене кличе сестра настоятеля і я повинна піти до неї. Гадаючи, що справа знову стосується розпитувань, я відмовилась під приводом, що моя мати веліла зараз же йти додому. Не кажучи більше ні слова, я наче божевільна побігла через поле, щоб десь заховатися від людей. Цього разу гра коштувала мені надто дорого. За кілька днів у нашій громаді відзначили свято. Приїхало багато священиків з інших місцевостей, щоб співслужити на святій месі. Після урочистості настоятель викликав мене і суворо вичитав перед усіма священиками за те, що я не відвідувала уроки катехезісу та не послухалася його сестри, яка мене кликала. Наприкінці він перерахував усі мої вади, що зайняло чимало часу. Але тут з'явився, не знаю звідкіля, один добрий священик, котрий став захищати мене і висловив думку, що, можливо, мати заборонила мені ходити, на що отець сказав. Її мати? Та її мати просто свята. А ось що з цієї негідниці вийде, побачимо. Добрий священик лагідно запитав мене, чому я не відвідую занять. Я пояснила йому, що так вирішила мама, але оскільки він не повірив мені, то попросив, щоб я покликала свою сестру Глорію, яка була неподалік церкви. Після того, як він почув правду, вирішив: «Ну гаразд, аби ти усі наступні дні будеш ходити на уроки, посповідаєшся у мене і приймеш причастя разом з іншими дітьми, або ж ти його більше ніколи не отримаєш у нашій парафії». Коли моя сестра почула це, то пояснила, що за 5 днів перед цим я змушена буду поїхати з ними. То ще не змогла б я, якщо отець буде не проти, посповідатися і причаститися якогось іншого дня перед від'їздом. Проте священик наполягав на своєму. Повернувшись додому, ми розповіли про все мамі, вона теж пішла до настоятеля просити про сповідь і причастя для мене в інший день, але даремно. Тоді мати вирішила, що мій брат після урочистого причастя відвезе мене до сестер, попри те, що дорога була далекою і важкою, оскільки вела через гори і долини. Від однієї тільки думки про те, що мені потрібно буде сповідатися у нашого настоятеля, я підняла від страху. Як же я боялася його. Це мене так гнітило, що я аж плакала. Напередодні священик звелів усім дітям прийти після полудня до церкви, щоб посповідатися. Я пішла туди, хоча моє серце стискалося від болю. Коли я зайшла до храму, то побачила, що сповідає кілька священиків. В одній із сповідалень я помітила отця Круза із Лісабону. Я розмовляла з ним уже раніше, і він мені дуже подобався. Згодом я помітила у відкритій сповіданні нашого настоятеля, який за всім спостерігав. Я подумала: спочатку я посповідаюся в отця Круза і запитаю його, що мені робити, а потім піду до настоятеля. Отець Круз прийняв мене з великою дружелюбністю і, вислухавши, благословив. Він сказав, що я не зобов'язана йти до настоятеля, якщо не хочу, і мене не можуть через це позбавити причастя. Отримавши пораду, я радісно відмовила молитву покаяння і вибігла з церкви з боязні, що мене хтось зупинить. Наступного дня я прийшла у білій сукні, але й досі боялася, що мене можуть не допустити до причастя. Все-таки настоятель обмежився тим, що натякнув мені після свята про мій непослух, маючи на увазі мою сповідь у приїжджого священника. Доброго отця усе більше непокоїли і навіть лякали події, пов'язані з об'явленнями, а тому одного прекрасного дня він покинув нашу парафію. Пішла чутка, що він виїхав через мене, тому що не хотів брати на себе відповідальність за те, що сталося. Він був старанним священником, і багато людей любили його, отож мені добряче дісталося за це. Деякі побожні жінки виливали на мене свій гнів і сварили за першої ліпшої нагоди. Часто вони прощалися зі мною кількома ляпасами або ударом ноги. Жасінта і Франциск дуже рідко приймали участь у подібних обмінах люб'язності, які нам посилало небо, тому що їхні батьки старанно оберігали їх від цього. Проте вони страждали разом зі мною і часто плакали, дивлячись на моє засмучене обличчя. Якось Жасінта сказала: «Якби наші батьки були такими, як твої, то люди нас також били б, і ми могли би принести таким чином ще більше жертв». Жасінта використовувала будь-яку нагоду для омертвіння плоті. У нас була традиція час від часу протягом 9 днів або ж весь місяць нічого не пити. Одного разу ми принесли цю жертву у серпні, коли спека була найбільш сильною. Якось ми поверталися після молитви вервиці з Ковада Ірії. Коли ми наблизились до ставка, Жасінта сказала: «Мене так мучить спрага і так болить голова, я хоч трошки вип'ю води». «Тільки не тут», – відповіла я. «Моя мати не хоче, щоб ми тут пили, оскільки ця вода може зашкодити нам. Давай попросимо води у Марії дос Анжос». Це була наша сусідка, котра незадовго перед цим вийшла заміж і жила поблизу у маленькому будиночку. «Ні, я не хочу чистої води. Я хочу пити саме цю, оскільки зможу замість жертви спраги принести Господу жертву пиття брудної води». Вода у цьому ставку була дійсно дуже брудною. Багато людей прали там білизну, а також купалися. Тому мама попереджала нас, щоб ми не пили цієї води. Іншим разом Жасінта сказала: «Наш Господь повинен бути задоволеним нашою жертвою, тому що я відчуваю таку страшенну спрагу, однак я не буду пити, бо хочу страждати з любові до Нього». Одного разу ми сиділи на порозі дядькового дому і помітили, що до нас наближається багато людей. Я і Франциск тут вже кинулись бігти до хати, щоб сховатися під ліжком, але тут озвалася Жасінта: «А я не буду ховатися, бо хочу принести це у жертву Господу». Люди підійшли до неї і заговорили. Вони довго сиділи у нас, дехто з них шукав мене, але марно. Я вийшла зі свого сховища, як тільки вони пішли, і запитала: «Що ти відповіла їм, коли вони запитали, де ми?» Я промовчала, опустивши голову. Я завжди так роблю, якщо не хочу говорити правду. Брехати я також не хочу, тому що це гріх. Дійсно, вона часто так робила, тож було безглуздо питати її про щось, про що вона не хотіла говорити. Та зазвичай ми не любили приносити подібних жертв і намагались уникнути їх. Якось ми сиділи в кількох кроках від нашого дому під тінню олив, що стояла над дорогою. Франциск пішов трохи погратися. Побачивши, що до нас наближається кілька жінок, він побіг попередити про це. У цей час носили капелюхи з такими широкими крисами, що вони виглядали немовби сито. Тож ми вирішили, що під такими капелюхами нас не помітять, якщо ми швиденько виліземо на дерево. Як тільки жінки минули нас, ми спритно злізли з дерева і побігли на кукурудзяне поле, де могли сховатися. Оця наша манера уникати зустрічі була однією з причин невдоволення настоятеля. Особливо він скаржився на те, що ми уникаємо священиків, і це була правда. Але тому, що саме священики допитували нас особливо наполегливо. Як тільки ми опинялися у товаристві священника, то готові були одразу принести Господу одну з найбільших своїх жертв. З часом і влада почала виявляти своє незадоволення з розвитком подій. На місці об'явлень поставили два стовпи у вигляді арки з ліхтарями. Були люди, які стежили за тим, щоб вони увесь час горіли. Якось уночі туди приїхали люди, щоб зруйнувати арку, спиляти дуб, біля якого відбувалися з'явлення, і вивезти його звідтіля. Чутка про це рознеслася ще вранці. Я побігла подивитися, чи це правда. Якою ж була моя радість, коли я побачила, що ці нещасні люди помилилися і замість дуба вивезли одне з оливкових дерев. Я попросила у Бога пробачення за цих бідних людей та помолилася за їх навернення. Одного разу 13 травня, не пам'ятаю, це був 1917 рік чи 1919, на світанку ми почули, що до Фатіми прибув кавалерійський полк для того, аби не допустити людей у Ковада Ірію. Люди прийшли до нас, щоб попередити мене про це, бо думали, що прийшла моя остання година. Проте я спокійно вирушила в сторону церкви. Дійшовши до Фатіми, я минула коней, що заполонили майдан, та увійшла до храму. Там я узяла участь у службі Божій, яку відправляв незнайомий священик, причастилася і повернулася додому. При цьому ніхто не зачепив мене ані словом. Навіть не знаю, чи мене взагалі хтось помітив. Незважаючи на чутки про те, що солдати таки не пускають людей, я поспішила після обіду до Ковода Ірії, щоб там помолитися на вервиці. По дорозі до мене приєдналися інші жінки, котрі приїхали здалеку. Коли ми підійшли до села, нам на зустріч вийшли два солдати, які підстьобували коней, наближаючись до нас. Вони запитали, куди ми прямуємо. Жінки відповіли, що це не їхнє діло. Тоді вершники почали ставити коней на диби, наче хотіли нас розтоптати. Раптом жінки кинулися хто куди, а я опинилася між парою коней. Солдати запитали, як мене звуть. У відповідь на це я спокійно назвала своє ім'я. Потім вони запитали мене, чи я не візіонерка. Я відповіла, що так. Вони наказали мені йти між ними аж до самої Фатіми. Коли ми підійшли до ставка, про який я згадувала, вийшла одна бідна жінка. Коли вона побачила мене під конвоєм солдат, то вибігла на дорогу, щоб підтримати мене, як це зробила Вероніка. Вершники наказали їй звільнити дорогу, однак вона усе ще захищала мене. За кілька кроків вони зупинили мене і запитали, чи це не моя мати. Я відповіла, що ні. Однак солдати не повірили і намагалися випитати, чи це не наш будинок. Я знову заперечила. Потім вони наказали мені йти далі, тобто додому моїх батьків. Коли ми дійшли до ділянки, що знаходились неподалік Алжустрелу, біля невеличкого джерельця, конвоїри зволіли зупинитися. Помітивши там кілька ям для саджанців, вони озвалися один до одного, щоб, напевно, полякати мене. Тут відкриті могили. Відрубаємо її голову шаблею і поховаємо тут, поклавши цим самим усьому край раз і назавжди. Почувши це, я справді подумала, що мені прийшов кінець. Але я продовжувала зберігати спокій, ніби це мене не стосувалося. За якусь мить озвався другий солдат. «Ні-ні, ми не маємо на це право». І вони звеліли мені йти далі. Так ми перетнули наше село і нарешті прийшли до будинку моїх батьків. Люди підбігали до вікон і дверей, щоб подивитися, що відбувається. Окремі з них знущалися наді мною, інші шкодували мене. Біля дому солдати наказали покликати батьків, але їх не виявилося удома. Один з них пішов перевірити, чи мої рідні нігде не сховалися. Він обшукав увесь дім, а потім звелів мені більше нікуди не виходити решту дня. Солдати покинули наше подвір'я. Пізніше ввечері стало відомо, що кавалеристи залишили місцевість, переможені народом. Увечері я відмовляла вервицю в Ковода Ірії у супроводі сотень людей. Потім мені розповідали, що під час мого арешту хтось повідомив моїй матері про те, що сталося, на що вона відповіла. Якщо це правда, що вона бачила Божу матір, то та її і захистить. Але якщо вона збрехала, то буде краще, коли її покарають. При цьому вона зберігала свій звичний спокій. Дехто, мабуть, запитає, що було у цей час з моїми маленькими друзями. Я не знаю, не можу сьогодні пригадати, що було того дня з ними. Можливо, батьки просто не випустили їх з дому через усі ці чутки.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Життя святих».
3: 24 серпня. Апостолів сопрестольник і святителів окрасою бувши, Євтихіє, як мученик прославився єси, просіяв як сонце, просвічуючи всіх, і розорив єси глибоку ніч безбожжя. Тому почитаємо тебе як воістину божественного священнотаїника Христового. Таким гімном церква вшановує святого сьогоднішнього дня. Сьогодні, 24 серпня, згадуємо святого священномученика Євтиха. Святий Євтихій був родом Севастії в Палестині. Прийнявши Христову віру, він став учнем святого євангелиста Йоанна, а також товаришував апостолові Павлові в його подорожах і був поставлений єпископом. Проповідуючи в багатьох краях святе Євангеліє, він багато терпів за віру. Його ув'язнювали, морили голодом, живцем шматували і палили його тіло. Та Господь Бог своєю ласкою визволяв його з рук мучителів. Одного разу, згідно з переданням, коли святого у в'язниці морили голодом, Господь чудесним способом нагодував його через свого ангела, пославши йому хліба. Святий Євтихій вірогідно помер природною смертю в Севастії. За іншими джерелами був убитий мечем.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Святі Борис та Гліб. Брати Борис та Гліб – молодші сини князя Володимира Святославовича, перші святі, канонізовані давньоруською церквою. Вони є визнані як чудотворці й молільники перед Богом за землю руську, за нові люди християнські. Брати виховувалися в християнському благочесті. Старший Борис любив читати святе письмо, особливо життя святих. Під їх впливом він наслідує подвиги угодників Божих і часто молиться. Гліб з дитинства прагне присвятити життя служінню Богові. Обидва брати були милосердними, милостивими та чуйними до бідних, знедолених. Борис отримав у спадок Ростов, де насаджував православну віру та піклувався про населення. Повертаючись із походу проти печенігів, Борис дізнався про смерть батька. У той же час Святополк проголосив себе великим князем київським і, боячись суперництва, послав убивць до Бориса. Знаючи, що його чекає вбивця від брата Святослава, Борис не тікає, а чекає на свою смерть. Вбивці прийшли за ним, коли князь молився у своєму наметі на березі річки Альти. Після служби вони увірвалися до намету і пронизали Бориса списами. Після цього Святополк настільки ж віроломно вбив князя Гліба, який також відмовився воювати з братом. Великий князь київський Ярослав Мудрий звершив поховання братів у Вишгороді, у храмі святого Василія Великого. Безліч храмів і монастирів по Київській Русі було присвячено святим князям Борису і Глібу. Фрески та ікони святих братів також відомі у численних храмах України. Святі мученики Борис і Гліб віддали життя заради дотримання послуху, на якому ґрунтується духовне життя людини і взагалі усяке життя у суспільстві.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Спочатку було слово.
4: На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».
5: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, давайте розпочнемо з анонсу, тобто із теми. Власне, сьогодні трішки ми поговоримо про те, що означає вірити. Загалом, що означає віра. Отже, думаю, для Радіо Марія притаманна тема. Багато наших слухачів ідентифікують себе як віруючі люди. Говоримо багато про віру, говоримо про віру в Бога. Ну і врешті теж думаю, що варто розібратися. Ну а що означає загалом цей термін, це поняття віри? Маю надію, що якщо Бог благословить, якщо Бог буде давати свого Святого Духа, то теж протягом цього року, маю на увазі навчально-катехетичний рік, от, власне, ми трішки будемо зупинятися на пунктах, на розділах нашого катехезіса, катехезіс з католицької церкви. Ну, от, власне, навіть зараз з собою в студії маю цю книжку «Катехезіс церкви». Власне, перекладеною з італійської мови, і, власне, ця книжка є, ну, такою офіційною, офіційним викладенням, викладом віри церкви для всіх, хто хотів би знати, що саме вірить католицька церква. До речі, дорогі друзі, ну, от, власне, я колись на Радіо Мрія говорив, що, ну, так, думаю, що кожен католик, принаймні, ну, обов'язково має мати в своїй домашній бібліотеці, ну, принаймні, дві книжки. Думаю, що ми маємо більше, але, ну, дві книги є обов'язковими. Просто перше – це є Слово Боже, це є Святе Писання, ну, а друга книга – це є катехизм католицької церкви, в якому ми, от, з яким ми консультуємося, якщо маємо якісь питання щодо нашої віри, не маємо можливості одразу запитати у священника або зателефонувати на те саме Радіо Марія, запитати, поставити свої запитання, то можна от в цій книзі «Катехезі церкви» от, власне, знайти відповіді на наше запитання. Цей катехезіс дає відповіді, що таке таїнство, які саме таїнство є, в що саме вірить церква, що таке молитва, як влаштована церква, ну, найбільше такі підставові пункти нашої віри. Принаймні, ну, так можу поділитися, я завжди, коли готую катехези або якісь програми на Радіо Марія, то зазвичай відкриваю цю книгу, цей катехезіс, звіряюся от з тим, що хочу сказати в ефірі із катехезісом. Отже, дорогі друзі, ну і так маю надію, так як вже сказав, якщо Дух Святий буде давати це натхнення, то теж, якщо Бог благословляє, то будемо поступово читати цей катехезіс, намагатися зрозуміти, що він нам говорить. Отже, принаймні, такий план на цей рік, ну, звісно, будуть якісь певні моменти, коли буду відходити від цих тем, наприклад, напередодні якихось свят, або напередодні, ну, не знаю, Пасхи, Різдва і так далі. Я думаю, що також це є очевидно. Отже, ну і що ж, розпочинаємо. І давайте ще такі анонси. Так, думаю, хвилин 25 буду розповідати, буду пояснювати цей перший розділ катехезису. Далі музична пауза, і вже після музичної паузи теж запрошую вас, дорогі друзі, телефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо будуть питання, то, будь ласка, можете їх озвучувати. Ну, а загалом я також маю запитання до слухачів Радіо Марія, але вже в другій половині програми після музичної паузи. Отже, на вашу думку, от що означає, от загалом це поняття «вірити», а що означає «віра»? Ну, так здається, що таке очевидна відповідь, але тим не менше, ну, от коли починаємо розбиратися, не все так просто і не все так ясно одразу. Отже, перший розділ катехезіса має назву «Вірую і віруємо». Отже, віра моя особиста і також віра церкви. І, до речі, чому так? Ну, врешті, я думаю, що практикуючи, скажімо так, католики, знають, що кожного разу, коли ми приходимо на службу Божу в неділю, урочистий день, день Господній, день, в який маємо, до речі, ну, теж обов'язок бути на службі, день, в який ми відмовляємося від якоїсь праці, від будь-якої праці, ну, якщо це вкрай немає такої необхідності. І коли ми приходимо на службу Божу, то після проповіді священника ми всі так стоїмо, і стоючи на ногах, ми вимовляємо наше кредо, нашу віру. Кредо, до речі, ну, хто не знає, це з латинської мови означає віру, і це є, власне, віра церкви. Молимося або апостольським символом віри, або Нікео-Константинопольським, і, власне, ми розпочинаємо цей символ віри з таких слів: «Вірую Бога, Отця Всемогутнього, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого», і так далі, і так далі. І от, власне, наш катехезіс розпочинається з того, що перші розділи, перша така половина цієї книги просто нам пояснює, що означає от наш символ віри, що означає слово, термін «вірую», що означає термін «Бог», що означає термін, що він є один, адже віруємо в єдиного Бога, творця неба і землі. І далі от пункт за пунктом пояснює, що означає, що Бог є творець, що означає, що він є творцем всього видимого і невидимого, і так далі. Отже, думаю, що також от в наступних наших катехезах ми будемо говорити на ці теми. Отже, ну і починаємо ми от, власне, цього поняття, що означає «вірую» або «віруємо». Моя віра – це є також віра церкви, або навпаки, віра церкви стає моєю вірою. Якщо я маю якусь окрему віру, яка не співпадає з вірою церкви, то, власне, тут можуть бути проблеми. Отже, ну і давайте почитаємо 26-й параграф катехезіса. Коли ми визнаємо нашу віру, то ми починаємо такими словами «вірую» або «віруємо». І перед тим, як викладати віру церкви такою, якою вона визнається у символі, проголошується в літургії, здійснюється у виконанні заповіді, в молитві запитаємо себе, а що означає вірити? Отже, навіть катехезіс починає виклад віри з запитання, що означає вірити. До речі, дорогі друзі, от теж, коли готувався до сьогоднішньої катехези, так вирішив так трішки подивитися. Ну, а що українською мовою, от звідки ми маємо це слово, це поняття, цей термін «віра» або «вірити», звідки це походить? І лінгвісти, філологи, власне, вони твердять, що слово «віра», ну так, це українське слово, але походить воно з ще прадавньої індоєвропейської мови. Знаємо, що також мови розвиваються, відгалужуються одна від одної, змінюються, але тим не менше, от якщо ми займаємося такою історичною філологією, то навіть, можливо, часом можемо дійти до такої прапрапрадавньої мови, якою, ну, розмовляли там наші предки там 3000 років тому, 4000 років. Отже, слово «вірити» походить, от згідно таких досліджень, від індоєвропейської мови і на початку означала «правда», щось правдиве. Отже, вірити означає знати правду, знати щось правдиве. Ну і, до речі, наприклад, латиною, от офіційна мова церкви, слово «правда» або «істина» звучить як «veritas». Отже, ну, теж ми можемо почути «віра» і «veritas», ну, принаймні, таке спільне коріння. Отже, вірити означає знати і визнавати також якусь певну правду. Правду про світ, правду про себе, правду про те, як був створений світ, ну, і врешті, звісно, правду про Бога. Ну і також, от, власне, коли готувався до цієї теми, ну, не знаю, наскільки от вірно твердять от деякі науковці, тому що вони також між собою сперечаються, є різні дискусії. Ну і, наприклад, дехто з них говорить, що слово «вірити», «віра» і слово «вірьовка», вони мають спільне походження. Ну, здавалось би, що тут є спільного між цими словами, але, тим не менше, на їхнє твердження, ну, от, що означає мотузка або вірьовка, означає, що щось, що з'єднує одне з другим. І от в контексті поняття віри, слово «вірьовка» може означати те, що з'єднує небо із землею, те, що з'єднує Бога із людиною. От як можу з'єднатися з Богом? Повірити і довіритися йому, довіритися, що він є Богом, що він є творцем, що він впливає на моє життя, що не є байдужим до мене, і так далі, і так далі. Отже, ну, можливо, так. Тут я не є філологом, але, тим не менше, ну, теж такий цікавий факт от про саме поняття вірити. Ну, і, до речі, теж от про таке зв'язування, теж от давайте ще одна така річ із філології, етимології. Дивіться, от є ще одне поняття, яке теж ми часом в церкві використовуємо. Це є релігія, дорогі друзі. Наші брати-протестанти, ну, часом дуже негативно ставляться до цього поняття релігія або релігійна людина, тому що вони твердять, що, ну, релігія – це щось є таке закостеніле, щось таке тверде, щось, що полягає лише, ну, в таких мертвих обрядах. І тому, от, власне, дуже часто від протестантських пасторів можна почути, що, що вони є проти релігії, а за визнання такого живого Бога, живої віри, віри, яка не полягає, ну, в якихось бездумних обрядах, що я щось маю от обов'язково зробити, там, не знаю, там, стати на коліна, там, поставити свічку, там, підійти до ікони і так далі, і, власне, в цьому полягає віра. Вони твердять, що це є щось, ну, що є мертвим, що не має в собі сенсу. Так, в цьому сенсі, думаю, що можна з ними погодитися, але, тим не менше, якщо ми візьмемо історію, от значення от різних слів мови, то слово релігія – це слово, яке прийшло до нас в українську мову з латині, і латинською мовою означає зв'язувати. От бачите, казав вам про віру, про зв'язок слова віру з вірьовкою, і тут маємо ще слово релігія. Релігія, ну, теж в першому значенні цього терміну означало щось, що зв'язує. Ну, до речі, так, від різкій мові, ну, ще практично залишилося от поняття релігари, лігари і так далі, яке походить з латині, яке означає, ну, от, зв'язувати щось по-новому. Отже, дорогі друзі, ну, так, як на мене, тут мова йде про, в терміні релігія, мова йде про те, що ми можемо мати зв'язок із Богом. Коли ми говоримо, що я вірю, от, моя віра допомагає мені влаштувати, ну, такий зв'язок із Богом. Ну, можливо, зараз не дуже влучно підібрав ці терміни, але думаю, що сенс є зрозумілим. Отже, дорогі друзі, тому вірити означає передусім от знайти Бога, знайти зв'язок з ним, не відірватися від нього, а бути причетним до цього Божого життя. Отже, ну, от, власне, з цього починається катехезис, які говорять, ну, що маємо також самі себе запитати, що означає слово «вірити». Ну, і що ж, дорогі друзі, ви знаєте, ну, ще повертаємося до такої філології. Пам'ятайте, дорогі друзі, є така дуже відома притча Ісуса Христа, притча про двох чоловіків, які будували свої будинки. І так, як ми читаємо в Євангеліях, от Христос говорить, що один чоловік побудував собі будинок на міцній основі, на скелі, і коли прийшов ураган, вітер, землетрус, не знаю, виверження вулкану, різні катаклізми, то цей будинок залишився стояти. Нічого з ним не сталося, залишився неушкодженим. Натомість другий чоловік, про якого розповідає Христос, побудував свій будинок на піску, ну, на чомусь такому нетривкому. І коли прийшли проблеми, катаклізми, то цей другий будинок просто-напросто зруйнувався, більше не існував. Отже, Христос, власне, говорить, що кожен, хто слухає моє слово і виконує його, то ця людина схожа на першого чоловіка, який побудував свій будинок на скелі. Але дивіться, чому згадую цей уривок? Тому що якщо ми візьмемо єврейську мову, то слово «скеля» або слово, ну, от, що означає такий міцний фундамент, це є слово, яке має спільне походження із словом «вірити». Отже, також «вірити» для нас означає будувати своє життя, не просто будинок, а будинок тут в цій притчі – образ нашого життя, образ того, що ми будуємо, от, наші певні плани, наша певна реальність, наша дійсність, наші надії, наші сподівання, така основа нашого життя. І отже, власне, вірити означає будувати своє життя на чомусь міцному, на чомусь, що не буде зруйновано. Натомість не вірити означає побудувати своє життя на піску, і потім, коли почнуться проблеми, то в цьому випадку, ну, те, що я планував, будував, на що сподівався, воно може просто зруйнуватися. Отже, це є, власне, те, що стосується цього поняття «вірити». Ну, а далі, якщо ми відкриваємо перший розділ катехезиса, то читаємо наступне речення. Давайте от вам зараз для вас прочитаю. 27-й параграф, ну, декілька речень, але думаю, що він є такий дуже-дуже важливим. Отже, що говорить цей 27-й параграф катехезиса церкви? Прагнення Бога вписане в серце людини. Дорогі друзі, це насправді дуже важливо. І далі катехезис продовжує. Бо людина створена Богом і для Бога. Бог не перестає притягати до себе людину, і лише в Бозі людина знайде правду та щастя, що їх вона безперервно шукає. Отже, дивіться, катехезіс про що говорить? Що прагнення Бога вписано в серце людини. І дивіться, катехезіс не говорить, що тільки в серце християнина, або в серце тільки українця. Прагнення Бога вписано в серце кожної людини. Навіть атеїста, навіть людина, яка називає себе агностиком. Агностик – це той, який, ну так, він говорить, що так, напевно, Бог є, але ми нічого не можемо про нього сказати, не можемо мати жодного спілкування з ним. От просто Бог є, і це, ну, в жодний спосіб не впливає на моє життя. І також катехезіс, ну, говорить, що прагнення Бога вписано в серця людей всіх національностей. Навіть якщо ми знайдемо якесь плем'я, десь яке живе в джунглях Амазонії, десь в Бразилії, Південній Америці, плем'я там, де, ну, ніколи не були християнські місіонери, плем'я, яке живе там без телефонів, без інтернетів, от таким первісним життям, але навіть ці люди от мають в своєму серці прагнення Бога, прагнення знаходити відповіді на такі фундаментальні питання свого життя. Хто я? Чому я живу? Яка мета мого життя? А що зі мною буде після смерті? Чи мене просто закопають в яму і далі нічого не станеться? Буде така суцільна темрява, суцільне ніщо. Або, ну, можливо, є продовження після цього життя.

вами, можемо заглушити це прагнення, можемо бути заклопотаними справами нашого життя, роботою, політикою, якимись розвагами, сімейними справами, стосунками, якимись нашими хобі, якимись нашими вирішеннями наших проблем. Але тим не менше, от в глибині серця, от кожне серце от знає, що так, воно не заспокоїться, не знайде правду про себе аж до того моменту, поки я не знайду Бога. І катехезис це пояснює так. Чому так відбувається? А тому, що людина створена Богом і для Бога. І Бог не перестає притягати людину до себе. І лише в Бозі людина може знайти правду та щастя, що їх вона безперервно шукає. Отже, катехезис говорить, що наше життя, життя людини, це, ну, окрім всього іншого, це також є пошук Бога. Пошук в різний спосіб. Ми можемо помилятися в цих пошуках, можемо навіть відкидати Бога, але тим не менше, ну, навіть несвідомо можемо шукати Бога. Отже, ну от власне прагнення Бога, дорогі друзі, це є насправді така дуже важлива річ. От я колись розповідав на Радіо Марія, от як Бог мене кликав до себе, от я пам'ятаю своє життя, теж от народився в родині такій радянській, батьки не ходили до церкви, навіть похрестили мене вже пізніше, коли я навчався в останніх класах школи, і на мої батьки так, ну, не дуже звертали увагу на ці речі. Але тим не менше, от я пам'ятаю себе в такому підлітковому віці, там 13, 14, 15, і потім вже в молодому віці, насправді відчував в своєму серці, ну, бажання зрозуміти, ну, для чого я живу, який сенс мого життя. Тоді я ще не розумів, що це було, ну, от прагнення от знайти Бога, знайти ці відповіді. Зараз вже, ну, багато років минуло, теж так думаю, що от в цей момент от Бог вкладав в моє серце це бажання. Я тоді, ну, от не знав про його існування, але це бажання знайти його вже перебувало в моєму серці. І далі катехезіс пише нам такі слова. Упродовж історії людства і до сьогодні люди найрізноманітнішими способами виражали ці пошуки Бога у своїх віруваннях та у своїй релігійній поведінці, у молитвах, жертвоприношеннях, богослужіннях, роздумах і так далі. Незважаючи на двозначність, яку ці форми вираження можуть містити, ці форми настільки універсальні, що ми можемо назвати людиною релігійною істотою. Дорогі друзі, ну, насправді це дуже цікаво, те, що говорить катехезіс. Дивіться, навіть є, ну, ціла така наука, розділ філософії, яка має назву антропологія. Антропос з грецької мови – це людина, логія – це наука. Тобто антропологія – це наука про людину. І ця наука, ну, теж намагається дати відповідь, от що таке людина, що відрізняє людину від тварини, від цього світу, який є навколо нас, от який є сенс також існування людини. І відповіді протягом от історії людства давалися чисельні, найрізноманітніші відповіді були, ну, які відкидали Бога, що, ну, життя, що людина – це, ну, просто-напросто от форма існування якихось білкових тіл і так далі. Ну, от, наскільки я пам'ятаю, комуністична партія Радянського Союзу, от марксизм-ленінізм давав цю відповідь. Але, ну, такої відповіді, як на мене, ну, хіба недостатньо. От, власне, катехезіс, те, що сьогодні ми чуємо, говорить нам, що людина в своїй істоті є релігійною істотою, що це прагнення знайти цей зв'язок із Богом знаходиться в основі життя людини. І таким чином, дорогі друзі, от що ще говорить катехезіс? От коли ми роздивляємося цей термін «вірити» або «віра», або «я вірую», це означає наступну річ. От що таке віра? Дорогі друзі, катехезіс говорить, що Бог шукає людей.

людину. Бог не перестає притягати до себе людину. І наша віра – це і відповідь людини, моя відповідь на цей заклик Бога. Отже, вірити означає дати відповідь Богові, який приходить до мене, який кличе мене, який стукає в двері мого серця. Ви знаєте, Бог намагається розмовляти з нами, промовляти до нас в різний спосіб. Я, насправді, вже достатньо років працюю тут на Радіо Марія, і теж неодноразово бачив, як наші програми, ці радіохвилі або інтернет-трансляції, вони були для багатьох наших слухачів чимось таким дуже важливим. Ми маємо багато таких свідчень, коли нам телефонували, або приходили, або просто зустрічали десь на якихось зустрічах наші слухачі і казали про те, що я ціле своє життя не знав Бога, але Бог стукався до мене в різний спосіб, через події, через зустрічі, через мою історію. І врешті тільки коли випадково десь там потрапив на хвилю Радіо Марія, ці двері мого серця відкрилися. Я насправді зрозумів, що Бог стукає для мене, що Бог мене цілий час мого життя він шукав. І ніколи не хвалтував мене, не приходив так в агресивний, в насильний спосіб, але шукав мене, щоб знайти. Бог кликав мене, і тільки в той момент, коли почув Радіо Марія, я відкрив двері мого серця. Отже, дорогі друзі, те, що сьогодні нам пояснює катехезія, що чим є віра? Віра, передусім, полягає в тому, що Бог не є байдужий до людини, що Бог творить цей світ. Бог є повний любові до кожної людини, в незалежності від того, свята ця людина або грішна. Бог завжди шукає людину, кличе її, хоче прийти на допомогу, хоче наповнити життя людини сенсом, значенням, Духом Святим. Бог шукає людину, і моя відповідь, це мій крок на зустріч Богові. Бог робить крок на зустріч мені, а я роблю крок на зустріч Богові. Отже, це є віра. Відповісти на це покликання, на цей заклик Богові. Тому, якщо сьогодні я говорю, я є віруюча людина, то що означає для мене вірити? Означає визнати, що Бог кличе мене, і означає також моє бажання вийти на зустріч Богові, вийти, зустріти Його, відкрити двері мого серця. Знаєте, є така дуже відома картина англійського художника 19 століття, здається, це його прізвище Блейк, але тут зараз можу помилитися, і ця картина називається «Ісус – світло світу». Кому є цікаво, можете пошукати собі в інтернеті, напевно, знайдете. І ця картина показує будинок з закритими дверима, і біля цього будинку стоїть Христос. Христос, який має в одній руці такий лихтар, який світиться, розвиднює темряву, а іншою рукою він стукає в двері цього будинку. Ми на картині не бачимо, хто там знаходиться всередині, але є така дуже цікава деталь. Ручка від дверей знаходиться не ззовні, ззовні немає, а є тільки зсередини. І ця картина відбиває таку правду. Бог виходить шукати тебе, але повірити в нього, прийняти його, довіритися йому залежить тільки від тебе, тому що цю ручку маєш тільки ти. Отже, дорогі друзі, віра, згідно катехезіса, це є відповідь людини на цей Божий заклик. Давайте ще один пункт почитаємо, думаю, що він теж є зараз важливим. Це 29-й параграф. Але цей внутрішній і життєвий зв'язок людини із Богом може бути забутий, занедбаний і навіть відверто відкинений людиною. Причини такого стану можуть бути дуже різні. Протест проти зла у світі, релігійне невігластво, байдужість, турботи цього світу, омана багатства, поганий приклад віруючих,
тенденційні думки ворожої релігії і нарешті поведінка людини-грішника, яка зі страху ховається перед Богом та тікає від його поклику. Отже, дорогі друзі, оцей пункт говорить наступну річ. Дивіться, так Бог виходить шукати людину, повний добра до цієї людини. Але от різні обставини, от які щойно ми перерахували, вони можуть перешкодити. Тому так само сьогодні, дорогі друзі, от, наприклад, коли ми слухаємо цю катехезу, хтось може, ну так, зневажливо ставитися з критикою, яка віра в Бога, про що ви говорите, адже ми живемо там в 21 столітті, всі ці ваші розкази – це якесь там темне минуле середньовіччя. І людина може, ну, в таких думках просто тікати від Бога. Але факт залишається таким. Бог продовжує шукати навіть таку людину. І очікує від неї такої відповіді. Відповіді, якою є наша віра. Отже, давайте зараз, от так, як і обіцяв, зробимо музичну паузу. І після музичної паузи, скільки нам часу залишиться, близько 6 хвилин, якщо будуть питання, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І також нагадую, що, ну, також маю запитання для наших слухачів. Дорогі друзі, ну, от на вашу думку, от як би ви своїми словами описали, чим є от ваша віра? Тому що, ну, напевно, от коли ми ходимо до церкви, коли ми визнаємо нашу віру, ну, хтось нас запитує, а що таке вірити? Чому ти віриш? От, власне, спробуйте, якщо зателефонуєте, також дати відповідь на це запитання. Ну, а пісня, яку зараз почуємо, власне, це є пісня на віру «Credo in unum Deum». Латиною це перекладається як «Віру в єдиного Бога».

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І час, який нам залишився, буду приймати дзвіночки, якщо ви будете телефонувати. Ну і що ж, є перший дзвіночок. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас!
1: Навзаєм вітаю. Слава Ісусу Христу.
0: Віті слава.
1: Степаня, місто Львів. Ось так ви гарно цю катехезу розклали по поличках і розжували для нас. Ну, я не знаю, хто це більш не зрозумієте. Як правильно ви сказали, що саме у дитинства людина чогось шукає, чогось прагне, її серце чогось хоче, ну, страдає за чимось. Це правда. І ніхто... Навіть і не здогадується, що та вона хоче Бога, її серце страдає за Богом, її душа страдає за Богом. І вона тягнеться до життя, так само було зі мною. 7 років я так і тоді казала, Бога нема, а мені так хотілося, щоб він був, і ще хотіла все знати про нього. І так сталося, життя повело до того, що знала дуже багато, пізнала, розпізнала. Ну, дуже багато дякую Богові. І що таке віра, ви запитували? Дивіться, 17 років я вчилась в технікумі, і в нас була релігія, і в мене була на учінка п'ятірка. Я не знаю, що я там говорила, але я старалась гарно вчитись. І щось виступала, ну, сказала про священників, бо то така тема була за священників. Отримала п'ятірку на вірну оцінку. І в 17 років, коли стояла на... У нас був парад 1 травня, і стояла, там музика грала, танцювали, ці великі паради йшов, і моє серце защемило від того, що я захотіла, щоб цей парад належав Богові. І я кажу, Боже, це неможливо, хоч я тоді не була запізнала з Богом, але вірила. Я хоч дивлячись на інших, і була віра, така маленька, неможливо розкрила ще, розвивалася. І я кажу, Боже, це неможливо. І коли в 90-х роках почали йти процесії з пресвятими дарами, Божого тіла, я кажу, Боже, це було. Це те, що 17 років моя душа прагнула. Я стояла сумна, всі танцювали, а я тільки хотіла, щоб ця парада належала Богу.
0: Дякую, дякуємо, пане Стефані. Знаєте, ну теж от зараз, коли ви зателефонували, пригадав такий факт з мого життя, от під час катехези розповідав, що Бог нас шукає. От я згадав, як Бог шукав мене, теж от я вже сказав, що народився в родині такій атеїстичній, радянській, але тим не менш, от Бог вкладав це бажання от знати цю правду про нього і, ну, шукав свої шляхи. Я пам'ятаю, де коли мав 13, можливо, 14 років, пішов, от в мене були зібрані якісь там певні кошти, які собі, як, ну, хлопець такий економив, що мама мені давала, я купив собі книжку, яка називалася от російською мовою «Настольна книга атеїста». Я пам'ятаю, що мої батьки були, ну, вкрай здивовані, ну, чому ти купив цю книжку? А це була така наукова книжка для тих працівників, от партапаратів, які приїжджали з лекціями про шкоду релігії і так далі, і так далі. Я пам'ятаю, що от мені було 13-14 років, і от я читав цю книжку про різні релігії, і насправді от мені, ну, це було вкрай цікаво. От звідки це бажання? Думаю, що от Бог в такий спосіб шукав мене. Давайте от ще дзвіночок. Є номер Viber, але прошу бути дуже так коротко, тому що вже, ну, часу практично немає. Вітаю вас, пані Марто.
2: Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу Святому. Дякую дуже щиро за таку прекрасну катехезу. І дам у двох словах, що для мене таке віра. Віра для мене – це де я вірю в якісь істоти. І стараюся жити те, що ця людина чи ця істота просить. Я довіряю цій людині. От для мене Це є така віра. Дякую щиро.
0: Дякую. Дякую вам, пані Марто. І ви знаєте, ну, дуже важлива річ, яку ви зараз сказали, що моя віра от не передбачає просто, от, що я визнав правду, що Бог є. Але також наступний пункт, от коли я повірив, це також наступний пункт, це моя праведність, моє прагнення достосувати моє життя до тієї правди, яку я пізнав. Але, думаю, про ці речі будемо говорити вже в наших наступних катехезах. Зараз маю вже попрощатися з вами. Перепрошую, є багато дзвіночків, але ну, вже мені лише 20 секунд залишилося. Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Ви слухали «Слово на кожен день».
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода й надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з радістю закликаю, дітеньки, усіх вас, котрі відповіли на мій заклик. Будьте радістю та миром. Свідчіть своїм життям про небо, яке вам приношу. Дітоньки, є час, щоб ви були відблиском моєї любові для всіх тих, що не люблять, і чиї серця захопила ненависть. Не забудьте, я з вами. І заступаюся за всіх вас перед моїм Сином Ісусом, щоби дав вам свій мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 серпня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
4: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. І вже традиційно у цій порі ми розпочинаємо програму «Катехеза». З вами у студії її ведуча Юлія Мельниченко, і я вітаю на прямому зв'язку отця Віталія Осмоловського з ордену єзуїтів. Слава Ісусу Христу, отче!
6: Навіки слава!
5: І як отець нам повідомив, сьогодні у нас буде досить цікава тема, трошки заплутана, тож, отче, розкажіть, яка саме тема сьогодні буде в програмі «Катехеза»?
6: Передусім дякую за запрошення, за цю можливість бути сьогодні і в цій годині з вами. Я спочатку хочу перепросити за свій голос, чому? Тому що я трішки хворію. Ось, тому якщо десь він буде зникати, це буде ознакою тільки того, що ось якийсь технічний такий аспект. Щодо теми, я хочу поговорити сьогодні про радісну новину, але яка часто, інколи в нашому контексті смутно проголошується. Тобто, про такий дисонанс, можливо. Радість, розчарованість, радість, обезціненість. І якби в цьому напрямку хотів би трішки поговорити, поділитися зі свого досвіду також, що пережив, і як я, наприклад, це бачу і розумію.
5: Ага, це буде ще й власним досвідом ділення, це найцінніше. Отже, дорогі радіослухачі, просимо у вас молитов за отця Віталія, як він сказав, що він уже прихворів, тож помоліться, будь ласка. І оголошуємо телефони прямого ефіру, раптом у вас будуть запитання, тож в процесі розмови долучайтеся до діалогу. Маємо два київських номери телефонів 044-577-56-45 та 044-577-56-46, та два мобільних номери телефонів 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, розпочинаємо.
6: Дякую ще раз. На сам початок треба, коли ми починаємо говорити про щось, якби поставити, вияснити стан справ, тобто стан речей. Так я вже сказав на початку, буду говорити про радісну новину, але яка смутно проголошується. Ось тут якби два такі головні питання. Тобто, що відбувається, про що йдеться, і що з цим робити. Ну, як християни, нам пощастило передусім те, що Господь захотів стати чоловіком і відкуплює нас. Нещодавно ми переживали Різдво, ось свята Різдва, і якби ця радість бути разом з родиною, радість свят і атмосфера, і все, що це наповнює і оточує, ну, це така надзвичайна радість. Але Досить багато людей я зустрів, які в цій радісній новині завжди задавали питання, а чому тут радіти? Тобто довкола бідність, війна, страждання і така нудьга в християнстві, якби нічого не діється, нічого, кажучи, як молодь досить часто вживає, нічого не цепляє тебе, не дає такого смаку. Чому тут радіти? Наприклад, діти не проїхали, наприклад, на Різдво, залишилися за кордоном, а ми самі ось святкуємо. І ну що то за Різдво, якщо немає родини? Ось, і якби ці два такі ось питання, вони тут дають багато для таких якби рефлексій, думок, що з цим робити. Тобто ми досвідчуємо смуток, помічаємо його у інших, приказуємо далі навіть. Потім з одного боку якби є радісна новина, а з іншого боку є, є цей смуток. І постає якби такий когнітивний дисонанс. Що воно таке, цей когнітивний дисонанс? Ну, це певна розбіжність, можна так сказати. Тобто, якби внутрішній такий психічний конфлікт, який виникає при зіткненні свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, наприклад, чи переконань, або ж це можуть бути також поведінкові якісь установи. Ось, стосовно деякого об'єкта, явища, за якого з існування тобто одного елемента виникає заперечення іншого. Тобто, скажімо, якщо на дверях, на одних дверях написано вхід і вихід. Ось, тобто є певний якби дисонанс, що його робити, чи тут входити, чи виходити звідти. Ось. І якби в зв'язку з цим конфліктом стан індивіда, тобто людини, він характеризується таким відчуттям неповноти життя. Тобто щось, щось бракує. А щось бракує, і я не відчуваю якби до кінця цієї радості, не відчуваю цих свят, не відчуваю того, що Господь захотів стати людиною, втілення, народився, відкуплює мене цим. Тобто я цього не відчуваю. Воно якось, не знаю, не дає радості, не дає такої цілісності, повноти в цьому. Ну і якби з одного боку також Святе Письмо говорить, що Бог любить того, хто дає раду. І якби беручи це все під увагу, якби тут Святе Письмо, Різдво, багато з нас якби так вирішує, постановляє собі бути радісним. Ось, тобто, тому що, ну чому? Ну, в принципі, ми можемо знайти багато таких речей, тому що я живий, тому що я людина, християнин, ще як священик чи монахиня, то взагалі. Ось. І в результаті з'являється така штучна, ненатуральна християнська усмішка, посмішка, наприклад. Ось. Що вона не є щира. Ти бачиш, що так насправді людина, яка навіть намагається бути радісною, але ця радість, вона не є щирою, вона не дає цієї такої правдивості. Ось. І чому ми так собі якби постановляємо інколи? Деякі обсервації з життя. Чому? Тому що нам багато вмовляли або сказали, що ми зобов'язані бути щасливими. Просто, як християни, католики, священники, чи там закохані, що ми повинні бути щасливими. Ну, і якби цей дисонанс між причинами радості і вирішенням бути радісним, він з'являється якби на цьому підґрунті. Ну, чому ми маємо бути? Можливо, ні. Можливо, ми маємо пережити, наприклад, цей смуток, чи цю втому, чи знеохочення. Ось, можливо, ми це повинні пережити. І я пропоную, щоб ми подивилися на ці два стани, взяли, за приклад, уривок Святого Письма з Євангелія від Матвія. Це 11 розділ, де євангеліст пише: «До кого б мені порівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майданах та вигукують до інших, кажучи: «Ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали. Ми жалобною вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов, бо був Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть, він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть, оцей чоловік не нажера і винопивець, приятелів, митарів і грішників». І виправдалась мудрість власними ділами. Ось, що ми бачимо в цьому, якби в цьому уривку? Ну, перша річ, бачимо дві забави. Тобто, перша забава в радість, друга забава в горе, в печаль. І бачимо дітей, які бавляться на площі, на майдані. І як вони бавляться? Ну, як діти бавляться. Діти часто, коли діти бавляться, вони імітують дорослих. Вони імітують їх, і у цій сцені вони, власне, якби імітують радість, імітують смуток, печаль. Тобто, якби мавпування дітей, тобто химерні, примхливі, часто буває, коли треба, наприклад, плакати, діти радіють чомусь, а коли треба веселитися, вони плачуть. Чому так? Тому що, ну, вони не відчувають цього, вони не відчувають справжності, якби, скажімо, серйозності того, що вони роблять, тому що вони бавляться в це. І ці дві забави на основі цього уривку пропонує нам Ісус. Тільки як саме Він пропонує? Він пропонує це для того, що, тобто пропонує це, щоб ми так дійсно по-справжньому увійшли в це. Тобто дійсно по-справжньому увійти, пережити ось і досвідчити це. Ну, перша забава якби смуток, печаль, часто ми її відкидуємо і хочемо перейти відразу до забави радості. Ось, ну, так, в принципі, не буває. Чому? Тому що ми всі є тілесні, і кожен з нас досвідчує і цей смуток, і цю печаль, і те, що відбувається, наприклад, в нашому житті, ось, ну, і це перша забава, тобто, якби, плач, відчай над злом, який відбувається в моєму житті, тобто, різні депресії, криза, забава, яка болить. І якщо ми війдемо в це, також питання, чи я є готовий, ось, якби, пережити це. І друга, тобто ця забава радості, це бути врятованим. І вона є тільки виключно для тих, хто має відвагу увійти в цю першу. Тобто перескочити її не вдається. Тобто цю першу забаву, забаву плачу, печалі. І треба тільки перейти через неї, і тоді ми можемо досвідчити цю радість. Чому так? Ну, часто ми є як ці діти. В першу гру ми не хочемо бавитися, тому що, ну чому? Ну, відповідь досить проста, тому що це болить. Це болить, це неприємно. Друга забава також. Буває так, що, ну, можливо, ні, тому що я не гідний. Часто це можна почути десь серед наших навіть парафіян. Ой, я не гідний там радіти, та навіщо там все? Без якихось перебільшень там з тією радістю, бо, ну, так навіщо? Буду так ще подумають, що то так негоже християнам то радіти, десь бавитися.
5: Будуть засуджувати, так?
6: Будуть засуджувати, так. Ну, християни так не бавляться. Ось, і це, ну, насправді такий момент, ось він дуже цікавий. Я пам'ятаю, коли у нас ще в підлітковому віці у нас були дискотеки в церкві, ось, тобто для молоді, і там всі збиралися, тобто, ну, знаєте, перші дискотеки, там всі тоді ще було там 14, 15, 16, 17 років, ось, всі бавилися, тобто, ну, кожен бавився по-різному, але один бавився, тому що ця радість була щира. і завжди, тобто, ну, не завжди, але в більшості випадків була або сестра, або діякон, чи якийсь молодий священик, який мався дивитися якби, і контролювати весь процес з християнської забави, щоб то там, не дай Боже, щось там не трапилось. І я пам'ятаю, одного разу була така сестра, яка, ну, тобто, коли є повільний танець, люди танцюють в парі, ось, і вона так, якщо де хтось так близько був, вона так підходила і так трішки, якби так, руками так робила простір і каже, ну, місце для Святого Духа. Ну, такі питання, вони до сих пір десь залишаються і викликають таку радісну, скажімо, посмішку, ось, але часто навіть було, ще навіть в своїй родині так чули, ну, якщо йдете багатись, то багатись, але як християни, пам'ятайте, хто ви є. Ну, я ніколи не міг цього зрозуміти, тому що, ну, в принципі, як можна бавитись як християни, як не християни? Я думаю, якщо радість є. Вона, ну, якби не ділиться на християнську, не знаю, православну, мусульманську, чи там буддійську радість. Ну, не знаю, вона просто є і все. Ось. І тому для мене було це так, з одної сторони, якби цікаво, смішно, навіть дивно. Ось, але це досвід. Ось. І маючи якби такі, тобто бачення цих двох забав, є, наприклад, варіант. Можливо, хтось може так собі сісти, подумати, ось, ну, чому я не радісний, так як я казав на початку. Як от християнин, ось, є життя, є умови, є можливість, ось, ну, і якби мушу почати. Ну, наприклад, на мене такий інтелектуальний підхід представлення радості, він на мене не діє. Тобто, якщо мені хтось каже, ти маєш бути, ні, я не маю бути. Тому що, якщо я не відчуваю, ну, вибачте, я не можу. А Ісус так само, він завжди товаришував людям в їхніх емоціях, в їхніх почуттях. Він казав, що хтось плаче, будь з ним, плач з ним. Хтось радіє, радій з ним. Ось, тобто не треба казати, хто що має робити. Будь ласка, спочатку починаємо від себе самих. І якщо ми відкидаємо, наприклад, ці ігри, це забави, то перше означає, що ми хочемо тут і зараз, наприклад. Ось. Чи тому інколи буває так, що шукаємо швидких рішень, тобто, щоб пройти через цей смуток, або якщо з'являється щось таке неприємне, то я хочу пройти так швидко, не відчуваючи цього всього. І є такі швидкі рішення, знаєте, так як швидкі гроші, які заганяють людей часто в таку, скажімо, балу із поневолення. Так само в цьому. Є рішення, коли людина йде, шукає, наприклад, не знаю, своє майбутнє, відразу хоче знати, як вона це переживає. Багато людей на цьому також заробляє гроші. Ось. Або, наприклад, шукає, щоб хтось мені сказав, не переживай, все буде добре. Ну, насправді, я думаю, це дуже погана річ. Чому? Тому, якщо хтось комусь говорить, не переживай, все буде добре. Тобто це означає, тобто, такий імператив. Не переживай, все буде добре. А якщо буде все погано, тоді що?
5: Тоді переживай.
6: Тоді переживай, власне. Але якщо ти мені сказав, що буде все буде добре, тобто ти даєш гарантію цього. Тобто я маю кожне право прийти до тебе і сказати, де моє добро, яке ти мені обіцяв. Ось, тобто ми як християни, не як, але як християни надії, ми віримо в те, що має бути, але ніхто нам не гарантує, що так буде. Ось, тому, якщо це є вигідно, скажімо, ну, тобто, якщо це є Божий план, щоб я Бога прославляв не тому, що в мене все добре, все радісно, все рожево, я цього не знаю. Якщо це є його, скажімо, план, пропозиція для мого життя, тому це не доречно так. Тобто ми надіємося, що все буде добре. Ми хочемо, щоб все було. Але як буде, ну, це вже якби Господь тут нам якби керує. Ось. І якщо я не переживу, не досвідчу трагедії життя, трагізму життя, то моя радість, вона буде штучною. Тобто я маю пройти через це все до кінця, без жодної там анестезії, всі ті депресії, гріхи свої. І коли я це пройду, і коли Господь захоче, він не мусить, але коли він захоче мене зцілити, мене визволити, тоді насправді ця моя радість, вона буде правдивою. Ось. А наступна річ така, що варто пережити цю розкіш в лапках, бути нещасливим. Тобто цю печаль, це все, варто пережити це. Чому? Тому що немає обов'язку бути щасливим. Щастя – це не просто емоція, це є стан. Ось. І щастя – це більше, ніж коли бракує печалі, депресії, чи там відсутність проблем. А щастя – це більше, ніж просто саме щастя чи радість. Ось. Це є як частина життя. Це є те, що якби психоемоційний стан, такого цілковитого задоволення життя, відчуття глибокого вдоволення та безмежної радості. Ось. Який викликає таке якби найвище задоволення життя, ось, і дає радість. Ну, для цього нам, і ми знаємо також, що є так звані якби гормони щастя. Я про щастя, до речі, говорив тут вже одну катехезу. Ось тільки так пробігти, пригадати деякі речі. Ось якби є також ці гормони, які називаються там ендорфіни. Ось, один дослідник, психолог, науковець, як Абрагам Маслоу, він каже, що також частиною щастя є задоволення потреб. Тобто є, кожна людина має свої потреби, тобто фізіологічні потреби, потреби безпеки, потреби спілкування, любові, потреба в повазі чи самореалізації. Ось, тобто, коли є забезпечені ці потреби, людина дійсно, тобто вона є щасливою, вона багато речей якби не мусить турбуватися про це. Воно якби є. І усвідомлення цього, і відчуття цього, воно дає це щастя. Тобто усвідомлення того, наприклад, я знаю логічно, що Господь народився, втілився і якби відкупив мене від всіх моїх гріхів. Але якщо я не маю його присутності в собі, тобто якщо я не відчуваю його присутності, то мені важко, наприклад, радіти. А коли я відчуваю його присутність, або я відчув його присутність, і навіть якщо зараз я переживаю якесь своє, наприклад, залишення, тобто переживаю якусь самотність, таку пустелю свою, ось, то я цей досвід, що я пережив раніше, він дозволяє мені якби також відчувати цю радість, щастя, тому що я вже його відчув. Ось. І ми не можемо применшувати роль фізіологічних потреб для того, щоб бути щасливим. Тобто людина, напевно, людина нагодована, ось коли не відчуває голоду, спраги, вона набагато щасливіша, ніж та, яка це відчуває постійно. Ось, під часної інформації, наприклад, і праці в Східній Африці, я багато їздив по маленьким селам, місцевостям, ось, і розмовляв з людьми, наприклад, і кажу, а я тут місіонери з нами працюються. І вони казали, ну, два досвіди місіонерів. Один такий дійсно як місіонер, тобто який приїжджає передусім вивчає мову людей, тобто це є запорука хорошої місії і твого, скажімо, гарного і доброго самопочуття, якщо ти вивчив мову людей, державну мову, наприклад, людей, які розмовляють, чи, наприклад, мову регіону. Ось, це є запорука навіть того самого місіонера. Якщо він не вивчить мову, буде знати її так побіжно, він завжди буде нещасливий. Він ніколи не йде в контексті, не розуміє до кінця людей. Це є правда. Ось. І другий тип казали, що люди намагалися якби бути тобто священники, духовні особи, там катехит, намагалися бути місіонерами, які не звертали увагу на потреби людей. Тобто, ну те, що вони голодні, ну що кожен з нас може бути чи там відчувати, наприклад, всього. Ми не звертали на це увагу, а це є основа. Ми маємо на це звертати увагу, тому що ну якби. Дати якби фізіологічні потреби, і ми маємо допомогти якби людям цього, і тоді ми вже після того можемо будувати, якби те, що маємо і хочемо збудувати. Ось наприклад, ми зможемо також створювати якби ситуації радості, ситуації, наприклад, і щастя, і ми можемо їх створювати. Ми можемо дбати про те. Наприклад, не знаю, якщо ти любиш ароматну каву, запашну каву, можна іти свій приготувати, обрати якось приготування цього, зробити, запросити на людину, не знаю, гарна музика. Влаштувати якусь таку досконалу картину з вікном, ось, за нашу турбу, наприклад, на сьогодні, і бути тут і зараз. Ось. Це є дуже важко для людей, європейців, для американців, бути тут і зараз, але насправді це вартує цього вчитися, ось, якби створювати собі таку цю атмосферу, повернути в спокій, ось, тобто, щоб якби також шукати десь там на силу чи чогось, намагатися також те собі створювати. Створювати також для інших людей, щоб або не створювати, скажімо, проблем і таких важких ситуацій для наших ближніх, які є поруч нас, щоб вони мають, не знаю, якийсь спосіб там сприйняти. Ось, і якби що я знаю ці мої місця, з чого воно складається, це моє почуття, відчуття, пережиття, радість, щастя, наприклад, чи переживати горе, чи печаль, то тоді так по краплинці я зможу якби знаходити в тому і Божу присутність, і присутність, скажімо, інших людей бачити це. Також я хочу зробити таке розрізнення. Часто практика показує, що ми робимо, якби поєднуємо розчарування і знецінення в одне. Я б цього не робив, бо чому? Тому що розчарування, наприклад, це процес, передусім, коли такого зняття рожевих окулярів. Коли ми перестаємо бачити щось наше надумане, щось моє, так як я хочу. Ось, тобто це зустріч з реальністю, якою вона є. І розчарувавшись в тому, що предмет чи особа, наприклад, моєї прихильності чи адорації не є таким чи такою, як я це бачу, це є можливість. Тобто це дає мені можливість побачити справжню реальність, де я живу, як я живу, з ким я живу також. Ось. І коли я це бачу, коли я це досвідчив і відчув, це є мій початок, це може бути моїм початком, а починати взаємодіяти без фантазії, без якихось таких нарощувань. Ось. Найчастіше ми переконані, що якщо розчарування з'явилося в наших відносинах, не знаю, з коханою людиною, з близькими, в родині, то вони швидше за все, ці відносини приречені на провал. Ну, однак не варто поспішати, так я хочу сказати. Чому? Тому що це так само може свідчити про зародження справжньої любові, про початок чогось справжнього. Дійсно справжнього. Ось. І другий елемент, тобто знецінення, це трошки це є інша річ, ніж розчарування, тобто якби це інший процес. Це вилучення цінностей з предметів або відносин, і тим самим роблячи, якби ми робимо їх менш значущими, що вони вже не є аж такі важливі на моєму житті. Вони не можуть якби на мене впливати. Тобто знецінення, воно часто вбиває відносини, не дозволяючи пережити в них ту трансформацію, для якої вони призначені. Ось, наприклад, якщо хтось не розділяв мою любов, можна легко, не знаю, порахувати цю людину, сказати, ну, просто ідіот, все. Або заспокоїтися замість того, щоб впустити в себе можливість, що я можу комусь не подобатися, і я не повинен всім подобатися, дивлячись на всі мої якісь там гідності, як я себе вважаю, все і зараз. А якби пережити, відстраждати то і вийти на інший рівень відносин, тобто на більш глибокий, на більш реальний, більш якби ну, бути. Бути такі, якби в реальній ситуації. Ось ми не повинні переживати, як дати дитині щасливе дитинство чи створити. Ми маємо створити собі щасливе сьогодення. Якщо ми його створимо, тоді і дітям буде добре. Якщо, наприклад, настоятель в спільноті, він турбується про те, щоб атмосфера в спільноті була приємною, радісною, тоді кожен якби член цієї спільноти буде також переживати цю радість. Звичайно, буде розчарування, але воно тоді переживається легше. Ось тоді якби немає такого вже, ну, якби в. Я знаю, важкості, можливо.
5: Але ж отже, є спільнота, так само і на роботі ми переживаємо оце от життя в спільноті. І буває так, що одна людина має якусь негативну звичку, яка доводить до сказу всіх оточуючих, так? А людина, живучи в цій спільноті, каже, мені радісно від цього, я так буду жити, а ви пристосовуєтеся до мене. Як тоді бути в такій ситуації?
6: Я вам один такий приклад. Є у мене одна дуже хороша подружка. Її ім'я я не можу сказати. Виберемо яке ім'я. Як її називаємо? Яке ім'я?
5: Ну, давайте Анастасія.
6: Анастасія. Ось. І ось Анастасія вже мала свої роки і постійно жалілася, каже, от, що це за справедливість? Я тут, каже, ну, ніби ж нормальна дівчина. Ось. І віруюча, і маю освіту, і гарно готую, і все. А хлопця немає. А немає і все. Я кажу, Анастасія, а можливо, треба подивитися десь інакше? Можливо, треба подивитися на зовнішні якісь фактори, чинники? А вона каже, ви знаєте що? І, ну, якби, якщо це справжня любов, то він буде мене любити такою, якою я є. А я кажу, а це ось брехня. Тому що якщо я бачу те, що не хочу бачити, ну, дивись, я не можу це полюбити. А вона, а як то? Ну, як? Зовнішність також відіграє велику роль. А всі ці причепурення, ось і так далі, воно є. Навіть це письмо багато говорить і показує, що особливо старий заповіт, як жінки якою косметикою користуються, і чи що вони мають робити. Це все є. Я про це говорю в конференції про красу, до речі. Ось. Я кажу, ми маємо дбати про це. Якщо ми не будемо дбати про зовнішність, то як ми можемо зауважити собою іншу прихильність. А навіть, ну, а внутрішній світ? Я говорю, але щоб дійти до внутрішнього світу, я маю спочатку пройти через якби цей зовнішній, тобто побачити, ну, ось і впорядкувати, і це все. Ну, це було дуже важко і прийняти. Ось, ну, я маю таку звичку говорити просто і називати речі такими своїми іменами. Ось мої друзі, вони знають, в принципі, це. І я говорив їй, звичайно, не так, як я зараз це представляю, це було досить так жорстко, але не жорстоко.
5: Різкіше.
6: Так, це було різкіше. Це була, тобто, ми домовилися з нею, що це буде, скажімо, принаймні раз на два тижні це буде якийсь косметичний спа-салон, тому що вона могла собі на це дозволити. Ось, і так, так далі. І відбувалася надзвичайна трансформація людини. І вона має щасливу сім'ю, живуть радісно, все. Тобто, ну, і про що тут йдеться? Йдеться про те, що людина почала себе змінювати, вона якби почала відкривати свій світ, якого вона ніколи не знала раніше. Ось, і якби про цю трансформацію, де якщо ми бачимо себе в різних контекстах, а не тільки так, що, ну, якщо хоче, хай любить мене таким. Ні, я не хочу таким тебе любити. Тому, приклад, ваш приклад з роботи, я маю надію, це не на радіо, Марія. Але буває, ви знаєте, скажімо, в спільнотах, особливо в наших спільнотах, ну, цього настільки багато, що, ну, Дійсно, це дуже багато таких ситуацій. Ось, тому що пристосуватися, скажімо, якщо спільноти 10-15 людей до кожного і до кожної, дуже важко. А якщо це родина, ну, вивчи одну людину, жінку чи дружину, і живеш з нею, в принципі, знаєш, і то сварки приходять. А тут ти маєш 10 людей чи 15 людей, набагато важче. Ось. А, і тому, якщо ця людина, вона не хоче розуміти цього, що хтось може цього не любити або якось не сприймати, ну це проблема тієї людини. Тому що всі люди можуть якби відвернутися від неї, тоді вона побачить ефект своєї, так сказати, в лапках любові. Ось. І це якби треба, ну, якщо я є, тобто людина поза відносинами, вона не існує. Якщо я не дбаю про ці такі маленькі речі, ось вона, тобто, ну я можу прорахуватися дуже такі, скажімо, ну, погано, і це може зіграти зі мною таку погану, якби поганий жарт.
5: Але з іншої сторони, ми, як християни, всією спільнотою мусимо полюбити цю людину і вплинути якось на неї, напевно.
6: Я вам так, так? Знаєте, що я практично, я люблю практично говорити. Mm-hmm. Ну, практично я не сказав би, що я мушу. Ні. Я намагаюся, але я не можу змусити себе любити щось, що я ненавиджу. Тобто це є процес. Mm-hmm. Цей процес, який дається ціле життя. Тобто, якщо я роблю від себе все, що від мене залежить, ось, тоді так, тоді я можу сказати, я зробив все, що від мене залежить. Дійсно. А якщо я не зробив від себе, ну, тоді так. Але так, наприклад, на силу, я не знаю, на силу мил не будеш, в принципі. Ось, тому тут питання, чи ми зробимо. Я пам'ятаю, був я в одному місці, ось, це було таке складне місце, місія, і от мій духовник, він питає, що тобі подобається, що тобі подобається. Я не міг нічого знайти. І потім я знайшов, я кажу, мені подобається тут мед і фрукти. Він каже, вау, клас, хоча б це. Ось. І це дійсно, це був дуже такий ну, серйозний досвід, що нічого взагалі, ну, не цепляло мене, просто бентежило, розривало. Але ось ці дві речі, я просто відчув, що вони дійсно є правдивні, дійсно дуже подобаються. І я від цього почав розвивати, скажімо, далі відносини, бачення, розуміти. І це зіграло потім дуже такий корисний скажімо, ефект в моїй духовній. Ось. Ну, якби, ось, повертаючись до цієї другої забави гри, головне, щоб ми, якби, не придушували собі цю радість. Тобто, що може придушувати цю радість? Ну, це може бути звичай, традиції, страх. Ось, так я вже казав, бавитися, але так по-християнськи. Ось, ну, воно може бути, воно, ми можемо придушувати це. Тобто, ми тілесні, нам всім потрібна якась підтримка також і для радості, ось, і для того, щоб відчувати кращий смак життя. Ось, якого я вважаю. Гарного смаку життя. Це дійсно дуже... Я люблю себе, життя, надзвичайно. І люблю життя, і мені дуже подобаються гарні речі. Ось, те, що дає таку радість, приємність, мені це подобається. Ось, я цього ніколи так, ну, не вкривав, не знаю.
5: Не приховував.
6: Не приховував, тобто я ніколи це не приховував. Мені дуже подобається це натуральне, правдиве, якісне, гарне. Ось, якби переживаючи, досвідчуючи це, якби воно дійсно навіть в тих таких умовах дуже важких, складних, воно може нам давати, навіть така мала якась річ може дати нам той досвід, тієї, такого, не знаю, радості, або принаймні, щоб пережити цей смуток, цю печаль, розчарованість, тому що дивлячись, наприклад, на ситуацію, яка довкола нас, я не хочу говорити, що от в країні, чи там щось, але взагалі, яка є довкола нас, тому що це може бути інший континент також, часто буває так, що люди не відчувають цього, просто на цього. Немає такого почуття, ані життя, ані вартості. До речі, наприклад, найбільший відсоток самогубств, він є в Японії. в Японії і Фінляндії. Фінляндія друга країна. Ось тому та Африка, наприклад, найменше випадає на цьому, тому що там також традиційні норми до цього якби доходять. Ось вони дуже цінують життя і люблять життя. Ось ну це є, має такі інколи негативні забарвлення. Ось це така неопередкована любов, скажімо. Але ось тому тут треба боротися з якби брати контекст. І підходити, намагатися дивитися на ситуацію з різних контекстів, з різних сторін. Тоді нам це дасть більше краще розуміння цього.
5: Сердечно дякуємо, отче. На жаль, наша програма добігає завершення. З нами на прямому зв'язку був отець Віталій Осмоловський.
6: Осмоловський, так.
5: Отже, вам бажаємо міцного здоров'я і дякуємо вам за сьогоднішню катехезу. Її провів отець Віталій Осмоловський з ордену єзуїтів і був на прямому зв'язку із Чернівців. Дякуємо, отче.
6: Дякую.
5: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава, навіки слава.
4: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, Божий голос у світі без орієнтирів.

Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Львівські єпископи пізнього середньовіччя. Уривок з книги «Римо-католики в історії України», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку. Львівська митрополія утворилася на початку 15 століття. І серед тих, хто займав львівську кафедру упродовж наступних 6 з гаком століть, були люди різні. Були чиновники у сутанах, були дипломати і вчені, подвижники та просвітники. Одним з найцікавіших був Гжегош Зсянука – вчений, меценат, просвітник, поляк за походженням, італієць у душі. Народився він у 1406 році у місті Сянок, ну або перебрався туди у дитинстві. Батько ставився до сина досить суворо, і у віці 12 років юний Гжегош тікає з дому. 10 років він мандрував Польщею та Німеччиною, заробляв чи міг, а міг він чимало. Чи то вдома, чи то в мандрах юнак навчився читати і писати, красиво співав і грав на музичних інструментах. У 22 роки Гжегош поступає до Ягеллонського університету у Кракові. Через 5 років здобуває ступінь бакалавра, стає приватним вчителем та пробує сили у поезії. Писав він латиною, тогочасною мовою високої літератури. Один з небагатьох збережених творів Гжегоша Сянацького – латинська епітафія, яку 28-річний поет склав у пам'ять померлого короля Владислава Ягайла. А у 1437 році Гжегош на 2 роки їде до Риму. Чи то докінчувати освіту, чи то на заробітки, чи то просто доторкнутися до прекрасного. А до прекрасного смак він мав. Все ж таки тодішній Рим був не лише збіговиськом розпутних інтриганів, а ще й найпотужнішим осередком літератури, музики, архітектури, мистецтва. Ренесанс у добу розквіту. Вичений поляк служить при дворі папи Євгенія IV, тішить папський слух музикою та копіює документи. По справах буває у Флоренції, Феррарі, Болоньї, знайомиться з місцевими вченими та митцями. Додому цей польський заробітчанин вертається з непоганою бібліотекою, щось куплене, щось переписане. У Кракові йому майже одразу дають ступінь магістра за коментування «Буколік» давньоримського поета Вергілія. За рік Гжегош вже капелан в короля Владислава III, володаря Польщі та Угорщини, і водночас нотаріус королівської канцелярії. Разом з королем він бере участь у 2 походах проти турків. До речі, під час турецьких війн капелан заводить дружбу з воєводою Владом Цепешем, батьком знаменитого Дракули. Потім була служба в Угорщині, при дворі регента, потім при дворі архієпископа Яноша Вітеза у Вараді, зараз це Оради у Румунії. Знову дружба з феррарськими інтелектуалами, аж ось у 1451 році король Казимир IV призначає його архієпископом у Львів. На цьому місці вчений прослужив решту життя – 26 років. Владика Гжегош не був ченцем, не мав схильності до аскетизму та молитовних подвигів. Розкіш, тим більше показну, він ненавидів і вважав ворогом усього доброго, але і комфорту не цурався. Ну а з природи це був вчений, інтелектуал, творча людина, отже поняття про комфорт та скромність в нього було специфічне. Він любив читати перед сном, у ліжку його завжди було повно книжок. У спальні його, за спогадами друзів, не було ані прикрас, ані порядку. Зброя, одяг, ужиткові речі – все було розкидано по підлозі та лавках. Одного разу друзі охайно все розклали по місцях, а єпископ їм на то сказав – порядок має бути у крамниці, щоб продавець швидко міг дістати, що треба продати, а в мене на продаж нічого нема. І він не за розкладом, а коли відчував голод. Поститися не любив, мовляв, для омертвлення плоті досить старості, а для смирення – скромного харчування. Харчувався він дійсно скромно, як для можновладця. Вино лише на сніданок, жодного срібного посуду, а слуг за столом не більше 2. Але зі смаком, і любив казати, що ніщо не потребує такої уваги та настрою, як прийняття їжі, адже воно поєднує смертних у спільне життя. Прокидався єпископ з першими променями сонця, молився, потім читав, що під руку попадеться. Після відправи у костелі любив поговорити вдома чи на вулиці з парафіянами, і чоловіками, і жінками. Це дало привід для численних пліток про любов єпископа до прекрасної статі. Коли єпископові доповідали про ці плітки, він відповідав:
Я живу для себе самого. Зрештою, добрий приклад злих не поправить, а серць шляхетних і злі підступи не зіпсують. Що ж, владика Гжегож відчував себе радше вченим та митцем, ніж єпископом. Звісно, до своїх обов'язків він поставився свідомо та відповідально. Він сумлінно виконував свої єпископські справи. Саме його стараннями був заснований, наприклад, домініканський монастир у Підкамені, а у Львові осіли ченці Бернардини. Ще він оздобив Львівський собор красивим різьбленим розп'яттям з Кракова. Він захищав права львів'ян у конфлікті з можновладцями. Не любив бувати на сеймах та й займатися політикою, але король кликав на засідання, то мусив їхати. Одного разу, коли король спитав його, як вчинити з захопленими землями Тевтонського ордену, Гжегож відповів: «Легко підкорити людей зброєю, але значно тяжче правити підкореним народом справедливо». Але все ж таки Гжегож з Сяннику відчував себе передусім філософом, а потім вже всім іншим. Він розповсюджував у своїй єпархії музичні новинки з Франції та Фландрії. Він взявся за школу при Львівському кафедральному соборі і довів її до такого рівня, що король Казимир надав школі статус філії Краківського університету. А у новозбудованому єпископському замку у Дунаєві, містечко неподалік сучасних Перемишлян, Гжегож засновує справжній літературно-філософський гурток у дусі Ренесансу. До речі, у 1474 році єпископський замок успішно витримав татарську облогу, а ось до наших днів, на жаль, не зберігся. Сюди часто густо заїжджали вчені з Італії, наприклад, Філіппо Буонакорсі чи Марино Кондульмеро. І разом з єпископом вони вели філософські бесіди та писали латинські поезії. Саме Буонакорсі, його ще називали Каллімах, залишив нам життєпис Гжегожа. Там є купа біографічних неточностей, проте характер і щоденний побут свого приятеля він переповідає досить коректно. Ідеї Гжегожа та його однодумців багато в чому повторювали думки інших мислителів Ренесансу. Він декларував повернення до античної науки, відкидав традиційну середньовічну метафізику, яка поєднувала наукові методи з богословськими і намагалася пояснити закони природи богословськими термінами. Ще єпископ ненавидів алегоричне тлумачення Біблії. Мовляв, якщо кожну історію трактувати алегорично, то люди не будуть вірити у правдивість біблійних історій і принижуватимуть їхні значення. Ще він писав, що релігійні істини мусять мати раціональне обґрунтування, а те, що не спирається на логічне пояснення, є глупотою. Гжегож любив ренесансне вчення про двоїсту істину і тому наполягав, що наука і теологія, так само як і світська і церковна влада, мають бути відділені одна від одної. У кращих традиціях Ренесансу владика поєднував християнський світогляд з ідеалами стоїків та епікурійців. У стоїків він шанував вчення про душу і вважав, що воно співпадає з Біблією, а в епікури він любив ставлення до речей тілесних, а саме помірність у насолоді. А ще він вчив, що мета людського життя – це досягнення повноти розвитку через самовираз. Завдяки наполегливій праці людина, творець власної долі, крок за кроком позбавляється варварського стану і наближається до Бога. Про наполегливу працю цей єпископ, напевно, мав на увазі і свій життєвий шлях. Причому праця в кожного може бути своя, і тому купець чи ремісник приносять своєю працею пожиток суспільству не гірше, ніж клірики чи лицарі. Григорій Засянок став першим ренесансним філософом та поетом на Галицькій землі. І він зробив все, щоб бути не останнім. Засновані ним школи продовжували працювати та розвиватися і після його смерті. А помер він у 1477 році у Рогатині. 71 рік – це вік досить поважний, а тим більше у 15 столітті. Але пліткарі судачили, що єпископа могла отруїти одна з жінок, з якими він любив спілкуватися. До наших днів збереглися дві поезії владики Гжегожа – епітафія на честь короля Владислава Ягайла і його дружини Софії Ольшанської «З руського роду княжат плем'я славетне». Це типові панегірики, у яких автор вихваляє на усі лади благочестя короля та королеви. Ось заслуги Владислава. «Батько правдивий убогих, хворих людей та нещасних, ти врятував не одного благочестивим старанням. Так ти серця їм відкрив, ставши хранителем віри, щоб зберігала її з щирим і твердим бажанням. Прагнучи, щоб Христа слава гучніше звучала, зводиш для церкви його нові величні святині,
кафедру вільну ти дав, буде тепер там єпископ. Дав ти єпископів теж Львову, Перемишлю, Холму. А ось що він пише про Софію Ольшанську. Руських княжат знамените плем'я, та більш ніж заслуги роду прославити слід власні заслуги людини. З Польськи вона королем долю у шлюбі з'єднала, підданих же прив'язала вузлом любові до себе. Видно, що Гжегош єпископ радіє розвитку церкви, а Гжегош філософ стверджує, що особисті заслуги важливіші, ніж слава предків. Середньовічний князь чи король, для якого престиж роду, династії був найвищою цінністю, мали докласти зусиль, щоб сприйняти цю істину, очевидну для сучасного читача. Що ж, у ті часи друкарство лише починало набирати силу, та й єпископ писав зазвичай для себе та друзів. Зате любов до латинської поезії та науки єпископ міг передати своїм учням, а ті своїм, і так шкільництво розвивалося, а вчені наступного покоління вже спробують писати національними мовами, у тому числі і українською. Серед наступників Гжегожа на латинській кафедрі було чимало.

та й коли той проводив візитацію своєї єпархії. Випустив він його лише після наказу від короля. Потім 15 років львівську архідіесезію очолював Петро Стажуховський, ревний проповідник, причому, як то часто бувало у ті часи, з багатьма церковниками особливо ревний у справах міжконфесійних чвар. Знаменитий львівський історик та поет Варфоломей Зиморович згадував про нього так. Звертаючись до пастви, переконував її сльозами, що були у нього для красномовства, більше переконуючи плачем, ніж промовою. Турків він, звичайно, називав прибічниками Антихриста, євреїв – підданими злих духів, попів – язичницькими жерцями, вбивцями душ. Він посохом відкидав їх з дороги, спочатку затуляючи ніс, щоби не наразитися на їхній сморід. З 1577 по 1581 рік львівським архієпископом був колишній ротмістр Ян Сененський, який навіть не знав латини, а правління його закарбувалося у пам'яті львів'ян головним чином біскупськими жартами. Зовсім іншим був Ян Дмитро Солюковський, який очолював кафедру у місті Лева з 1583 по 1603 роки. Це був справжній служитель доби реформації. Ревний, самовідданий, інколи затятий, покровитель церковної науки та дисциплінованих чернечих орденів, переконаний прихильник своєї конфесії і через це не завжди толерантний до інших. Хоча на тлі реалій 16-17 століттів він виглядає справжнім екуменістом. Походив Солюковський з протестантів, вчився у Віттенбергу та приятелював з Філіпом Меланхтоном, соратником Лютера. Повернувшись додому, він під впливом друзів став католиком, прийняв сан та успішно дослужився до львівського архієпископа. На цій посаді він запровадив чимало важливих нововведень та реформ. Наприклад, поширював по єпархії культ Марії та культ святих дарів, привів до Львова єзуїтів та бенедиктинок, допоміг звести Бернардинський монастир. А ще він підтримував заснування церковних братств, розвиток благодійності, скриньки Святого Миколая, побожні банки та інші подобні акції. А ще його заслугою стало запровадження навчання катехизму у львівській катедрі. Заняття проводилось після полудня. Як то часто буває, ревність та побожність поєднувалися в львівського владики з нетерпимістю, хоча і доволі м'якою, як для тих часів. Коли у 1583 році в державі був запроваджений Григоріанський календар, Солюковський вимагав, щоб новий календар прийняли і львівські православні. Коли намовити їх не вдалося, єпископ заборонив їм дзвонити у дзвони у свята, які тепер не співпадали з католицькими. Коли і цей наказ опинився без відповіді, Солюковський 3 січня 1583 року напав на Успенську церкву, вигнав з неї парафіян та священника, а храм запечатав. Незабаром подібну акцію провів він у Богоявленській церкві, вона не збереглася. Та православні у відповідь звернулися до світської влади і врешті-решт отримали право святкувати усі праздники, як і коли самі вважають за потрібне. Отже, латинський митрополит залишився з носом. І цю маленьку війну він програв. Так само нічим завершилася й спроба Солюковського вигнати православних майстрів з цеху художників та заборонити їм розписувати костели. Саме так, більшість костелів на Західній Україні тоді розписували майстри-українці православні. І ось єпископ хотів їх вигнати, щоб підтримувати своїх виробників, майстрів римокатоликів. Але в нього нічого не вийшло, адже у той час у Львові працювали такі знамениті українські православні майстри, як Федір Сенькович або Миколай Петрахнович Мороховський, справні і в іконопису, і у світському живописі. Крім них, пристойних майстрів у Львові елементарно не було. Тож заборону біскупа було скасовано. Історія Солюковського ілюструє не лише надмірну ревність у міжконфесійних змаганнях, а ще ревність біскупа у насадженні церковного просвітництва не може не викликати повагу. Саме з таких людей брали приклад православні просвітники від князів Острозьких і до Петра Могили. Ще у першій половині 17 століття львівську архідіецезію очолював Ян Анджей Прухницький, до речі, можливо, русин за походженням. Він був великим бібліофілом та зібрав величезну бібліотеку, а ще його стараннями вірменська церква у Львові приєдналася до унії з Римом. А одного разу в архієпископа виник конфлікт з деякими львівськими багатими міщанами, членами магістрату. Сварка виникла навколо маєтності у селі Сигнівки. Справа дійшла до того, що Прухницький відлучив ворогів від церкви. Про вирок свій він оголосив з амвону львівської катедри, і міщани так обурилися, що стягли його з цього амвону. Тоді біскуп пішов на принцип, він наклав анафему на усіх львів'ян римокатоликів.
Але на принцип пішли і львів'яни. Вони на знак протесту почали ходити на відправи до українських православних церков.

міста Лева. Прухницький зрозумів, що подальші суперечки не підуть йому на користь, та вирок свій відмінив. Потім був такий Станіслав Гроховський. Він за пекло судився з магістратом та капітулом Львова. Зате крізь пальці дивився на посилення антиєврейських настроїв. До речі, ставши архієпископом, він першим чином звів собі новий палац і відмовлявся заступити на посаду, поки не завершать оформлення фасаду. Коли ж Гроховський помер, його тіло довго не дозволяли поховати через численні бороги цього любителя розкошів. Що ж, у своїх гріхах львівські латинські владики мало чим відрізнялися від своїх православних колег, так само, як і у своїх чеснотах. Не слід забувати, що у випадку порушення прав вірних православної церкви останні могли та вміли захищатися. А ще не слід забувати, що добрі справи зазвичай легше забуваються, ніж ексцентричні вчинки. А конфлікти привертають більше уваги, ніж співпраця та порозуміння. Так воно завжди було. Це був уривок з книги «Римо-католики в українській історії», яка була написана для Радіо Марія і зараз готується до друку.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в середу 26 серпня о 21 годині. У прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським пороздумуємо над таємницею внебовзяття Пресвятої Діви Марії та титулу Діви Марії як цариці, що у серпні місяці ми особливо переживаємо. Свята Мати Церква наголошує на тісному зв'язку між цими двома святами. Особливо цій таємниці приділяє увагу святий Папа Пій XII. Знайомлячись із його роздумами, будемо молитись святий Розарій. Спробуємо заглибитись у цю тайну, щоб ще більше стати її учасниками. Не пропустіть середа, 26 серпня о 21 годині, розмови з Розарієм. Царице миру, молись за нас.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: У цей час ви, владико, приїхали до Лерії, і добрий Бог доручив вашій турботі бідне стадо, яке довгі роки залишалося без пастиря. Було чимало людей, котрі намагалися залякати мене через ваш приїзд, як це було уже з одним шанованим священником. Вони казали, що ви усе знаєте, бачите наскрізь, проникаєте у сумління кожної людини і можете викрити усі мої хитрощі. Утім, я зовсім не злякалася і тільки прагнула поговорити з вами. Я думала, якщо це правда, що ви усе знаєте, то повинні знати також те, що я кажу правду. Тому з радістю погодилась на пропозицію однієї доброї жінки з Лерії відвести мене до вас. Я була сповнена радісного очікування зустрічі з вами. Нарешті настав цей хвилюючий день. Коли ми зайшли до будинку єпископа, нас провели до залу і попросили трохи почекати. Згодом з'явився секретар, котрий дружелюбно заговорив із пані Джельдою, що супроводжувала мене. Він також час від часу ставив питання і мені. Я уже була знайома з ним, оскільки двічі сповідалася у нього. Його присутність мене щиро радувала. За деякий час з'явився доктор Маркос Дос Сантос у туфлях із пряжками, закутаний у величезний плащ. Вперше в житті я побачила одягнутого так священника, тому особливим чином запам'ятала його. Він ставив питання за добре підготовленою схемою, і їм не було кінця краю. Часом він сміявся, ніби глузував над моїми відповідями. Здавалося, що час зустрічі з єпископом просто ніколи не настане. Нарешті повернувся секретар. Він порадив моїй супутниці попросити вибачення в єпископа, як тільки той увійде, і сказати, що мусить іти у своїх справах. Буде краще, коли вона залишить мене, оскільки, можливо, ви захочете поговорити зі мною наодинці. Як тільки я це почула, то страшенно зраділа і подумала, адже владика і так усе знає, тому не буде ставити багато питань, до того ж ми будемо самі, як добре. Жінка чудово зіграла свою роль, і я мала щастя говорити з вами наодинці. Що відбулося під час цієї зустрічі, я не буду тут розповідати, тому що ви, владико, безумовно пам'ятаєте це краще за мене. Дійсно, коли я побачила, що ви з такою добротою, без пустої цікавості і марних питань, турбуєтесь про добро моєї душі, що готові піклуватися про бідну вівцю, довірену вам Господом, то була більше, ніж будь-коли переконана, що ви про все знаєте. Я без найменших роздумів вірила себе у ваші руки. Умови, які ви поставили мені, були для мене безперечно простими. Зберігати цілковите мовчання про все, що ви мені довірили, і бути доброю. Я зберігала таємниці до того дня, доки ви, владико, послали запитати згоди моєї матері. Прощання з Фатімою. Нарешті надійшов день від'їзду. Пересим увечері з тяжким серцем, я пішла попрощатися з усіма улюбленими місцями. Я була впевнена, що бачу їх востаннє. Кабе, Солока, Валініос, церква, звідки б добрий Бог покликав мене на дорогу милосердя, і кладовище, де я залишила свого улюбленого батька і Франциска, яких я все ще не могла забути. З нашою криницею я прощалася уже при світлі місяця, а також зі старим сінником, де ми проводили стільки часу, дивлячись на зоряне небо та чудесний схід або захід сонця. Я так захоплювалася краплинами роси, якими по ранках були покриті гори, вони сяяли у сонячному промінні, немов перлини. Я захоплювалася по вечорах снігом, який випадав за день і звисав з кедрів, нагадуючи про красу раю. Наступного дня, о 2-й ранку, ні з ким не прощаючись, я вирушила у дорогу у супроводі матері і бідного робітника на ім'я Мануел Корея із таємницею у своєму серці. Я минула Кова да Ірію, щоби попрощатися з цим місцем. Востаннє я відмовила там вервицю, а потім, ідучи звідти, усе оберталася, поки Кова да Ірія не сховалася за горизонтом. Я немов би говорила своє останнє прощай. Близько 10-ї ми досягли Лерії. Там я зустрілася з пані Філоменою Мірандою, котра у майбутньому стала моєю хрещеною матір'ю і якій доручили мене супроводжувати. Поїзд відходив о 2-й дня. Я стояла востаннє в обіймах своєї матері, котра невтішно плакала. Поїзд рушив, а з ним і моє бідне серце, переповнене смутком і незабутніми спогадами. Гадаю, владико, що зірвала найкращу квітку, найпрекрасніший плід у своєму маленькому саду, щоб віддати його у руки милосердного Бога, котрого ви представляєте на землі. Молюся, щоб він приніс багаті сходи у душах. А оскільки Господь знаходить задоволення у послугу останнього зі своїх створінь, то завершу словами Діви Марії, котру він у своєму безмірному милосерді дав мені за матір, захисницю і як приклад для наслідування, тими самими словами, що я й почала. Ось я, слугиня Господня, нехай він нею розпоряджається, як йому завгодно». Я забула сказати, що Жасінта знала, коли її відвезли до лікарні у Віла Нова де Урень та в Лісабон, що вона там перебуває не для того, щоб вилікуватись, а щоб страждати. Ще до розмов про те, що вона потрапить у лікарню у Віланова де Урень, вона сказала: «Матінка Божа хоче, щоб я потрапила до двох лікарень, але не для того, щоб вилікуватись, а щоб страждати ще більше з любові до Спасителя і заради відшкодування гріхів». Виходячи з цього звіту, може виникнути враження, що я вдома ні в кого не викликала почуття любові і приязні. Це не так. Маленька, але вибрана частина пастви нашого Господа виявляла до мене величезну симпатію. Це були діти. Вони з великою радістю прибігали до мене. І коли їм було відомо, що я пасовувець неподалік нашого села, то збігалися туди, щоб провести зі мною день. Моя мати нерідко казала: «Я не знаю, якою силою ти володієш, діти збігаються до тебе наче на свято». Зізнаюся, що досить часто їхній крик мені надокучав, і я намагалася десь від них... сховатися. Те саме відбувалося і з моїми товаришами у Віларському інституті. І насмілююся сказати, майже те саме і сестрами мого монастиря. Кілька років тому наставниця постуланок, а тепер настоятелька провінції, сказала мені: «Ви маєте такий вплив на сестер, що це могло б принести велику користь, якби ви цього захотіли». Нещодавно настоятелька з Понтаведра сказала мені: «У деякій мірі ви відповідальні за старанність і недбальство сестер. Особливо це помітно у години відпочинку. Сестри роблять під час відпочинку те, що й ви. Розмови з вами допомагають їм краще зрозуміти статут. Потім вони старанніше виконують його». Звідкіля це, я не знаю. Можливо, це ще один талант, який мені довірив Господь, і за який він вимагатиме від мене звіту. Хотілося б, щоб він благодатно розвинувся, і я змогла повернути його у 1000 разів більше.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йосафат Кунцевич, єпископ Української греко-католицької церкви з 1618 року, архієпископ Полоцький, засновник монашого ордену Васильян. Народився у місті Володимирі Волинському у православній шляхетській родині. 1604 року вступив у Васильянський монастир при церкві Святої Трійці, пострижений у чернецтво з ім'ям Йосафат. З 1607 року разом з Йосифом Веліаміном Руцьким реорганізував чернече життя, упорядкував монастир і запровадив сувору чернечу дисципліну. Ціле життя відстоював єдність двох церков – Сходу і Заходу. За це і поплатився. Йосафата Кунцевича розірвав натовп. Закривавлене тіло архієпископа потягли через усе місто Вітебськ до Західної Двіни, куди і скинули тіло. За свідченням очевидців, під час убивства Кунцевича, а також в часі витягнення його тіла з води, мали місце незвичні світлові явища. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
0: Сьогодні церква згадує святого Людовіка IX. Людовік IX був єдиним королем Франції, що зарахований до святих Римською церквою. Людовікові було 11 років, коли 8 листопада 1226 року помер його батько Людовік VIII. Того ж року його було короновано в Римському соборі, але до досягнення повноліття його мати Бланка Кастильська керувала Францією як регент. Не існувало точної дати, коли Людовик остаточно перебрав владу. Він і його мати протягом певного часу керували державою спільно. Історики сходяться на думці, що з 1234 року Людовік почав правити як король з його матір'ю в ролі радника –
5: ким вона й залишалася аж до її смерті в 1252 році. Він був зірцевим чоловіком і батьком численної родини, опікувався убогими та хворими і особисто їм прислуговував. Був також прекрасним правителем держави. Людовік IX провів військову, грошову і судову реформи. На території Королівського домена верховною судовою інстанцією став Паризький парламент. Низку кримінальних, а також політичних справ було передано у виняткове провадження Королівського суду. Людовік IX прагнув замінити феодальну військову повинність найманими військами, і це йому частково вдалося. Були заборонені приватні війни. Встановлено правило 40 днів короля між оголошенням війни та її початком. За цей час супротивники могли одуматися, а сеньори, що опинилися перед загрозою військового конфлікту, могли апелювати до короля. Людовік IX почав випускати королівську монету з високим вмістом золота і срібла, яка поступово витіснила різні види монет, що карбувалися феодалами і містами в королівському домені. На цілій території було впроваджено єдину монетну систему, а в інших областях королівства королівська монета була повинна обертатися разом з місцевими і незабаром стала витісняти їх з обігу. Людовік IX виступив організатором 7-го і 8-го хрестових походів. Під час 7-го походу він потрапив в полон до єгипетського султана, потім був звільнений за великий викуп. Людовік IX відрізнявся набожністю і справедливістю. За це він отримав титул «Святий». Людовік IX помер під час 8-го хрестового походу в Тунісі від чуми, канонізований католицькою церквою в 1297 році.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
7: Праведник України – блаженніший Йосиф Сліпий. Радянська влада пропонувала Йосифу Сліпому київський митрополитчий престол. На це він завжди відповідав, що за жодних умов не зрадить своєї церкви. Відтак радянська влада відправила його в тюрму, де він провів майже 18 років. Про визволення Йосифа Сліпого клопотався сам Папа Римський. Він навіть звернувся до тогочасного президента Сполучених Штатів Америки Джона Кеннеді, аби той переконав Микиту Хрущова відпустити митрополита. У 1963 році Йосифа Сліпого визволили, і він прибув до Риму та оселився у Ватикані. Протягом 21 року життя на волі блаженніший Йосиф Сліпий відвідав усі українські поселення у вільному світі, де заохочував вірян зберігати вірність рідним традиціям, своїй церкві та народові. Блаженніший Йосиф Сліпий об'єднав український єпископат в синод Української церкви, спорудив у Римі собор Святої Софії для поглиблення богословських знань та заснував осередок вищих студій імені Святого Клементія в різних країнах світу, започаткував переклади літургічних книг українською мовою. У розмові Йосиф Сліпий був простим і відвертим, був дуже вимогливий до себе та до інших, а найбільше не міг терпіти лінюхів та нероб. Попри свою суворість, випромінював природну духовну радість. Після 18 років у в'язниці патріарх не хотів змарнувати решту життя, тому намагався використовувати час якомога ефективніше. Щодня прокидався о 5:30, молився, служив божественну літургію, після якої довго робив так звані благодарення. Слова із заповіту блаженнішого Йосипа Сліпого донині не втрачають актуальності для українців. Цитую. «Брак почуття і розуміння єдності в основних питаннях життя церкви і народу – це наше нещастя, це наш споконвічний гріх. Замислювався я над причинами цього невтішного явища. Це насамперед недостатня богословська освіта, виховання в чужих школах, впливи чужого оточення, незнання минулого своєї церкви, якій покликані вони на вершинах служити». Перестало битись серце глави Української греко-католицької церкви кардинала Йосифа Сліпого 7 вересня 1984 року в Римі. Сам Христовий намісник, папа Іван Павло ІІ, особисто прибув тоді до собору Святої Софії, щоб віддати останню шану і помолитись за упокій його душі.
8: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
9: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. І в київській студії з вами Оксана Корчевська. І разом зі мною монах ордену святого Павла Пустельника, доктор біблійного богослов'я, біблієст, отець Роман Лаба. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу!
1: Раді вас вітати. Ви в нас такий, знаєте, нечастий гість. Чомусь, я не знаю чому, але це вже питання іншої катехези, іншої програми. Сьогодні ми будемо мати такий, знаєте, формат програми не зовсім так. Катехиза – це, скажімо так, такі роздуми про незалежність. Та сьогодні маємо 24 серпня, 35 років тому ми з вами отримали незалежність. І дехто говорить, що неправильно називати це свято саме Днем Незалежності України. Варто називати Днем Відновлення Незалежності України, тому що ми не є тільки 35 років, власне, наша держава набагато-набагато старша. І, власне, сьогодні будемо говорити про це, що здобули ми за цей час, що втратили, та, власне, які уроки можемо винести за ці 35 років, а може за більше, та, за більший час нашої історії. І чи є ми українці сьогодні, 24 серпня 2026 року, дійсно незалежними. Та, про це ми сьогодні будемо говорити. Але перед цим хочу проінформувати наших слухачів, що ви наразі можете стати глядачами, тому що ефір наразі проводиться і через YouTube-канал, і також на сторінці Facebook. Тому користуйтесь, запрошую вас до цього. Отож, Отче, чи дійсно ми, українці, є незалежними? І чи свобода, та, і незалежність, чи є це те саме? Вам слово.
2: Добре, я, може, розпочну від певних таких понять, бо коли ми говоримо про незалежність держави, то добре нам пригадати, а що таке взагалі держава? Яка є мета держави? І тут я буду апелювати, ну, оскільки ми є християнським радіо, то я би апелював до, по-перше, до Арістотеля, а по-друге, до святого Томи Аквінського, які визначають державу як певну політичну спільноту, яка має служити спільному благу, тобто bonum commune. І ця політична спільнота в якійсь мірі є досконала, тобто на своєму рівні є самодостатньою. Ось що це означає. Тобто це не означає, що вона є ідеальною, так як ми вживаємо цього слова «досконала», тільки на своєму рівні вона є самодостатньою. Так? Вона має всі ресурси, іншими словами, всі інструменти для виконання тих завдань, щоб осягнути ту мету. І тепер, що таке оте є bonum commune, тобто спільне благо? Ну, передусім, це такі поняття, як мирне співжиття, забезпечення справедливості, забезпечення недоторканності людського життя, ті права, які виникають з природнього права. І це говорить Арістотель, натомість святий Тома Аквінський, він додає тут такого християнського акценту, він говорить, що держава не тільки має служити ось цим, забезпечувати, гарантувати ось ці фундаментальні права, те, що входить до спільного блага, але також має сприяти громадянам, щоб громадяни могли осягнути оте найбільше благо, тобто трансцендентне благо, а тим благом найбільшим є Господь Бог, тобто salus animarum, спасіння душ. І коли ми відкриємо, наприклад, послання святого Павла Апостола до, здається, до Тимотея, де він каже, що я передусім прошу, щоб ви заносили молитви. І за кого там передусім? За царів, за тих, хто звершує владу, за, ну, власне, за керуючих, так. Навіщо? І далі апостол пояснює, щоб ми могли вести життя мирне. Мирне. І, в принципі, це є головні атрибути держави. Це є головні, можна сказати, риси, це є мета держави, так. Таким чином, держава і, ну, батьківщина, скажімо, то, звісно, ми зараз трошки синонімічно вживаємо цих слів, але Таким чином, держава не є абсолютним лагом. Є засобом. Є засобом, завдяки якому я осягаю оте абсолютне благо. Завдяки якому я розвиваюся, завдяки якій я йду в цьому напрямку. І очевидно, що громадяни в такій мірі мають теж співтворити державу, бути добрими громадянами, і про це говорить католицька суспільна наука. Якщо йдеться, ну, батьківщина, ну, трохи є ширшим, скажімо, поняттям, ніж держава, так? Власне, так як ви згадали, що багато говорить, що треба було би це свято назвати Днем відновлення незалежності, оскільки наша батьківщина проходила низку цілих державних утворень. І, ну, тим не менше, ну, ці, якби, поняття, вони взаємопов'язані між собою. Я, може, хочу навести фрагмент закону президента, указу президента України про День української державності, і щоб ми зауважили, спадкоємницею яких державних утворень є Україна. І ось, що написано в цьому указі. Спираючись на історію української державності, яка сягає своїм корінням часів заснування міста Києва та розквіту держави за часів князя київського Володимира Великого, державотворця, який прийняттям у 988 році християнства засвідчив цивілізаційний вибір Київської Руси, спадкоємцями якої є, зокрема, Галицько-Волинське князівство, так, яке відразу є після Київської Русі, Українська козацька держава, Українська народна республіка, Західноукраїнська народна республіка, Українська держава, Карпатська Україна та сучасна Україна. Звісно, історики могли би тут сказати, що теж Україна співтворила такі держави, як Литовське князівство чи Річ Посполиту, якийсь період часу, так? А разом з тим, ну, не вдаючись в деталі, в нюанси, можемо зауважити, що тут немає ще одного утворення, і очевидно, чому його немає. Тут немає незгадано чогось такого, як Українська Радянська Соціалістична Республіка. Тобто цей указ, і абсолютно слушно, на мою думку, трактує це утворення як період окупації. Як період окупації радянською Росією, тобто Радянський Союз, тоталітарна держава. Відповідно, українська сучасна держава, держава Україна, не є спадкоємницею соціалістичної радянської України. Відповідно, відштовхуючись від цього, на мою думку, це один з найбільш вдалих і найбільш важливих документів, які видала наша влада. По-перше, він показує тотожність нашої держави, витоки, показує фундамент, а тим фундаментом є християнство. Тобто Володимир Великий, приймаючи таке рішення охрестити Русь, надає цивілізаційного напрямку нашій державі. Відповідно, Україна буде незалежною, буде розвиватися, буде, в принципі, собою, можемо так сказати, коли буде, власне, триматися ось того напрямку, ось цієї тотожністю, цієї тотожності, яка визначена, ну, багато століть тому. Ну і сказати, чи ми так чинимо? Ну, скажімо так, той факт, що в нас після 35 років все ще зберігається державність, на мою думку, є великим чудом. Є великим чудом, можемо побачити на історію сусідньої Білорусі, яка фактично стала сателітою Російської Федерації, держави окупанта. Можемо приглянутися до взагалі до тих впливів, які навколо нас, і той факт, що ми після 35 років ще утримуємо державність, ну це насправді якесь чудо Боже. Думаю, що в якійсь мірі, ну, це теж має духовні витоки. Тут я хочу пригадати, що в 1037 році Ярослав Мудрий присвятив Русь і Нарід, і Київ опіці Пресвятої Богородиці. Наступного року це буде 990 років, здається, так? А через 11 років це буде 1000 років. Буде ювілей. Тобто, ну, тисячоліття посвяти українського народу Пресвятій Богородиці, це, думаю, не є чимось маловажливим. Про це згадано в повісті минулих літ Нестора Літописця. Знаємо, що сучасні історики, вони говорять, що Нестор написав якусь там першу редакцію, а цей твір має декілька редакцій, там, здається, остання то аж 15 століття сягає. Ну, менше з тим, немає якихось причин, щоб не довіряти ось цьому факту. Цей факт, він, яким чином взагалі це сталося? Маємо 1037 рік, маємо перемогу над печенігами. І князь Ярослав Мудрий фактично засновує Софію, засновує Золоті Ворота, і там, власне, засновує теж храм Благовіщення. Нестор пише, щоб радість Благовіщення, власне, була для всього народу, щоб ця радість Євангелія була для всіх. І посвячує народ, і посвячує, можемо сьогодні так спрощено сказати, посвячує Україну, Русь-Україну, опіці Пресвятій Богородиці. Власне, з того моменту розпочинається, скажімо, звісно, що це в епоху вже козаччини трохи більше розвинулося, але вже говориться про опіку, про покров Богородиці саме від того моменту. Якщо йдеться про незалежність, про батьківщину, про теж наші певні зобов'язання по відношенню до батьківщини, то варто тут згадати, що католицька доктрина, катехизм католицької церкви поміщає ось цю дійсність, наш стосунок до батьківщини, в категорію четвертої заповіді. Четверта заповідь, пам'ятаємо, шануй батька твого і матір твою. Це заповідь, яка пов'язана з обітницею, і будеш мати довголіттім. Будеш довголіттім, так. Ну і в прямому значенні цього слова четверта заповідь, ну, очевидно, зобов'язує нас до пошани батьків. Батьки є такими першими представниками Бога для дитини. Відповідно, заповідь пошани батьків її слідує відразу після трьох заповідей, які регулюють стосунок людини до Бога. І ця заповідь передусім стосується батьків, але не обмежується батьками. Також вона поширюється на тих, хто в якійсь мірі, ну, звершує батьківську владу, тобто на опікунів, на бабусь-дідусів, на вчителів, наприклад, так, які якимось чином служать, які беруть, партиципують власне в батьківському служінні по відношенню до інших людей. І в ширшому значенні цього слова любов до батьківщини також входить в цю заповідь. Тобто, люблячи батьківщину, виконуючи сумлінно наші громадські обов'язки, ми виконуємо цю заповідь. Чи ми є незалежними, чи ми є вільними, так? Ну, може, давайте декілька слів про свободу тут зазначимо, так? Вже багато філософів працювали над цією концепцією свободи. З найбільш таких відомих, сучасних, так, вже трохи часу минуло, як він про це говорив, Ейзая Берлін. Він відомий більше для секулярного світу, тому я зараз його якби тут трохи згадую, але раніше це загалом християнські філософи, про це говорили святий Августин, Тома чи Жак Марітен. Вони відрізняли певну свободу від чогось і свободу для чогось. Тобто бути вільними від чогось – це одна річ, але бути вільними для чогось – це ще інша річ. Зверніть увагу, я є людиною вільною, але для того, щоб я, наприклад, тримався якогось свого вибору, до прикладу, я хочу вивчати якусь іноземну мову, то я автоматично можу себе в чомусь обмежити. Ну, наприклад, замість того, щоб дивитися дурниці в Ютубі, я мушу сісти і вивчати граматику. Замість того, щоб, не знаю, зустрітися з друзями, я себе обмежую для того, щоб займатися вивченням мови. Тобто, свобода автоматично відразу передбачає певне обмеження. Один з таких філософів, якого я дуже люблю, сподіваюся, що і наші найдорожчі слухачі Радіо Марія також люблять, Кароль Войтила, він потім якби високо зайшов, Йоанн Павло ІІ, він відрізняє такі два поняття: «я хочу» і «мені хочеться». На перший погляд, ну, вони звучать
1: дуже схоже.
2: Дуже схоже. Дуже схоже. Але навіть з граматичної точки зору, коли ми приглянемося до виразу «я хочу», «я» є підмет, «хочу» – присудок.
1: Тобто тут я контролюю те, що я хочу.
2: «Я» є підметом дії.
1: Угу.
2: І Кароль Войтила каже, що тут є і є свобода. Тут те, чого я хочу, ніхто в мене не може забрати. Ну. Мене можуть обмежити, кинути в підвал, але ніхто не може втрутитися в те, що я хочу. Тут є ось ця справжня свобода, так насправді. Натомість звернімо увагу, мені хочеться. Де тут є підмет? Звернімо увагу, що тут взагалі підмета немає. Що хочеться, що цей підмет є десь поза мною. Не є в мені, якби, так? Я є тут додатком. Додатком, ну, навіть в граматичному значенні я тут є додатком, але не тільки в граматичному, але також і в філософському. Ну, до прикладу, матір, яка має троє діток, можливо, вранці, вона, їй хочеться поспати. Але вона встає, тобто вона тримається от того вибору «я хочу» і готує діткам сніданок, випроваджує їх до школи, прибирає в кімнаті там і так далі. Коли ми говоримо про «мені хочеться» і «я хочу», то можемо дуже влучне тут порівняння зробити також. «Я хочу» – це любов. «Мені хочеться» – це закоханість.
1: Mm-hmm.
2: Закоханість минає. Нещодавно чув, як одна психолог каже, що там до року часу, інколи деякі можна почути, що закоханість може тривати там до 2 років, але насправді потім залишається ось цей вибір «я хочу». Тобто я тримаюся цього вибору. Тепер, якщо йдеться про християнське розуміння свободи, то це християнське розуміння свободи, воно виникає з акту сотворення людини Богом. Тобто бути вільним в християнському розумінні – це чинити те, до чого я є покликаний. І це дуже відрізняється від такого поточного розуміння свободи, секулярного, коли людина каже, ну я вільна, тому я можу робити все, що хочу. Ну, по-перше, це не є можливим. Ну, наприклад, якщо би хтось хотів літати або, не знаю, ігнорувати закони гравітації, ну то може кепсько закінчити. Не є можливим робити все, що хочеш. Ну, але добре, давайте візьмемо таке вужче значення. Тобто людина, коли каже, що я вільна, то я можу робити все, що хочу. Ну, значені те, що можу також. Те, що можу. Ну і, наприклад, дуже часто така особа закінчує власне залежністю. Залежністю від алкоголю, від наркотиків, наприклад, від порнографії, від сексу, від безлічі інших речей. Натомість, коли людина тримається ось цього свого онтичного призначення, так, тобто, яке виникає з факту самого буття, що я сотворений на образ і на подобу Божу, отоді вона є справді вільною. Коли Син вас визволить, так, Ісус каже, тоді насправді будете вільні, так. Пізнаєте правду, правда вас визволить, так. Ну, в Євангелії від Йоанна правдою є сам Христос. Сам Христос, так. Відповідно, в християнському розумінні людина може бути вільною лише в контексті відносин з Богом. Зараз повернемося ще до незалежності, бо це дуже міцно пов'язано насправді. Ну, давайте я так метафорично такий мідраш розкажу. Ось рибка в морі чи в річці сказала: «Я вільна, я можу робити все, що хочу, я буду жити на дереві». Ну і, наприклад, виповзає. Деякі кажуть, що так, власне, еволюція починалася. Виповзає і, ну, і помирає на суші, тому що вона не сотворена жити на суші. Вона сотворена жити в морських глибинах, чи в річці, чи в ставку, чи це є її призначення. Вона є вільна там. Власне, в такому конкретному, в такій конкретній парадигмі життя. Подібно людина, ну, ми можемо взяти так ширше, тобто сотворення на образ подобу Божу, можемо трохи далі звузити, наприклад, конкретне покликання людини. Ну, візьмемо подружжя. Коли чоловік, дружина виконують ті місії, які на них Господь Бог поклав, тоді вони є вільні. Ну, коли, наприклад, чоловік каже: «А я, ні, я не хочу, я собі буду робити те, що хочу, і піду, наприклад, в казино», і так далі, ну, дуже швидко він потрапить в якусь неволю.
1: Чи я, а я правильно розумію? Тоді ви так сказали, що бути вільним – це чинити те, до чого я був покликаний. Тобто, ну і зараз ви про цю рибку сказали. Тобто, якщо я не розпізнав, хто я є, та, тобто свою гідність і, власне, своє покликання, ну то я вже не можу бути автоматично, я вже не є свобідний, правильно?
2: Ну, частково так. Ну, значені, ну, кожна людина є в процесі, ну, хтось розпізнав своє покликання, хтось є в процесі того розпізнавання, так? Але... на даному етапі розпізнавання мої відносини з Богом, вони конституують от той елемент свободи, яким я можу насолоджуватися, яким я можу радіти на даний момент, так? Звісно, що є куди рости, так би мовити, є куди рости. Ну і тепер, коли ми говоримо про українську державу, так, коли ми говоримо про на сьогодні про незалежність, то я особисто вважаю, що нам дуже треба багато працювати, щоб хоч трішечки дорости до тих державних утворень, про які я сьогодні згадав, і про які згадує пан президент в указі про свято державності української. Ми так кажемо, ми говоримо, що ми святкуємо відновлення України, бо українська держава і так далі, і ми так глорифікуємо ті епохи, якось їх восхваляємо. І дуже часто якби, ну, так ідентифікуємося, що, ну, що і ми є такими, якби. На мою думку, є це трошки помилкове, бо, ну, нам насправді є, по-перше, з чого навертатися, є з чого каятися і є куди зростати. Ну, передусім, вибачте, вже трошки, щоб закінчити цю думку, так, зараз. Передусім, нам потрібно цілковито розірвати з комуністичною спадщиною. Я тут два таких елементи покажу. Їх є більше. Їх є насправді більше, бо навіть деякі закони до сьогоднішнього дня десь там витягуються з законодавства Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну, це окрема тема, не хочу зараз це встрявати. Але я дві речі назву. Перше – це пошана людського життя від зачаття до смерті. Тобто до тих пір, поки в Україні є таке ганебне явище, як переривання вагітності. Не буду тут вживати слова на літеру А, щоб YouTube міг трошки спокійнішим бути і ваше відео набирало більше переглядів.
1: Ну, я думаю, що ми всі знаємо, про що
2: говорити. Так, так, слухачі є абсолютно інтелігентними, то я тут в цьому переконаний. Ну і це перша річ. Тобто до тих пір, поки це існує, ну, слухайте, ну, це справжній геноцид, насправді. За роки незалежності це, ну, здається, понад 30 чи 40 мільйонів.
1: Україна
2: мінус громадян. Мінус громадян, так, так. Ну, більш лідерує то в цьому плані то Китай і Російська Федерація, якщо не помиляюся. Ну, відсотково, звісно. Хоча треба сказати, що з кожним роком якби ситуація трохи краща. Трохи краща, трошки свідомість починає людей інша бути і так далі. Тобто, ну, тим не менше, до тих пір, поки з цим не покінчено, то Україна буде далі нести цю спадщину. А я запевняю, що це є чорна діра будь-якого суспільства, яка не буде давати суспільству розвиватися. Я тут абсолютно погоджуюся з критерієм Йоанна Павла ІІ і матері Терези з Калькутти, які говорили, що стосунок людини до зачатого життя є критерієм, є маркером стосунку людини до життя в принципі, до життя, до поваги будь-якої іншої людини. Можемо побачити, власне, як приклад можу подати війну Російської Федерації проти нас. Вона є виразом, ну, мушу вже сказати то слово так, абортивної ментальності. Росія трактує Україну за принципом «моє тіло, моє діло», тобто відмовляючи нам в суб'єктності, в окремій незалежній державі, тільки трактує Україну як частину свого руськава міра, а відповідно може робити з нами все, що хоче, ракети і дрони і так далі, і так далі. Тобто це є прямий наслідок того, що понад 70 років ось цього геноциду абортивного мало місце, починаючи, здається, там від 1920 року маємо цей сумнозвісний декрет Леніна. І в деяких роках, наприклад, в 67-му, ця ганебна практика переступила критерій 7 мільйонів в рік. 7 мільйонів в рік в Радянському Союзі. Тобто, якщо хтось народився в 67-му році, слухайте, ну вам просто пощастило. То дякуйте Богові. Фактично відбулося

0: спадкоємці УРСР. А другий момент – це повага до приватної власності людини. До приватної власності людини я тут, ну, для мене такі болючі моменти – це, наприклад, неповернення храмів. Тобто, прийшли більшовики, вбили католиків, деяких вбили, деяким повезло втекти там на захід, наприклад, деяких зіслали десь там в Сибір. Храми відібрали. Якщо говоримо про, ну, свіжий приклад, я останнім часом якось так присвячував себе і так вболівав за повернення церковного майна в Одесі. Напевно, всі ми знаємо про цю петицію. Я вже нещодавно надіслали навіть документи того чи іншого суду, який, власне, вилучає оте майно, який вилучає церковне майно. Радянський суд. І тепер приходить українська держава. Ну, якщо ми погоджуємося з тим станом, ну, значить, ми є співучасниками. Ну. А ми не можемо бути співучасниками. Ну, якщо ми хочемо розвиватися, якщо ми хочемо бути незалежними, якщо ми хочемо бути, дуже часто це говорить, ця Україна, європейська держава, західна держава, скажімо так. Тобто ми, ну, прямуємо якби в цьому напрямку, що ми хочемо відчувати себе частиною західної цивілізації. Що значить західної цивілізації? Передусім цивілізації, збудованої християнством, латинської цивілізації. Ось що це означає. І якщо ми погоджуємося на такий стан речей, ну, про що ми говоримо, то абсолютно це не є допустимо. Я перепрошую, бо так постійно говорю, а може хтось...
1: Ні, дуже гарно говорите. Ви так просто сказали про Захід, та, що ми так на нього орієнтуємося. Власне, зараз ми трошечки вже так навіть не знаємо, наскільки ми маємо орієнтуватися на Захід, тому що ось ця така проабортивна, така абортивна ментальність на Заході – це взагалі таке повсякденне явище.
0: Ну, не
1: власне,
0: тільки там веселкова всяка там ідеологія, але то я навіть не говорю зараз про Захід, сучасний Захід, так, тільки говорю взагалі про західну цивілізацію, яка збудована християнством. Звісно, що в Україні деякі справи маються значно краще, ніж в тому, те, що називаємо, не знаю, колективним Заходом, скажімо так, чи Західною Європою. І, можливо, Україна, ну, буде лідером відновлення певних процесів, так? Можливо. Пітер Зейхан, здається, в книзі про кінець світу каже, що Україна живе вже після кінця світу, так?
1: Ага, то ми вже найгірше вже пережили.
0: Так, тобто вже, ну, зруйнувалася система безпеки, яка зобов'язувала з 1945 року, після закінчення Другої світової війни. Зруйнувалося цілковито міжнародне право. Тобто, ну, якщо комусь здається, що він займається непотрібним чимось непотрібним, то треба згадати ще про студентів факультету міжнародного права. Якби. Ну, це такий мем вже пішов. Зруйнувалися системи безпеки, руйнуються блоки міжнародні і так далі. І Україна, ведучи війну, збігаючи свою державність, ну, живе вже в пост, власне, о тому світі, який був багато-багато десятиліттів.
1: Отже, тут таке питання у мене. Ну, я просто вже дуже багато, якби це чула, та і сама так думаю навіть. В'ячеслав Чорновіл, ну, така видатна, скажімо, така постать для України, для українців. Та він сидів, ну, всього десь там 15 років всього та в в'язницях, таборах за свою діяльність. Та. І говорять, що от якби він був живий, якби його не вбили, ну, можемо сміливо говорити, що це дійсно, це не був нещасний випадок, це дійсно було таке вбивство, то тоді Україна би зараз зовсім була би інакша. Тобто ми би за ці 35 років набагато би були би кращими. Наприклад, не було би такої корупції, та, в такій мірі, як ми маємо. Була би якась грамотніша реформа проведена в сфері освіти, наприклад, медицини, ну, і так далі, і так далі. Не було би цього такого мовного питання, це би не стало такою проблемою, якось би більше якось грамотніше до цього підійшлося. Що ви думаєте, чи дійсно це могло би бути так? І взагалі, якби така друга частинка питання, чи здатна одна людина, ну, дійсно так сильно вплинути на суспільство?
0: Почну з кінця. Однозначно, одна людина здатна вплинути не тільки на суспільство, але взагалі на історію світу. Ну, і здається, наприклад, апостол Павло каже, ну, одна людина згрішила, так? І клопоти потім на все людство.
1: Так.
0: А потім один Адам, отой новий Адам Ісус Христос, відкупив. І знову ж теж плоди на всіх. Так. Діва Марія одна каже: так, Господи, нехай станеться згідно Твого слова. І плоди для всього людства маємо. Тому однозначно одна людина

0: є важливою, має серйозний вплив. І тут нам теж добре, що ви згадали про це. Нам тут потрібно звільнятися від такого радянського менталітету, коли держава переважає над одиницею, так? Тобто, фактично, не держава служить конкретній людині, тільки всі люди мають служити якійсь там державі, тобто, ну, верхівці, фактично. І цей менталітет, на жаль, вкрався, і дуже багато людей кажуть, та що я там один, йду на... Та ні, та що мій голос там дасть? Ну, і фактично звільняють себе, перекладають відповідальність, власне, на державу і на всіх інших, так? Ну, це, напевно, недобре. Щодо пана Чорновола, ну, я не є таким аж оптимістом, не був би таким оптимістом, mm-hmm. так, як ви говорите. Ну, по-перше, треба пам'ятати, що відновлення отої незалежності, яке справді є якимось таким, не знаю, чимось, ну, є чудом, фактично. Коли ми прочитаємо сам акт відновлення, то перша причина, яка там згадується, це згадується небезпека зв'язку з переворотом в Радянському Союзі, в серпневому. Серпневий переворот. То не, якби, тільки потім друга причина згадується, згадуючи, власне, історію української державності і так далі, і так далі. Але перша згадується про переворот. І треба пам'ятати, що відновлення незалежності відбулося, коли Україною керувала комуністична партія. Пан Кравчук. І фактично в більшість в парламенті аж до помаранчевої революції, на
1: були
0: жаль...
1: Були комуністи?
0: Так, на жаль, були комуністи просто. І тому, напевно, пан Чорновіл, напевно, би якісь процеси, можливо, би швидше каталізував, так? Чи вдалося би йому зламати ось цю систему, щоб так кардинально переформатувати Україну на той час, я не знаю. В мене, ну, особисто в мене є сумніви, так? Тобто, бо справа не тільки в одній людині, так? Очевидно, можемо тут згадати, не знаю, про Конрада Аденауера, чи про Голду Мейер, чи, ну, про багатьох інших видатних постатей, які, ну, власне, вплинули на історію. Натомість це також співпраця конкретних механізмів держави і так далі. Тобто, ну, напевно, якісь речі могли би бути кращими. Тут я погоджуюся, якщо би пан Чорновіл свого часу став би президентом. Але чи це кардинально би змінило? Чи ми би так прям вибігли вперед і були там, не знаю, умовно
1: передовою такою державою, так, демократичною,
0: на зразок Польщі, наприклад? Ну, я не знаю.
1: Mm-hmm. Ну, дякую вам за таку думку. Знаєте, ще інша думка, ну, часу трошечки лишається, буквально так коротко. Ну, от бачимо, наприклад, що колосальна, скажімо так, роль того, що ми здобули цю незалежність, скажімо, ну, належить інтелігенції все ж таки. Там це люди вчені, люди розумні, та мудрі. Так само ці ж поети-шістдесятники, чи це розстріляне відродження, яке перед цим також було, можна сказати, засіяли це зерно. Та от цю кров, кажуть, що кров мучеників – це, власне, зернятка інших святих. Так само і тут можна в якійсь мірі та сказати, що ось це таке мучеництво таких людей доброї волі, людей, які хотіли такої незалежної та держави, власне, таким чином і породило. Там нам здається, що це ніби так легко вже так все було, так швиденько, там в 90-х роках всі ці процеси відбулися. Але я думаю, що якраз завдяки ось тим таким непростим та долям, які люди мали, наприклад, перед цим, власне, ми маємо цю незалежність, та такою дорогою ціною ми заплатили.
0: І продовжуємо платити.
1: Так, а скажіть, як виховувати наших дітей та от молодь, щоб, власне, ми, ну, от мали це, як ви сказали, про відповідальність, щоб ми дійсно цінували те, що ми маємо зараз, та, якби не втратили, і продовжували це плекати, щоб якби була така свідомість, що якщо не я, то хто? Ну, власне, що від мене теж, як ви сказали, від однієї людини багато що залежить, то від мене також багато що залежить, наприклад. Як виховувати нашу молодь?
0: Ну, я тут не маю іншого якогось рецепту, тільки той, який говорить церква, щоб виховувати в християнському дусі, тому що в християнському дусі кожна окрема людина є важливою. Бо за ту конкретну людину помер Ісус Христос. І особисто я вважаю, що коли людина буде добрим християнином, то також буде добрим громадянином. То безумовно буде, власне, співтворити державу на основі Божих принципів, на основі природнього права і так далі. Тут, ну, немає якогось іншого рецепту. Я також хочу зараз подати таку ідею для християнських лідерів. Не знаю, користуючись, що я тут зараз в ефірі, так, то...
1: Користайтеся, чи так,
0: може трошки,
1: цікаво.
0: Може трошки надужею, зловживатиму зараз цією присутністю. Але чи не було би доцільно, власне, зробити таку новенну, тобто 9 років ми маємо до, ну, 10 з наступного року буде до тисячоліття посвячення Ярославом Русі Богородиці, щоб ці 10 років, власне, зробити таке приготування до тої тисячолітнього ювілею посвяти Руси України Пресвятій Богородиці. Думаю, що це буде пов'язано з численними духовними благами для нашого народу.
1: Я думаю, що не завадить, гарна ідея. Дякуємо. Ну, нехай послухає ті, хто має це почути, власне, що були якісь певні теж результати. Ну що ж, ефірний час завершується, та, на жаль. Ну, нехай дійсно сьогоднішнє свято і цей ефір якби стане таким нагадуванням для нас, що дійсно, щоб цінувати те, що ми маємо, та, і також, скажімо, запитати себе, що мені сьогодні робити, та, щоб це не втратити, а навпаки, навіть, скажімо так, помножити, та, і якою Україну побачать ті, хто прийде після нас, та, власне, так. Дякую вам, отче, за цю розмову, та, нехай Бог береже Україну. Це була програма «Катехиза», і з нами сьогодні був отець Роман Лаба, монах ордену Святого Павла Пустельника, доктор біблійного богослов'я, бібліїст. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток. Коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Жертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в середу 26 серпня о 21 годині. У прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським пороздумуємо над таємницею внебовзяття Пресвятої Діви Марії та титулу Діви Марії як цариці, що у серпні місяці ми особливо переживаємо. Свята Мати Церква наголошує на тісному зв'язку між цими двома святами. Особливо цій таємниці приділяє увагу святий Папа Пій XII. Знайомлячись із його роздумами, будемо молитись святий Розарій. Спробуємо заглибитись у цю тайну, щоб ще більше стати її учасниками. Не пропустіть середа, 26 серпня о 21 годині «Розмови з Розарієм». Царице миру, молись за нас.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 25 серпня. 25 серпня Східна Церква вшановує святого апостола Тита. Святий Тит народився на острові Крит. Походив він з багатої і славної родини, тому змалку навчався всякої поганської мудрості, та з часом в його руки потрапили книги Святого Письма Старого Завіту, зокрема пророка Ісаї. Вже тоді, читаючи ці книги, він зрозумів, що поганство не може заспокоїти потреб його серця і що має бути інша, затаєна від нього правда, якої він не знає. І ось на Криті поширилася вістка, що в Єрусалимі, в юдейській землі, явився пророк і учитель, що навчає, як треба жити, аби спасти душу, і називає себе Ісусом Христом, Сином Бога Живого. Тит подався до Єрусалиму і там слухав науки Христа Спасителя, бачив його чуда і перебував серед апостолів аж до воскресіння і вознесіння Ісуса Христа. Зі Святого Письма знаємо, що Тит був найвірнішим учнем святого Павла. Він товаришував апостолові у його подорожах, ділив з ним усі його труднощі і переслідування. Тит, зачислений до 70 апостолів, цілковито посвятив себе проповідуванню святого Євангелія. Коли він познайомився з апостолом Павлом, цього не знаємо. З послання святого Павла до Галатів відомо, що Тит супроводжував Павла до Єрусалиму на перший собор апостолів. Знаємо також, що Павло двічі посилав Тита до Коринту, щоб там на місці з'ясував деякі спірні питання і навів порядок у тамтешній громаді. Після першого ув'язнення в римській в'язниці святий Павло разом зі святим Титом прибув на острів Крит. І тут настановив його єпископом. Передання оповідає, що правителем Криту тоді був чоловік сестри Тита – Рустил, сина якого воскресив святий Павло. Після цього чуда Рустил зі своїми рідними і багатьма міщанами прийняли хрещення. Тут Павло і Тит розлучилися. Апостол пішов далі проповідувати науку Христа Спасителя, а Тит залишився на Криті. Апостол Павло дуже любив його і називав його «щирим сином». До коринтян він пише, що «я не мав спокою для свого духа, бо не знайшов там Тита, брата мого». А в іншому місці «та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом Тита». Після другого ув'язнення у Римі святий Павло у другому посланні до Тимотея пише, що святий Тит пішов у Далматію. Передання оповідає, що після ув'язнення апостола Павла Тит поспішив до Риму і що у Римі він був свідком смерті святого Павла. Потім він повернувся до свого стада і утверджував Христову віру на Криті та на сусідніх островах. Спочив у Бозі в глибокій старості, у віці 95 років. Повний радості, бо в хвилі смерті бачив ангелів, які прийшли забрати його душу. Мощі святого Тита спочили в церкві в Гортині. Коли у 823 році сарацини захопили і спустошили острів, то з мощей святого Тита залишилась лише голова, яку й нині зберігають на Криті.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю свідчити вашу віру у кольорах весни. Нехай це буде віра надії та відваги. Дітоньки, нехай ваша віра не похитнеться в жодній ситуації, ані у цей час випробування. Ідіть відважно з воскреслим Христом до неба, яке є вашою ціллю. Я вас супроводжую на цьому шляху святості і усіх вас вкладаю у своє непорочне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 квітня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.